0: Habari za Aida kutoka Tanzania.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
0: Njema, Kelvin Brighton nipo Muza hapa.
1: Karibu Kelvin.
0: Asante sana. Nilitamani mada mtu fulani aisikie lakini nimempigia simu. Simu yake haipatikani. Ni mbaya.
1: Pole.
0: Elana, hii elimu kama wenye masikio wanaisikia, basi huenda ikapenya na ikaenda kuokoa.
2: Amina.
0: Mimi niseme tu kwamba uumbaji wa Mungu hauwezi kubadilika. Lazima utakuwa vile vile. Na kama mwanamke yeyote anayeheshimu ndoa yake, anayemheshimu mwenzake, au wanaoheshimiana tuseme, kuna baraka kubwa sana, na hiyo ndoa inakuwa na baraka sana. Yaani mwanamke unapomheshimu mumeo, kuna baraka Mungu anaongeza. Mwanaume asipokuwa na kitu, usiangalie kitu, angalia umoja wenu, ni sehemu ya mwili wako. Huwezi kudhihaki mwili wako mwenyewe, unaona? Sababu Mungu alishawaunganisha. Tuchukulie tu hata wanyama, simba. Simba bana, unajua kuna vitu vingine tujifunze, japo sisi ni binadamu, wale ni wanyama, hawana utashi. Lakini unakuta simba dume limetoka huko halijabeba chochote, lakini wana anapokelewa vizuri, ana wanamlaki, wanamheshimu, hana chochote, lakini kuwepo tu pale ni fahari. Yani mwanamke kuwa na mumeo ndani ya ndoa ni fahari kubwa sana, yani unaona bana. Huyo ndio kuita mwanaume suruali, mwanaume una chochote, wewe una nini? Siuseme namvumilia tu, hana chochote lakini namvumilia tu, wewe mwanza yume. Wewe hauna kitu, unamvumilia mwenzio. Usimvumilie nani, ombea nani, yani wewe ndio muda ambao sasa inaonekana je kweli mko mwili mmoja au mwili miwili.
2: Kwa kweli.
0: Mimi nishukuru kwa elimu hii, nafikiri itasaidia sana. Kevin Mbeto, ninaendelea kuwasikiliza hapa nikiwa nakunywa chai bana.
1: Barikiwa Kevin.
2: Unajua kuwa tu na mume ni neema. Kama wanawake wangekuwa wanafahamu kuwa tu na mume ni neema. Yaani jitahidi kwa namna yoyote kumlinda mume wako. Kumlinda ni kwa maombi. Sisemi uende ukaweke ulinzi wa mbwa. Ni ukamlinda kwa maombi. Sawa?
1: Ndiyo.
2: Na vitu vingine vyote vitakuja mbele. Kwa hiyo hii staha dhahabi tunayoizungumza ni jambo la kina sana. Yaani unaweza kukuta neno moja tu liliwahi kuzungumzwa hilo likaharibu kabisa maisha ya mwanaume.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu tu kinywa cha mke wake kilishindwa kumstahili.
1: Simu ya mwisho nadhani ili tuje tuelekee katika jumbe. Hello.
3: Dada Kibaga Mwaipaja.
1: Naam, habari ya kwako?
3: Yema dada, mmeamka salama studio hapo?
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
3: Naongea na Robert Nestor Malila, niko Kumhasha Kibondo.
1: Haya, karibu mado, umesikia Nestor?
3: Mimi tu nitoe pongezi kwa kipindi kinachoendelea AWR Tanzania.
1: Ndiyo.
3: Kwa kweli kama elimu itazidi kutolewa kwa kina mama na kwa kina baba, sisi kina baba sana sana tutakunywa maji.
1: Fasoza fafanua. Nyumba chungu.
3: Naenda kufafanua. Siko na dada mkubwa hapo. Dada mkubwa nimekuwa nikimsikiliza, nadhani hiyo ya pili hataki namsikiliza. Kuna kitu ambacho mimi, kwa nini nasema tu wanaume tutakunywa maji?
1: Ndio.
3: Unaweza ukaenda sehemu ukaja na kandizi kwenye baisikeli au mkononi, chochote kifurushi. Alafu namkuta mama yupo nyumbani, anakuangalia tu kwa macho. Hata kukupokea hakupokei. unafungua kamzigo kako unaingiza ndani ya nyumba, yani hana
1: bari
3: na wewe. Sasa wewe mwanamume unabaki na tafasiri mchanga. Hii ni dharau au ni nini? Sasa wakati mwingine unakuta mwanamke ndoa mtume mtoto mdogo tu, nenda kachukue kale kamzigo pale kwa baba.
1: Kale kamzigo.
3: Hiyo picha haileti, yani hiyo picha haileti afya. Na bahati nzuri wanaume mmeumbiwa akili ya pekee sana, ni tofauti na sisi wanaume. Akili ya mwanaume amebaki, yani anataka kulelewa kama vile mtoto, vitu vidogo vidogo tu.
1: Mwanamke wewe?
2: Mwanaume.
3: Katika maisha ya ndoa. Sasa kama elimu itazidi kutolewa kwa kweli, narudi kwenye ile sentensi ya kwangu kwamba sasa wanaume tutakunywa maji.
1: Hapo sawa.
3: Basi na washukuru jamani studio AWR, mbarikiwe sana kwa jitihada hizo zote.
4: Asante, barikiwa na story.
1: Wasalimie Kigoma. Haya. Sasa tumewasikia hawa kwa upande wa hawa waliopiga simu, maana na jumbe zipo za kutosha kweli kweli. Sasa kustahi tumeona namna ambavyo staha inaweza kusaidia wakanywa maji. Kwamba amekuja
4: wasijisahau pia.
1: Tunakwenda, yani hapa tunagusa kote kote.
4: Wakati ukitafuta fursa, natengeneza fursa.
1: Yani kama kuna mwanamke ambaye ametusikia hapa. Yeah. Hapa hatuko kwa ajili ya kumtetea mwanamke. Tupo hapa kwa ajili ya kumweleza mwanamke anapaswa amstahi nani?
4: Mume
1: wake. Hivyo yale yanayostahili kumstahi. Maana unajua mstahi. Maana unajua kuna mengine anaweza akakwambia naloenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Sasa namstahi mume wangu amesema yeye sio malaika wala sio Mungu. Kwa hiyo tutumie hekima. Kwa mfano kama hili lilotolewa mfano jamani. Amekuja na mzigo.
4: Imagine.
1: Kama mama yuko busy anafua kule, kweli anaweza akawa na excuse, lakini basi kama umekaa anapita sijui tayari kashaweka akilini, kwani huwa anakujaga na chochote au hana lolote?
4: Sasa umeuona ndio kwa
1: hizo dharau tuache jamani.
4: Afu tutakosa mambo mengi,
1: tutakosa vitu vingi. Lakini sasa kuna lile jambo ambalo wengi wamelizungumzia, hata KB naona ameligusia kwamba anapokosa kitu tunasema mwanaume suruali. Hivi hapa mwanamke jamani aeleweshwe, kwa sababu kuna watu wana vifundo ndani ya mioyo. Hivi mwanaume anakosa siku zote?
2: Hapana.
1: Anakosa lini ili aweze kustahiwa?
2: Sasa iko hivi. Narudi hapo hapo kwenye huo mfano, hata tusiende mbali.
4: Unataka kujua mwisho wa kukosa ni lini?
1: Maana yake unajua atapimwa imani huyu mwanamke. Yeye anamwambia baba, kesho tunahitaji chakula hapa nyumbani.
4: Na la kuongeza.
1: Amekuja hana hela, si ndio?
4: Na la kuongeza dada mkubwa.
1: Sawa, utaongeza. Hana, si ndio? Mwanamke watu kajiongeza huko, kama afanyi kazi labda, hata kama labda anachuuza samaki au matunda, kajibabatiza huko, kaleta nyumbani, wamekula. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, baba hana, anakwenda hana chochote. Lakini yeye kutoka kwenye mizunguko yake, anatoka, anafanya shughuli zake kama safari zake, lakini ya nyumbani kula hapana, hakuna. Na kama ikipatikana, basi inapatikana katika kiwango kidogo, kwa sababu tunajua gharama ya maisha imefanya nini? Imepanda. Lakini anaacha pale shilingi 5,000. Lakini matumizi manunuzi pale yamekwenda paka shilingi 10,000. Hiyo 5,000 nyingine inatoka wapi? Kwa hiyo huyu mama aweze kumstahi kwa muda gani? Kwa mwaka mzima, miaka miwili, mitatu, au mwezi, siku moja, siku mbili?
4: Na nilichotaka kuongeza hapo kabla Neema hajaenda. Mwanaume kukosa kupo na tunajua kwa sababu ni binadamu. Na unataka kustahiwa ndio, kwa sababu hata ulipokuwa nacho mlikuwa mnatumia wote. Unapokosa mwanamke pia anapaswa kuelewa kwamba unakosa. Lakini ambacho kinaweza kaleta changamoto kwamba sasa mwanamke kwa nini anaanza hata kuleta hizo dharau? Mwanaume unaweza kuwa na njia 1,000 za kutafuta kuingiza kitu. Sio kweli kwamba wewe huna channel yoyote. Unajua tunafikiri kwamba kila kitu unaweza kufanikisha peke yako.
1: Tunajua huwa na wao ni wavivu, si wanatofautiana.
4: Wanatofautiana lakini wewe ambaye kama ni mvivu, sasa hiyo ni kesi nyingine. Lakini kwa mwanaume ambaye kabisa anatambua ana wajibu gani, hauwezi kwa kaka kutulia hata kama hauna.
1: Sasa utatuliaje kama wewe sio mvivu? Aya, tuendele.
4: Sasa kama unatulia, ina maana ni changamoto yako ambayo umeibeba na umeamua kwenda nayo. Hiyo ni shida yako na unapaswa kuonywa. Na kama hujaelewa kuonywa, ndio hayo matendo ambayo yanatokea kwa huyo mwanamke. Ila kama hutaki pia kudharauliwa, tengeneza mazingira kupata kitu. Unajua unaweza usipate kwenye kiwango kile ambacho ulikuwa unapata hapo awali, lakini unaweza kutafuta fursa ya kupata kiwango ambacho kitastahimili kwenye hiyo changamoto ambayo mnaipitia kwa wakati huo. Kwa hiyo sishauri kwamba mwanaume kama hana hiyo changamoto ameipata, hana kipato, atafute fursa nyingine, na fursa zipo kwa namna tofauti tofauti. Hilo nao ni la msingi. Kwa hiyo usidharauliwe pia. Tengeneza mazingira kupata kitu, hata kama sio kikubwa kama ulichokuwa unapata awali, ila uwe na kitu cha kuleta ili dharau isipatikane. Obviously utapata tu dharau kama uleti chochote.
1: Sasa nadhani umeelewa tulichokuwa tunakichangia hapa kuhusiana na kustahi. Yaani hii staha huyu mwanamke atadumu nayo kwa muda gani? Kwa sababu ni kiukweli mwezi mmoja
4: unaweza kuvumilia.
1: Mwanaume alikuwa na kazi, kapoteza kazi. Yuko katika kutafuta kazi, anavumilia. Lakini kumbuka hiki ni kiumbe, ni binadamu, anahitaji kula, yuko pale mtoto wa watu. Inakuwaje kwamba je, alitegemea kazi ya ajira tu? Sasa ajira dai waka yeye hawezi ili kipatikane chochote kitu. Mbona wengine hawana ajira na maisha yanaenda? Tuambie
2: wapendwa, naomba Roho Mtakatifu anisaidie.
1: Amina.
2: kanuni nisirudi kwenye nisiseme kanuni kwanza. Mm. Apataye mke apata kitu chema. Mm-hmm. Naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kanuni ya kupata ndani ya ndoa haitokani na kazi unaoifanya.
1: Okay.
2: Unaweza kufanya kazi kubwa lakini kipato kidogo. Yes. Unaweza kufanya kazi ndogo kipato kikubwa. Na unaweza kufanya zote na usipate chochote. Kanuni ya kupata kipato au kupata mafanikio ndani ya ndoa ni mke. Kibali chako mwanaume kipo kwa mke wako.
1: Mm-hmm.
2: Yaani mambo yote, milango yote itafunguka kupitia mke wako. Jukumu la mke hapa ni nini? Kumuombea, kumvumilia, kumtia, kumpa support, kumtuliza. Hivyo vyote tunapaga kwenye ndoa kuliko kwenye viapo vya ndoa.
1: Ndio.
2: Kanuni ya kuendelea kupata kipato. Ngoja. Kanuni ya kupata kipato ni kibali cha mke. Yaani mume anaweza, mmemsikia mama nani, mama Mage amesema hata akikaa hapo mlangoni hapo heshima inaendelea kuwepo.
1: Yeah.
2: Yaani manake kuna neema itakuja kupitia popo alipo. Sasa
4: labda kwa mama Neema, kama mimi mwanandoa namuelewa katika muktadha huu,
1: mama Mage,
4: kwamba anapokuepo pale heshima inakuepo. Yaani sio sawa na mtu anapokuwa anakuwa hayupo. Lakini akiwa na maana kwamba ndio hiyo ambayo sasa tukaleta swali kwamba siku zote awe amekaa tu hapo blangoni kweli?
2: Hapana. Sikiliza. Sasa si amepata kibali, maana yake ana uwezo wa kupata pale anapotoka.
1: Sawa.
2: Na kitendo kutoka sio lazima kufanyaje, kuondoka. Unaweza kukaa hapo nje tu akakuona. Imani ya kupatikana kitu ipo.
1: Ndio.
2: Lakini kanuni pekee ya kuendelea kupata kipato ni shukrani. Hata mimi na wewe Dabi tusipo shukuru ipasavu kwa Mungu, maombi yetu hayajibiwi. Sisi ni waombaji, lakini kushukuru kuna tufanya tunapata zaidi. Narudi kwenye mfano wa kaka aliyotuambia amekuja na kifurushi cha ndizi. Inawezekana huyu kaka alikuwa anakuja na kilo 25 za ngano, anakuja na mavitu makubwa makubwa. Lakini kwa sababu ya mke kuto kuonyesha shukrani, akaona aje na vindizi. Natoa tu kama mfano. Amekuja akiona tabia ni ile ile. Umeona? Appreciation, yani kule kuonyesha kwamba mume wangu kajitahidi. Mume wangu amenikumbuka. Unajua kukumbukwa tu ndo kinachotakiwa. Alete asilete, as long as amenikumbuka, mimi nina furaha. Umeona? Kwa hiyo ameweza kuleta vile mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akaona huyu mwanamke hapana. Akaacha kuleta kabisa hicho kifurushi cha nani, vikonyo vya ndizi. Unajua nini kinatokea? Hatoka alete tena. Hiyo atakayo kuachia utajuana nayo. Hiyo aache asiache utajua mwenyewe.
4: Ili umisi vile vya kwa vinaletwa.
2: Kwa sababu gani? Hukuonyesha shukrani hata kwa hicho kidogo ambacho unakipata. Tunapoambiwa tuwe wavumilivu. Kuvumilia sio tu kuvumilia hizo, ndo huo uvumilivu unaitwa. Kwamba sasa mume wangu 5000 kwenye uchumi wa sasa hivi hautoshi, haitoshi. Tufanyaje? Pale mkishauriana, mtakubaliana, hapa tutwange mahindi ya kande.
4: Hayapo.
1: Kwenye 5000
2: hata ukinunua 500 unapata mengi.
1: Okay, sawa.
2: Umeona? Lakini nyuma hapo kuna majani ya kunde.
1: Ndio.
2: Umeelewa? Kande nyeupe na majani ya kunde, na 5000 na chenchi inabaki. Tunanunua vikonyo vya ndizi vya 2000. Umeelewa? Tumekula nutrition na siku imepita. Kama wanandoa wakikubali kukaa pamoja, 5000 ni hela nyingi. Sio, sisemeye 5000, namaanisha hivi, kwenye kukosa kunawezekana. Kuna msemo wa Kiingereza unasema little is much if God is in it, si ndio? Hicho kidogo ni kikubwa kama Mungu akiwa ndani yake. Sasa Mungu anakuaje ndani yake? Nyie wanandoa lazima muwe pamoja ndipo Yesu awe katikati yenu.
4: Haya, tunaendelea kukuelewa.
2: Mume wako aende akose maisha yale.
4: Kwa hiyo katika kuvumilia tunawaambia hivi, hakuna kikomo.
2: Hakuna kikomo.
4: Wewe vumilia, yani mwaka wa kwanza hana.
1: Yani hana afuka kaa.
4: Au kama anayo, kama anayo basi hata haitoshelezi, lakini anayo. Hivyo
2: hapana, hapana. Ndio maana nimerudi kusema
1: mawasiliano
2: ndani ya ndoa. Umeona? Sasa kama
4: kwenye mawasiliano tumekuelewa, kwa sababu mawasiliano atakuwa yako pale pale, uchumi jinsi ulivyo uko pale pale.
1: Najaribu kumwelewa.
2: Haiwezekani Yesu akiwa katikati yenu mkabaki mlivyo, haiwezekani.
1: Neema hawezi kukwambia kwamba mvumilie miaka miwili dada mkubwa. Kwao jibu lake ndio hilo ambalo amelitoa. Sasa wewe ambaye unamvumilia huyo ambaye hana na unaona situation zake kwamba anatengeneza mazingira ya kupata au hatengenezi, una akili timamu. Kama unaweza wa kumshauri kumuitia hata watu, kwa sababu unajua kuna wengine mpaka waamshwe, yani mpaka wasukumwe, yani mpaka winchi. Lakini nakuja kumbe napaswa kufanya kitu. Sasa huyo mwanamke awe na akili za kufikiri kumsaidia huyo mtu ambaye hajiongezi. Neema mimi naona
4: kuna wanawake, kuna wanawake wana misalaba. Oho, basi kwa kuwa tuko hapa kwa ajili ya kuponya ndoa, sio kuangamiza, basi naamini kwamba kuna kijana ambaye atajua aha, kumbe ile nipate staha, inabidi nicheze katika engo hili. Ukifanya hivyo basi Mungu atakuwa amekusaidia ili kumpunguzia wanasema madhia huyu mwanamke ya kuweza kuwa na nini na uvumilivu kupita kiasi.
1: Tunakuwa kwenye ujumbe tafadhali.
4: Ndoa ime kuwa ndoano, si ndoa tena. Ndoa za zamani zinadumu, za sasa tunakutana kimtandao. Tuachane kimtandao, ndo iko hivyo. Haziwezi kustahi. Ni chere minja wa Masia Mamba Marangu Moshi, ndo maoni yake. Huyu anaitwa Wande kutokea Singida. Naombeni namba ya Madam Neema Shikaeli.
1: Kamaliza.
4: Utahitaja namba. Endelea kusikiliza hapo. Haya bwana, na uacha huo ujumbe niangalie mwingine. Huyu anasema jamani ndugu zangu, ni kazi kazini. Mimi anasema ni
1: kazi kazini, sawa?
4: Hapana. Ni kazini mimi awe amezini mume wangu. Naomba tutafakari, watu wengi wataharibika kwa hilo somo. Ni jei. Haya.
1: Umemuelewa?
4: Huyu nadhani hajaelewa katika ule umoja, lakini mimi nimemuelewa swali lake. Yaani pale tulipozungumzia kwamba akizini na wewe umezini. Liweke vizuri, la sivyo
1: litachanganya.
2: Kwa sababu
4: anauliza na tendo la ndoa nalo ni staha.
1: Sasa kuzini ni nini? Tendo la ndoa ni nini?
4: Huyo ni mwingine.
1: Okay.
4: Kwamba hapo utakwenda umemstahi mumeo, kwa sababu simwambia umstahi. Je, unapofanya hilo tendo la ndoa nayo ni staha? Haya, utajumuisha katika maelezo, maana muda nao umekimbia. Nimeamua kuondoka kwenye ndoa. Shida, biashara imeyumba na mwanaume ameridhia nitoke kwenye ndoa
1: kabisa.
2: Inaona malumbano yamekuwa mengi.
4: Habari za hapo studio. Nzuri. Mimi naitwa Geoffrey, nipo Tanga Handeni. Kwa hili mwanamke anaweza kuwa ananyanyasika kwa mwanaume. Ukisema akubali kila kitu, anafanya mme sehemu nyingine, anakosea. Ndio hivyo. Lakini mwanaume kwamba sio kila kitu. Vitu vingine mwanaume pia anafanya nini? Anakosea. Ngoja niishie hapa, maana sasa naona jumbe ni nyingi. Naitwa Herman Michael, nikiwa Kachwamba Chato. Ndoa jamani ni fumbo kama yalivyo maisha. Kwa hiyo yatupasa tuishi kwa kumtegemea Mungu, pia kila mtu aishi anavyojua.
1: Sasa hiyo ndoa.
4: Ngoja niishie hapo kwanza, alafu Neema tumpe nafasi.
2: Tukiishi kama tunavyojua, tutamkosea Mungu. Maana Mungu wetu ni Mungu wa kanuni.
4: Utaratibu.
2: Utaratibu, lakini pia kanuni. Lazima tufuate kanuni. Na ikiwa umejiwekea kuoa, yani umedhamiria kuoa na una amani na kuwa na ndoa, inabidi ufuate kanuni za Kimungu, kwa sababu ndoa ni takatifu. Kuhusiana na swali lile Dabi, naomba unikumbushe, umesema akizini
1: kwamba ndo mmezini, maana kwamba wewe unaona anapoondoka.
2: Jibu ni hivi hapa, iko hivi. Mkiapa pale wakati wa ndoa, mchungaji baada ya kumaliza anasema sasa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Sawa? Wanandoa mkifanya tendo la ndoa, sawa? Nyie ni wamoja. sawa, mmeshaunganika kuwa pamoja, mume akatoka akaenda kuzini huko nje, mm-hmm. wewe uko ndani yake, yani wewe hakuna namna umetoka kwake, kwa sababu mlishakuwa mwili mmoja. Atakachoenda kukifanya kule ulikuwepo ndani yake, sisimaanishi kwamba uliongozana naye, nafikiri hapa tuelewane, kiroho mm-hmm. tayari uko naye, na mnaenda nyie sasa mnambeba ibilisi huko kwenye kuzini, maana huko kuzini sasa ni kwa ibilisi. Kuhusu ndoa kumstahi mume, ndoa kama inamstahi mume,
4: kwamba tendo la ndoa ni staha,
2: tendo la ndoa linafanyika ndani. Sikilizeni niwaambieni, watu wawili wakiwa wako uchi wanafanya tendo la ngono uko barabarani, wanaitwa wazinzi, wanafumaniwa, wanaitwa wamefumaniwa, wako uchi wanafanya hiyo kitu. Lakini hawa wakiwa uchi, wakiwa ndani, chumba kimefungiwa cha siri kitakatifu, hapa ni mahali patakatifu. Kwa hiyo wewe utakapotoa mambo ya ndani ya chumba kupeleka nje, sebleni na hata nje na kwa majirani na mitaani, hapo umeondoa staha. Lakini lile ni tendo la ndani. Ukishalita tendo la ndoa, hilo ni la chumba cha ndani. Wengine hawapaswi kulijua kabisa.
4: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa maelezo hayo mazuri. Naamini hata muuliza swali ambaye alikuwa ametatanika kidogo, basi kwa maelezo hayo lilikuwa likimaanisha hivyo. Na pengine una lolote la kumwacha nalo msikilizaji kwa ufupi sana kabla tujaje?
1: Ataje na namba yake.
4: Naam.
2: Mwanamke na mwanaume, kila mmoja ambaye amekusudia kuwa mke na mume, ninaomba tuwe na tufahamu kanuni za ndoa. Kijana ambaye bado hajaingia au binti ambaye bado hajaingia, kwanza mfahamu Mungu kisha ndo uingie kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni takatifu, haihitaji kuingia kwenye utakatifu kwenda kutenda matendo ya giza.
4: Asante Neema. Nambari,
2: namba yangu ni 0757424366. Ukituma ujumbe itakuwa ni vizuri zaidi, nikiona kuna umuhimu wa kupiga nitakupigia.
4: Haya basi, kufikia hapo mpendwa msikilizaji, ninaamini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki siku hii ya leo. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa na mwenzangu
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa na mtaalamu wetu hapa kuhusiana mambo haya ndoa, ni Neema Shikaeli Kisanga.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka Hedebra Tanzania na inasoma kwa Konami Eniva Mongola. Serikali za Tanzania na Singapore zimesaini mikataba mitano ya makubaliano katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omari Makame amewataka wakulima nchini kuhamasika kutumia mbolea za asili. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani limesema limekamilisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Taarifa ya kamanda ya jeshi la Marekani inayosimamia operations za maeneo ya Mashariki ya Kati imesema vikosi vyake vimefanya mashambulizi na kuelenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na rada za Iran katika mlango wa Bahar Hormuz. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Hedebra Tanzania. Kwa habari nyingine tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji. Katika kipindi chetu cha leo tutaenda kuongelea namna shule ina nafasi ya kulinda afya ya akili ya watoto. Utakuwa nami Matilda Ekama
1: pamoja na Habil Daudi.
0: Tuanze kwanza kwa kujiuliza, shule ina umuhimu gani katika watoto wetu? Ni sehemu ya masomo tu au ni sehemu ya kulea hisia, kujiamini pamoja na ustawi wa mtoto? Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo tunavyotakiwa kujiuliza kama jamii. Sasa kama mada yetu inavyosema kwamba shule ina nafasi gani katika kulinda ustawi wa afya ya akili ya mtoto, tuanze kwanza kwa kumtambua mtoto ni nani. Mtoto ni mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Tunazidi kuona kwamba hiyo ni maana ambayo ipo katika jamii yetu na hata kisheria mtoto anatambulika hivyo. Sasa katika upande mwingine, tungependa kuona afya ya akili ni nini. Afya ya akili ni hali ya kiustawi, ya kihisia, kifikra, ambayo inamwezesha mtoto kujifunza, kushirikiana, kukabiliana na changamoto za maisha mbalimbali. Kupitia afya ya akili tunaona kwamba huyu mtoto anastawi vizuri, anakuwa vizuri, anajiamini, anaweza kufanya mambo yake kwa ustadi mzuri zaidi. Sasa afya ya akili kwa mtoto ni nini? Tukiangalia kwamba afya ya akili kama tulivyoona mwanzo kwamba inahusiana na ustawi wa kihisia, kifikra na kitabia. Sasa kwenye afya ya akili ya mtoto itahusisha uwezo wa mtoto kueleza hisia zake vizuri, uwezo wa mtoto kujiamini, kushirikiana na wenzake, kuweza kucheza na wenzake. Tuchukulie mfano kwamba kama mtoto afya yake ya akili iko katika ustawi mzuri, ataweza kucheza na wenzake, ataweza kujamiana vizuri na wenzake, ataweza kusema mama hapa panauma, akiumwa atasema mama kichwa kinauma, mama tumbo linaniuma. Lakini pia ataweza kujiamini, ataweza kuja kwa marafiki, atasema kitu fulani, ataweza kuelezea vitu fulani. Lakini pia itamsaidia kukabiliana na changamoto bila kuvunjika moyo haraka, kwa sababu anajua kwamba nikienda kwa mama au nikienda kwa dada au nikienda kwa mwalimu basi atanisikiliza vizuri. Sasa hiyo ni afya ya akili ya mtoto na vitu ambavyo vinahusiana navyo. Sasa mtoto mwenye afya ya akili nzuri tunaona ana vitu gani? Ni mtu ambaye anafurahia kwenda shule, kwamba asubuhi atatamani kwenda shule akajamiane na wenzake, akakutane na wenzake, akacheze nao. Tunaona kila siku anatamani, anakwambia mama mbona kesho haifiki niende shule. Kwa tunaona kwamba huyu mtoto anakuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Lakini ana marafiki. Tunaona katika ukuaji mbalimbali wa watoto huwa yuko kwenye nafasi nzuri ya kutengeneza marafiki mbalimbali. Kwa atakuja nyumbani atakwambia mama rafiki yangu Asha amefanya hivi na hivi, mama rafiki yangu Gideon amefanya hivi na hivi. Kwa hivyo ni vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukaona kwamba mtoto ana mahusiano mazuri na afya yake ya akili iko katika ustawi mzuri. Lakini anaweza kujielezea hisia zake mbalimbali bila kuwa na hofu wala kuwa na wasiwasi. Atakuja kwako atasema mama leo mwalimu fulani alinipiga, niliumia. Kwa hivyo ni njia mbalimbali ambazo tunaweza kuona kwamba mtoto anakuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Sasa katika maelezo yetu hapo juu tumeona kwamba ni vitu gani tunavyoviona kwa mtoto mwenye ustawi mzuri wa afya ya akili. Sasa kwa upande mwingine, ni madhara gani ya kisaikolojia ambayo tunaona kwamba mtoto ambaye hana ustawi mzuri wa afya ya akili anapitia? Kwanza tutaona kwamba anajitenga, hataki kuchangamana na wenzake. Kwa sababu gani? Labda akikaa na wenzake anachekwa, akikaa na wenzake anapigwa, sawa, ananyanyaswa. Lakini pia kuna kuogopa. Pia tumeona kwamba anashuka kimasomo, kwa sababu tumeona kwamba mada yetu leo inaongelea kwamba shule ina nafasi gani katika afya ya akili ya mtoto. Kwa mtoto ambaye hana ustawi mzuri wa afya ya akili, tunaona kwamba anaporomoka kielimu, labda kila siku anapata alama za chini. Tusihukumu sana mtoto kupata alama za chini ingali hatujui kwamba kuna sababu gani nyuma yake. Wanaekawa mojawapo ni kwamba hana ustawi mzuri wa afya ya akili, lakini tunaona kwamba anakuwa mkorofi au anakuwa mkimya kupita kiasi, kwamba kwa sababu ya ile ustawi mbovu wa afya ya akili, unakuta kwamba anajengea ile hasira, anakuwa ni mtu wa kukasirika sana, anakuwa mtu wa hasira sana, hawezi kuelezea zile hisia zake. Tuseme kwa mfano mtoto ambaye anapigwa kila siku au anatengwa au ananyanyaswa na marafiki zake, ile hasira anakuwa naihifadhi ndani na anashindwa kuielezea au anashindwa kuitoa ile hasira ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo unakuta anabakia nayo ndani kwa ndani. Na kama ana ndugu nyumbani, anaishi na rafiki au hata kwa marafiki wale wale, utakuta anakuwa mkorofi. Akiguswa tu kidogo amekasirika, ni mtu wa kupigana na mambo mbalimbali kama hayo. Au unaweza kukuta kwamba huyo mtoto anakuwa mkimya kupitiliza. Labda alikuwa ni mtoto ambaye ni mchangamfu, ni mtoto ambaye anapenda kucheka, kucheza, tunaona kwamba ataenda kuwa kimya kwa moja kwa moja. Sasa ni namna gani shule inaweza kulinda hii afya ya akili ya mtoto? Kwa sababu kwa jamii zetu leo hii tunaona kwamba shule ina mchango mkubwa sana, na ndipo watoto wanaishi zaidi kuliko wakiwa nyumbani. Na hata katika jamii zetu tunaamini kwamba shule walimu ni wazazi wa pili wa watoto kisha na wazazi wao halisi. Sasa cha kwanza ambacho shule inaweza kufanya ili kulinda afya akili ya mtoto ni kutengeneza mazingira salama. Inatengenezaje mazingira salama? Kama shule inatakiwa kupinga uonevu, lazima kuwe kuna madarasa mbalimbali ambayo yanaongelea uonevu na madhara ya uonevu, lakini pia njia mbalimbali za kupinga uonevu. Lakini kuwe kuna sera za nidhamu ambazo zinakataza ukatili. Zinazokataza ukatili, lakini hizo sera zinatakiwa zisiwe za kikatili, kwa sababu unaweza tukawa tunafanya unaweza kuwa kuna sera mbalimbali ambazo zinajengeka, lakini ni zinamkatili yule mtoto ambaye anakuwa anafanya kosa. Kwa hiyo hatutaki kuwa na sera za kinidhamu ambazo ni za kikatili, labda kumchapa mtoto ovyo, kusikoeleweka, kumpiga makofi, kumpiga mateke. Tunaona hizo pia zitaweza kushusha afya ya akili ya mtoto. Kitu kingine ambacho ningeweza kuongezea hapo katika kutengeneza mazingira salama ni kwamba uonevu usipodhibitiwa inaenda kuathiri hisia za mtoto au inaenda kuathiri afya ya akili ya mtoto. Kwa hiyo tunatakiwa kama shule itengeneze mazingira ambayo haitaenda kuathiri afya ya akili ya mtoto. Namna nyingine ni kuwa na huduma ya ushauri na saha. Kwenye huduma ushauri na saa, katika shule nyingi leo hii tumeona kwamba zimezidi kuendelea. Tunaona kwamba kuna huduma ya ushauri na saa, lakini kunaweza kuwa kuna huduma ya ushauri na saa lakini hamna mshauri na saa ambaye mwenye elimu, aliye mtaalamu, aliyebobea kwenye hiyo nyanja ya ushauri na saa. Kwa hiyo lazima kuwe kuna mwalimu wa ushauri na saa, na taratibu zote za ushauri na saa zinatakiwa zifuatwe, tukilinganisha usiri, kulinda zile hisia za mtoto, lakini kulinda pia vitu mbalimbali ambavyo mtoto ambavyo anakuwa anaelezea, pamoja na kumsaidia kikamilifu mtoto kukua au kutoka kwenye ile changamoto ambayo anakuwa anaipitia. Sasa tunaendelea kusema kwamba mtoto atakapokuja kwako mapema kama mshauri nasihi au kama mwalimu, kwamba nina wasiwasi, nina sonona au nina unyogovu au nina msongo wa mawazo kutokana na kwamba shuleni nafeli au naogopa kwa sababu kuna wenzangu wananionea, wananipiga, hiyo itakuwa rahisi kupambana nayo na kumsaidia mtoto kutoka kwenye hali mbaya ya afya ya akili na kumleta katika ustawi mzuri wa afya ya akili. Namna nyingine ni kumfundisha stadi mbalimbali za maisha. Stadi za maisha kama mawasiliano mazuri, kuweza kudhibiti hisia, pamoja na namna ya kutatua migogoro, kujithamini. Hivyo ni vitu mbalimbali ambavyo shule inaweza ikafanya au inaweza ikaweka vipindi mbalimbali vya kufundisha stadi za maisha mbalimbali ambazo tunaona kwamba tunazihitaji katika maisha yetu, kuweza kutatua migogoro, kuweza kujithamini na kujiamini. Hivyo ni vitu vya muhimu sana ambavyo kama shule inaweza ikavitumia ili kumlinda huyu mtoto katika afya yake ya akili. Kitu kingine ambacho tunaweza tukaona kwamba shule inaweza ikafanya ni mahusiano bora kati ya mwalimu na mwanafunzi. Sasa tunaona kwamba mwalimu tunajua kwamba ni mtu ambaye ana huruma, mwalimu ni muelewa, mwalimu pia ukiachilia mbali kwamba naye ni binadamu anapitia changamoto mbalimbali, lakini anatakiwa azingatie ule ustawi wa wa watoto, kwamba aweze kutambua kama mwalimu mabadiliko ya ghafla ya kitabia yanapotokea. Kama tulivyosema awali kwamba mtoto anaweza akawa ni alikuwa mchangamfu sana, sasa hivi darasani ni mkimya. Tuseme kuna watoto wengine darasani alikuwa anajibu maswali vizuri, lakini kwa sasa hajibu maswali kabisa. Au utakuta kwamba huyu mtoto zamani alikuwa tu ni mpole, mtaratibu na mkarimu, lakini kwa sasa hivi ni mkorofi. Utakuta kwenye kila tukio la kupigana yupo. Kwa kama mwalimu unatakiwa uweze kutambua badiliko lolote la kitabia mapema sana pale ambapo limeanza kutokea kwa watoto. Lakini kumsaidia mtoto kutengeneza mazingira ya kujiamini. Kama mwalimu unatakiwa uwe chanzo kimojawapo kikubwa cha mtoto kujiamini. Sio mtoto ameshindwa kujibu swali darasani unaanza kumwambia wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu, wewe kila siku ni wa mwisho. Maneno kama hayo humshusha thamani na mwisho wa siku huchangia kwenye kushuka kwenye ustawi wa afya yake ya akili. Kwa kama mwalimu mlezi unatakiwa uwe chanzo cha kumsaidia mtoto kujiamini, kumsaidia mtoto kustawi katika kujithamini pia. Kwa sababu mtoto atakapojiamini, atajithamini pia. Lakini pia kama mwalimu, unatakiwa umsaidie mtoto kupunguza hofu ya kuuliza maswali. Nakuta kwamba kuna walimu wengine ni wakali sana. Sasa katika walimu mkali sana unakuta mtoto sasa ana wasiwasi, hata kama ni kitu ambacho kinamtokea cha kikatili, anashindwa kuja kwako na kusema kwamba mwalimu nafanyiwa 1, 2, 3, 4, 5. Hizo ni namna chache sana ambazo tunaweza tukaona kama shule inaweza ikafanyia kazi, kwamba kwa kutengeneza mazingira salama, kuwa na huduma za ushauri na saa, kumsaidia mtoto kufundisha stadi za kazi za maisha, lakini pia mahusiano mazuri kati ya mwalimu na mwanafunzi. Hivyo itasaidia kupunguza au kuboresha ustawi wa afya akili ya mtoto. Sasa je, kama walimu shuleni, kama walezi, tunatambuaje kwamba hapa sasa mtoto ameanza kuwa na changamoto ya afya akili? Tunaona kwamba utoro wa ghafla. Tuchukulie mfano wa mtoto alikuwa ni mtu wa kuwahi kila siku darasani shuleni. Saa kipindi ni cha 2 asubuhi, saa 1 kamili yuko shule. Lakini siku hizi kila siku tunaona kwamba anachelewa. Kila siku anachelewa. Au tuchukulie mfano kwamba

0: kama labda anafanyiwa vitendo vya kikatili lakini hawezi kusema. Kwa hiyo unakuta ile adha inaenda kuathiri hadi kwenye upande wa kielimu. Akifanya mitihani tunakuta anafeli. Lakini pia kuna kujitenga. Huyu mtoto alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuchangamana na watu, anapenda kucheza na wenzake, na marafiki zake. Unakuta kila muda wa chai au wa chakula lazima awe na wenzake, lakini kwa sasa yuko kivyake. Kwa hiyo ni mojawapo ya dalili ambayo inaweza ikaashiria kwamba hapa kuna tatizo. Lakini hasira zisizo za kawaida pia. Kwa sababu anafanyiwa vitendo vya kikatili au anatengwa au ananyanyaswa, anashindwa kuelezea kutokana pia na hali ya mwalimu, labda mwalimu ni mkali sana. Kwa hiyo unakuta sasa ile hasira anakuwa na hifadhi ndani. Unakuta mtu akimgusa tu kidogo anapigana. Akifanya tu kitu kidogo anakuwa na hasira ambazo hazina maana, au yani inaweza ikawa kwamba ni kitu kidogo tu, mtu amemkanyaga kwa bahati mbaya akapigana, au mtu amevunja penseli yake akapigana. Kwa kama mlezi unatakiwa utambue kwamba hapo tayari kuna shida ya namna fulani. Lakini anasema pia kuna kulalamika maumivu bila sababu za kitabibu. Kuna muda hisia zisipopata upenyo wa kutokea zinaenda kuhamia kwenye upande wa kimwili, kwamba unaweza kukuta kwamba mtoto kila siku analalamika, mama tumbo linaniuma, labda anakuambia mwalimu kichwa kinaniuma sana, lakini tukirudi tukianza kuangalia nyuma, kumbe ni alikuwa anapitia vitu mbalimbali, anapigwa, ananyanyaswa. Kwa namna hiyo tunaona kwamba inaweza ikawa kiashiria mojawapo cha mtoto kupitia changamoto ya katika afya yake ya akili.
1: Asante. Kama alivyonitambulisha mwenzangu awali hapo, naitwa Habil Daudi. Mimi nitaongelea umuhimu wa ushirikiano kati ya shule na wazazi. Tumeona kwamba mwalimu anakuwa ni kama mzazi wa pili ili kuweza kumlea mtoto, lakini kuna umuhimu mkubwa sana wa wazazi kushirikiana na walimu ili mtoto aweze kupata malezi yaliyo bora. Afya ya akili inalindwa kwa ushirikiano, ambapo ushirikiano huu unaweza kuimarishwa zaidi pale ambapo kutakuwa kuna mikutano ya walimu na wazazi. Na mikutano hii isijikite sana kuongelea labda tu matokeo ya mtoto akiwa shuleni, lakini iwe inaangalia maendeleo ya tabia ya mtoto au mwenendo mzima wa tabia ya mtoto akiwa pale shuleni. Pale ambapo watakuwa wazazi wanapata nafasi ya kukutana na walimu, wanaweza kuzungumza na kujadiliana kwa pamoja namna gani nzuri ya kuboresha tabia ya mtoto. Pia ni lazima wazazi na walimu wote wakae pamoja, wapate elimu ya malezi chanya. Tunavyosema malezi chanya ni yale malezi ambayo yamelenga kumjenga mtoto ili aweze kuwa na afya nzuri ya akili. Pia ni muhimu sana walimu kushirikiana na wazazi ili waweze kuwajulisha kuhusiana na mabadiliko ya mtoto mapema. Tunavyosema kwamba walimu wapate nafasi ya kuwajulisha wazazi ni mabadiliko yapi ambayo yanatokea kwa mwanafunzi au mtoto mapema akiwa shuleni. Kama tumesema kwamba mtoto anaweza kaonesha utoro wa ghafla au kushuka kwa masomo. Kwa hiyo ni vyema kabisa walimu akapata nafasi ya kukutana na wazazi, waambie labda mtoto sasa hivi alikuwa anawahi shule lakini ni kwa nini anachelewa. Hii inamfanya mzazi na mwalimu kutafuta njia nzuri ya kumsaidia huyo mtoto, kwa sababu tunavyoelewa kwamba shule pekee haiwezi kumlinda mtoto. Lakini mtoto analindwa kwa ushirikiano mzuri kati ya familia pamoja na shule. Lakini kuna changamoto kidogo inatokea pale ambapo mtoto anaonyesha ile tabia isiyokubalika katika jamii au tabia mbaya. Sasa pale wazazi na walimu wanapata changamoto namna gani ambavyo unaweza kumsaidia huyo mtoto uweze kumrudisha kwenye ile tabia ambayo inakubalika katika jamii au tabia nzuri. Sasa wazazi au walimu wengi wanatumia adhabu kali, na tulijifunza kwenye kipindi kilichopita kwamba adhabu kali sio salama kwa mtoto. Zinaweza zikamsababishia msongo wa mawazo, ikamsababishia hali ya kuogopa, au ikamtengenezea tabia ya ukaidi akahisi kama vile hapendwi. Kwa hiyo ni vyema kabla haujamwadhibu mtoto, kuliko kumuuliza umefanya nini, ni vyema

0: kumuuliza ni kwa nini umefanya hiki. Mtoto anaweza kuwa na sababu nzuri zaidi ya kuelezea na ukapata njia nzuri ya kumsaidia kuliko tu kwa kuanza kumwadhibu. Kitu kingine ni vyema ukamsikiliza mtoto. Kama mzazi au mlezi una jukumu la kumsikiliza mtoto, sio tu kwa sababu unamhudumia chakula unahisi umemaliza kila kitu. Lazima utenge muda ili uweze kujua mtoto wako anapitia changamoto ipi, ili naye aweze kukuelezea kiurafiki kabisa. Pia ni lazima tujenge mazingira ya kujiamini. Mtoto ni lazima ajengewe mazingira ya kujiamini. Pale ambapo mwalimu atakuwa anaongea na mwanafunzi vizuri, mwanafunzi akirudi nyumbani pia wazazi wanaongea naye vizuri, wanamsikiliza, hiyo inamjengea ile hali ya kujiamini. Lakini kitu kingine ni lazima tukumbuke kwamba hizi changamoto za afya akili zipo. Kwa hiyo pale ambapo mtoto amepata changamoto ya afya akili, tusione aibu kwenda kutafuta huduma kwa wataalamu. Kwa sababu pale ambapo unakuwa unaona aibu, unahisi labda wanafunzi wenzake au watoto wengine mtaani watamnyanyapaa, ndo tatizo linazidi kukua. Tukumbuke ya kwamba afya ya akili ni muhimu sawa na afya ya mwili. Ningependa kwa kumalizia kwa kusema kwamba shule bora si ile yenye matokeo mazuri ya mitihani, bali ni ile inayojenga watoto wenye kujiamini, kustahimilivu, amani ya ndani, uwezo wa kushirikiana. Mtoto mwenye afya nzuri ya akili atafaulu darasani na maishani. Asanteni sana.
1: Kwa kumalizia, kama alivyosema mwenzangu, shule bora ni kinahusisha zaidi mwalimu, walezi kujali ustawi wa mtoto. Kama shule bora inatakiwa iangalie ustawi wa mtoto, lakini ikishirikiana vizuri na wazazi, kama alivyosema mwenzangu kwamba wazazi katika kikao cha walimu na wazazi lazima tuangalie, je, shida ni nini, tuangalie chanzo cha tatizo ambalo limetokea, sio tu kwenda kumpiga mtoto au kumwadhibu mtoto kwa namna mbalimbali. Asanteni kwa kunisikiliza.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa natumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja. Ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.

0: asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi, majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani, amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, alafu akakutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanizokawa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake na kutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake labda, changamoto hiyo nayo pia. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea sasa mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa au vifo vime,

0: huwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajana. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi uzuri, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke atakuwa mjane, kama ni mtoto anaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia, inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuwaelekeza katika Kristo na kuwafariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
1: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
0: Ndiyo.
1: Ninajua una malengo makubwa huko mbeleni katika hili.
0: Ndiyo.
1: Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini.
0: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane, kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto, watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote. Na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi. Katika wajane wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambayo wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee. Kwa uzoefu kabisa, labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana, hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane umefukuzwa, una pa kukaa, kuna mama anasaidia wajane. Wanampatia namba yangu. Anapiga, mimi ni mjane, wewe ni mama tu wako. Ndio. Sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua mama tu wako na hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela. Anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center.
1: Okay.
0: Kuna haja ya kuwa na center ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii center pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
1: Ndio.
0: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri. Kwanza kukubali ile jambo, lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi. Na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama, basi anaweza kakaa kujitegemea.
1: Okay.
0: Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakachomudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holy

0: pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbilio.
1: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba singelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
0: Ndio mama.
1: Ninajua yawezekana tunakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri. Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu naona kama tumevibana. Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
0: Amina.
1: Mungu akubariki.
0: Asante sana.
1: Kazi unayoifanya ni kubwa na Mungu anatambua.
0: Amen.
1: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
0: Amina.
1: Na atasimamia. Mungu akubariki.
0: Amina.
1: Sikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni tukifanya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.

Kufikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio, napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema kila jambo. Jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Sasa
2: wakulima tujitane.
1: Sasa
2: wakulima tujitane.
3: Mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Na leo tutajikita zaidi katika masuala ya kilimo, na tutazungumzia hasa, hii ni makala kuhusu aina za mbegu za mpunga ambazo zinazalishwa katika kituo cha

ni kukumbusha ya kwamba wiki iliyopita tulizungumzia mbegu bora za mpunga ambazo zinafanywa tafiti hapa katika kituo cha TARI Dakawa. Mpendwa msikilizaji, mimi ni Fanuel Tanda, lakini katika siku ya leo nimeweza kupata fursa pekee kuwa na wataalamu mbalimbali katika masuala ya utafiti upande wa kilimo cha mpunga. Tutakuwa naye Barnaba Sita ambaye ni mtafiti mgunduzi wa mpunga, lakini pia tutakuwa na Ibrahim Paulo, yeye ni mtafiti agronomia. Na mpendwa msikilizaji, tutakuwa naye Gabo Vincent Pamba, yeye ni mtafiti wa usambazaji wa teknolojia. Kwa hiyo tutaweza kusikiliza mengi sana kuhusiana na upande wa mbegu hizi za mpunga ambazo zimezalishwa hapa na kituo cha TARI Dakawa.

0: Na mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja tuweze kuenda katika kipindi chetu, na tutaanza na Barnaba Sita. Yeye hapa ataweza kutueleza nini tunapozungumzia mbegu bora, tunamaanisha kitu gani hasa, nini maana ya mbegu bora. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji na mpendwa msikilizaji. Kirejea vipindi vilivyopita tuliweza kuzungumzia maana halisi ya mbegu bora. Mbegu bora, tunaposema mbegu bora ni mbegu iliyoboreshwa katika nyanja mbalimbali, ikiwemo lazima iwe imeboreshwa katika utoaji wa mavuno kwa maana ya tija yake, lakini pia imeboreshwa katika ukinzani wa magonjwa pengine, na pengine imeboreshwa katika ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, ustahimilivu katika maeneo ya chumvi, uwezo wa kutoa virutubisho vingine vingi, kama inakuwa labda na zinki, imeongezwa zinki, imeongezwa iron na kadhalika. Hiyo ndio mbegu ambayo tunaita ni mbegu bora.

0: Lakini tunaenda mbali zaidi kwa sababu sasa ni wazalishaji wa mbegu bora hizi za mpunga. Mbegu zetu ambazo ni bora zinakuwa tumeziboresha, zinakuwa ni mbegu ambazo zina muonekano sawa, hazijachanganyika na mbegu zingine, lakini zinakomaa kwa wakati mmoja, zinatoa mavuno mengi. Tarida Kawa ni miongoni mwa vituo vya utafiti kutoka katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania. Tarida Kawa imepewa mamlaka ya kuweza kufanya utafiti wa zao la mpunga ikiwa pamoja na kituo kingine cha Taarifa Kala. Kwa hiyo kwa pamoja hivi vituo vimeweza kufanya tafiti mbalimbali, na hadi saizi tunazo mbegu zaidi ya 20 ambazo zimefanywa tafiti na kusajiliwa hapa nchini. Mbegu hizi ni bora, zimetafitiwa na zinafanya vizuri kulingana na ekolojia mbalimbali za kilimo cha mpunga. Zipo ambazo tumezisajili zinafanya vizuri katika sehemu za miinuko, lakini tunazo zile ambazo zinafanya vizuri sehemu za mabondeni, na pia tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri katika ukinzani wa changamoto mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi kama tulivyokwisha eleza awali. Zinastahimili maeneo yenye chumvi, lakini zingine zitastahimili magonjwa, na nyingi zinatoa mavuno mengi ambayo ni yanaongeza tija ya uzalishaji kwa mkulima.
1: Kwa uchache, labda unaweza ukazitaja kidogo hizo mbegu ambazo tayari zimeshafanywa utafiti na zinatumika hapa nchini kwetu Tanzania. Umeeleza pia nyingine zimeshasajiliwa tayari, kwa uchache kidogo.
0: Asante ndugu mtangazaji. Tunazo mbegu ambazo zinafanya vizuri sehemu za mabondeni na umwagiliaji. Tuna mbegu kama Salo 5 kwa jina jingine inaitwa TXD 306. Hii ndio mbegu ambayo inalimwa kwa kiasi kikubwa sana nchini kwa sasa. Tunazo mbegu zingine kama TXD 85, tunayo TXD 88, lakini tuna mbegu ambazo tumezisajili hivi karibuni zinaitwa Tali Rice namba 1, Tali Rice namba 2, lakini pia tuna mbegu zingine inaitwa Sato 1 na nyingine inaitwa Sato 9. Kwa pamoja hizi mbegu zinafanya vizuri sana sehemu zenye maji ya kutosha, na nikimaanisha sehemu ambazo zinapata mvua za kutosha, sehemu za mabondeni, lakini pia sehemu za umwagiliaji. Na tunayo mbegu nyingine kama Komboka pia ni mbegu inayofanya vizuri sehemu za mabondeni na inawahi kukomaa. Tuna mbegu zingine ambazo ni kundi jingine, ni la mbegu hizi ambazo zinafanya vizuri pia sehemu za miinuko, na ziita kitaalamu upland. Na katika kundi hilo tuna mbegu kama Nelika 1, nayo Nelika 2, nayo Nelika 7 pamoja na Wabu. Hizi mbegu zinafanya vizuri hata kuna maeneo mengine ambayo wakulima hawana mabonde ya umwagiliaji, na pia ni sehemu ambazo hawezi akatengeneza jaruba ili aweze kulima mpunga. Kwa hiyo kwa maeneo hayo tukafikiria kwamba hatuwezi kuwaacha au watu wanapata mvua za kutosha. Kwa hiyo sisi kama watafiti tukawa tumetengeneza hizo mbegu ambazo nimezitaja Nelika, zinafanya vizuri hata kama hakuna bonde la umwagiliaji, lakini zinaweza kama kuna mvua ya kutosha tu zinaweza zikapandwa kawaida kama mkulima anavyopanda mahindi na zikaiva. Na uzuri wa hizi mbegu pia zinakomaa mapema sana, kuanzia siku 90 mpaka siku 100 zenyewe zinakuwa tayari zimeshakomaa.

0: Chepe kuhisi za mpunga utegemeana na mazingira usika au zineza zika pando tukukote tu.
1: Asante ndugu mtangazaji. Mbegu zetu kama nilivyo kuishaeleza, ziko katika makundi mbalimbali. Tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri katika ekolojia mbalimbali za nchi. Kwa kilimo cha mpunga tunazo ekolojia kadhaa. Tuna maeneo ambayo ni ya mabondeni na yanategemea mvua ili kusudi kuweza kulima mpunga. Na hili ni eneo kubwa sana. Wakulima wengi zaidi ya 70% wako kwenye eneo hili. Lakini kuna ekolojia nyingine ambayo ni sehemu za miinuko kama nilivyoeleza, lakini kuna ekolojia nyingine ambayo ni sehemu za umwagiliaji. Kwa hiyo kwenye hizi ekolojia kuu tatu nilizozitaja, ni kuna mbegu zake ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri sehemu za umwagiliaji pamoja na mabondeni, wanalima kwa kutegemea mvua. Kwa hiyo kuna mbegu nyingi tu ziko katika sehemu hiyo na zinafanya vizuri. Kama hii TX306 inafanya vizuri sehemu za mabondeni, inafanya vizuri sehemu za umwagiliaji. Lakini mbegu kama Tali Rice namba 1, Tali Rice namba 2 na mbegu nyingine ambayo ndio inaingia sokoni pia, Tali Rice namba 3 ni mbegu mpya kabisa ambayo hivi karibuni tutaanza kuifikisha kwa wakulima. Zote hizo ni mbegu za mabondeni. Kuna mbegu nyingine Komboka ni ya mabondeni. Na kuna mbegu zingine ambazo zipo katika ukanda wa sehemu za miinuko. Mbegu hizi pia nimeshazitaja zinafanya vizuri katika ekolojia namna hiyo. Kwa maana hiyo basi, mbegu zetu ambazo tunazizalisha nyingi zinafanya vizuri katika karibia ekolojia zote. Isipokuwa ufanyaji vizuri unaweza kupishana. Kwa mfano mbegu za mabondeni ukizipanda sehemu ambazo ni za miinuko haitafanya vizuri zaidi ukilinganisha na zile ambazo tumezitengeneza zikiwa ni mbegu halisia za sehemu za miinuko. Kwa hiyo bado mbegu ya miinuko inaweza kupandwa sehemu za mabondeni na ikafanya vizuri, lakini mbegu ya mabondeni inaweza sifanye vizuri zaidi kwenye sehemu za miinuko, kwa sababu sehemu za miinuko pia kunakuwa maji sio ya kutosha. Kwa hiyo inahitajika mbegu ambayo kidogo inaweza pia ikastahimili changamoto ya ukame. Mbegu zetu kwa ujumla zinafanya vizuri. Nikianza kuzielezea kama mbegu TXD306 ambayo kwa jina jingine inaitwa Salo 5, ndio mbegu saizi inalimwa kwa kiasi kikubwa sana nchini. Mbegu hii ina sifa zifuatazo. Kwanza inatoa mavuno mengi. Ndio sifa namba moja kabisa. Inatoa mavuno mengi kwa wastani wa magunia ya debe 7 kwa eka. Inatoa kuanzia gunia 25 mpaka gunia 30 kwenye sehemu za mabondeni na sehemu za umwagiliaji. Lakini mbegu hii pia inanukia kilinganisha na mbegu zingine. Na pia mbegu hii inakomaa kwa kipindi cha miezi 4, yani siku 120. Mbegu hii sio ndefu sana, haianguki kilinganisha na mbegu zetu za asili zilivyokuwa ni ndefu sana na zinaanguka, lakini hii yenyewe haianguki kwa sababu sio ndefu sana. Lakini tuna mbegu nyingine, hii Tali Rice namba 1, ambazo ni mbegu mpya tulizozisajili. Mbegu hii pia inanukia na inatoa magunia mengi. Wastani wa mavuno kwa ekari kwa magunia ya debe 7 ni kati ya magunia 20 mpaka magunia 30 kwa ekari. Na mbegu hii pia ina sifa zingine zaidi, hata punje zake zina muonekano mzuri. Kwa hiyo mkulima akienda kukoboa kwenye mashine, mpunga mwingi unatoka ambao haujavunjika. Na hivyo basi hata akienda sokoni anaweza kufanya vizuri katika kwa dhana ya kibiashara. Lakini tuna mbegu Rice namba 2, Tali Rice namba 2. Tali Rice namba 2 inatoa mavuno mengi. Ni sawa na Tali Rice 1, zinatoa mavuno mengi, lakini pia ina sifa ya ziada, yenyewe inawahi kidogo kukomaa ukilinganisha na Tali na Rice namba 1. Kwa hiyo hata kama ni sehemu pia ambazo ni za kilimo cha umwagiliaji ama inategemea mvua, lakini hata kama mvua zipokuwa zikawa changamoto kidogo, kwa sababu yenyewe inawahi kukomaa, bado itakupatia mavuno.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingine mzuri ambao tunaenda kusikiliza na kupata ujumbe kupitia kipindi kizuri cha neno la leo. Basi ni kualike mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia na ambaye unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe ambao Mungu amekuwa akiruhusu katika kipindi hichi cha neno la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena leo. Tunatamani kuyasikia sauti yako kupitia kweli yako. Tufundishe, msaidie mpenzi msikilizaji anayesikiliza akiwa sehemu mbalimbali, ile kweli ambayo unatamani ikatuweke huru. Kuwa nasi katika kuendelea kutufundisha kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Daniel Gombe, mzee wa kanisa Mbezi Luisi. Nami ninayezungumza nawe ndugu msikilizaji ninaitwa mchungaji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luisi SDA. Na masomo haya yanakuja kwenu kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la kila mmoja wetu katika ulimwengu wote, au ambao kumekuwepo na kweli nyingi bandia, au kumekuwepo na uongo ulio semwa mara nyingi na kuonekana kana kwamba ni ukweli. Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe katika somo letu la leo ambalo linasema ukweli juu ya chanzo cha ubinadamu, ukweli juu ya chimbuko la binadamu au chanzo cha binadamu. In fact, somo hili litaangalia kwamba mwanadamu ametokea wapi, ni ukweli upi, uhalisia na ukweli unasemaje kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, na sio chimbuko la mwanadamu tu, lakini chimbuko la ulimwengu wote huu tunaouona. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wetu huu kumekuwepo na nadharia mbalimbali ambazo nyingi sio za kweli, japo zimesoma mara nyingi na zikaonekana kana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ambazo zimesemwa mara nyingi na zikaonekana kwamba ni za kweli ni nadharia kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, nadharia kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu. Kuna nadharia ambazo hata zinafundishwa mashureni, hata katika taasisi mbalimbali au katika mifumo mbalimbali ya elimu katika mataifa mbalimbali, zimerasimishwa na kuonekana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ni nadharia ya uibukaji, evolution theory, ambayo imefundishwa sana hata katika mfumo wa elimu hapa nchini kwetu na katika nchi zingine, ambayo inasema ya kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine hai ni matokeo ya mabadiliko mabadiliko ya muda mrefu, kwamba mwanadamu ameevolve, ameenda au ameundergo evolution kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa kifupi, katika mwitasali wake, kwamba mwanadamu amebadilika kutoka katika aina ya nyani ya kina chimpanzi, baadaye akaja kutoka hapo akaingia katika aina nyingine, baadaye tukapata Homo sapiens ambaye ndiyo akaja kuwa mwanadamu. Na tumeangalia hiyo theory imeenea hata katika baadhi ya wanyama. Imeonekana wanyama wanaonekana kwa sasa hivi hawakuwa hivyo mwanzoni, lakini wame undergo evolution, wamepitia mabadiliko ya muda mrefu. Moja wapo ya uongo ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli ni uongo wa nadharia hii ya mabadiliko ya muda mrefu, eti viumbe vingine pamoja na mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, eti kutoka katika changamoto, kutoka katika mabadiliko hayo ndio akatokea mwanadamu huu. Je, ukweli ni upi? Ukweli halisi ni upi kulingana au kufuatana na habari hii ya chimbuko la mwanadamu? Ndugu msikilizaji, nikukaribishe kwa namna pekee tuangalie somo la leo ambalo ni somo muhimu litakalo kuweka huru, maana tumeona litaleta ukweli, na ukweli utasaidia kukuweka huru, ukweli utasaidia kujua chimbuko lako, ukweli utasaidia kujua chimbuko la viumbe wengine na hata chimbuko la dunia hii. Maandiko matakatifu yana majibu, yanatuelezea ya kwamba mwanadamu ametokea wapi. Katika tu maandiko matakatifu, ukifungua tu Biblia, Biblia inajieleza yenyewe, inaeleza tu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini, aliumba mbingu na nchi. Ndugu msomaji wangu hapa katika studio, ninaomba usome ile Mwanzo moja na lile fungu la kwanza.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
1: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maandiko yanatueleza ya kwamba hii mbingu au anga linaloonekana na dunia inayoonekana, vikiwemo vitu vyote vinavyoonekana, viliumbwa na Mungu hapo mwanzo. In the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa hiyo hivi vinavyoonekana, anga pamoja na nchi na ardhi na vitu vyote vilivyomo, ardhi pamoja na water bodies au pamoja na maji yote, pamoja na viumbe vingine vinavyoenda hai na vingine ambavyo haviko hai, viumbe vya majini na vya angani, wanyama wa polini na nyama wa kufugwa, wadudu pamoja na aina zingine za viumbe, vyote ni matokeo ya uumbaji na aliyeumba. Maandiko yanatambulisha ya kwamba ni Mungu. Biblia haina haja ya kuhangaika kumtambulisha Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwandishi wa Biblia anajua ya kwamba yupo, na Biblia tu inaonyesha kazi ya Mungu, na inapofunuliwa tu inaelezea kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo tunaona kuna simulizi ya uumbaji, na tunaona jinsi Mungu alivyoumba. Siku ya kwanza akaumba, siku ya pili mpaka siku ya sita, na siku ya saba akapumzika. Biblia ambayo ni ya kweli, na somo la jana limetuonesha jinsi ambavyo Biblia ni ya kuaminika, jinsi ambavyo Biblia imetoka mikononi mwa Mungu, Mungu ambaye ni mkweli, Mungu ambaye yupo milele zote, yeye asiyefananishwa na mwanadamu. Yeye ndiyo chimbuko letu na yeye ndiye aliyetuumba. Na hivyo katika masaa haya ni kukaribisha katika ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, ukweli ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inaanza tu kwa kueleza ya kwamba Mungu yupo na Mungu aliumba, ndiye muumbaji wetu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Soma nami tena katika kitabu cha ile Kutoka 20 na lile fungu la 11. Huu ni ukweli unaojirudia katika maandiko, katika kitabu cha Kutoka 20:11. Ndugu msomaji, maandiko yanasemaje?
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasema.
0: Maana kwa siku sita Bwana.
1: Maana kwa siku sita Bwana
0: alifanya mbingu
1: na nchi. Alifanya mbingu na nchi
0: na bahari,
1: na bahari
0: na vyote vilivyomo,
1: na vyote vilivyomo.
0: Akastarehe
1: siku ya saba. Ishia tu hapo. Kwa hiyo Biblia tena inajirudia, inaweka msisitizo ya kwamba kwa siku sita, in six days, six little days, katika siku sita alisi Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na bahari na vyote na chemichemi za maji. Kwa hiyo huo ni ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu, kuhusiana na chimbuko la anga tunaloliona, kuhusiana na chimbuko la dunia hii na viumbe wengine wote. Mungu ndiye chanzo chake, na hata maandiko matakatifu yanaendelea kuonyesha Mungu akimfunulia mtumishi wake Daudi katika ile Zaburi ya 19:1-6. Ndugu msomaji, hebu soma pamoja nami. Tunaona ya kwamba Mungu anajifunua hata katika uumbaji wake. Soma nami Zaburi 19:1-6.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Kutoka kwake.
1: Zaburi 19:1 maandiko yanasema, mbingu za ubili utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua ema, kama bwana arusi akitoka chumbani, kama bwana arusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichostirika. Kwa hiyo katika Zaburi 19 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaeleza ya kwamba kazi ya Mungu au vitu hivi vinavyoonekana ni kazi ya Mungu. Vitu vilivyoko kwenye anga, jua na nyota na mwezi, mawingu na vingine vyote, vya ubiri utukufu wa Mungu. Ya kwamba kuna aliyebuni, kuna mwanzilishi, kuna aliyebuni na aliyetengeneza, kuna architecture na engineer ambaye ni Mungu. Jua linahubiri na itangaza kazi ya mikono yake. Lakini pia tukiona mchana majira yanavyobadilika na usiku vyatangaza kwamba kuna muumbaji. Na sio jua tu, hata ukiona umbaji mwingine, ukiona water bodies, ukiona maziwa, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona mabwawa makubwa, ukiona maporomoko, ukiona uoto wa asili, mimea, ukiona maua, ukiona wanyama, ukiona wanyama wa mwitu jinsi walivyopambwa vizuri, punda milia na rangi zake, twiga na rangi na urefu wake, na wanyama wengine, ukiona ndege wa

imepangiliwa vizuri na imepangiliwa na genius ambaye ana akili nyingi, ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye anaishi milele, sio mwingine, ni Mungu. Maandiko yanaeleza ya kwamba uumbaji wa Mungu unamfunua. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutoka katika uumbaji wa Mungu tunaona kwamba muumbaji anajifunua, pamoja na kujifunua.

0: kuibuka hakutokana na mabadiliko ya muda mrefu, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu amemuumba. Zaburi 33, ndugu msomaji, soma nami fungu la 6 na la 9. Zaburi 33 fungu la 6 na la 9, soma nami.
1: Matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika,
0: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika,
1: na jeshi lake lote,
0: na jeshi lake lote,
1: kwa pumzi ya kinywa chake,
0: kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9 soma.
1: Fungu la tisa inasema. Maana yeye alisema.
0: Ikawa.
1: Na yeye aliamuru.
0: Ikasimama. Ndugu msikilizaji, habari njema ni kwamba ukweli halisi juu ya chimbuko la mwanadamu, juu ya chimbuko la ulimwengu huu na vyote vilivyomo, ni kwamba kuna Mungu aliyeumba, ambaye aliumba kwa neno. Maana ukisoma ile historia ya uumbaji katika Mwanzo moja, tunaona Mungu akasema ikawa hivi, Mungu akasema ikawa hivi, na kwa neno lake Mungu aliumba mbingu na jeshi lake, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wa mwituni na wakufugwa, na kwa neno lake Mungu aliumba samaki na viumbe wengine wa majini, na kwa neno lake Mungu aliumba ndege wa angani, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wadogo wasioonekana, na kwa neno lake Mungu aliumba mata na space, Mungu aliumba ewa, Mungu aliumba hata zile elements ndogo. Mungu ndiye chanzo cha uhai. Uhai umetokana na uumbaji. Na aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Ukisoma ile Zaburi ya 104 inaelezea jinsi Mungu alivyoumba. Inaimba jinsi uumbaji unavyomdhihirisha Mungu. Ndugu msikilizaji, hatutaisoma yote, lakini tu tusome kidogo. Katika lile fungu la kwanza anasema, nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejifika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu. Anaieleza vizuri jinsi Mungu alivyoumba. Anasema umezitandika mbingu kama pazia na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Na anasema wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliweka nchi juu ya misingi yake isitikisike milele. Uliifunika kwa virindi kama kwa vazi, maji yalikuwa yakisimama juu ya milima. Kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Oh, aleluya! Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 104 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaonyesha jinsi Bwana alivyoumba. Kwa hiyo muumbaji ni Mungu, na huu kweli umekaa umeelezwa katika maandiko matakatifu. Na unajua maandiko yanatueleza kwa imani, tunajua hivyo mambo ya Mungu ni ya kwa imani, lakini uumbaji unadhihirisha na unadokeza ya kwamba lazima kutakuwepo na mbunifu, kutakuwepo na mtengenezaji aliyeumba. Mungu aliumba. Kuumba ni tofauti na kutengeneza. Kutengeneza unakuwa na malighafi, lakini Mungu aliumba sio kutoka kwenye malighafi. Alitamka kwa neno vikatokea. Alitamka kwa neno vikatokea. Maengineer wanaumba, wanatengeneza kutoka katika malighafi ya Mungu. Lakini Mungu aliumba from nothing, kikatokea. Huyo ndiye muumbaji. Sasa huyu anastahili kuabudiwa. Sasa wale wanaosema ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea, hawa wanakataa mamlaka ya Mungu. Eti ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea wametokana na mabadiliko ya muda mrefu, hawajakaa vizuri, wanakataa kutii mamlaka ambaye anajidhihirisha kabisa. Ndugu msikilizaji, hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 11 na lile fungu la 3. Waebrania 11:3, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa imani twafahamu ya kuwa. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Hata hivi.
1: Vitu vinavyoonekana. Havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri.
0: Kwa hiyo kwa imani tunaamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
1: Mungu alisema ikatokea. Mungu alisema ikatokea, na alipofika kwa mwanadamu ndipo Mungu akafanya kwa kushika kwa mkono. Soma nami katika ile Mwanzo moja na lile fungu la 26 na 25 na 27. Ndugu msomaji, soma nami haraka.
2: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
2: Mungu akaumba mtu.
1: Mungu akaumba mtu
2: kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wake.
2: Kwa mfano wa Mungu aliumba.
1: Kwa mfano wa Mungu aliumba.
2: Mwanamume.
1: Mwanamume.
2: Na mwanamke.
1: Na mwanamke.
2: Aliwaumba.
1: Aliwaumba. Mungu akaumba. Ukianzia 25 maandiko yanasemaje?
2: Maandiko matakatifu 25 Mwanzo moja anasema.
1: Mwanzo moja 25 maandiko yanasema.
2: Mungu akafanya mnyama wa mwitu.
1: Mungu akafanya mnyama wa mwitu
2: kwa jinsi zake.
1: Kwa jinsi zake.
2: Na wanyama wa kufuga.
1: Na wanyama wa kufuga
2: kwa jinsi zake.
1: Kwa jinsi zake.
2: Na kila kitu kitambaacho.
1: Haya, nenda 26, anza Mwanzo 26.
2: Mhm. 26 inasema neno la Mungu.
1: 26 inasema.
2: Mungu akasema.
1: Mungu

0: na ndege wa angani
1: na wanyama wa nchi
0: yote
1: ndio
0: na kila chenye kutambaa
1: na kila chenye kutambaa ishia tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu alipofika kwa mwanadamu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akachukua mavumbi ya ardhi akamordi akaumba umbo akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa pumzi hai. Mungu ndiye aliyekuumba, ndugu msikilizaji. Mungu ndiye aliyekuumba. Wewe ni matokeo ya kazi makini ya makusudi ya ubunifu na ya kimkakati ya Mungu. Wewe haujatokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hakuna hauna chochote kutoka kwa nyani. Nyani aliumbwa kivyake, Mungu alivyosema, mwitu, wanyama wa mwitu watokee aina zake, hao nao wakatokea. Kwa hiyo hizo theory au nadharia za kusema mabadiliko ya muda mrefu au uibukaji haijatoka kwa Mungu. Maandiko yanasema Mungu aliumba. Wakorintho wa kwanza 16 na 17. Wakorosai 1:16 na 17. Sorry, Wakorosai 1:16 na 17. Ndugu msomaji, soma pamoja na msikilizaji.
0: Wakolosai
1: 1:16 na 17.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa.
1: Anazungumziwa Yesu, katika yeye, yani Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa.
0: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
1: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
0: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
1: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
0: Ikiwa ni vitu vya enzi.
1: Ikiwa ni vitu vya enzi
0: au usultani.
1: Au usultani
0: au enzi.
1: Au enzi
0: au mamlaka.
1: Au mamlaka.
0: Vitu vyote.
1: Vitu vyote
0: viliumbwa kwa njia yake.
1: Viliumbwa kwa njia yake.
0: Na kwa ajili yake.
1: Na kwa ajili yake. Huyo ni Yesu Kristo, alishiriki katika uumbaji. Na maandiko matakatifu tuliangalia katika Mwanzo 1:26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzoni anasema akasema, ili ni kiambatanishi cha awali ambacho kinaonyesha umoja, nafsi ya kwanza umoja. Akasema nafsi ya kwanza umoja, na tu nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema nafsi ya kwanza umoja, na tumfanye nafsi ya kwanza wingi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nini hapa? Tunaona kwamba Mungu katika nafsi tatu ameshiriki uumbaji. Na ndiyo maana tumeona Wakolosai 1:16 anaeleza ya kwamba katika yeye, yani katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa, vio vya usultani au vya enzi, vio vya mamlaka viliumbwa kwake, kwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Na hata ukisoma Yohana 1 lile fungu la kwanza na la tatu linatueleza tena ya kwamba Yesu alishiriki uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndugu msikilizaji, sikiliza, Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwa umoja waliumba. Na Yesu Kristo baadaye akafanyika mwana kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Tutaangalia katika masomo yanayokuja ya kwamba kwa nini alifanyika mwanadamu. Ukisema mwanzo Yohana 1 ile fungu la kwanza na tatu, umeona hapo mwanzo Mungu aliumba. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa ingeishia hapo, ungesema umejuaje mwanzo anazungumziwa nani? Unajuaje huyu neno anazungumziwa nani? Lakini fungu la 14 maandiko yanaweka wazi ya kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, alifanyika mwanadamu, alishiriki katika uumbaji. Na Roho Mtakatifu pia ni Mungu alishiriki katika uumbaji. Ukisoma tu maandiko matakatifu katika Mwanzo hiyo moja fungu la pili, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, naye roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu ulihusika katika kuumba. Sisi ni matokeo ya kazi makini, kazi ya kimakusudi, kazi iliyopangirika ya Mungu. Mungu ndiye ametuumba. Ulimwengu huu umeumbwa na Mungu. Haujaibuka, sio matokeo ya kuibuka wala mabadiliko ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko matakatifu hilo linadhihirika popote. Na unajua Mungu hajataka kujitanabaisha katika maandiko matakatifu kwamba je, yupo au hayupo. Yeye yupo, na Biblia tu imeanza na kuonyesha kwamba yupo. Sio hoja, sio haja ya Biblia ya kuonyesha kwamba Mungu yupo au hayupo, kwa sababu yupo. Hakuna ubishi katika hilo. Yeye tu ameanza kuonyesha kazi yake ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanyaje, aliumba mbingu na nini, mbingu na nchi, na baadaye akaeleza jinsi uumbaji ulivyokuwa. Na tumeshaangalia ushahidi wa uumbaji. Uumbaji ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Uzuri wa uumbaji ni ushahidi wa kwamba uumbaji ni kazi iliyobuniwa vizuri. Uzuri wa vitu vinavyoonekana ni ufunuo ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Hakuna mabadiliko yanayoleta vitu vikapendeza hivi. Na hata mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa uzuri ni udhihirisho ya kwamba mwanadamu amebuniwa vizuri. Soma nami katika Zaburi ya 139 lile fungu la 13 na 14.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: kwa midomo yangu nimezisimlia hukumu zote za kinywa chako.
1: Zaburi 139, sio 119. Zaburi 139 inazungumzia jinsi ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna nzuri na ya kupendeza. Na hiyo uumbaji au namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu inadhihirisha kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu. Zaburi 139:13 anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema Zaburi 139:13, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Bwana, mtunga zaburi kwa neno la Bwana, anaeleza jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Inabidi ujithamini, maana wewe ni matokeo ya Mungu, ni matokeo ya kazi ambayo Mungu alifanya Mungu alipoumba na akasema, zaeni mkaongezeke, na sisi tukazaliwa. Kwa hiyo jinsi mwanadamu alivyoumbwa kwa jinsi ajabu na ya kupendeza ni ushahidi wa kutosha ya kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio bahati mbaya, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu ya uumbaji. Ukiangalia tu katika sayansi ya kawaida jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa, utashangaa sana. Mwanadamu ameumbwa kwa mifupa iliyopangiliwa vizuri. Mifupa hiyo ikawekwa nyama vizuri ambayo Mungu ameiweka, na nyama hizo ziko zile voluntary na involuntary, ambazo zinafanya kazi kwa kutaka na zingine zinazofanya kazi bila kutaka. Mungu akamwekea mwanadamu akili. Katika ubongo umo Mungu ameweka vimishipa vidogo vidogo vinavyoenda kila mahali, vinavyotoa taarifa, na vimishipa vya damu. Mungu akamwekea mwanadamu nyama. Akamwekea katika mwili wake, katika nyama akaweka na mishipa ya damu, akaweka na ngozi. Mungu akaweka na milango ya fahamu, macho. Wanasayansi wanasema ni muendelezo wa ubongo. Macho yakawekwa, masikio yakawekwa, na vitu vingine. Lakini tumeona ya kwamba kazi hii sio kazi ya ajari, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri. ukiangalia habari za DNA jinsi zilivyo, DNA ni ajabu sana, inaonyesha jinsi Mungu alivyo wa pekee DNA. Lakini ukiangalia pia habari za fingerprint, kila mwanadamu ana fingerprint yake tofauti. Haya yote hayawezi kuwa mambo ya kuibuka na mabadiliko ya muda mrefu. Haya yanadhihirisha kwamba kuna Mungu aliyeumba, Mungu aliyeumba kwa mfano wake na kwa ujuzi mkubwa. Mtukuze Mungu kwa sababu wewe ni matokeo ya kazi yake nzuri. Mtukuze Mungu kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza, na Mungu alikuumba kwa makusudi ya kumwabudu. Ndugu msikilizaji, sisi ni tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoumba akamwekea mwanadamu dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari ya kuibuka sio ya kweli. Hebu tuangalie pia jinsi dunia ilivyoumbwa kwa namna ya pekee, jinsi ambavyo pia inadhihirisha ya kwamba kuna muumbaji. Maajabu ya kupendeza ya dunia yanadhihirisha kwamba pia kuna uumbaji. Zaburi 104:24-25. Soma pamoja nami ndugu msomaji na msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi. Zaburi 104:24-25. Soma.
2: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
2: E Bwana. Jinsi yalivyo mengi.
1: Jinsi yalivyo mengi.
2: Matendo yako.
1: Kwa hekima.
2: Umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali za Mungu. Bahari iko kule. Kubwa na upana.
1: Ni kubwa kabisa na ni pana.
2: Ndimo vilimo viendavyo. Visivyo hesabika. Kuna viumbe hai vidogo kwa vikubwa.
1: Hayo yote yanaonyesha maajabu ya Mungu. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni udhihirisho na ni ushahidi bila shaka yoyote ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, aliyebuni, akafanya kwa umakini. Huyo ndiye Mungu wetu. Ndiye mwasisi wa kweli, ndiye ameandika neno, ndiye kweli halisi, na ndiye anataka tujue ukweli halisi kuhusiana na uumbaji. Yeye aliumba kwa sababu alitupenda. Kwa upendo aliumba ulimwengu huu. Na upendo ndiye tabia ya pekee ya Mungu. Na anataka ndugu msikilizaji uweze kumpenda, uitikie uumbaji wake kwa kumpenda, na ukimpenda unamwabudu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 8. Soma pamoja nami.
2: Maandiko matakatifu yanasema. Yeye asiyependa.
1: Hakumjua Mungu.
2: Kwa maana Mungu ni upendo.
1: Kwa sababu Mungu ni upendo. Muumbaji wetu aliyetuumba, tabia yake kubwa ni upendo. Ni kweli anazo tabia nyingi. Kuna tabia zile ambazo wanadamu wanaweza kuwa nazo, zinaweza kuambukizwa kwa wanadamu, na kuna tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Mungu ana tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu, ni tunaita incommunicable attributes of God. Ni tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Kwa mfano, Mungu ni wa milele. Mungu hakumbwi na mauti. Mungu anayajua yote. Mungu yuko kila mahali wakati wote. Mungu ana uwezo wote. Ni omnipotent, omnipresent, omniscientist. Mungu ni wa milele, is eternal God. Hizo ni tabia ambazo, ni baadhi nimezisema, ambazo mwanadamu hawezi kuwa nazo. Lakini kuna tabia ambazo Mungu anaweza kuziambukiza kwa mwanadamu, communicable attributes of God, ambazo moja wapo ni upendo. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumpatia upendo. Mungu ni wa rehema. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumwambukiza rehema na yeye akaweza kusamehe. Mungu usamehe, mwanadamu yeyote anaweza kusamehe. Mwanadamu yeyote

0: awe na communion na ushirika pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya upendo wa Mungu, na sio matokeo ya bahati nasibu, lakini ni matokeo ya upendo wa kiungu. Na maandiko matakatifu yanaeleza upendo arisi. Mungu ni pendo, na sisi nabidi zuma tumpende. Alituumba kwa sababu alitupenda. Alituumba kwa sababu alitupenda, ili tuhusiane naye kwa upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ametuumba kwa upendo, ili adhihirishe upendo wake. Uumbaji wa Mungu unadhihirisha upendo. Unapotembea huku na kule, unayaona maua yanapendeza, yana rangi tofauti, uoto wa asili una rangi tofauti. Unavyotembea huku na kule, unaona wanyama, unaona ndege wa angani. Hiyo ni lugha ya upendo kwa Mungu, ya kwamba alitupenda akatuandalia mazingira wanadamu na tuishi kwa amani na kwa furaha. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu unadhihirisha tabia ya Mungu ya ajabu kabisa, ambayo mwanadamu anaweza asiwe nayo. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la kwanza. Tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyofanya akaumba.
1: Yohana maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tazameni.
0: Tazameni.
1: Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba?
0: Ni pendo la namna gani alilotupa Baba?
1: Kwamba tuitwe wana wa Mungu.
0: Kwamba tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii
0: niisha tu hapo. Mungu aliumba ili tuwe na uhusiano naye. Lakini tutakuja tuangalie huko mbele, baada ya kuwa Mungu ameumba, ikatokea ajali ya dhambi. Pamoja na adhari, Mungu akaweka mpango wa wokovu ili atuchukue tena tuwe wana na binti zake, tuishi milele, tuwe na furaha. Katika Efeso 3:19, ndugu msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi, na msomaji unaweza ukasoma nami wa Efeso 3 na lile fungu la 19.
1: Maandiko matakatifu.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Na kujua upendo.
0: Na kujua upendo
1: wake Kristo.
0: Wake Kristo
1: upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi.
0: Upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi.
1: Mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulimfanya akatupenda, akatuumba, akatuumba ili tuwe na uhusiano naye, na akatuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Dada unayenisikiliza, Mungu amekuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza.

pia zinazoshusha thamani yako. Wewe ni wa thamani, umeumbwa na Mungu ili uweze kuwa karibu naye, uweze kuwa na uhusiano naye, uwe na amani na furaha, uweze kuwa na tumaini, uweze kuwa na maana ya maisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujidhalilisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze

wakatili wenzake. Mungu ameumba mwanadamu kwa upendo ili mwanadamu aweze kuishi kwa furaha, Mungu awe na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa haya Mungu aliyeumba anaweza tena kaumba upya. Kama umeingia katika hali kwa bahati mbaya aliyoyote inayoshusha thamani yako uliyoumbwa kwa kupendeza, kama Zaburi 139 inavyosema, Mungu bado anaweza akakuumba upya akarudisha thamani yako. Mungu bado anaweza akakuumba upya akakushindia katika changamoto zako. Ndugu msikilizaji, Mungu ni pendo, alituumba ili tuweze kufurahia maisha, ili tuweze kuishi katika mapenzi yake. Na furaha ya kweli ni kuishi katika kweli na katika mapenzi yake. Ndilo lengo la Mungu kutuumba sisi. Sasa Mungu ana upendo na anatamani tuweze kuupata uzima wa milele, tuishi vizuri. Katika kuumba kwake ilitokea ajali, baadaye tutaangalia katika masomo yanayofuata. Lakini kwa msingi wa kufanya somo ili liweze kueleweka, mwanadamu alitenda dhambi. Alivyotenda dhambi, ilipaswa mwanadamu apotee, afe milele, lakini Mungu akutaka hivyo, akafanyika mwanadamu kupitia Yesu Kristo ili aje atuokoe. Akamtoa mwanae Yesu Kristo akafanyika mwanadamu ili aje atuokoe, na alituokoa. Na upendo wake bado upo, neema yake ni kubwa.

0: ni mpana, haiwezi kuelezeka, anakuita ili uweze kumpatia maisha. Lengo lile aliloumba mwanadamu liweze kutimilizwa katika maisha yako. Hebu soma nami katika Yeremia 31 fungu la 3. Tabia ya Mungu ni ya upendo, muumbaji wetu, na upendo wake ni wa milele kwa mwanadamu. Ni upendo mpana mkubwa, anakupenda hata unapokuwa katika hali isiyo nzuri, bado anakupenda. Hata unapokuwa umeanguka katika hali ya kujikatia tamaa, anakupenda. Hata unapokuwa umejishushia thamani wewe mwenyewe kufanya matendo ambayo yanashusha utu na thamani, anakupenda. Kwa sababu dhambi ni mvamizi, na dhambi inaweza kuwa imekuvamia huko katika hali ya chini, anakupenda. Maana upendo wake ni wa kudumu, na anatamani lengo lile alilokuwa amemuumba mwanadamu litimie katika maisha yako. Soma nami Yeremia 31 fungu la 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani.
0: Akasema.
1: Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Kwamba Bwana alinitokea zamani. Yeremia anasema akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukatisha tamaa. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukuambia umefika mbali sana, upendo wa Mungu kwako umeisha. Kataa kubali upendo wa Mungu, maana anakupenda kwa upendo wa milele. Wewe ni matokeo ya uumbaji, na amekuumba ili akuokoe. Na ndiyo maana baada ya uumbaji ilivyotokea ajali, Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni katika Yohana 3:16. Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Mungu ni wa milele. Upendo wake ni wa milele, sio kama sisi. Anatupenda. Soma Warumi 16 na lile fungu la 26. Warumi 16:26, Mtume Paulo kwa neno la Bwana anaelezea jinsi upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu na mzuri. Katika Warumi ile sura ya 16, kwamba Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Huyu Mungu aliyetuumba, alituumba kwa sababu ya upendo, na alitamani tuweze kufurahia, tuishi vizuri, lakini kukatokea na uvamizi wa dhambi. Tutaangalia katika masomo yanayokuja. Pamoja na hivyo, Mungu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima milele. Katika Yeremia Warumi 16:26 anasema, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu muumbaji aliumba kwa makusudi mazuri ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Na Mungu alimuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, ukisoma Mwanzo 2, ili aweze kufurahia uumbaji, aishi milele, Mungu akutane naye, awe na ushirika na Mungu kwa kuwasiliana, kwa kuonana na kwa kufurahi. Lakini mwanadamu akachagua vinginevyo, kwa bahati mbaya akatenda dhambi. Pamoja na kutenda dhambi, bado Mungu ana kusudi la kumkomboa mwanadamu aweze kuishi milele, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa milele. Tabia ya muumbaji wetu ni upendo. Sasa ndugu msikilizaji, fursa kama hii imekuja kwako katika masaa haya unaposikiliza AWR, ili kwamba uweze kumrudia Mungu. Sijui uko katika hali gani, sijui uko katika wakati gani, unajisikiaje, lakini habari njema ni kwamba pokea upendo wa Mungu aliyemuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Mungu aliyemwandalia mwanadamu mazingira ya kuishi, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza mazingira, akaweka anga, akaweka ardhi, akaweka maji, akaweka viumbe hai waendao kwa kutambana, kwa kuruka huko angani na wakule majini, akaweka oksijeni mwanadamu aweze kupumua vizuri, akaweka hewa zote kwa ajili ya matumizi mbalimbali, akaweka elements mbalimbali kwa ajili ya mwanadamu. Mungu akatengeneza mazingira, akaweka kanuni katika dunia yetu, kanuni ya uvutano na kanuni zingine, ili mwanadamu aweze kuwa na uwezekano wa maendeleo. Mungu akampatia mwanadamu akili ya ubunifu, ya kubuni kutoka katika umbaji wake, mwanadamu aweze kubuni ili maisha yaweze kuwa mazuri. Leo tuna maendeleo mengi, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu Mungu aliumba akamwekea mwanadamu uwezo wa kubuni mazingira yaweze kuja. Mungu ni wa upendo na umbaji wake unadhihirisha upendo huo. Ili uweze kufaidi upendo wa Mungu, itikia kwa kumpatia maisha. Ninajua unaweza kuwa ulitanga mbali, ukaangaika, ukawa katika hali ya chini ya kujidhalilisha, hali ya chini ya kukata tamaa, hata watu wanakusema, wanakudharau, lakini habari njema ni kwamba yeye aliyekuumba ameweka ndani yako, kama ukiamua, ameweka ndani yako uwezo wa kuamka tena. Na kama ukimpatia maisha katika masaa haya, Bwana atakusaidia, atakutoa katika hali ya chini, atakupatia amani, na baadaye amepanga tuishi naye milele. Fuatilia masomo haya. Je, ndugu msikilizaji, unataka kumpatia Yesu maisha? Mpatie Yesu maisha. Na kama una jambo lolote la kumwambia Bwana, naomba mwambie tunapoenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Somo hili ni zuri kwetu. Msaidie ndugu msikilizaji, likamtie moyo. Na kama ana changamoto, anapokuambia ingilia kati, katika jina la Yesu Kristo, amina.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Napenda nikukaribishe katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kutuma salamu zako kwa yule ambaye mchana wa leo unatamani awe na mlo mwema. Hivyo basi kukuendeshea kipindi hiki langu jina anaitwa Habi Machilumshana, ukipenda naniita dada mkubwa.
1: Aha, nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki na kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Hii ni mara baada tu kipengele cha jiko salama. Tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho.
0: Bila shaka vigezo na masharti vitazingatiwa. Hakikisha wale watu wako watano, basi usiwe na mambo mengi. Lakini kama utakuwa na jambo kubwa sana ka ujumbe unakatupia pale, basi hiyo inaruhusiwa. Katika sehemu ya kwanza utapata kusikiliza jiko salama. Hapa tunaye Neema Shikaeli Kisanga, na kama tulivyolianzisha jana, tulianza kuhusiana na mama mjamzito, na leo tunaangalia virutubisho kwa mama mjamzito. Vyakula gani yale tumeshaelekezana, sasa tunaendelea na virutubisho. Jamani, tutege sikio kwa makini, maana hili linatuhusu wote. Hapa ndipo ambapo wanadamu wanazaliana. Tunahitaji tuone wanadamu wakiwa na afya njema, chakula gani cha kirutubisho ambacho mama mjamzito anapaswa kula. Hebu mtegee sikio, na maarifa haya yatakuwa ni mazuri sana kwako na kwangu.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama, na siku ya leo niko pamoja nawe tukiweza kuangalia kuhusiana na lishe bora ya mama mjamzito. Lakini siku ya leo tutazungumza kuhusiana na virutubisho anavyotakiwa kuvipata mama mjamzito, yani ule umuhimu sasa wa kupata lishe bora kwa mama mjamzito. Sawa, sasa umuhimu wa kupata lishe bora kwa mama mjamzito. Kwani lishe bora ni ipi? Lishe bora ni ile ambayo mama anaweza kutumia akapokea au akaingiza mwilini mwake kiwango kizuri cha virutubisho ili aweze kuwa na afya bora, lakini pia kumsaidia mtoto wakati wa kunyonyesha. Unajua, mama anachokula sasa hivi kwa kiwango kikubwa kinamsaidia yeye na kinahifadhiwa kwa ajili ya kuja kusaidia wakati wa nini? Wa kunyonyesha. Na ndicho kinatengeneza maziwa, ndicho kinatengeneza virutubisho katika maziwa yake ya mtoto. Wakati wa kunyonyesha vinamsaidia. Lakini mama atakapojiandaa vizuri wakati kabla hajashika ujauzito, ule mlo, zile lishe, vile virutubisho vinakuja kumsaidia mtoto pale ambapo mama amekuwa mjamzito. Sawa, sasa katika pregnancy diet, katika diet ya mjamzito, ni vyema sana kuangalia moja kwa moja kuwa na kuangalia makundi haya ambayo nitayataja. Yote umuhimu wake ni kwa ajili ya nini? Kukua kwa mtoto na kuendelea kwa mtoto. Sawa, inabidi ni vyema sana mama akawa anaelewa ni nutrient gani au ni virutubisho gani ambavyo ni most important, yani moja kwa moja ni muhimu sana kuwa navyo au kuvipata wakati wa kutumia lishe, ili viweze kumsaidia mama kuweza kupata afya bora, lakini kumsaidia mtoto kuwa na good development. Kwa hiyo kwa virutubisho hivi nitakavyovitaja vitamsaidia mama wakati wa ujauzito, lakini pia mama anatakiwa kuvitumia kabla, sawa, kabla hajashika ujauzito. Labda ni umeolewa tu, sasa ndo unajiandaa, unajua kabisa nitatamani kuwa na mtoto. Wakati wa maandalizi kula lishe bora, lakini pia baada ya nini, ya kuwa mjamzito, unaweza kuendelea kuvitumia. Sasa mara nyingi tumesema wakati wa ujauzito mama anatakiwa, au kabla ya kushika ujauzito mama anatakiwa apate virutubisho vingi. Nikupe mfano kabla sijataja haya makundi. Tumesema mama anatakiwa apate kiwango kikubwa cha matunda, yani akipata kile kinachostahili kwa mlo mmoja. Akipata matunda asubuhi, akapata matunda mchana, akapata matunda jioni, huyu mama anajiweka kwenye mazingira mazuri ya kupata nini? Kinga kwa ajili ya mtoto. Matunda na mboga mboga ndio yanaleta kinga nzuri sana kwenye mwili wa mama, lakini pia kwa mtoto aliyembeba. Lakini vyema sana anapotumia labda vyakula vya wanga atumie nafaka nzima. Jamani, usichanganye mama manafaka mengi ukasema nasonga ugali wa mtama, sijui wa uwele, sijui wa ulezi, sijui ma vitu yamechanganywa hivi. Tumia aina moja au hata mbili inatosha. Usichanganye changanye lishe nyingi kwa wakati mmoja eti ukasema ili nipate virutubisho. Hapana, virutubisho vya mwili vinapatikana pale unapokula kwa kiasi, lakini unapokula lishe bora. Haya, lakini kiwango cha protini. Protini nzuri hasa tunashauri kwa mama mjamzito ni protini ya mimea. Sasa japokuwa protini ya wanyama inasaidia kuongeza damu, lakini sisi tunashauri sana atumie kiwango cha protini ya mimea, lakini kwa kiasi protini ya wanyama, mfano ni samaki, kuku wa kienyeji, sio mbaya mama akatumia. Lakini aina ya mafuta safi, usitumie mafuta ili mradi. Mafuta ya kuganda yanakusababishia unapata hali ya kuchoka sana, lakini unapata moyo kwenda mbio, unapata kizunguzungu, kuna hali zinatokea. Sasa usipendelee sana kutumia mafuta ya kuganda na wewe unakuwa katika hali ya nini, katika hali ya ujauzito. Sasa tuwe makini sana pale ambapo tunatumia virutubisho. Haya, jambo lingine ambalo nataka nikuambie, sasa twende moja kwa moja, sawa, kwa sababu tunakula hivyo vyakula, lakini huyu mama anatakiwa apate special attention. Yani huyu mama aangaliwe kiundani, anakula nini, ameandaliwa nini, anakula au anatapika, na kama anatapika namrudishiaje vile ambavyo anatakiwa ale. Lengo ni nini? Asaidike aweze kupata afya bora, na sio yeye tu, kwa sababu kuna mtoto ndani anatengenezwa. Moja ya vitu muhimu, sasa tunaanza yale makundi ambayo nilikuambia ni vyema kutumia. Moja ya makundi muhimu ni folate au folic acid. Folic acid ni moja wapo ya kundi muhimu mama anatakiwa atumie. Lengo ni nini? Kumsaidia mama kuzuia changamoto za ubongo kwa mtoto, lakini kuzuia changamoto za uti wa mgongo kwa mtoto. Sawa, ubongo na uti wa mgongo. Hii folate ni mojawapo ya B vitamin. Sasa nikielezea hivi kuna namna usinielewe, lakini ni mojawapo ya B vitamin ambayo ni iko serious sana. Changamoto yake mama akikosa ni serious sana kwa kufanya ubongo wa mtoto ukakosa kudevelop vizuri, au spinal cord au nini, uti wa mgongo wa mtoto ukakosa kudevelop vizuri. Kwa tunashauri mama kupendelea sana kutumia nini? Kutumia folate au folic acid. Ni aina ya B vitamins zindakazo msaidia mama kuweza kumfanya atengeneze damu ya kutosha, huyu mtoto asipate hizi changamoto za uti wa mgongo na ubongo. Sawa, sasa tuone mfano wa vyakula vinavyoleta hii folate au folic acid. Sawa, mojawapo ni dark green leaf vegetables. Hizi mboga mboga za kijani kikali. Muona nilikuambia kuhusu kisamvu, lakini kuna matembele, lakini kuna hizi bamia, lakini kuna zipo aina nyingi. Wewe mama jitahidi kutumia aina hizi za vyakula uweze kuweka afya bora kwako na kwa mtoto wako. Kwa nini? Itaweza kumwepushia kupata changamoto za uti wa mgongo na ubongo. Lakini matunda ya asidi, citrus fruits, haya matunda mfano machungwa, mfano ile nini inaitwa machenza, ni vyema kutumia kwa sababu yanasaidia kuweka kwa wingi kile kiwango cha folate. Lakini maharage makavu, wote tunakula maharage, yale maharage ni mazuri, njegere, choroko, hivi ni muhimu sana, vinakuletea kiwango kizuri cha folate au folic acid. Kwa hiyo hii ni vyema sana kutumia kabla, lakini pia baada ya nini, ya kuwa mjamzito, kwa sababu kila anayekuwa mjamzito mara nyingi kila chakula anachokula ni tunashauri kiwe na kiwango fulani cha folate. Unaona hospitali ukienda unapewa supplements. Unaona? Unaambiwa, mama katumia hivi vidonge kwa sababu damu yako haitakiwi kushuka. Sasa kabla ya kutumia vile vidonge, pendelea sana kuweka mwilini mwako lishe bora. Umeona kipindi kilichopita tulitoa mifano ya vyakula ambavyo mama anaweza kutumia vikamsaidia aweze kufanyaje, aweze kutengeneza afya bora kwa ajili ya mtoto wake. Lakini hapa hapa kwenye folate au folic acid, sawa, mara nyingi ni kweli imeonekana kwamba hii ilisaidia kushusha kiwango cha riski ambazo watoto wanazipata. Labda mfano, watoto wengine wanazaliwa premature, wanazaliwa kabla ya wakati. Sawa, mara nyingi sababu huwa inasababishwa na ukosefu wa nini? Folic acid au folate. Sawa, au wanazaliwa wakiwa na uzito mdogo. Ile ni kwa sababu mtoto anakosa folic acid. Kwa hiyo ni vyema sana mama, mnakumbuka nimekuambia kwenye sahani zetu zile, kazana sana kula mboga mboga na matunda. Yani lengo sio wewe, lengo ni mtoto unayemtengeneza. Kwa hiyo kazana sana na hivi vyakula, baadaye utakuja kuona umuhimu wake, vitakuja kukusaidia, sawa? Lakini kwa sasa uwezi kuona. Lakini yupo mama anaweza asitumie supplements zile ambazo anapewa, akakazana kula sana mamboga mboga, akanywa juisi za rozela, akala mboga za kijani kikali, akala maharage ya kutu, yani akawa ni ule mtu wa kula lishe bora. Mama, ukiweza kukazana kwenye lishe bora, itakusaidia sana usipate changamoto, hasa kwa mtoto, hasa kwa mtoto wakati wa ujauzito. Kwa hiyo nimesimama kwenye hii pointi nikisisitiza sana, sawa, kwa sababu changamoto pia nyingi zinatokea. Kwa mfano, mtu anaweza kazaa mtoto ana uzito mdogo asijue sababu. Mwingine anaweza kazaa mtoto mwenye changamoto ya ubongo asijue sababu. Mwingine anaweza kupata mtoto mwenye changamoto ya uti wa mgongo asijue sababu. Sasa ni vyema kujua sababu ni nini. Ni kukosa lishe bora, na ndio maana tumesema mama anahitajika, kila mmoja ambaye anazungukwa na mama mjamzito awe makini sana na afya yake, kumwangalia, kumtizama, kumweka karibu, kumsaidia awe ni mtu wa kula vizuri. Yawezekana mama anateseka kiafya, kila anachokula yeye ni anatapika, lakini huyu mama anaweza akasaidiwa, akapewa angalau asubuhi anakunywa vimaji vyake vya limao au ndimu, mpe, haina shida. Kitoka hapo mpeni visupu vya mboga. Kitoka hapo mpe ndizi zilizochemshwa. Huyu mama anaweza kusaidiwa miezi mitatu kabla ya kufanyaje? Ya kushika ujauzito, alafu akaja kushika ujauzito bila kupata zile changamoto. Unajua mara nyingi tunatapika, kutema mate sana. Kwa sababu gani? Ni kweli tunapelekeshwa na hormones, lakini ni kwa sababu ya vile tunavyokula, mwili unazidiwa. Kwa hiyo tuwe makini, tuangalie sana umakini, hasa kwa mama mjamzito, na kuweza kurudisha mwili kuwa na afya, ndipo huyu mama ashike ujauzito. Lakini pia tunapopewa vile vidonge ni kwa sababu ya kujisaidia sisi na watoto. Ni vyema kuzingatia pia ushauri wa wale wanaotuhudumia. Kula mboga zako kwa wingi, lakini kutumia vile vidonge kwa ajili ya kukusaidia, japokuwa mara nyingine huwa vinaleta kama depression, kama unakuwa mama katika hali fulani hivi, hata choo chako kinakuwa sio kama kile cha kawaida. Sio mbaya, ni kwa sababu unamtengeneza nani? Unamtengeneza mtoto. Basi mama yangu mpendwa, ninakushukuru, nimeona nisimame kwenye hii pointi kwa muda mrefu kwa sababu changamoto nyingi huwa zinatokea hapa, na tukijali wa kipindi kijacho nitazungumza kuhusiana na virutubisho vingine muhimu ambavyo vinahitajika kwa wingi sana kwenye mwili wa mwanadamu ili huyu mama.
0: Siongezi kitu jamani, ameyasema yale ambayo alitamani mimi na wewe tuyapokee. Kikubwa ni katika mioyo yetu kukubaliana naye na kufuata, tuone je, haitawezekana. Kila kitu kinawezekana, ni uamuzi tu. Mimi nielekee tu sasa katika lile jambo letu la watu kutuma salamu.
1: Ni kukaribishe. Asante, wacha nianze kupokea simu kwenye line. Alo.
3: Alo, habari ya wakati huu?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Salama kabisa. Bwana, hapa unazungumza na kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Si mwingine ni Stanley Kaya, kutokea kijiji cha Ateri, kitongoji cha Marina, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Moja kama moja, nianze na huyu Fred Moshi. Fred Moshi akiwa Mbalizi Junction Mbeya, namwambia pamoja sana. Mbili kama mbili, kuna huyu kesi ya moto. Kesi ya moto Mzoa Budget akiwa Mlimba mkoani Morogoro, namwambia pamoja sana. Tatu kama tatu, kuna huyu Diliama Heraga akwe akiwa Mlimba mkoani Morogoro, namwambia pamoja sana. Nne kama nne, kuna huyu Ali Mote akiwa Muheza Tanga, namwambia pamoja sana. Tano kama tano, kuna huyu Dasubutu Unda akiwa Mwashiku Igunga Tabora, namwambia pamoja sana. Stanley Kaanga na Chia Line.
1: Asante sana Stanley, barikiwa.
3: Asante sana.
1: Haya, huyo ni Stanley Kaanga ambaye amefungua mazungumzo yetu kutuma salamu kwa watu watano, na naamini umemsikia. Na utaniambia kupitia 0712695992 kwenye line. Hello. Habari yako?
4: Njema sana. Habari ya hapo AWR Tanzania, mji Katoro Bahari?
1: Ni nzuri sana. Nani mwenzetu, kutokea wapi?
4: Sauti ya msemaji msaidizi wa Mara Salam Club Mzalendo Kwanza. Si mwingine, anaitwa Machenura Juma, pande za Serengeti Ikunga Tabora pa mama. Wow,
1: Machenura, karibu sana, usalimie watu watano.
4: Shukrani sana. Mimi naanza na Isa Sauro, mzee wa Kwareta Tamtam. Namwambia brother, mimi nakuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za pili ndazielekea kwa Irene Singato, yuko Mgororo Mpindi kwenye karibu na kiwanda cha karatasi pale. Namwambia brother, mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu, Jackson ya Mbalizi Mbeya, kuna Fred Moshi, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Hizi zangu za nne, kuna Mayara Machiri Bitimanyanga Chunya Mbeya, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Tano na misho, bila kumsahau mlango wangu mwite Gombo Mlenge Msukuma Oji, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Dada zangu, mimi tunasema kwamba uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Tuko pamoja mama,
1: barikiwa
0: pamoja sana.
1: Haya, baada ya Machenulwa kwenye line. Hello. Naomba upunguze sauti ya redio yako, alafu tuzungumze. Habari ya kwako?
5: Habari yako.
1: Nzuri, habari ya kwako?
5: Ibwana, salama kabisa. Ibwana, kama kawaida, sauti hii nzito, sauti ya zege, kama kawaida, kwa faida ya wasikilizaji. Ibwana, ni pinkisha punguja, napiga simu hii kama kawaida. Niko hapa, nimetulia pande zangu za Nganzo, Ushombo, mkoani Geita.
1: Karibu sana Samia watu watano.
5: Asante sana. Ibwana, kama kawaida, ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafuata kutumia jembe chombo maalum kipacho helikopta AKN yalo buku. Ibwana, ngoja nifunge mikanda nianze safari. Ibwana, ngoja nikatue pale maeneo ya Morogoro. Ibwana, ngoja nikamkamate huyu kija mahela tape, namwambia moko. Ibwana Ibwana, ngoja nikatue pale maeneo ya Simbo Biharamulo, kuna huyu mwana matwaya, namwambia moko. Ibwana Ibwana, ngoja nirudi pale Morogoro, kuna huyu kesi ya moto, namwambia moko. Ibwana nambari nne, Ibwana, ngoja nikatue maeneo ya pale kuna huyu Dasa Botonga, namwambia moko. Ibwana tano na mwisho, Ibwana, ngoja nikatue pale maeneo ya pale Singlema, kuna huyu Bernardo Glodi, namwambia moko. Dada, tuko pamoja, mtana mwema, ngoja nirudishe begi langu nyumbani. Moja nchi ni moja, ina shida pa.
0: Ndo nani hilo?
1: Ana jina lake ayame amelitaja, alafu umeshindwa kulikamata vizuri
0: kalili
1: pa. moko pa. Na msikilizaji, basi ni kutoka Geita huko, tuambie nawe kupitia 0712695992, niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, salimia watu watano, kimaliza acha ujumbe wako hapo. Alafu ni vizuri kumaliza tu, tukimalizana mimi na wewe basi naachia line, ili kama kuna nafasi mwingine naye aingie kwenye line. Hello.
6: Kamwene.
1: Kamwene, mnogage.
6: Mkuu wa nizamu wa lile jeshi kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Simu kutoka Iringa. kando kando mwa barabara kuu ya kiwango cha lami kuelekea Dodoma. Nazungumzia maeneo ya Isimani Ruanga hapa. Niite Samuel Vakuvala. Uncle Sam, Uncle Sam, bwana anafanya vema sana mchana wa leo kuwasikiliza dada zanguni.
1: Uncle Sam, haya, leo nafasi ndio hii. Tuambie namba moja yetu nani?
6: Ewa, ngoja nijimwange. Bwana, salamu yangu ya kwanza siku ya leo nitaipeleka kwa mke wangu kipenzi, muite Maria Kamande. Kwa mapozi muite mama Rei mtoto ya Sumbawanga, na mwambia mama wao, tulia mchana wa leo, sikiliza AWL. Bwana, salamu yangu ya pili, hii niipeleke kwa watani zangu wa Sukuma. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Gombo Mlenge. Yeye anasemaga aminia. Namwambia mkuu, jeshi limekutazama, jeshi linakuita. Bwana, salamu yangu ya tatu, hii niende moja kwa moja kwa ndugu yangu makini sana, maeneo ya Buza kanisani pale. Muite KD Kevin Brighton. Anafanya vema sana huyu mchicha wa leo leo. Naambia mkuu, Iringa unasomeka vema sana. Bwana, zangu za nne niende pale Mbeya. Pale Mbeya kuna brother wangu wa heshima sana anaitwa Fredi Moshi. Fredi Moshi pale Mbeya, namwambia mkuu, nikutakie mchana mwema. Mfuniko wangu wa tano na mwisho, hizi nizipeleke moja kwa moja kwa shujaa. Shujaa Frenki Sababu Amosi, baba yake na Neli. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Naambia mkuu, simama imara sana. Dada zangu ni yeye.
1: Naam, Uncle Sam.
6: Bwana, kwa pamoja tunasemaga 2026, ukijitahidi sisi tutakuita. Niwatakie majukumu mema hapo.
1: Asante sana, salimia huko.
6: Asante.
1: Haya, baada ya Uncle Sam tunaendelea, tunaendelea. Kwenye line, hello.
7: Naam dada, habari hapo studio?
1: Eh, nzuri mwashozi, habari za kwako?
7: Salama jamani, za siku.
1: Nzuri, tulikumisi.
7: Niwamisi pia.
1: Karibu sana Ruben.
7: Asante kwa faida ya wasikilizaji, mnaongea na Ruben Mwashiozi kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, mpakani mwa Malawi na Zambia huku.
1: Karibu.
7: Zangu za kwanza naenda mpaka kule Kisogwe Kibondo, namkuta Sadiki Rafaeli, namwambia tuko pamoja. Za pili, ila uitikiage maana kwa kama naongea mwenyewe.
1: Okay.
7: Za pili naenda mpaka kule Igunga, namkuta Emmanuel William, namwambia tuko pamoja. Za tatu hizi naenda mpaka hapo Morogoro, wilaya ya Mlimba hapo, namkuta kaka mkubwa ajili ya Maelaga, akinamwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
7: Za nne na baki hapo hapo namkuta Shija Masanja, huyu ni mtaalamu wa kulala na nyoka kama rula, namwambia tuko pamoja.
1: Haswa.
7: Za tano na za mwisho basi zisiende mbali, ngani waachie hapa hapo mkiwa ndani ya studio.
1: Tunashukuru Ruben.
0: Asante sana Mwashiozi, asante.
7: Katika ujumbe. Siku zote ukitaka kujua ugumu wa maisha, wewe tegea kazi. Tuko pamoja, mwe na kazi njema.
1: Asante, barikiwa Ruben.
0: Asante.
7: Asante, ndio mshatususa mpaka leo hii.
1: Yani, uko kwako kugumu huko, wewe hujui tu.
0: Huko kuna changamoto kabisa, yani ambayo iko nje ya uwezo wetu sisi.
7: Yaani nitaibeba tu Mbeya nije nayo Mbozi, maana wenyewe wanaendelea kwa pale.
0: Ndio. Haya, nitaisha tu.
1: Asante Ruben. Haya. Baada Ruben Mwashiozi. Haya bana. Huyu hapa alikuwa ameingia kabisa jamani. Afu
0: kaponyoka.
1: Kaenda. Basi unaweza kujaribu tena kupitia 0712 695992. Niambie unaitwa nani, napiga simu tokea wapi, alafu salimia tu tano tuendelee. Kwenye line ndo.
8: Habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri. Habari za kwako?
8: Ni salama sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba, pamba kali kabisa na micheni mingi shingoni. Naitwa Raymond Mnyobela, naunguruma nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Wadawa sana.
1: Naam.
0: Abe.
8: Kwaja Mangi Muza Urembo kwenye hivyo hivyo zamani tukatazama kwenye pikipiki. huu jamaa mara Iringa, mara Moshi, lakini bila shaka ni ndugu yangu wa karibu sana huyu. Nambari ya pili, Ulugu Migunga, anapatikana pale Tabora. Nambari ya tatu, Emmanuel William, naye anapatikana pale pale Tabora. Nambari ya nne, pale Mlimba Morogoro ni kwake Kesi na Maka, mzee wa bajeti. Ana na mwisho, Masalu Jiganza, kule naye anapatikana Tabora kule. Aha! 20, 26, ukijitahidi tutakuita. Ndugu zangu,
1: Raymond,
8: barikiwa na muwe na siku njema, nikipata neema nitarejea tena.
1: Karibu sana, karibu sana.
0: Barikiwa pia.
1: Asante. Haya ni Raymond Myovera kutoka huko Iringa, Tanzania. Ndio alikuwa anaongea na sisi. Sasa tujue tu kwamba mwingine ni nani kupitia 0712695992. Tayari ni saa 6 na dakika 30 na tunaendelea kuona mambo yanaendaje. Kwenye line alo.
8: Niambie dada zangu, niambie dada zangu, nimerudi tena.
1: Karibu sana.
8: Shukrani sana. Si mwingine aliyetoka sio muda mrefu sana, ni msemaji mtajizi wa Mara Salam Club Uzalendo Kwanza, Machenura Juma, pande za Seregera Igunga Tabora ba mama.
1: Karibu sana Machenura.
8: Kidaomba ndo Mamonda Igunga Tabora mambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za pili, kuna Buhu Magembe alegeza Mwenduri Tabora mambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu, kuna Sadiki Msoma Simba ya madukani pata mambia brother mimi kuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za nne, kuna Juma Rubinza Ugaya Mbelele ya Igunga Tabora mambia brother mimi tuko pamoja. Mwisho na malizia kanda za kusini mwa Tanzania, kati kati mwa jiji la Mbeya kwenye mlango kuu wa kuingilia Zambia na Malawi, kuna mzee mmoja anaitwa mzee wa Mbeya City. Timu nyingine kugujo Mwazengo, namwambia brother mimi kuwa na mchana ulio mwema. Madada zangu, hey,
1: Machenura.
8: Naam, nasema kwamba kila siku mimi waga nasema tuwe wazalendo, kila siku tutakuwa tunapita kama hivi nimepita mara ya pili.
1: Haya bana, barikiwa. Kwa sababu kwa mzalendo haupiti. Haya, Machenura huyo. Na naamini ya kwamba tunaendelea kwa pamoja. Natamani kujua huyu ni nani, kutoka wapi. Kwenye line, hello.
9: Eh, dada zangu, habari?
1: Nzuri, habari ya kwako?
9: Njema, namshukuru Mungu. Sadiki Msoma, Simba Igunga hapa Tabora na wanisha.
1: Sadiki, umeingia hatimaye. Karibu.
9: Asante sana. Namba moja aliyeniachia line, nashukuru sana. Machenura Juma.
10: Seregei ngali Igunga Tabora hapa naambia. Brother, umesomeka mpaka Simba hapa. Namba mbili, Mayala Mashiri, Pichumanyanga, Chunya, Mbeya hapa naambia. Bwana mkubwa, tuko pamoja saka line. Namba tatu, kuna Maduhuru Sangija, Mbutu Igunga hapa naambia, amani kwake. Namba nne, kuna Doto Mahona Mangungu ila Igunga, pamoja na pacha yake Kulwa, nisiwanyie mafadhila, naambia amani kwake. Tano ya mwisho, na Mtania Juma Mpinza hapa Ugambele Igunga, naambia amani kwake. Pamoja dada.
1: Asante sana, nashukuru.
10: Okay.
1: Asante. Haya. Baadaye tunaendelea kwenye line, hello.
11: Hello.
1: Habari yako?
11: Salama, habari zako mjengoni?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
11: Pamoja naongea na Jelena Kihindi Bakije kutoka Mtanaka Kigoma.
1: Tuambie, wakina nani anakumbukwa?
11: Asante sana. Moja kwanza, moja tumcheki huyu jamaa. Yaani jafe tunakuta jezi. Namwambia mrogo mapake. Hili moja ni uki kama kangaroni moja ujamaa ajisao sindelelo akiwa pale Nguruka. Tatu, moja ni uki milima na mabonde ni maangali jamaa tena hapo Kisogwe yajua Jasoni mrumwe mafake. Nne ni wafawadao wote wa Sikananga Kibondo hapa Kigoma. Tano na mwisho ni hapa studio.
1: Asante sana.
11: Mjumbe, tuko pamoja.
1: Asante sana, salimie huko.
11: Asante.
1: Haya msikilizaji, namna hiyo ndivyo anavyotoka hewani, na natamani kujua sasa na wengine watatokea pande zipi. Tunazo dakika kama saba, lakini zinaweza zikapungua kidogo kwa sababu tulianza mapema sana kupokea simu na jumbe ni nyingi nyingi kweli kweli. Sasa tusipokuwa makini, mambo yatakuwa mambo. Kupitia 0712695992, niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu unapopata fursa tafadhali tumia vyema. Salimia watu watano, acha ujumbe wako hapo, alafu mambo mengine yaendelee. Natamani tufuate hivyo. Kwenye line, alo.
12: Sawa, vipi, habari ya mchana?
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
12: Jema, unazungumza na Juma Rubinza, napiga simu kutoka Bugaya Mbadada, Igunga, Tabora.
1: Juma, karibu sana, usalimia tu watano.
12: Asante sana. Salamu ya kwanza imsikie Sadiki Rafaeli akiwa Kisoko Kibondo. Namba mbili Susa Jisandu akiwa Bugaya Mbadada. Tatu Machanuru wa Juma. Namba nne Mwana Maturanya. Tano Kidayomba. Ndo matuku pamoja sana.
1: Asante Juma. Juma anakona. Anakona Juma.
0: Nani leo?
1: Ndio tofauti wa watu tulivo.
0: Huyo ni nani?
1: Juma Lubinza.
0: Yule mwingine Machenuru wa Juma.
1: Machenuru na Juma. Haya msikizaji, basi ninataka kujua wewe unatokea wapi kwenye line. Hello. Hello.
13: Hello, habari za studio?
1: Nzuri, habari ya kwako?
13: Salama, mnaendeleaje hapo studio?
1: Tujambo kabisa. Mwenzetu nani, kutoka wapi?
13: Unaongea na Mohamed, yeye anapatikana pande za Tamale Igunga.
1: Mohamed, nafasi ndio yako hii.
13: Naam.
1: Nafasi yako isalimia tu tano.
13: Asante sana. Za kwanza kwa Sadiki Msoma anapatikana Simbo. Za pili Shonanga Mogarashiri anapatikana Manduba za Uswaya. Za tatu Maganga Msumea anapatikana Mbeya. Za nne kwa Razaro Joseph anapatikana hapa Manoleo Igunga. Za tano kwa Masanja Ngodo anapatikana hapa Manoleo Igunga. Asante sana studio.
1: Asante sana, barikiwa.
0: Tugawane mayai.
13: Barikiwe sana.
1: Mayai.
0: Mayai tugawane.
1: Kwani mayai ndio umetoka hapo? Ndio jina?
0: Nimesikia hapo kuku amelia.
1: Kwenye line, hello. Habari yako?
13: Habari za mimi, dada zangu.
1: Nzuri. Za kwako?
13: Nzuri. Sadiki Msoma, Simbo Igunga hapa ndio nyumbani.
1: Leo Sadiki bwana, zamu yako?
13: Leo mimi kaniona nikutaje.
0: Leo Isaya Saulo anatoka patupu.
1: Karibu sana.
13: Asante sana. Moja aliyeniachia line Mohamed, namwambia Mohamed tuko pamoja. Namba mbili Jenga Kijiji Mwananzengo, namwambia amani kwake. Tatu Kubiru Mwandu Mwanyaula Nzenga. Namba nne kuna nani huyu Chumsa Jisandu, namwambia amani. Mwisho Chumbi Jandika Igunga. Pamoja sana dada zangu, kesho leo ni siku dada.
1: Asante sana. Haya, baada yake kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
14: Habari ya AWR Tanzania.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
14: Bana njema. Kelvin Brighton KB na Krisha Vema nikiwa buza kanisani.
1: Kevin, karibu sana, tunatamani kukusikia.
14: Asante bana, moja kwa moja nianzie maeneo fanifani ya Shinyanga. Mjumbe wa Sata Filimoni Msondari Ngosha wa samaki, amani kwake. Bana pili nizipeleke mitaa fulani fulani ya Magira Msalabani, Tanga Tanzania. Martin Saba amenia sana mkuu. Za tatu Ibrahim Bundala Mr. Majuice Tanzania, jezi nambari 10 mgongoni mwite Zidane, maeneo ya Kibaha pale. Hiyo za nne nizipeleke maeneo fulani bakie Morogoro. Morogoro ebana Kea Mwanje, sijajua anaparanganya getini au namna gani. Isho kabisa Mr. Fone, waziri wa check simu mipango na vimeo chini ya mnara Voda Shinyanga. Mwite Mr. Fone, waziri wa check simu mipango na vimeo. Ebana KB na Chelaini. Ebana ujumbe wangu wa leo, maamuzi magumu unajua huwa hahitaji vikao. Kazi njema.
1: Asante. Asante. Hilo nalo.
0: Maamuzi magumu.
1: Hahitaji vikao.
0: Vikao vya kazi gani?
1: Haina yani, haina shida. Wewe unamaliza tu mwenyewe. Kwa sababu nani anakuamlia sasa? Si mwenyewe.
0: Fanya mwenyewe alafu vikugeuke.
1: Na msikizaji, tunazo dakika chache hizi, nitapokea simu moja kama sio simu mbili. Sijui atakuwa nani ambaye anamaliza zoezi hili la simu za moja kwa moja, ili tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi, kwa sababu unajua nako ni nyingi na muda unatakiwa pia. Kwa hivyo kwa muda huo nikikosa huo, niseme hiyo simu moja, naomba tu mimi nirejeshe kwake dada mkubwa ili apate nafasi ya kusoma nyingi za kutosha pia ikiwezekana.
0: Sawa kabisa. Jumbe kama kawaida ziko nyingi, nikiangalia kuna wale watu ambao utaratibu wameshindwa kuufuata. Tumesema tuma ujumbe mmoja, ukizidisha sana ziwe jumbe mbili, lakini mpaka sasa kuna watu wametuma jumbe 33, mwingine anazo jumbe 45. Yani vitu kama hivyo. Sasa leo ninawasurprisisha, leo naenda kwa wale ambao wametuma jumbe chache chache. Wewe hapa anasema ha, dada zangu mjambo.
1: Hatujambo.
0: Niliwamisi sana, niite Joseph Malimi. Nikiwa Kawi Myole Chato. Dada pepea Na hawa wafuatao: Sadiki Rafaeli, Mama Roki, za tatu ziende kwa Lilian Eliasi. Mwisho kwenu hapo dada zangu.
15: Asante Marimi.
0: Nimemaliza kuvuna mpunga.
15: Hey, ongera.
0: Anasema ila debe mbili kabisa sijashona by Joseph Malimi waka vimiole
15: chato. Kwa moja yako, moja yangu.
0: Jamani.
15: Sizije jamani.
0: Mwacha tu. Uyu Malimi uyu, mwacha, nataka kufanya fujo uyu. Basi sio mbaya. James Tano Wanzega Tabora, ila kwa sasa yupo Nyonga Katavi, Inyonga Katavi. Mchana mwema kwa Buhu Magembia, Mahala Kachome, Sadiki Rafaeli, Isaya Saulo na Erasto Manga. Shukrani. Uyu naye ni nani? Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa Machenura Juma, Doto Mahona, Maduhu Sangija, Mayala Mashili na Jega Jenga Kijiji Mwana Nzengo. Ujumbe: kumpiga teke chura si kwamba unamwadhibu, hiyo ni kumuongezea safari. Hilo limefika. Mlomwema kwa Kibaga Mwaipaja, Sadiki Rafaeli, Zengo Lutelemba, Raymond Mwovela na Kaburu Bota. Nite Kelvin Brighton, nipo Buza.
15: Asante sana Kevin, tunakushukuru.
0: Huyu hapa mwingine anasema Kanada Richard, au serikali ya mtu mmoja pande za Mwalunili Igunga. Mlomwema kwa kamanda wa kujitegemea, Safari Masingija, Malundi Jifula, Lenga Chapati, Daso Butunga, Jida Mabi Makeremo, Anthony Piusi. Ujumbe: mwenye kisima apangi foleni. Kamaliza hivyo. Nye mnaopanga gafoleni, sio wamiliki. Mnategemea vya watu, kwa hiyo lazima upige foleni. Uye mnasema haha, dada zangu hamjambo.
15: Hatujambo. Kama unajirudi
0: rudi tena na mimi naiacha. Leo nasoma kwa wale waliotuma moja na mbili. Basi ukizidisha mimi nakukimbia. Bahati yako kama nikiwa nimesoma, shukuru. Huyu anasema mimi naitwa Daso Butunga kutokea Mwashi Kuigunga. Hai kwa Mahela Damalu, Shija Kaziro, Dogo Seleli, Mayala Mashili, Richard Mdachi, Malundi Jifula, Sia Bogambe na Magisio Chalesi, Ndulu Shadraka, ajili ya Mahela Gakwe, Luziga Kitwala. Ujumbe: niko kwenye makao, niko kwenye kikao cha watetezi kempu. Haya jamani, yeye yuko wapi? Kwenye kikao. Bubu Magembia walegeza mwendo uyu Itabora. Mlomwema kwenda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, James Tano, Shija Kaziro na James Kenja. Akawa amemaliza. Upendo Salam Club, naitwa Christopher Kabelele Mashindike wa Masanga Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Salamu za Mlomwema nazituma kwa wafuatao: Nyanda Mashili wa Mangungu, Kamada Machia Mwandu au Mwanamoge wa Buzinza Kishapu, Mchenya Kashinje akiwa Masanga Kishapu, Mahala Kachome na Daudi Mahala wakiwa Mwakabuta Igunga, Ramuso Jandika huyu akiwa Itinje Meatu Simiu, na Lawa Sakwa Wanyawa ya Kishapu. Ujumbe: tupendane kwani salamu ni upendo wa kweli. Aha, ndilo ambalo analitamani. Naitwa Paulo Richard wa Itunduru Igunga Tabora. Salamu za Mlomwema ziwaende wafuatao: Joshua Bundala akiwa Buliangombe Igunga Tabora, Lenga Chapati akiwa Bariadi, Lukasi Kalunga Kalungubale akiwa Itunduru Igunga, Alexander Mafuru akiwa Itunduru Igunga Tabora, Ruben Tungu akiwa Itunduru Igunga. Ujumbe: jawabu la upole hutuliza hasira. Huo ndo ukweli jamani, jawabu la upole
15: hupunguza hasira.
0: Haya, nyie wenye hasira zilizoteletele ndio mnaambiwa hivyo, mwe wapole. Huyu hapa anasemaje: niite Freddy Gengo. Freddy Gengo kutokea Nyasoko Kowak Roria. Salamu zake ziende kwa wafuatao: mama yake mpendwa Mama Freddy akiwa pale Roria, kaka yake mpendwa akiwa pale Meatu, Anthony Joni kaka yake mpendwa akiwa pale Musoma, Sande Joni na kaka yake mpendwa akiwa pale Zanzibar, Sabato Joni na baba yake mpendwa akiwa pale Roria, Joni Gengo ujumbe na wapenda sana. Tunakushukuru sana Freddy Gengo kwa ujumbe huo. Basi mimi naangalia ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji. Basi nimeishia kutabasamu. Wewe anasema kwema hapo.
15: Kwema.
0: Niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Isaya Janzoni, asante Stanley, Innocent Gadi, Hassan Musa na Emmanuel Samuel. Ujumbe kama tatizo nyota bonyeza leli. Leo
15: tena
0: mambo ya hapo Kilosa hapo.
15: Haya.
0: Wamekuja na bonge la ujumbe. Kama tatizo ni nini?
15: Nyota.
0: Bonyeza leli. Sasa nyota zikawe nyota hizo. Basi tunakushukuru sana. Huyu hapa anasema Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutokea Mwabaratulu Igunga. Mlomwema kwa Mahela Damalo akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au Mama Vumi, Mwana Matulanya, Jilia Mahela Gakwe, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Luhende Deusi. Ujumbe maisha ya swala ni ya kinyonge polini, ila mbio zake ni uhai wake.
15: Kweli.
0: Unyonge, unyonge. Haya, hodi hodi.
15: Karibu.
0: Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali. Nawatakia mchana tulivu. Lenga Chapati, Frank Sababu Amosi, Simoni Mwakabuku, Fredi Moshi, Buhu Magembia, Mayala Mashili, Maskini Jeuri na reporter Richard Mdachi. Ujumbe, karibu kujiunga na jeshi la wazee wa Pamba na micheni mingi. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Haya, huyu nani? Mimi naitwa Masami Domisiani. Masami Domisiani kutokea Nyange Chato. Salamu za Mlomwema ziende kwa Mama Tabu akiwa Ukerewe Muliti, na pili mama mdogo Nyabaseki akiwa Kasitamu, Custom Geita. Kaka Elia akiwa Nyange Chato, na dada Flora akiwa Mugza Chato, na mke wangu Sipesioza Kataka akiwa Nyange Chato. Ujumbe, tusali Yesu anakuja atukute tukiwa tayari kuelekea mbinguni. Amina. Hakika ujumbe mzuri huo, jamani, tusali. Naitwa Alphonse Deusi Guanchele wa Isamilo Kagondo. Salamu za Mlomwema wameandaa viazi na maziwa. Napenda kuwakaribisha Meresiana Mashamba, Lau Walau, Hamisi Kulwa, Rehema Pambano wa Nyawimilwa. Ujumbe, tuwahi mezani. Ujumbe wa chakula, jamani, tuwahi.
15: Yeah, usichelewe chelewe.
0: Huyu ni Protasi Dabalu kutokea pande za Dungunyi, Singida. Mlomwema kwa Haruni Jenyonyi, Buhu Magembia, Patrick Mangu, Gombo Mlenge, Isa Saulo, Saidi Ngura, Dogo Rama, Jidayomba Ndoma na Antoni Muhoji Alimote. Ujumbe, nawapenda sana. Akawa amemaliza. Mwingine anaitwa King Matochi wa Kakubilo, wa mtawa wapi misheni kwa sasa, yupo Kishinda Geita. Mlomwema na mchana mwema kwa Makule Matiasi, Lenga Chapati, Jidayomba Ndoma, Maria Kifupa, Profesa Kumomela Mbaga Charia Kifupa, Profesa Kumomela Mbaga Chazi Kubeja. Aliyewakumbuka ni King

0: tujitahidi kusoma Biblia jamani. Biblia ni tamu kuzidi movie za wa Korea. Jamani, asante sana Mariamu Edward kwa ujumbe huo mzuri. Anatokea Makabe Mbezi huko. Jamani, kwa kweli Biblia mimi naungana naye. Ni tamu. Yaani ukisoma ni zaidi ya hizo movie za Kikorea. Maki kama ni mavita hayo, sijui hao wakatoka wakaenda kupigana na Mafarisayo, sijui na nini Wafilisti, sijui. Wewe soma mule utakuta unatengeneza bonge la movie. Naitwa Joni Kwangu nikiwa Buloko Farm. Ndo hivyo hivyo, Sikonke Tabora. Mchana mwema kwa ajili ya Mahela Gakwe, Mainge Kashedo na Fatuma Shija, Juma Lubinza, Luziga Kitwala. Ujumbe badae. Ujumbe
1: badae. Okay. Sio saizi.
0: Ujumbe badae.
1: Oh yeah.
0: Basi amenifurahisha tu anatokea Buloko Farm. Yaani ile block. Block of farm. Basi asante sana. Mimi jamani, muda mbona unaniishia hivyo wakati mimi ndo natililika. Huyu hapa anaitwa Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma, Mwigulu Njile, Hamisi Mayanga na Shimbo la Gula na Gwelino Kiungo. Ujumbe, maisha huja kwa kujituma, by Mangula Sheli. Hayo maisha nataka fanye nini? Ujitume. Machia Chuma Kazwala Wabinga, Mwangoye Nzega. Salamu kwa nani? Mwenyekiti wa moja. Salamu wa moja. Umoja wa wanasalamu. Kazwala Chuma Jilala wa Kahama Ushetu. Mwalimu Kennedy Mpemba wa Kagongwa Kahama. Eva Joni wa Mbiku Ushetu na Shia Mateo Ushetu Kahama. Masumbuko Ndoreri au Matalamu wa kubuni miradi ila mafanikio wa Bukene Nzega. Ujumbe, Jogo halifi kwa utitili. Jogo hawezi kufa kwa ule utitili unaowazinga kuku.
1: Okay.
0: Aya bwana, nimepoteza muda hapo kuisoma hiyo ujumbe. Lakini basi sio mbaya, ujumbe umeeleweka. Habari za hapo AWR.
1: Nzuri.
0: Kwa majina anaitwa Mahona Mandango. Kutokea Bukoko. Kama daa, salamu zangu nazituma kwa watu hawa hapa. Huyu wa kwanza ni Luzugumo Ndushi, Masasi Lusangija, Peter Simoni, Amosi Kwilasa, Reonadi Simoni. Ujumbe, zaidi pete bila kidole haivaliki. Bila kidole haivaliki. Hawezi, hamna pa
1: kuvaa.
0: Habari za hapo mjengoni, ya mjambo.
1: Hatu jambo.
0: Niite Maisha Vinawasha au baba wa Babadi wa Busunzu Kibondo. Nawatakia mlo mwema Jaliwa Jason wa Kisogwe na James Tano wa Nzega na mke wa Jeremia Sambu au mama Zerida wa Busunzu na wake zangu mama Dasi na mama Donadi wa Busunzu. Aliyewakumbuka ni Maisha Vinawasha, Baba Donadi. Ujumbe, kidogo changu chanitosha kuliko kikubwa chako chenye masimango. Asante. Aya bwana, huyo ndo Maisha Vinawasha. Huyo Maisha Vinawasha. Mimi naangalia ujumbe mwingine na muda ukiwa unakimbia. Naitwa Kulwa Mahona wa Igunga, Tanzania. Mlo mwema kwa pacha wangu wa damu, Doto Mahona Makunga, Buhu Magembia, Afande Mambondo, Shimbo Lagula, Retisia Shilogile na Kashinje Ngubi. Ujumbe, kazi na sala. Leo nimewasoma wale walotuma ujumbe moja tu
1: kabisa.
0: Nelson Benjamin, nipo Arusha maeneo ya Usa River. Mlo mwema kwa Hamisi Nyumba na Soro Nyumba, Magaga Msumari, Ali Mchanyambi, Ali Shasha na Suleimani Kinongo, Saidi Kunoga na Bibi Kijana.

0: Tamtam Nelsoni Benjamin akawa amemaliza hivyo. Basi mimi nikiwa naelekea ukingoni na muda nao ukiwa unaniacha, huyu ni Juma Lubinza wa Buga ya Mbelele Igunga Tabora, salamu kwa Susa Jisandu, Mwana Matulanya, Sadiki Rafaeli, Joni Luhende na Machenulo Juma. Ujumbe: hekima ni daraja kati ya maarifa na matendo, by Juma Lubinza. Haya, asante sana. Huyu hapa ni nani mwingine? Nyakabaya One, kijana mpole, mpenda amani kutoka Kisaki Ulanga. Mlomwema kwa mlomwema uende kwa nani? Waguse Danieli Fungasha, Igo Fungasha, Emma Teye, Njile Msukambila, Danieli Fungasha, Jisena Bomboi. Ujumbe: hata uwe na mbio vipi, uwezi kuzikimbia shida zako. Bainyaka baya one, toto la Mbeya Muheza. Kwa sasa nipo Morogoro Ifakara Kisaki. Uwezi hata uwe na mbio kiasi gani,
1: na vile muda ushakukimbia,
0: shida uwezi kuzikimbia. Yani basi nisome ujumbe wa mwisho. Naitwa Olgeni Ngailo, nipo Njombe, kijiji cha jamani. Basi kwa sababu maanishi naye kayashikanisha na muda umeisha, sasa nafanyaje? Haya, ngoja nimalizie huyu hapa. Lengacha Party, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa Frank Sababu, Isaya Saulo, Makule Matiasi, Bernard Gololi, Ndulu Shadraka na Maskini Jeuli, Rafaeli ya Izaki. Ujumbe: asanteni kwa kuiona SMS yangu. Mungu awabariki.
1: Imani hiyo. Tunaita imani.
0: Tumefika mwisho jamani. Ni unawapenda wote. Nilitamani nisome jumbe zote, lakini basi muda haujawahi kunitosha. Mimi naendelea kunyenyekea, najinyenyekeza, naomba radhi kwa wewe ujumbe ambao sikusoma. Lakini wale waliosikiliza, waliopiga simu, waliotuma jumbe, wote ninawashukuru. Mungu awabariki. Tumefika tamati. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana wakati tunalisha matangazo haya kule Dar es Salaam.
0: Aya, endelea kubarikiwa.

0: Haya msikilizaji, basi kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka pale mjini Morogoro, na sasa muda si mrefu tutaungana na wenzetu kutoka kule jijini Mbeya katika matangazo mchana wa leo, matangazo mbashara moja kwa moja kutokea kule jijini Mbeya katika kipindi ambavyo utapata nafasi na fursa ya kuweza kusikiliza, hasa tukianzia katika sehemu ya Mulika ambapo utabarikiwa. Mimi ni Manase Rusaka, endelea kubarikiwa na matangazo yetu, na sasa muda wowote nitakupeleka kule jijini Mbeya.
1: Wewe unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe

0: dakika tano zimetoweka mara baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, nakwambia karibu tena kwa moyo mkunjufu, na kama nilivyokutambulisha hapo awali, wasaa ni Mulika. Ndani ya Mulika tunakuwa na maswali mbalimbali, kuna habari na matukio, na sasa ni muda mzuri kabisa kuweza kusikiliza habari hizo mbalimbali ambazo nimejiri ndani ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalolo, takuwa naye hapa Tumai Mwana wa Mbawala. Ni kusihi tu endelea kushiriki nasi hapa moja kwa moja kwa 0757 536087, 0757 536087. Ukitumia namba hiyo utume tu ujumbe msikilizaji, na nitausoma hapa. Usipige simu tafadhali, najua unatamani kufikisha mchango wako, maoni yako, naam, bila shaka na sisi tunathamini sana, lakini usipige simu. Kifika kama itabidi siku ya kupiga simu, basi tutakwambia fanya hivyo. Kama tujakwambia, tuma tu ujumbe. Mwingine anakuja na maelezo mengi, anasema maelezo ni mengi, nianze kuandika, naona muda sasa unazidi kuniacha. Jitahidi tu kwa kazi, anza mdogo mdogo hivi sasa, kwa habari ambazo tunaanza kuzisikia zile, tuma ujumbe wako utausoma. Na namba nyingine ni 0757, namba ni 0757 536087, 0757 536087, na 0702 71 25 29, 0702 71 25 29. Mwana wa Mbawala, habari za mchana, karibu.
1: Namshukuru Mungu, niko vizuri, sijajua kwako.
0: Mungu ni mwema. Niko hapa nimejaa tele kapishi la mchele.
1: Nakuona, umejaa umefuru mwenyewe. Nasema basi sawa.
0: Nipo tele kapishi la mchele.
1: Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu sana, ametuwezesha tena, tumekutana siku nyingine tena. Tuna kila sababu ya kumshukuru.
0: Mambo ni sawa sawa. Kila kitu kinakwenda kwa kadri ya Bwana mwenyewe alivyosema inafaa.
1: Ndio.
0: Na yanakwenda hivyo.
1: Sawa.
0: Basi mimi niwaambia msikilizaji, karibu. Leo ni siku ya 10, 10.
1: Siku ya 10 tarehe 10. Siku ya 10 ya Juni.
0: Mwezi Juni. Siku 10 ndani ya mwezi wa 6. Likizo ndo hizo, watoto wanaendelea kubaki nyumbani. Na hakika pilika pilika za hapa na pale hazikosi. Zipo.
1: Lakini ukaja watoto pale nyumbani, basi tusisahau kuwakumbusha Ni vema basi hata kama mama unaondoka kumwachia hata ka homework kidogo pale mtoto kwako, kwa wewe tuhesabu ukatuacha pale. Nikute umejaza hapa majibu, nikute umeandika hivi na hivi na hivi, yani kumkumbusha ili asisahau.
0: Na tusiweke kama matango. Wazee shule ambazo kuzifanya, basi tutoa zifanye.
1: Wazifanye.
2: Mtoto apumzike, yale
1: kasi. Asosha hata vyombo.
2: Yaani mtoto
0: ujikute mtoto mwingine anakaa huko kwa bweni. Ndio amerudi sasa.
2: Jamani, macheni mwanangu apumzike.
1: Kwanza alikuwa analima.
2: Hata akishika kijiko, eh, jamani, macheni mwanangu.
1: Alikuwa analima huko bweni hadi apumzike. Na kipumzika
0: nini mtoto arudi jamani? Mama mwingine akishajua sababu sababu
1: unamtetea.
0: Anaanza tena. Hata mama
1: anamka sana.
0: Kula marage, shule kula marage.
2: Macheni mwanangu jamani, macheni mwanangu.
0: Amtuache bwana.
1: Chapa kibao. Mtoto ulehavyo Sharifa, ndivyo akuavyo. Ukimlea kiivo, atakuwa hivyo hivyo. Alafu unatengeneza mama ambaye bogus wa baadaye, sio mama bora.
0: Anapima upepo. Hapa nikifanya hivi mama atanitetea.
1: Sio vizuri.
2: Wewe dada, kwa nini mwambie mtoto aoshe kikombe chake cha chai?
1: Amechoka huyo.
2: Kaja likizo.
1: Mwache apumzike, ndio maana likizo amekuja kupumzika. Mtoto dada kesho anaondoka.
0: Wewe mtoto anambia sioshe hata kikombe cha chai miaka 10.
1: Eti.
0: Hata kikombe cha chai sioshe.
1: Unaenda kumsafisha chooni mtoto miaka 7-8.
0: Unatoka huko ndo kumuga.
1: Wamalezi yao sio mazuri. Umlee mtoto kiasi kwamba hata wewe ukiondoka aweze kuishi na mtu yeyote asionekane mzigo.
0: Na mtuweke akiba ya malezi. Likizo, lakini tuwe makini, tujue tunawaacha sehemu salama. Tusiwaache watoto wate wazee wazurule, kwa sababu ndio likizo asubuhi mpaka jioni. Mtoto ndo anarudi, mama mwenyewe
1: hata hujua
0: alicheza wapi. Umeondoka nyumbani, mwachia chamana, mtu anaanza anacheza huko. Yani
1: kapilika zimekuwa nyingi, mama unatafuta sana pesa kuliko kuangalia ulinzi wa mtoto.
0: Lakini pia kuna wale ambao tunatembea ndugu na jamaa na marafiki, wanatoka eneo jamaa, tunaenda kutembea kubadilisha upepo, basi na ndugu kidogo tuoneshe ukarimu kadri tunavyoweza. Lakini kuna mambo yamekuzidi, usifanatishe ngono.
1: Usijilazimishe.
0: Sema jamani, mwaka huu basi watakuja wakati mwingine. mwenye unajibana
1: sasa wale Sharifa ambao ametoa taarifa sasa toa taarifa na amka tu asubuhi huyu hapa aliondoka na gari la usiku kaingia saa 2 asubuhi
0: niambia mtoto amefika lakini mimi na basi kutokana na hali basi kesho arudi maana sasa
1: analeta arudi nauli kwa wapi
0: alimleta
1: mimi ndio nauli kumleta kuna wale wazazi ambao wanasukumiza watoto kwamba sasa huyu hapa atakana nani hebu mpeleke kwa shangazi yake huko akakae yani hakuna mtu kukaa naye pale nyumbani mpeleke kwa shangazi yake bajeti zake huwezi kujua naye bajeti zake na familia yake na mjakubaliana kwamba utamleta shangazi haya huyo akasafirishwa kwenye gari
0: nashtukia tu mtoto huyo na kuna hii kasumba moja watu wanaamini mtu akiishi mjini ana uwezo wa kufanya kila kitu. Hey. Akimleta mtoto likizo akirudi apate mahitaji apate mahitaji
1: yani umfungashie.
0: Usipompa yani kae na karudi hata
1: kama alivyo wembi tena.
0: Ha? Wewe ulipata mnulia vitu mimi.
1: Tumekuwa na tumejua ugumu wake na tumejua machungu yake. Sasa inaenda kwa mjomba. Yani mjomba hata kiatu cha shule hajaninunulia. Haya wewe sasa umeletewa shangazi.
0: Mjomba ndio wewe sasa.
1: Ndio wewe sasa.
0: Na shangazi ndio wewe.
1: Na wewe ndio shangazi. Uone sasa cha moto.
0: Utajikuta hapo mtoto kama watoto wanne wamekuja likizo wanne
1: bado wa kwako
0: shule nafunguliwa na kila mtu anataka kidu nyumbani arudi na kifungashio
1: sasa
0: ambacho mahitaji ya shule hawajali yoyote na hawa majuu watoto wameenda karudisha vipi
1: jamani
0: so tuangalie jamani ni kweli sisi ndo kina shangazi lakini kina shangazi jamani mtuache na maanti jamani topo
1: hivyo ni shangazi
0: hata sisi tuna wakwetu
1: anti mwenye pesa
0: ndo hivyo kwa kina shangazi akina maanti akina anko akina mjomba
1: kina mjomba
0: unaimwambia na watoto wake na watatu wako shule
1: na natakiwa kufungua shule awatimizie mahitaji haya na wao umeletwa kwako wawili
0: na usishangae hapo
1: tunafanyaje
0: na hao nakamleta nauli ya kurudia niitoe mimi
1: sasa je Mimi nimekuleta nimemleta kusalimia mfungashie na nauli umpe la sifa utakana hapo hapo.
0: Era vinafurahisha. Bas, karibu sana msikilizaji dakika ni ya 12. Tuna habari nyingi siku hii ya leo. Na naamini zitakuhabarisha na utahabarika vizuri sana. Namba ya simu nimeshakutajia na unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako kwa habari nyingi ambazo utazisikia mbawala. Leo ni siku ya
1: umesema siku ya 10. Ya Juni.
0: Kuna mambo mengi. Tunabakisha siku chache kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7. Na izungumzie tarehe 7 mwezi wa 7 si kwa ajili ya 77 lakini kwa ajili ya Kiswahili.
1: Kwa ajili ya Kiswahili.
0: Wengi atufahamu ingawa ni maadhimisho ya kimataifa, yani inaadhimishwa kwa mujibu wa UNESCO, lakini pengine ukimfuata Mtanzania siweze kumuuliza kwamba hiyo siku ni ya 77.
1: Anakwambia 77 mambo kisele hata hayafahamu. Hiyo ni siku ya 77. Maonyesho wafanya biashara si wa kulima swini.
0: Ni kwa sababu bado kuna kazi ya kufanya ili watu waendelee kufahamu na kujua umuhimu wa iko Kiswahili kenyewe ambacho kinatumiwa.
1: Na tunakitumiaje?
0: Tuanze wapi sasa?
1: Huko kwenye Kiswahili.
0: Kiko wapi sasa? Mbona wanipa jizigo?
1: Aha.
0: Wanipa jizigo.
1: Tuanze Songwe kwetu huko.
0: Songwe. Kweli. Mbawala kasema tuanze Songwe.
1: Songwe. Hapa jirani hapa.
0: Kwa nini Songwe?
1: Jirani.
0: Najua. Jamani kutoka Mbeya kuna Songwe.
1: Sio mbali.
0: Sio mbali. Unaweza ukaenda na ukarudi.
1: Ndio mchezo kwao sasa.
0: Unatoka Mbeya, unaenda Songwe, unarudi.
1: Unarudi.
0: Unafanya mambo yako
1: mengi. Unafanya mambo yako.
0: Aha.
1: Tena muda unaruhusu.
0: Kweli? Haya. Kutoka hapa kwenda Tunduma. Karibuni jamani Mbeya. Kwa mama hujafika Mbeya, Mbeya kuna parachichi, kuna viazi, kuna mchele.
1: Zungumza vyote.
0: Vumbi pia lipo. Ukija kama una mzio wa vumbi, mimi simu.
1: Atatafuta barakoa.
0: Sija kuponza. Sasa jamani mmeniponza, mlisema tu parachichi vumbi amkosea.
1: Vaa barakoa. Vaa barakoa.
0: Basi mkuu mkoa wa Songwe ndugu Jabir Omar Makame amewakaribisha wawekezaji kutoka Korea Kusini kuendelea kuwekeza katika mkoa wa Songwe. Na hii ni fursa ambayo inapatikana wawekezaji kishamiri Songwe, basi na mikoa jirani yote itanufaika, kwa maana itahitaji ufanya kazi, itahitaji miundo mbinu, itahitaji nini, watu watakuwa wengi wanufaika. Makama amesema kwa Songwe na fursa nyingi katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, madini, utalii pamoja na biashara kutokana na nafasi yake ya kimkakati inayounganisha Tanzania na nchi jirani za Zambia na Malawi. Kumbuka pale mpaka Tunduma uko wapi? Songwe. Kule inaunganisha Zambia, Malawi. Kwenda DRC huko tunapitia Songwe.
1: Kwa hiyo
0: mzunguko
1: wa pesa pale, ufanya biashara, unafanya hivi na hivi, mambo yanakuwa ni mengi.
0: Kwa hiyo sasa wewe ukibaki huko
1: changamkia
0: namna.
1: Tunakukaribisha.
0: Karibu sana msikilizaji. Songwe na mikoa ya Nyasa Kusini yote unakaribishwa ujiwekeze. Hapa ni taarifa zaidi inaelezea.

Lakini endelee kuwakaribisha wadau wetu wa Koika, lakini wadau wetu wa Good Neighbors, lakini hali kadhalika na wawekezaji kutoka kwenye nchi ya Korea ya Kusini. Mkoa wa Songwe ni mkoa muhimu sana katika eneo la uwekezaji. Bado tunazo fursa nyingi kwenye sekta ya kilimo, tunazo fursa kwenye sekta ya madini, lakini tunazo fursa kwenye sekta ya mambo ya usafiri na usafirishaji. Kwa sababu mkoa wetu huu ni mkoa ambao tunapakana na wenzetu wa Zambia, tunapakana na Malawi, lakini karibia 75% ya mzigo wote ambao unapita kwenye bandari ya Dar es Salaam kwenda nje ya nchi, 75% ya mzigo ambao unatoka nje ya nchi unapita hapa kwenye mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo ni mkoa wa kimkakati kibiashara na una mazingira mazuri ya kiuwekezaji. Kwa naomba wakaribisheni pia wawekezaji kutoka Korea Kusini waje kuwekeza katika mkoa wetu wa Songwe, na sisi tuko tayari kutoa ushirikiano wote unaohitajika kuhakikisha kwamba miradi ambayo mnateletea inakuwa niendelevu.

0: Taarifa hiyo kutoka Songwe imetuanzishia katika safari yetu ya habari na matukio kwa siku hii leo, na sasa tunasonga mbele na tuangazie taarifa hii hapa. Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania jamani.
1: Ndio.
0: Unasikiliza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kutekeleza mageuzi makubwa ya kiuchumi ili kuhakikisha kuna kuwepo mazingira thabiti yanayotabirika na rafiki kwa uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Ndio yale. Akizungumza katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Singapore jijini Dar es Salaam, Rais Samia amebainisha kuwa kupitia mamlaka uwekezaji na maendeleo maalumu ya kiuchumi TISEZA, sasa hivi usajili wa kampuni unakamilika ndani ya saa 24 tu, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mheshimiwa Rais anazungumza, tukirudi tutasonga mbele na namba tunaendelea kukumbusha hapa, kumbuka ni habari na matukio siku hii ya leo. Uwekezaji tumetoka Songwe, lakini pia Mheshimiwa Rais endelea kupigilia msumari. Na uwekezaji kwanza tuseme jamani, si tu lazima awe mgeni.
1: Ndio, hata sisi wenyewe
0: tunaendelea kuwa wawekezaji. Tunaweza ukawa una mtaji wako unataka kuwekeza. Mbona katika mikoa tofauti hata ndani ya mkoa wako unajenga pale kitu ambacho kitakuwa ni uwekezaji, aidha ni hoteli, jengo la biashara, kama nini, watu wengine wanapata kunufaika kupitia hapo, na taifa pia linanufaika kupitia ulipaji wa kodi na maendeleo ya taifa. Ndio,
1: utapata ajira kupitia wewe. Ndio.
0: Sasa mimi sasa hapa na hela yangu, hebu niende zangu Malawi nikawekeza, na niende mwekezaji hapa, hata Tanzania hii.
1: Wekeza Tanzania hapo, sasa unaweza kama
0: mwekezaji na ukawa tu umesaidia taifa pa kutosha.
2: Wazaji wa mazao ya chakula toka nchi mbalimbali na ushirikiano katika kuimarisha usalama wa chakula katika nchi zote mbili. Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huku kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo. Tulizungumzia pia ushirikiano wa biashara kikanda, na tulikaribisha wazo la serikali ya Singapore la kutaka mazungumzo na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya ushirikiano katika eneo huru la biashara. Nami kwa niaba ya wakuu wengine wa nchi nimekaribisha wazo hilo na nimemwambia tuko tayari kufanya mazungumzo kwenye eneo hilo. Baadaye tulihitimisha mazungumzo yetu na nikamshukuru Mheshimiwa Rais Tharman Shanmugaratnam kwa kuja Tanzania. Ni ziara ya kwanza ya rais wa Singapore kuja Tanzania, anatufungulia na sisi njia, lakini tunakuza mawasiliano. Singapore ni nchi ndogo lakini nzito sana kiuchumi. Kwa tukionekana tunafungua mawasiliano na nchi kama hiyo, inakuza jina letu Tanzania.
0: Haya, na jina liendelee kukuzwa, lakini likuzwa katika uchanya na matokeo mazuri kwa kila Mtanzania. Na hayo ni matarajio yetu kwamba kila mmoja atanufaika kwa namna yake, yeye vile ambavyo unafanya. Kila siku naendelea kuzungumza katika nchi yako, katika eneo lote, jambo lote la maendeleo linapokuja, wala si la mtu mmoja, linakuwa ni la watu wengi. Chukulia leo labda mwekezaji anasema anataka kujenga, labda afuge ng'ombe. Aweke labda pale kutakuwa kuna uzalishaji wa maziwa, kuna watu wakamuaji, hata kama ni mashine zipo za kisasa, kuna umeme, kuna wauzaji maziwa watapata, lakini kuna wale wananchi wa pale, kuna mbolea kutoka pale watanufaika.
1: Kuna faida hizo ni nyingi.
0: Kuna wauzaji chakula utauza, lakini wakati ujenzi wenyewe kuna wajenzi, kuna wale wa vibarua watapata nufaika. Kuna nyumba za kulala wageni
1: watanufaika.
0: Kuna nyama utakula hata wewe. Kuna wale kurudisha kwa jamii, utajikuta mjenga shule atasoma mtoto wako wewe, ambaye kwa unajikuta ni mnyororo ambao unakwenda. Hivyo Tanzania, hivyo mtu akashakuja kufuga, labda amewekeza pale ng'ombe wake labda 2000 pale, tuseme hivyo. Una kusema hata utakunywa hata maziwa.
1: Una shida gani usinywe maziwa?
0: Utakunywa.
1: Na maziwa tu, utaenda kufanya biashara pale, mambo ya kazi utakwepa.
0: Amewekeza kwenye shamba, mahindi, sijui miti. Unapata hata kivuli, unapata mahindi.
1: Ndiyo.
0: Kuna kitu fulani tutanufaika wewe mwana kijiji.
1: Lazima.
0: Tusiweke roho ngumu. umekaza umekoma.
1: Sitaki mimi
0: hapa. Umekoma. Eneo langu jamani nimelisi kutoka kwa babu yake babu, babu yake babu alimwachia si nani. Upo nganga nganga afu atakuendeleza uwezo.
1: Mshawekezaje? Upate faida.
0: Tuelekee Singida. Zaidi ya wananchi 15,300 katika vijiji vinne vya Kidaru, Kiegelo, Liwono na Ndurumo wilayani hapo kata ya Kidaru, wilaya Iramba mkoani Singida wanakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa maji safi na salama tangu yani tangu Tanzania hii iumbwe. Tangu Tanzania iumbwe
1: hawana maji safi
0: na salama. Yani ndo siku napeleka bomba watoto na shangaa hiki ni nini?
1: Hawa wa Maramba hao mbona shida?
0: Hali hiyo imewalazimu wakazi hao kutumia maji ya mito na madimbwi ambayo wanachangia na wanyama, jambo ambalo ni hatari kwa afya zao. Kumbuka ya maji yako wazi.
1: Ndio.
0: Usiku kila wanyama nao watafuta maji.
1: Watachafua.
0: Wanaenda na kunywa. Asubuhi mnaingia ninyi mnachukua na hamna namna lazima mchukue hivyo. Kwa ni jambo ambalo tunaiomba serikali jamani chonde chonde.
1: Waangalie watu wa Singida.
0: Waangalia watu. Na sio wa Singida tu. Popote ambako bado maji hajafika. Miundombinu ya barabara jefika ufanyiwe hivyo kwa sababu ni jambo ambalo kiuhalisia maji ni uhai kwa kila mtu.
1: Uwezi kufanya maendeleo kama hauna maji mimi nakwambia.
0: Unatafuta unatumia muda unatoka nyumbani saa 10 alfajiri unarudi saa 8 mchana una ndoo moja lita 20.
1: Ai kazi zimelala
0: kazi huko zimeshalala.
1: Ujazalisha hapo. Watu wanakuangalia.
0: Mtoto anaenda shule anasinzia.
1: Anasinzia.
0: Nini? Alidamsha kutafuta maji.
1: Alikuwa anatafuta maji. Nguo chafu ameshindwa kufua. Alikuwa anatafuta maji.
0: Nilipata kuwasikia wananchi nimesahau ni eneo gani wanasema jamani ndoa zinavunjika kwa sababu tunashindwa maji. Mtu anatoka kwa mimi mume anasema tangu saa 10 mpaka saa 8 maji tu maji gani ya una ni nani atakuelewa wakati wengine mmoja akasema tunashinda tu kupata watoto
1: wale walikuwa wacha bora
0: muda mwingi tunatafuta maji.
1: Mimi nataka niongeze mtoto wa tatu na wawili tunashindwa nani kutafuta maji.
0: Sasa jamani Singida ama, Singida serikali na mkuu wa mkoa kwanza mbunge wa hilo jimbo fanya namna watu hawa wapate maji. Maji ni uhai.
1: Maji ni uhai.
0: Na bila maji kila kitu kitasimama. Jioni usiku na kula nguruwe, mbwa, fisi,
1: mchana binadamu. Mchana
0: binadamu. Jambo ambalo si na mchana huko kuna mifugo tena. Kuna ng'ombe, mume anapita, mbuzi.
1: Ndiyo.
0: Na nyita mnakunywa hayo hayo.
1: Mnakunywa maji hapa miacha na kinyesi hapo hapo.
0: Jambo ambalo kwa kweli kwanza poleni wananchi wetu, lakini tunaamini serikali ni sikivu italichukua hilo na kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo.
3: Sisi pale Kiegelo tuna kituo cha afya. Kituo cha afya ambacho kinahitaji maji. Kuna mama zetu wajawazito wanaojifungua pale kwenye kituo cha afya. Hapo mheshimiwa diwani, sisi hitaji letu kubwa tulikuwa tunaomba tupatiwe maji.
4: Toka tuanze kuzungumza swala la maji. Luono imeshindikanaga. Kila tunapoenda kuyachimba maji inashindikana. Kwa hiyo nipende kukuomba na ukutuma tena na usikivu wako na unyenyekevu wako. Nenda tena katuombee maji ili tuweze kuchimbiwa kijiji cha Luoni.
5: Na ni kweli na mimi nafikiri kwamba swala maji limekuwa ni kero kubwa, lakini bado serikali iko kwenye mpango. Kidogo kijiji cha Ndurumo hatujachimba, magari hayajapatikana kwenda kuchimba, lakini Luoni tuweza kuchimba maji. Bahati mbaya maji akawa sio salama, kwa sababu hivi tunafanya utaratibu kuweza kupeleka ombi ili wataalamu waje wafanye upimaji tena wa maji na pia tuweze kuomba magari kwa ajili ya kuchimba maji.
6: Hatujapata maji salama, bado tunapata maji ya kwenye visima tu ambavyo tunachangia na wanyama. Ombi letu kubwa kabisa kabisa kijiji cha Luoni tunahitaji kumuomba mheshimiwa rais, mheshimiwa mbunge aone umuhimu wa kutuletea maji wananchi wa kijiji cha Luoni.
7: Mama yetu Samia amini kabisa ananisikia, kwa waziri mkuu pia ananisikia, na hata narudi kwa mheshimiwa diwani pia tunalo ombi hili la maji ndani ya kata ya Kidaru.
0: Kata hiyo wananchi wameendelea kuomba maji, lakini kuna ile kampeni ya Masamia ya kusema mama anamtaka kumtoa
1: ndoo mama.
0: Anatoa ndoo mama kichwani. Basi haraka ikawa
1: tu
0: hawa watu.
1: Kwa kweli.
0: Na unajua changamoto moja inapotokea maana mama ndio unahangaika. Wewe ndio una watoto wako pale. Wewe ndio una nguo na vyombo, nyumba iko pale na kuangalia. Na baba wakati mwingine kuna baadhi nao wamekosa haya. Anaamka hata asubuhi, ana basikeli yake. Huyo kwa mbasi chukua hata mmoja
1: rudi.
0: Ana muda kumsaidia mwanamke wake.
1: Haya ni majukumu yako haya. Haya ni majukumu yako.
0: Akiuri nataka chakula.
1: Nataka kula, nataka kuoga.
0: Anjue maji natolea, ukapambane. Wakati mwingine utakuta mama ni mjamzito, tumbo liko pale na
1: mtoto wadogo.
0: Ana mtoto mgongoni, maji hakuna.
1: Maji hakuna.
0: Akahangaika kutafuta huko. Ni kama ni mateso hivi. Mama, ile ya kumtoa mama ndo kichwani, ifanye kazi. Watue hawa. 0757 5360 87. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi, ikifika dakika 35 utarudi kwako kusoma ujumbe wako ambao umeutumia hapa. Mamlaka ya Mapato Tanzania Julai 1, 2026 natarajia kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Hafla itakayoenda samba na utoaji wa tuzo za rais kwa walipa kodi bora wa mwaka wa fedha 2024-2025. Akizungumza jijini Dodoma kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda, mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano ndugu Richard Kayombo amesema maadhimisho hayo yatakuwa chini ya kauli mbiu semayo miongo mitatu ya TRA mlipa kodi shujaa Tanzania inayojitegemea. Mlipa miongo mitatu ya TRA mlipa kodi shujaa Tanzania inayojitegemea. Lengo kuu ni kuenzi mafanikio makubwa na yoyote yanayopatikana tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo mwaka 1996 na kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari.
1: Na kuna wale ambao wako watapata tuzo kwamba wenyewe akifika tu mda hawa kulipa kodi mapema hujamfuata, anaenda nimekuja kulipia bwana kitu changu, nimekuja kulipia biashara yangu, nimekuja, yani mambo yanakuwa mazuri.
0: Na ndio maana kuna elimu kwa mlipa kodi naendelea kuhamasisha wananchi waone umuhimu wa kulipa kodi, kwa maana kupitia kwa kodi ndio miundombinu mbalimbali inajengwa. Kupitia kodi ndio tunapata maendeleo ya taifa, barabara, hospitali, shule, mishahara kwa watumishi, yote yanatoka kwenye kodi ya wananchi.
1: Ndio
0: lakini elimu kwa mlipa kodi inaendelea kutolewa wakati wengine wasitumie sasa ile kodi, wakati wengine tunakataa kwa nini? Baada ya kuwa kodi kwa hiari inakuwa ni mabavu, wakifika funga mwaga piga hiyo
1: kengo wako kodi. Lakini mabavu yashakatazwa,
0: yameshakatazwa. Ile siku akapokea ripoti aliunda kuhusiana kwa upande wa TRA na walipeleka na wakasema miongoni mwa mambo ambayo atakayofanyia urekebishaji haraka, kwanza hakuna kwenda na makufuli mikononi. Hata yule katibu tawala wa Mbeya alisema kwamba watu wote ya rai wakae wazungumze kidemokrasia badala ya kutembea na makufuli mikononi kukimbizana.
1: Yaani bila mawasiliano wala nini, vuta gete papa.
0: Kama umeshafuatilia miaka mingi au mara nyingi ikifika tarehe 7.
1: Tarehe 1 mwezi wa 7.
0: Hii tarehe mara nyingi maduka mengi huwa hayafunguliwi.
1: Yanafungwa.
0: Kama hujapata bidhaa tarehe 29, 30 mwezi wa 6, hizi kuna shinda njaa. Unaweza ukazunguka wewe Mbeya au maeneo mengi, maduka yamefungwa.
1: Kwani unauliza hivi hawa watu wamesafiri? Kodi. Wandaiwa kodi.
0: Unatembea maduka yamefungwa, sehemu zote za biashara zimefungwa, mji umekuwa kimya, nini watu wanajimbia kodi?
1: Kumbuka watoto watakao waende shule. Kuna ada hapo unatakiwa ulipe. Kwa hiyo sasa unavofunga duka, unafunga biashara, usifanye biashara kwa sababu hujalipa kodi. Haya, utendesha vipi hiyo maisha?
0: Mtu anafaa kuchungulia. Ukifika anafungua kasemu kali. Ana vipi, unataka nini? Sukari. Weka hela hapo, chukua. Ndio. Sasa jamani, imekuwa ni mtihani kweli kweli.
1: Tulipe kodi kwa hiari.
0: Tulipe kwa hiari, elimu endelee kutolewa, lakini nilipenda moja ya mapendekezo ambayo yalitolewa wakati wanakabidhi yale mapendekezo kwa Mheshimiwa Rais, wamsema ibadilishwe jina kutoka TRA kwenda TRS. Maana kutoka Tanzania Revenue Authority kwenda Tanzania Revenue Service. Yaani kutoka mamlaka ya mapato kwenda huduma.
1: Huduma.
0: Ili mamlaka.

0: moja hiyo tunaomba radhi msikilizaji kwa changamoto kidogo ilitokeza. Sasa umerejea hapo, tunasonga mbele na habari na matukio, na ni wasaa mzuri kabisa kuendelea kutupia ujumbe wako na uletuma hapa, na sasa tunaupitia kusoma. Namba ni 0757536087.
1: Haya basi, nami bila shaka moja kwa moja wacha nianze kusoma ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kututumia. Naitwa Emmanuel Cosmas Katwale kutoka Shinyanga Kishapu, kijiji cha Buganika. Tuko pamoja kabisa mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana Emmanuel, Mungu akubariki. Wewe unasema nimeipenda hiyo. Ipi? Ya kwenda kwa watoto bila nani. Haya, asante sana, nashukuru. Huyu anasema Bwana ni mwema na natakia kila laheri. Tuko anasema tupo Singida. Haya, asante, barikiwa. Mzee Mtipuka wa Maku, tangazaji tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante, tunashukuru. Wasalimie huko. Mimi ni mtu kutoka Kilimanjaro.
0: Yeye ni mtu? Haya bwana, asante sana.
1: Nawapata vizuri.
0: Haya, shukrani kutoka Kilimanjaro.
1: Asante. Sio taka andike ni yeye ni nani. Habari za hapo mjengoni, naitwa Meshaki Makali wa Ikoa. Dada zangu, tuko pamoja sana hadi pale tamati. Haya, asante. Asema dada zangu mmezungumza. Wazazi walezi, ukitaka kumsafirisha mtoto, mawasiliano ya pande mbili lazima yawepo.
0: Una kama zangu tunaambiwa sasa watoto utapokea watoto gani?
1: Wapi? Napokea. Wanaenda wapi? Taarifa iko wapi? Bajeti hujapanga. Jamani, hatukatai wageni ila taarifa muhimu. Jeradi kutoka Nzega, naomba nyimbo ya kwamba Mungu Bwana wa mabwana. Asante. Mungu Bwana wa mabwana kaomba. Ko? Jamani, hata Mbalali kuna kata inaitwa Songwe. Haya. Sawa, kasema hivyo, hongereni huko. Naitwa Josefu Kanyumba kutoka Bariadi, na mapata vizuri sana. Tuko pamoja nanyi mpaka tamati mwa kipindi. Asante Josefu kutokea huko. Bwana Yesu asifiwe, na kupata vyema sana hapo mjengoni. Mwigulu Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro, ujumbe tuko pamoja. Asante Mwigulu, asalimie huko. Huyu anasema Benjamin Kikoti kutoka Saja. Asante mkuu wa Songwe kwa kutangaza fursa hizo. Haya, barikiwa sana kutokea huko. Karibuni Songwe wawekezaji, tupate ajira hata mikoa ya jirani. Naitwa Kahoza wa toka Kigoma. Haya, asante.
0: Shukrani sana.
1: Tukia pande za Kigoma. Asante Songwe kwa kutuletea wawekezaji kutoka Korea. Tulizoea kuona tu kwenye movie. Kumbe hata kwenye kilimo wamo.
0: Jamani wanalima.
1: Haya bwana. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera mkoa Songwe kwa kukaribisha wawekezaji. Haya, asante MC James. Fadhili Kishalo wa Same Saweni, salama hapo mjengoni. Nampongeza mama mheshimiwa rais, anachapa kazi kweli kweli, naendelea kuwapata mbashara. Kaandika hivyo. Haya, asante Fadhili. Lakini huyu kasema habari za hapo studio, naitwa Good Luck Manyama. Mimi naona serikali isingeleta wawekezaji wengine kwanza, ingeangalia wawekezaji waliopo wamenufaishaje taifa letu. Tusilete tu. Haya, ni wazo lake. Haya, naitwa Masami Domisiani Wanyange Chato. Kweli maji yanahitajika sana na watu wengi, maji ni uhai. Asante Doto Mahona Magungu Igunga, kwa kweli uhaba wa ukosefu wa maji ni janga kubwa mno. Naomba serikali, anasema hili jambo lishughulikie kwa uharaka ili wananchi waweze kupata na waondolee shida yao ya maji. Haya, waweze kupata maji na maanisha. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, kauli mbiu ya mama kumtoa ndoo kichwani. Je, Singida kata ya Kidalu swala la maji, wanatumia maji si salama. Mimi nimefika nimejionea. Huyu shahidi.
0: Haya bwana,
1: kafika huko na mejionea shida napata huko Singida. Changamoto ya ukosefu wa maji ipo maeneo mengi. Jamani, nitoe pole kwa wananchi wenye changamoto ya ukosefu wa maji huko Singida. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Asante Abdoni kutokea Kibondo, barikiwa sana. Wazima wote hapo studio,
0: wazima
1: wenzetu huko Singida, kwanza ni wape pole sana, maana swala maji ndio uhai wa mwanadamu. Naomba serikali waone, wafurahie huduma ya maji. Msome kama baba Rinasi wa ukweli kutoka Masasi Kinyimbi langi tatu pale. Asante sana kutokea Masasi, barikiwa sana. Habari za hapo mjengoni, msome kama Priska kutoka Maporomoko. Jamani, kuhusu hiyo taarifa ya Singida, serikali iangalie kwa kulifanyia kazi kwa haraka, maana wamama wanapata shida sana, haswa wanaojifungua na walio na watoto. Nashukuru kwa kusoma ujumbe wangu. Asante Priska.
0: Ameanza kutoa shukrani. Kabla unaandika barua natanguliza shukrani.
1: Natanguliza shukrani. Haya bwana. Asante, ni jambo jema hawa watu wa TRA wanatoa elimu mara kwa mara kwa hawa wafanyabiashara ili kuepusha usumbufu wa kukusanyaji wa kodi. Ni maoni yangu mimi Doto Maona wa Magunga Igunga Tabora. Haya, wao wanatoa elimu ya mara kwa mara ili kuepusha usumbufu kwa walipa kodi. Maji ni uhai wa binadamu jamani, madiwani, simamieni hili jambo la maji. Na tunaomba mbunge wetu pamoja na waziri mkuu tutoe kero za wananchi kutuletea maji katika kata ya Kindalu. By mimi Martini Daudi, alimaarufu kama fundi ujenzi mkandarasi wa moyo, nikiwa hapa hapa Ilamba, kata ya Mtekete, kijiji cha Kisonga. Bila shaka wewe ndo unashuhudia kabisa huko mkandarasi wa moyo. Kwamba anakinywea huko, hali sio nzuri. Ali Muhammad anapatikana Matiuku Singida. Kwa kweli maji salama salimini ni changamoto sana. Anasema hebu serikali itufanyie mpango tupate maji, maana akina mama wanafuata maji mbali sana. Huko kuna wanyama wakali.
0: Ni kweli, kwa sababu unaenda porini, unapita huko kukuta maji. Unapita
1: huko msituni, unapita huko kiroho chote kinaenda
0: furaha mvua ikinyesha.
1: Kikata changamoto. Nimefurahi sana TRA kuandaa maadhimisho miaka 30. Naomba kwenye tuzo tukumbukwe na sisi wenye maduka. Tunaulipa kodi kwa uaminifu, tupewe tuzo. Naitwa Alex, nipo Biaramulo Kagera.
0: Amesema kuna watu walipa kodi bora kwa hiari.
1: Kwa hiari, bila kulazimishwa. Ujua kiona tu sijalipa kodi na mwaka wangu umesha, huyo anajipeleka mwenyewe. Hao ndio mtakaopata tuzo. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mwisho. Mtumaji ni Madua, asante, barikiwa sana. Naitwa Neema Daudi au Mama Eliza, napatikana Iramba, Irugu, Msumbiji, na barikiwa sana na kipindi hiki. Haya, wasalimie huko Msumbiji. Nasema naitwa Agnes Fadhili, nawapenda sana. Hey, Agnes anatupenda Sharifa.
0: Shukrani sana.
1: Asante. Shikamoo dada Sharifa, dada Stumai. Marhaba. Amjambo. Sisi watujambo. Mimi Daudi Wasmiu, nawapata vizuri sana. Mwe na mchana mwema, mbarikiwe mno.
0: Barikiwa pia.
1: Asante Daudi. Naitwa Andrea Damasi, niko Katoro Geita, nawatakia mchana mwema watu wote hapo mjengoni.
0: Asante
1: Katoro. Kia Mwanjo Kolobi Morogoro.

0: ni ratiba
1: umtashumta
0: kwa kila yani hata hivi
1: huwa ni nini
0: huwa ni ratiba ya michezo hata hivi tunazungumza ipo
1: na inaendelea
0: ratiba una siku wengine ni Ijumaa wengine ni Jumatano kwa baadhi ya shule ya,
1: wengine Ijumaa wengine Jumatano
0: siku ya michezo
1: wengine miaka ya misi
0: wengine ya misi kwa hiyo tunasiku anavaa kama ni t-shirt ya utraki au ni sara au ni jezi fulani unaambiwa ile siku na michezo inakuwa michezo ni siku ambayo watoto wanaifurahia sana
1: ya michezo
0: kwa sababu mtu ni afya michezo pia inaendelea kuboresha afya.
1: Sao.
0: Na ndio maana jitihada mbalimbali zimeanza kufanyika kupitia umetashunta
1: he?
0: Na umisenta ifo umetashunta ndio ya shule ya msingi na umisenta ndio umisenta ya
1: sekondari ya umtashumta shule ya msingi
0: basi michezo bwana huwa na inakuwa ni furaha kwa sababu gani wanafunzi na wakutanisha karibia mnakutana wa nchi nzima mnafurahi mnacheza ni likizo natamani likizo siendelee
1: nakwambia ni kwa anacheza kaneti bwana kasketi kangu nikiruka pa na wao urefu basi we unakaba mwenye unakaba kia ina fulani kamgume peleka hivi
0: inajenga afya
1: lakini
0: sio afya tu inasaidia hata kuibua vipaji vya watoto na wengine wametokea hapo wakaenda mbali wakaonekana na hata sasa wamekuwa ni wana michezo wakubwa wa kutegemewa
1: na wanategemewa na imesha kwa kwamba kwao ni ajira
0: basi waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa serikali za mitaa Profesa Riziki Shemdoe amesema mashindano ya umitashumta na umiseta ni sehemu ya mkakati ya taifa kuwajengea vijana wenye afya bora, nidhamu, uzalendo, kujiamini na uwezo wa kushindana katika mazingira ya kitaifa na kimataifa.
1: Aha.
0: Na huwa kuna timu ya Serengeti Boy.
1: Ndio.
0: Kuna under 17 zile zipo watoto wanacheza. Kwa michezo mbalimbali kuna ya kuogelea, kuna mpira miguu, kuna nini. Hivyo kwa wengine wanatokea huko. Profesa Shemdoe amesema hayo ni Iringa wakati akifungua mashindano ya mitashumta na umiseta kwa niaba ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambayo yanafanyika kitaifa mwaka huu mkoani Iringa. Umeelewa?
1: Iringa.
0: Kitaifa.
1: Kwanza. Iringa mwaka huu ni kama
0: nene, ilikuwa Njombe mwaka jana ilikuwa ni ilikuwa kukanda hivi ni Dodoma simio sije.
1: Haikuwa Dodoma.
0: Haikuwa Dodoma, ilikuwa mkoa jirani. Sio.
1: Sio
0: Iringa.
1: Na sio Iringa na wafa sio Dodoma.
0: Kuna mkoa hapa katikati ilikuwa pale. Na huwa inazunguka kila mwaka mkoa fulani. Hii inatoa fursa kwa watoto wakati huo kipindi cha likizo kuendelea kufanya michezo lakini kuendelea kuwajenga kiafya na kimazingira. Tusikie taarifa hii kurudi msikilizaji, tutasonga mbele na kusoma ujumbe wako muda ni dakika ya 52. Je, unakumbuka wapi hii michezo msikilizaji wangu? Ulicheza wewe au uko na furahi kweli? Ulikuwa unacheza nini? Volleyball, netball, ni mpira wa kikapu, mpira wa mikono, mpira wa miguu, na rusha tufe, kuna rede, kuna michezo mingi ulikuwa unacheza pale kuruka kamba, yani furaha teletele.
2: Mashindano haya ya umitashuta na umiseta ni sehemu muhimu ya mkakati wa taifa wa kujenga vijana wenye afya bora, nidhamu, uzalendo, kujiamini na uwezo wa kushindana katika mazingira ya kitaifa na kimataifa. Hapa tunakuza tu si vipaji pekee vya michezo, bali tunajenga viongozi wa kesho, mabalozi wa taifa letu na nguvu kazi ya maendeleo ya taifa letu. Napenda kusisitiza kuwa jukumu la kuendeleza michezo na sanaa si la wizara peke yake. Ni wajibu wa kila kiongozi katika eneo lake. Kwa msingi huo naelekeza yafuatayo. Kila halmashauri nchini iwe na shule maalum ya ukuzaji wa vipaji vya michezo na sanaa yenye miundombinu bora na wataalamu mahiri. Katika mipango miji lazima tutenge maeneo maalumu ya michezo na sio kuweka maeneo ya wazi na kuyawekea mipango ya kuyaendeleza. Mamlaka za serikali za mitaa ziendelee kutenga na kuyalinda maeneo ya huduma za kijamii ikiwa ni pamoja na maeneo ya shule, huduma za afya, sehemu za jamii za kupumzika na kufanyia mazoezi. Michezo hii kwa mwaka 2026 inaongozwa na kauli mbiu inayosema michezo na sanaa shuleni, daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa. Kwa mantiki hiyo, umitashumta na umiseta.

kushindana kwa haki. Naomba niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuimarisha sekta ya elimu, michezo, utamaduni na kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kila

0: Mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile pokeeni salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pokeeni pia salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Viongozi wote hawa wanatambua umuhimu wa mashindano haya na dhamira yao ni kuendelea kuweka bora, kukuza michezo na sanaa nchini, kwani wanatambua kwamba sekta hizi ni nyenzo muhimu za malezi, afya, ajira na uchumi wa taifa.
1: Mheshimiwa Waziri, lengo kubwa kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo na sanaa miongoni mwa wanafunzi wetu. Michezo na sanaa sio tu kwamba ni burudani, bali ni sehemu muhimu ya mtaa na taaluma inayojenga mwana ukamilifu wake. Mheshimiwa Waziri, kupitia jukwaa hili tunatekeleza kwa vitendo azma ya serikali ya kuimarisha sekta hizi, kwa maana sekta ya michezo na sanaa, ili zizalishe vijana ambao watajiajiri na kupata fursa hapo baadaye za kujiajiri na kuajiri wengine kwa kadri watakavyokuwa wamejengewa umahiri.

0: Dakika ni 57 tusome ujumbe wako msikilizaji, na bila shaka utakuwa umekumbuka mbali sana. Hii michezo ilikuwa inaunganisha wengi wengine ndio upata urafiki mpaka leo.
1: Tukutana bwana.
0: Mpaka leo mawasiliano yapo kutokana na kwenye michezo. Tusome walau kwa chache muda natokea.
1: Baba Rinasi anasema mimi najitambulisha natokea Kanyimbi. Haya, kutokea pande za Kanyimbi.
0: Ajitambulisha tu basi.
1: Kutokea Kanyimbi sio Kinyimbi. Asante sana. Huyu anasema mwinjilisti Isaac Mashaka Bushobope kutoka Ruvu, Same Kilimanjaro, anabarikiwa hapo studio kwa kutupasha habari mbalimbali. Ujumbe, heri kuuza nyumba yako milioni 2 uliyoijenga milioni 50 kuliko kukopa pesa ya riba. Umepata?
0: Bora nikakope. Ndio ukope milioni 2, yani uuze nyumba milioni
1: 2 uliyojenga kwa milioni 50 kuliko kukopa pesa za riba. Zimekufanya nini?
0: Haya, sawa, tumalizie ujumbe.
1: Asante. Huyu anasema Singida wanywe. Haya. Naitwa Janja wa Janja, napatikana Ilamba, Tingulu. Jamani wenye usafiri wa magari, mwe na roho ya ubinadamu. Tunajua kweli petroli imepanda bei lita 4000, ila nauli mnazidisha. Huyu analia na nauli. Wanazidisha. Yaani inakuwa mara 4 ya. Bwana Yesu asifiwe. Nawapata sana hapo mjengoni Mwiguru Fun Radio kutoka Mbuga, Mahenge, Morogoro. Ujumbe tuko pamoja. Yeye akasema hivyo, nabarikiwa sana. Haya, asante. Naitwa Jisaba Shega, nipo Kilwa na Njilinji. Mimi nawapa hongera kwenu dada hapo studio,
0: unakufahamu. Jirani yangu huyo. Na Njilinji anafika Somanga pale.
1: Jirani yako. Jirani yako huko amekupata vizuri. Wasalimie kwa Njilinji. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga. Ni kweli kabisa, uhaba wa maji ni changamoto kwa maeneo mbalimbali. Tunaomba serikali waangalie hili kwa watu hao wa Singida. Haya, asante dada zangu. Hamjambo.
0: Mwisho.
1: Mimi sina mengi, nawapongeza tu. Hapo mjengoni kwenu hapo mnatupa raha sana. Njoeni Singida, mnitafute niwape mafuta ya alizeti, ila wakati wa kuja njoeni na parachichi.
0: Toba. Basi asante, tutakaribia Singida jamani, ndio mtutupa mkono. Saa 8 kamili, neno la matumaini. Na utabarikiwa kichwa cha somo la namna ya kuishi na watu kwa hekima. Ndio somo la leo hilo. Utaishi vipi?
1: Mtu ni ndugu yako.
0: Tutarudi kuzungumza nawe zaidi baada ya neno la matumaini. Sasa hivi imesalia sekunde 6 kufika saa 8 kamili, na hivi sasa ni saa 8 kamili. Mpenzi msikilizaji, karibu sana, barikiwa na neno la matumaini.

Rafiki na mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yangu kusikia ya kwamba Mungu ana neno analotaka kutupatia leo. Na anayezungumza nawe ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Buguni William Godson. Nikualike tuweze kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya msikilizaji na neno hili la leo liweze kumtia nguvu. Kwa hekima yako ya mbinguni umepanga kwamba neno takatifu liweze kututia nguvu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini kwamba Yesu atakuwa pamoja nasi na nguvu za Roho Mtakatifu zikituongoza katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyozungumza hapo mwanzoni, ni mfululizo wa vipindi vyetu kuitafuta hekima inayotoka kwa Mungu wa mbinguni. Hekima hii ni safi, hekima hii ndio inatuletea uadilifu na adabu safi ya kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, lakini ya kuishi tukiwa baraka kwa wale watu waliotuzunguka. Na kwa sababu hiyo ninakutia moyo, neno hili ni la muhimu sana, kwamba tuna vitu viwili vya msingi tunavyotakiwa kuviangalia sana leo, kwamba kuna Mungu, divine power au nguvu ya mbinguni, lakini kuna wale wanaotuzunguka katika mazingira yanayotuzunguka. Mtu mmoja anaweza akajiuliza, kwani watu wana faida gani? Ningependa kukukumbusha ya kwamba ni watu ndio wanaosababisha, mpendwa msikilizaji, unavaa. Ni watu ndio wanaosababisha unafanya biashara. Ni watu ndio wanaosababisha unaishi. Unaitwa daktari kwa sababu kuna watu. Unaitwa mheshimiwa kwa sababu kuna watu. Unaitwa mwalimu kwa sababu kuna watu. Unaitwa mzazi kwa sababu kuna watu. Unaitwa aliyefanikiwa kwa sababu kuna watu. Unaitwa mwanasiasa kwa sababu kuna watu. Hata wale walioko kanisani, unaitwa mchungaji na mimi ni mchungaji kwa sababu kuna watu. Unaitwa mzee wa kanisa na kiongozi kwa sababu kuna watu. Kwa hivyo watu ni rasilimali ya muhimu sana. Na leo tutaangalia vile ambavyo ni bora na Mungu ametamani tuishi vizuri na watu, na jina la Bwana lihimidiwe. Watu ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Kwa ukweli wenyewe ni huu, ukweli usiopingika. Kuna vitu vingi katika maisha yetu vinafanikiwa kwa sababu tuko na watu. Na kwa sababu ya watu. Daktari mmoja alikuwa ananiuliza, naona mchungaji kana kwamba watu wengi ni wagonjwa, watu wakija hospitalini wanatapika, wanafanya nini? Na mimi nilimjibu jibu moja tu kwamba watu hao wakitapika ndio maana unaitwa daktari. Wasingetapika usingeitwa daktari. Mwalimu naye akaniambia, unaona watoto hawajui kusoma na kuandika. Nikamwambia, kama wangeweza kusoma na kuandika wote, kusingekuwa na sababu ya wewe kuwa mwalimu. Kwa hivyo namna ya kuishi na watu, na ni hekima kuishi na watu vizuri. Na neno la leo ni namna ya kuishi na watu kwa hekima. Namna ya kuishi na watu kwa hekima. Mungu atusaidie tunapoangalia hili, namna ya kuishi na watu kwa hekima. Tunapoangalia kuhusiana habari ya hekima, kama tulivyozungumza wakati uliopita katika vipindi mbalimbali, hekima ni uwezo wa juu wa kutumia maarifa, uzoefu na ufahamu kufanya maamuzi sahihi, busara na yenye uwiano maishani. Inahusisha kutambua ukweli, kuishi kwa uadilifu na kuwa na uwezo wa kutatua matatizo kwa utulivu. Hekima hujengwa kupitia kujifunza, uzoefu, unyenyekevu na kutafakari kwa kina. Na tunapozungumzia kibiblia, hekima inapatikana kwa Mungu wa mbinguni, kama tulivyozungumza wakati uliopita katika kitabu cha Mithali 1 fungu la 7, kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Lakini tunapoangalia Mithali 1 kuanzia fungu la 2 na la 3, tunaona kwamba hekima inaleta adabu, inaleta utulivu na maisha yaliyojaa siha na furaha kwa watu wengine. Wakati tunapokosa hekima, tunaweza tukajiuliza mambo haya. Tunaona vikwazo tu vinavyojitokeza mbele yetu na

Ruzo hata katika maeneo ya ibada, mikwaruzo safarini, kila mahali ni kelele. Ukipita kwenye vyombo vya usafiri ni kelele. Ukipita hata mahali tunapochota maji ni kelele. Mazingira yetu yamekuwa machafu ni kelele, kwa sababu tunakosa hekima ya namna ya kuishi, na tunakosa hekima na kujua ya kwamba kumbe uhekima ni uzoefu na namna ambavyo tunaweza tukaishi kwa utulivu na watu wanaotuzunguka na hata na mazingira yanayotuzunguka. Tukiangalia katika maandiko matakatifu sasa, ninagundua kuna mtu mmoja hapa katika kitabu cha Luka mtakatifu 16 kuanzia fungu la 19. Luka mtakatifu 16 kuanzia fungu la 19. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake, akalia akasema, "E baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achomvie ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao." Akasema, "La baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu." Mpendwa msikilizaji, katika somo hili la muhimu sana, kwamba hekima tunayoweza tukaipata kwa Mungu ili tuweze kuishi na wenzetu vizuri, hapa tunampata mtu mmoja aliyekuwa tajiri na hakutajwa jina. Na Mungu kwa hekima yake ametazama watu hawa wawili. Kuna wahusika wawili hapa wa muhimu. Na hapa Biblia inatueleza kwa mfano tu wahusika wawili ambao tunaweza tukawazungumzia leo, ni huyu tajiri aliyezungumzwa pamoja na Lazaro. Nafahamu ya kwamba kuna mhusika wa tatu ambaye anaitwa

mahali pengine imezungumza kwa mfano. Yesu amezungumza kwa mfano, kwa parables wasomi wa Biblia wanazungumza. Hapa yanayozungumziwa ni kwa mfano. Utaona mambo ya kuzimu yanazungumziwa, mambo ya wapi yanazungumziwa, kana kwamba kuna watu wanaishi huko kuzimuni, lakini kwa ukweli hakuna watu wanaoishi huko kuzimuni. Hapa ni mfano tu. Na Biblia inasema, akasema Yesu, palikuwa na mtu mmoja tajiri. Mtu mmoja tajiri. Utajiri sio mbaya, lakini inaonekana hakutumia hekima yake vizuri. Yeye hakutumia hekima yake vizuri, kwa sababu wananchi na wananchi waliokuwa wamezunguka hapo wakamuona mtu mmoja maskini aliyeitwa Lazaro. Maana ya jina Lazaro ni Mungu msaada wetu. God is my helper. Mungu msaada wetu. Kwa hivyo walipomuona mtu mmoja maskini mwenye vidonda vingi, ameraruliwa na maisha, amechoka na kukata tamaa. Ni zaidi hata ya wale ombaomba walioko barabarani, ambao wengine unaweza ukamkuta kidogo ingalau ana afya, anaweza akachechemea, lakini huyu alikuwa na vidonda vingi. Na kwa sababu ya vidonda vyake na umaskini na udhaifu wake, wananchi waliomzunguka wakambeba, wakaona hawezi wakamsaidia, wakampeleka pale mlangoni pa huyu tajiri ambaye hakutajwa jina. Mpendwa msikilizaji, utagundua kitu kimoja hapa, kwamba kuna watu ambao wametuzunguka, huenda tunaweza tukaona kama mzigo wasiofaa kwetu. Lakini kumbuka Lazaro anazungumzwa, Biblia inamzungumza vizuri kama Mungu msaada wetu. Lazaro, God is my helper. Kwa hivyo waliomzunguka wananchi wakamkataa Mungu msaada wetu, wakampeleka nyumbani kwa huyu tajiri. Walipompeleka nyumbani kwa huyu tajiri, naye akawa anakula chakula chake, akila chakula chake, makombo yanayoanguka mezani mwake ndio aliyokuwa anakula huyu Lazaro, ambaye neno Lazaro na jina Lazaro ni Mungu msaada wetu. Kwa hivyo maisha yake yakawa yameendelea hivyo kwa matatizo. Huyu tajiri hekima yake naye ilikuwa ndogo. Na ndio maana kuna jambo ujifunze hapa na mimi nijifunze. Biblia haimtaji tajiri kwa majina. Inamtaja tu tajiri. Kumbe unaweza ukawa tajiri lakini huna jina. Unaweza ukawa msomi lakini huna jina. Unaweza ukawa mwenye cheo lakini huna jina. Unaweza ukawa mheshimiwa lakini huna jina. Hapa tajiri hatajui jina lake kwa chochote. Biblia imenyamaza, haitaji jina lake, imesema tu tajiri mmoja. Tunapotakiwa kufanya mambo mazuri, Mungu anatamani tufanye mambo mazuri ili majina yake, majina yetu yatajwe mikononi mwake. Kwa hivyo jina lake halikutajwa, lakini utashangaa hapa jina la huyu Lazaro maskini limetajwa. Kwa nini?

Tajiri hakufanya kizuri, alimfanya huyu mmoja Lazaro kama mtu wa kutupwa na kudharauliwa. Na hili ni jambo ambalo tungeweza kujifunza mimi na wewe. Mungu ametarajia kwamba amekuchotea baraka leo. Neno la leo, Mungu amekuchotea baraka leo. Kama amekuchotea baraka leo, ni akina nani wanaoshiriki hizo baraka? Je, kuna mtu

na ule utajiri ambao Mungu amekupatia. Kuna nyumba ambayo inavuja ukaiezeka na kuitengeneza vizuri ili huyo mtu aweze kuishi vizuri. Kuna familia ambayo haina chakula lakini umewapatia chakula tena kwa upendo. Je, kuna watu ambao hawana mavazi na umewapatia mavazi? Neno la leo linasema ni hekima kusikiliza sauti ya Mungu na ni hekima kuwajali watu wengine. Hili neno linatuwekea mkazo kwamba kwa sababu ya hekima ya Mwenyezi Mungu aliona atuumbe mimi na wewe kwa makusudi kamili ili tuweze kuwa baraka kwa watu wengine. Lakini tazama huyu tajiri ambaye hakutajwa jina hapa. Ukitaka kufanya jina lako litajwe, basi ufanye mambo mema. Jina lake halikutajwa. Utaona Lazaro amekwenda akawekwa katika mlango wake. Lazaro ametajwa majina japo ni maskini.

zaidi ya mwanadamu. Katika maisha tunayoishi leo, tunaweza tukakutana na wanadamu ambao sio binadamu. Wanadamu wamekuwa wakali na wakatili zaidi ya wanyama. Kuna watu wametuzunguka ambao

hapo mwanzoni, kila jambo unalolifanya unalifanya ili lilete tija na faida kwa watu wanaokuzunguka. Na Mungu ametutuma kwa kweli kwa ajili ya kusudi moja hapa duniani, tuwe faida kwa watu wengine ambao wanatuzunguka. Ni jambo gani ambalo unaweza ukalifanya, mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha muhimu? Jambo gani ambalo unaweza

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
0: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam. Sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasomwa kwako nami Hamis Mohamedi, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali imekamilisha mchakato kupokea na kuchambua maoni 727 kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi na tozo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jamii mkoani Mbeya imetakiwa kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya dola pamoja na wadau wa ustawi wa jamii katika kukabiliana na changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Na jeshi la Marekani limesema limekamilisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Habari kamili. Dar es Salaam. Serikali imekamilisha mchakato kupokea na kuchambua maoni 727 kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi na tozo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku ikitarajia kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.3 katika mwaka huo wa fedha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema maoni hayo yalitolewa na taasisi za serikali, sekta binafsi, kampuni na wananchi, yakihusisha masuala ya kikodi, kisheria na kiutawala. Amesema maoni hayo yalichambuliwa na kikosi kazi kilichojumuisha wadau kutoka sekta za umma na binafsi, ambapo mapendekezo 125 yalikubaliwa kama yalivyo. Mapendekezo 121 yakafanyiwa maboresho kabla ya kupitishwa, huku mapendekezo 295 yakikataliwa baada ya kufanyiwa tathmini ya kina. Katika hatua nyingine, waziri huyo amesema serikali inatarajia kutumia shilingi trilioni 62.3 katika mwaka wa fedha 2026-2027 kwa mujibu wa mwelekeo wa bajeti uliowasilishwa bungeni Januari mwaka huu. Mbeya. Jamii mkoani Mbeya imetakiwa kushirikiana kwa karibu na vyombo vya dola pamoja na wadau wa ustawi wa jamii katika kukabiliana na changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, huku wazazi wakihimizwa kutimiza wajibu wao wa malezi ili kuzuia watoto kukimbilia mtaani. Akizungumza katika mahojiano maalum na kituo hiki kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, Staff Sergeant Melania Kifaru amesema ushirikiano wa jamii ni muhimu katika kutambua na kutatua changamoto zinazokabiliana na kundi hilo, akibainisha kuwa migogoro ya kifamilia na ukosefu wa usimamizi wa wazazi ni miongoni mwa sababu zinazosababisha watoto kuishi mtaani. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mwandamizi kutoka halmashauri ya jiji la Mbeya, Sandy Haruna, amesema wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto wanapata mazingira salama ya malezi na makuzi, huku wakizingatia haki zao za msingi ikiwemo elimu, afya na ulinzi dhidi ya vitendo vya ukatili. Geita. Wananchi wa vijiji na mitaa mbalimbali wilaya ya Chato mkoani Geita wameishukuru serikali kwa kuweka ruzuku kwenye majiko banifu, hatua ambayo imewezesha kuyapata kwa bei nafuu na kupunguza gharama za matumizi ya mkaa. Shukrani hizo zimetolewa wakati wa uzinduzi wa mradi wa usambazaji majiko banifu uliofanyika katika viwanja vya stendi ya zamani Chato, ambapo umezinduliwa na mkuu wa wilaya ya Chato Mheshimiwa Peter Bura, ambapo kupitia ruzuku hiyo wananchi wamenunua jiko moja moja kwa shilingi 5250 baada ya shilingi 41300. Akizungumza katika uzinduzi huo, meneja mauzo na usambazaji wa majiko hayo kutoka kampuni ya Geita Millennium Company, Hamisi Kashilila, amesema serikali imeweka ruzuku hiyo ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi hususan wa vijijini wanapata na kutumia majiko banifu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Leo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Jeshi la Marekani limesema limekamilisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Taarifa ya kamandi ya jeshi la Marekani inayosimamia operations za eneo la Mashariki ya Kati imesema vikosi vyake vimefanya mashambulizi na kulijenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na rada za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran nayo kwa upande wake imesema imejibu hujuma hizo za Marekani kwa kufitua droni na makombora kuzilenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Mapema mwezi Aprili, Marekani ilipoteza ndege ya kivita chapa namba F-15 iliyodunguliwa na Iran, ambapo jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake wawili walikuwemo kwenye helikopta hiyo waliokolewa karibu na pwani ya Oman. Na hatimaye Khartoum. Waathirika 12 wa ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko yao nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Malalamiko hayo yaliyowasilishwa na shirika la kimataifa la Legal Action Worldwide inadai mateso na ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili mwaka 2023 na March mwaka 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathirika wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi Kenya. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya mwaka 2008, likisema Sudan haiwezi kutoa haki kwa sasa, ambapo RSF iliibuka kutoka kwa wanamgambo wa Jadrid, imekuwa ikitumiwa na mashirika ya haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa kwa uhalifu wa kivita hasa Darfur. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Serikali imekamilisha mchakato wa kupokea na kuchambua maoni 727 kutoka wadau mbalimbali kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi na tozo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jamii mkoani Mbeya imetakiwa kushirikiana na kwa karibu na vyombo vya dola pamoja na wadau wa ustawi wa jamii katika kukabiliana na changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Na jeshi la Marekani limesema limekamilisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Na huu ndio mwisho taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Sauti ya matumaini. AWR Sikiliza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Dakika 11 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita umeweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Na kwa sasa msikilizaji tubariki na ujumbe huu mzuri kutoka kwao, wanaitwa Katani West. Wimbo unasema uliketi chini wakapiga hatua moja mbili mbele. Na mara baada ya ujumbe huu mzuri, basi moja kwa moja tutajiunga na wenzetu kutoka pale katika studio zetu ndogo za AWR Indian Ocean zilizopo mkoani Mtwara, katika kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Nikusii usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo kitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na barikiwa na ujumbe huu.

0: my money.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri wa Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ni siku nyingine nzuri sana, siku ya Jumatano, siku ambayo msikilizaji wa AWR Tanzania tunakuja na wasaa mzuri kabisa. Na leo ni siku nzuri kabisa, siku ya kucheza a cappella. Prince Emmanuel.
2: Asante Mungu mwema. Ametuchagua tena.
1: Okay.
2: Tuliagana jana. Unajua tunaagana kibinadamu.
1: Okay.
2: Lakini basi mengine unamwachia Mungu, kwamba Bwana Mungu tusaidie tukutane tena kesho. Mbona naona tumepata hiyo neema leo? Na ndio maana wasaa uanda Mswahili uko hewani.
1: Moja ya vitu ambavyo Prince Emmanuel anapenda ni pamoja na kusikiliza a cappella. Mara nyingi sana ninamkuta anasikiliza a cappella. Tunapozungumzia a cappella, Prince Emmanuel ashawahi kutuambia kwamba ni kuimbaji ambao hauhusishi ala za muziki ikiwemo kinanda. Kama ni kinanda basi kitakuwa cha mdomo na vitu kama hivyo. Kuna makambi wiki hii, kuna makambi pale chuo kikuu, na moja ya makundi makubwa kabisa Afrika na duniani, Jehovah Shalom, wako pale, wanakimbiza pale. Una neno gani juu ya wale watu? Unajua wale watu wanawabariki sana watu. Au hauna neno?
2: Hapana. Jehovah ni moja ya Jehovah Shalom. Ni moja ya makundi ya muziki wa kapela pale nchini Uganda.
1: Ndio.
2: Na kiukweli Mungu amewatumia sana. Na wamevuka mipaka. Naweza nikasema ya kwamba sina taarifa rasmi zaidi, lakini nadhani hii ndio awamu yao ya kwanza rasmi kuja.
1: Okay. Tanzania.
2: Nyakati za nyuma hivi kulikuwa na fununu kwamba watakuja kwenye kulikuwa na matukio fulani yaliyotaka kuwahusisha wao. Lakini sidhani kama officially kama ambavyo leo hii tunashuhudia kwamba wako hapa nchini Tanzania na wako kwenye kambi la chuo kikuu pale wakimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, wakihubiri kwa njia ya uimbaji.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, hayo ni machache ambayo Prince Emmanuel alikuwa nayo kwa juu ya kikundi kizuri kabisa cha Jehovah Shalom. Leo ni Jumatano, siku ambayo msikilizaji unapaswa kuchagua nyimbo za a cappella, na ni siku ya kusikiliza nyimbo za a cappella. Lakini kabla tujaenda mbali zaidi, basi msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako mfupi. Kumradhi, unaweza kupiga simu yako sasa kupitia nambari 0711287828. Kumbuka ya kwamba tunachemsha bongo kabla ya kwenda kwenye chaguo la Mswahili na kiti cha ugenini. Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel, naomba utupe ruhusa sasa, umpe msikilizaji ruhusa kupiga simu kwa ajili ya chemsha bongo siku hii leo.
2: Namba yetu inabaki kuwa ile ile, 0711287828. Hiyo namba kwa sasa huyu waweza kupiga simu. Yani piga simu alafu mtaalamu wa chemsha bongo yuko hapa. Mimi na wewe tutakutana kwenye chaguo la Mswahili na kiti cha ugenini.
1: Endelea kubarikiwa na cappella nzuri kutoka kwa The Soul Influence. Wewe unasema bunda huyo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya
2: sorry, malo nisemani. Nimeulizwa au Jehovah Shalom waimbaji, hebu tutafutie angalau moja ya nyimbo zao.
1: Basi ngoja nikutafutie, ngoja nikuwekee wimbo ambao Jehovah Shalom ameimba pamoja na Jerusalem Brothers.
2: Okay, wimbo okay. Za,
1: au niwekee ule nani, are you single and searching? Ngoja tufanye hivi.
2: Sijui, lakini kazi ni kwako, tubariki kidogo. Kuna rafiki inawezekana kwa wanajiuliza kuhusiana na najua dakika za chemsha bongo hatujazimaliza. Kwa hiyo bado, lakini basi tustue.
1: Basi msikilizaji unapoendelea kusikiliza wimbo mzuri wa Jehovah Shalom, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hapo ukipiga simu kuna chemsha bongo nzuri kwa ajili yako siku hii ya leo.

Na msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 kupiga simu yako hapo nitapokea na niko tayari kwa ajili ya chemsha bongo siku hii leo. Naitwa Rocco Malon, Prince Emmanuel pia tupo naye hapa kwa ajili ya kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Ni wasaa mzuri wa chemsha bongo.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Unaweza sasa kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Chemsha bongo nzuri ipo kwa ajili yako msikilizaji. Piga simu yako hapo uweze kuchangamsha kidogo ubongo na maswali mazuri ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Ni Jehovah Shalom Dimani na wimbo wa mzuri unasema, Are you single and searching?

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Naam, nakusikia.
0: Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Isaka Ibrahim Anisha Ruhembule na ni mkazi wa Kibondo Bitare hapa.
0: Yes, karibu sana kutokea hapo Kibondo. Swali, uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Ndiyo, niko tayari.
0: Okay, nini huwa juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa? Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, mambo yameanza kutaradadi hivyo. Endelea kubarikiwa na mziki mzuri kabisa kutoka kwa The Jehovah Shalom, lakini pamoja na Jerusalem Brothers, wimbo unaosema Zaini matunda yetu. Wakati mnaendelea kupiga simu kupitia nambari 0711 28 78 28.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hapo ukipiga simu yako, mimi nitapokea na nitakuuliza swali zuri la chemsha bongo ambalo wewe msikilizaji utahitaji kujibu, kama ambavyo swali hilo linahitaji wewe ujibu. Okay.

0: Yes, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Na, hello.
0: Eh, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naongea na kijana Mkalimu Karim kutokea Kibondo Kigoma.
0: Kutokea Kibondo Kigoma. Swali lipo hapa. Je, uko tayari kujibu?
1: Niko tayari.
0: Okay, swali linasema nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu? Swali linasema nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu?
1: Kijiji kina nyumba nyingi lakini hakina watu.
0: Nini? Ni nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu?
1: Nimechemka kiongozi.
0: Haya, msikilizaji endelea kujaribu tena. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Ila usichoke kupiga simu yako.
1: Haya, asante.
0: Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Kwenye line, hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Agustino Elia Senyago, natoka Mtera.
0: Okay, kutokea Mtera. Je, uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
2: Ndio, niko tayari.
0: Chemsha bongo moja matata kabisa. Umeisikia hiyo chemsha bongo?
2: Ndio, nimesikia.
0: Mhm, jibu lake ni?
2: Hebu naomba urudie.
0: Swali linasema, chemsha bongo inasema, nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu? Hai. Karibu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunaendelea kupokea simu yako kupitia nambari 0711287828. Piga simu yako hapo, muda wetu sio rafiki sana. Halo msikilizaji kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, kutokea wapi?
3: Naam.
0: Tuambie unaitwa nani na uko pande zipi?
3: Niko Dodoma.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Kenneth.
0: Okay, Kenneth kutokea Dodoma bana. Swali linasema ni nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu?
3: Hapo ni choo.
0: Hapana, hapana. Msikilizaji. Jaribu tena wakati mwingine. Okay, tunazidi kusonga mbele vizuri kabisa. Msikilizaji kwenye line, hello. Hey, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi hapo ulipo?
4: Naitwa Jabu kutokea mkoa wa Songea.
0: Kutokea Songea bwana. Swali linasema
4: Nini huwa
0: juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa? Ni nini huwa juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa? Ni nini huwa juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa?
4: Kisogo.
0: Kisogo huwezi kugusa msikilizaji. Okay, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, bado hujafikia lengo letu. Msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Punguza sauti kidogo ya radio yako. Okay, swali linasema ni nini huwa kichwani kwako lakini huwezi kukigusa?
5: Hiyo ni ubongo.
0: Ni nini huwa juu? Ni nini huwa juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa? Kumbuka kuna juu hapo. Nini huwa juu ya kichwa chako lakini huwezi kukigusa?
5: Ubongo.
0: Ubongo huko juu msikilizaji. Endelea kujaribu tena msikilizaji. Okay. Naona maswali yamezidi kutawa dari hapa. Msikilizaji kwenye line, hello.
6: Habari ya mchana.
0: Asante, salama sana. Sijui kwako huko.
6: Bana, salama kabisa. Kutoka halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoa wa Mtwara.
0: Karibu sana.
6: Mara kwanza umekutana na Mtanga Junior. Mtanga Junior, niko Michiga Photo Studio. Nakuzungumzia halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoa wa Mtwara.
0: Karibu sana kutoka halmashauri ya wilaya ya Masasi. Swali linasema. Ni kitu gani kina nyumba nyingi lakini hakina watu?
6: swali la kwanza ningeweza kulijibu hili hapa sinachemka, ila la kwanza ningeweza kulijibu.
0: Haya, swali la kwanza umelisikia au nikuulize tena?
6: Ndio nimelisikia, kilicho kwa jua kichwa changu ni mawingu. Siwezi kwa nani, hata nikanyosha mkono siwezi kuyasikia.
0: Haya msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Namba yetu ni 0711 28 78 28. Muda wangu ni mfupi sana kuelekea katika ule wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili, lakini kabla sijafika huko, basi nitapokea simu mbili tatu za wewe msikilizaji, na ili uweze kujibu maswali hayo mawili ambayo yako hewani siku hii ya leo. Maswali mazuri kabisa kwa ajili ya chemsha bongo ya siku hii ya leo. Nenda kupiga simu yako hapo na utuambie una nini cha kutuambia kwenye hayo maswali machache ambayo yameulizwa. Hello.
7: Hello.
0: Karibu msikilizaji, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
7: Naitwa Peter Alex, natokea Ushirombo Geita.
0: Kutokea Ushirombo Geita, maswali mawili. Chagua moja la kujibu. La kwanza au la pili?
7: La kwanza.
0: La kwanza, ehe, karibu msikilizaji.
7: Jibu hapo ni kivuli.
0: Kivuli, Mungu akubariki sana kwa kuwa mshindi wa swali linalosema ni nini huwa kichwani kwako lakini huwezi kukigusa. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao, msikilizaji wanaokusikiliza kupitia EWR Tanzania au yoyote pale aliyepo mahali popote.
7: Salamu zangu za kwanza nazituma kwa Samson Kayaga akiwa hapo Tabora. Za pili zinaenda kwa Ernest Mashore akiwa Amfio Kelewe.
0: Naam.
7: Za tatu na mwisho ziende kwa watu wa Kakubiro pale. Mwambia waendelee kusikiliza AWR.
0: Okay. Nashukuru sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania ili uweze kubarikiwa zaidi na zaidi msikilizaji. Haya, swali la kwanza limetoka hilo, bado swali moja msikilizaji wa AWR Tanzania. Piga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Swali la pili linahitaji jibu kabla hatujaweza kuhama kuelekea katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Ikumbuke kwamba leo ni Jumatano, siku ya kucheza a cappella. Leo ni mziki wa a cappella tu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nambari imetajwa hapo, piga simu yako kuweza kujibu chemsha bongo ambayo iko mbele yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Kuna msikilizaji yuko hapa anapiga simu, kuja tumsikie anasemaje. Hello, kwenye line.
8: Hello, habari yako kwa kaka?
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
8: Kutoka Igunga Tabora, unaongea na James Temanga kaka.
0: Kutokea Igunga Tabora. Swali limebaki moja linalosema ni nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu?
8: Ah, kakangu acha nijaribu, ni wangu ni poli. Yaani namna poli ndio ina kijiji kingi lakini hakina watu.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji.
8: Asante sana.
0: Okay, okay, swali ni moja tu na simu ni chache nitakazopokea. Msikilizaji kwenye line, hello.
9: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
9: Naitwa Hagaya Ezekiel Timotheo kutoka kijiji cha Kisogo, Kibondo, Kigoma.
0: Kutokea Kigoma bwana, karibu sana. Mnaambizana nini? Okay. Okay, swali linasema ni nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu wanaoishi? Ni nini kina nyumba nyingi lakini hakina watu? Okay msikilizaji, karibu tena wakati mwingine. Swali hilo hujalipatia. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
10: Ni Lena Bijon Manoje na natokea
0: Tabora. Ongeza sauti kidogo, kutokea Tabora, ongeza sauti kidogo.
10: Nasema hivi.
0: Naam. Okay, swali umelisikia au niulize tena?
10: Nimelisikia.
0: Karibu.
10: Ni kichuguu.
0: Kichuguu. Okay, sawa. Kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema umepata. Lakini kuna
10: amin.
0: Kuna nyingine pia hapo ipo. Kuna nyingine ipo hapo. Unaweza kujaribu hiyo moja?
10: Hilo jingine.
0: Kitu ambacho Okay, sitaki kutoa siri, lakini kama kuna mtu mwingine anajibu wengine kwa ajili hilo swali, basi atapiga simu kwa nambari hiyo na kujibu hilo swali. Mzee, tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
10: Asante, asante. Napenda kutuma salamu zangu kwa wanangu wako Morogoro, George Leonard John, wa pili William Leonard John, wanne.
0: Karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa, barikiwa, barikiwa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, jibu la swali hilo linaweza likawa mzinga wa nyuki au linaweza likawa kichuguu. Kwa hiyo msikilizaji amejibu kichuguu, lakini pia tuna mzinga wa nyuki. Mzinga wa nyuki pia una viumba vyumba vingi, lakini watu wa kuishi ndio hamna, wanaishi nyuki. Vichuguu pia vina viumba vyumba vingi, lakini hakuna wa kuishi. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ni wasaa mzuri kabisa sasa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji usikae mbali sana, endelea kusikiliza radio yako pendwa ya AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
11: Uwanda wa Mswahili.
0: Upige panda ya njili. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ikumbukwe kwamba leo ni siku ya kapela. Kapela tu ndo nyimbo ambazo tutazicheza siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hawa ni New Jerusalem Brothers na wimbo wao mzuri unasema piga panda. Unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuma kupitia nambari 0711287828 hapo, tuma ujumbe mfupi wa kuchagua ile kapela nzuri kabisa ambayo unataka tuicheze kutokea hapa hapa AWR Tanzania. New Jerusalem Brothers na wimbo wao mzuri unaosema piga panda ya injili. Naitwa Rocco Malo, ninakupitisha katika mengi mazuri ambayo msikilizaji unatamani kusikia kutoka katika kipindi chako kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Uwanda wa Mswahili ni kipindi ambacho ni chaguo la kwako wewe msikilizaji. Amua kufanya vile unavyotaka kufanya katika kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hapa unaweza kujibu maswali, lakini pia unaweza ukachagua wimbo mzuri, lakini pia unaweza ukauliza maswali katika kipindi kizuri cha kipindi kizuri wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Tutakuwa naye Prince Emmanuel hapo, unaweza kumuuliza maswali yako mengi sana. Hawa ni New Jerusalem Brothers na wimbo wao unasema piga panda, ukuandae wewe msikilizaji utume ujumbe.

Naam, hao ni Jerusalem Brothers na wimbo wao unaosema piga pande ya injili, Yesu anakuja tena. Wimbo mzuri kabisa uliofanya na hao waimbaji wazuri wa Jerusalem Brothers kutoka kanisa la Adventista wa Sabato. Segerea pale, wapo pale Segerea. Tuna ujumbe wake Rehema Mbondo kutokea Mtwara, anasema anaomba wimbo mzuri unaosema topanda mapema ulioimbwa na The Voice, wimbo wa zamani kabisa huu ulioimbwa na The Voice a cappella, wimbo unaosema topanda mapema. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati tunaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji,

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kwa furaha na kwa bashasha zaidi. Anasema anaitwa Miriam kutokea Mwanza, naomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwao Sonda Yedilu. Endeleeni kubarikiwa, endeleeni kusikiliza nyimbo nzuri zinazobariki mioyo yetu wasikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama unavyo ona tunazidi kusonga mbele vizuri kabisa, na jumbe zako msikilizaji ndizo zinazotufanya sisi tuweze kusonga mbele vizuri. Tuna ujumbe wake Julius kutoka pale Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao, anaomba wimbo wa kapela nzuri kutoka kwao Vocal Union wanaosema He Gave His Love. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na tunaposikiliza kapela nzuri kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti.

Yeah, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, tunao ujumbe wake. Anasema anaitwa Evelyn kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu unaosema siku ya kwanza juu mbinguni. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Mambo ni mazuri msikilizaji wa AWR Tanzania, kusonga mbele, tunazidi kusonga mbele, hatuwezi kurudi nyuma, tunazidi kuenda mbele kabisa. Naitwa Mbazi kutoka Kigamboni, amesema naomba wimbo wote wa Jehovah Shalom, na mimi nimempa wimbo wa Papa.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe wake Esther Nkoko anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Humbody, wimbo unaosema kuzaliwa kwake Yesu.

0: Okay, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Prince Emmanuel, karibu sana Prince Emmanuel.
1: Shukran sana. Ninaona chaguo tamu. Mpaka kuna wakati mpaka unatekewa hivi.
0: Nataka kutekewa nzuri za akapela. Unajua bwana, akapela ni nyimbo fulani hivi ambazo zinamfanya mtu yani anasikia kile chenyewe kinachoimbwa. Umeona eh? Yaani kama ni sauti zote unazisikia vizuri, sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, ya nne, unazisikia katika ubora wake kabisa. Na msikilizaji, labda ni kuwache tena usikilize wimbo wa mwisho kabla hatuja ingia katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tuko na wageni wetu Jehovah Shalom. Lakini tumepata wawakilishi wachache wa kuzungumza juu yao kwa sababu wapo na wanahudumu katika makambi ya pale chuo kikuu Dar es Salaam pale, na Prince Emmanuel tutaungana naye baadaye kwa ajili ya kuzungumza nao. Watuambie ikoje hapo, imekaaje hapo. Lakini kabla hatujafika huko mbali sana, tuna ujumbe wa Sara Dominic, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa Kendo Music, unasema nitafika salama. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Kendo, na wakati unajiandaa kusikiliza yaliyo mazuri kutoka kwao, Jehovah Shalom.

0: Hao ni Akendo na wimbo wao mzuri unaosema na amini. Na hatuna mambo mengi sana wala hatuna mengi sana katika usaha huu wa chaguo la Mswahili. Labda nikuambie kitu kimoja msikilizaji. Prince Emmanuel, kuna kitu kimoja nataka nimwambie msikilizaji. Kati ya vitu ambavyo hafanyi makosa katika maamuzi yake ni kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Au unasemaje?
1: Huo ni ukweli.
0: Yani kati ya uchaguzi mzuri ambao msikilizaji unafanya ni kusikiliza vipindi vya AWR Tanzania.
1: Yes, na kama unahitaji kujiamulia basi jiamulie tu kuisikiliza.
0: Sisi tunasema jiamulie mambo, lakini unapojiamulia mambo hakikisha unaamua yale mambo yaliyo.
1: Unajiamulia kuisikiliza AWR Tanzania.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubaki hapo, endelea kusalia hapo. Vitu vizuri vinakuja kwa ajili yako msikilizaji.
2: Wanda wa Mswahili.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusalia katika radio yako ya AWR katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na sasa tuungane na Prince Emmanuel kwa ajili ya kipindi kizuri cha kiti cha ugenini. Prince Emmanuel, karibu sana.
1: Yes, tulitangulia kumwambia msikilizaji juu ya sherehe za vibanda zinazoendelea leo katika ameni juma hili katika kanisa na mtaa wa chuo kikuu.
0: Naam, naam.
1: Kwa wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, ninaamini kwamba unaweza ukafahamu uzoefu unaeleza kanisa moja wakati fulani. Kuna kanisa ambalo unakuta kanisa moja ambalo lina kwaya ngapi hivi?
0: Kwa tatu, nne.
1: Kwa tatu, nne, si ndio? Yaani zimeenda sana nne au tano.
0: Huwa zidi tano.
1: Okay.
0: Ila makanisa mengi kwa nne. Eo, ambao kuna kwaya kuu ya kanisa, kuna kwaya vijana, unaweza kukuta kuna kwaya kikundi kimoja na kwaya labda watoto.
1: Okay.
0: Nne constantly. Yeah. Inakuwa hivyo.
1: Sasa mtaa wa chuo kikuu, mtaa kama mtaa.
0: Naam.
1: Una kwaya na vikundi 18.
0: Si. Vitaje kwa majina.
1: 18. Sio mimi kae mtaa huo.
0: Mtaa au
1: mimi nakwambia mtaa.
0: Mtaa
1: ambao una makanisa ya mawili, chuo kikuu
0: na Mabibo Hostel.
1: Na
0: Muona sasa mambo haya.
1: Naenda speed ya nini?
0: Twende. Chuo kikuu.
1: Na Golani.
0: Na Golani. Sawa. Sawa.
1: Yes.
0: Sikio kwa nini?
1: Sasa
0: kabisa. Yeah.
1: Chuo kikuu tu wenyewe wana zaidi ya kwaya 10. Zaidi ya 10.
0: Na zote waimbaji wapo.
1: Wote wapo.
0: Kanisa la vijana lile.
1: Wote
0: bado damu imechangamka.
1: Wanamtukuza Mungu ndani ya sherehe za vibanda. Sasa ukiachana na hiyo, wameamua kualika
0: Jehovah Shalom
1: kutoka Uganda.
0: All the way from Uganda.
1: Kwa hiyo utaelewa vizuri. Umo ndani pia kuna exclusive nyingine ambayo niliyezungumza naye ametueleza. Sasa twende tukasikie kile ambacho tumezungumza na mmoja wa washiriki, lakini pia ni yuko kwenye kamati ya muziki wa kanisa na kambi.
2: Uwanda wa Mswahili.
1: Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ambavyo nilikwambia kwamba natamani kuweza kutafuta moja ya waliopo kwenye kambi la chuo kikuu kwa hivi sasa. Tulizungumza kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sherehe za vibanda kwa wale ambao mnatusikiliza hasa juma hili, na nimekugusia kwamba chuo kikuu Dar es Salaam ndipo mahali ambapo kuna mibaraka ya sherehe hizi za vibanda. Sasa moja ya washiriki na mdau mkubwa kabisa wa muziki wa injili, alafu pia naye ni muimbaji, ni rafiki yangu bwana Enoch, ambaye nimempata hapa angalau anaweza akatujuza kile kinachoendelea juma hili kutokea hapo kanisani chuo kikuu. Enoch, habari za wakati huu bwana?
3: Salama kabisa Prince. Mungu ni mwema, tunamtukuza Mungu kwa
1: kweli. Okay. Tumezoea kuwaona mkibarikiwa na sherehe za vibanda, lakini mwaka huu ninasikia kana kwamba kuna utofauti hivi wa maandalizi na pia wale wahudumu ambao Mungu ameruhusu waweze kuwa pamoja nanyi katika sherehe za vibanda. Hebu tuambie utofauti huo ukoje kwa mwaka huu katika sherehe za vibanda chuo kikuu?
3: Kwa kweli tunamtukuza Mungu kwa sherehe hizi ambazo tunazo hapa chuo kikuu. Na kwa namna ya pekee, kwa mara ya kwanza tangu tumekuwa kanisa la chuo kikuu, tumepata kuwa na waimbaji kutoka Uganda, wanaitwa Jehovah Shalom Akapela. Kwa kweli wamekuwa ni mbaraka mkubwa, na kwa namna ambavyo wanapendwa na vijana, kambi letu limejaa vijana wa kutosha. Kambi letu limefurika bwana Prince. Kama haujapata nafasi ya kufika hapo, basi nikusii ukaribie hapo uone. Kwa kweli kuna mbaraka ya aina yake, na vijana hawa wa Jehovah Shalom kwa kweli wamekuwa ni mbaraka mkubwa, namna wanavyoimba, namna ambavyo wanashirikisha washiriki kuimba nao, namna ambavyo wanafanya huduma yao kwa unyenyekevu, kwa kweli imekuwa ni baraka mkubwa mkubwa sana. Watu wanavyowaona kwenye mitandao, wanavyowaona YouTube na sehemu nyingine, wanaweza wakadhani kwamba ni watu fulani wakubwa sana ambao hawezi kufikika, labda hawezi kuja maeneo kama haya kwetu, lakini kimsingi wamefika na wanatubariki kwa namna ya ajabu ya kushangaza. Kwa kweli uimbaji ni mtamu sana mahali hapa.
1: pengine
3: tachagizwa na hawa ndugu zetu kutoka nje.
1: Okay, pengine nini ambacho kiliwasukuma mkaona basi mvuke boda na kuelekea Uganda kule kuwaalika Jehova Shalom, lakini najua kwamba Tanzania pia kuna waimbaji wa kutosha zaidi.
3: Ya, kwa kweli kama unavyojua kanisa letu la chuo kikuu limejengwa kwa sehemu zaidi ya 80% ya vijana.
1: Okay.
3: Tunazungukwa na vyuo vinne mahali hapa: chuo kikuu Ardhi, chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Maji pamoja na Takwimu hapa Changanyikeni.
1: Mm.
3: So tuna wanafunzi wa vyuo vinne mahali hapa ambao bado ni vijana, na kwa kweli ukiangalia asilimia kubwa ni wafuasi wa hawa Jehova Shalom. Kwa tulidhani kwamba pengine kwa sababu Jehova Shalom ni vijana, na kwa namna walivyo na mvuto mkubwa wa mitandaoni, watakapokuja hapa itakuwa ni sehemu ya baraka kwa asilimia kubwa ya vijana. Na tunamshukuru Mungu imekuwa ndivyo hivyo. Na tangu Jumamosi ambao tulikuwa nao hapa, walianza huduma yao Jumamosi na mchana walikuwa na concert Jumamosi, watu walifurika wengi sana. Walioko wanafunzi hapa na wale ambao sio wanafunzi kutoka maeneo mengine hapa Dar es Salaam, kwa kweli ilikuwa ni baraka ya ajabu sana.
1: Sasa kwa umati huo mmejipangaje kuweza kuhakikisha basi huduma zinakwenda vizuri, kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kuhudhuria hapo anapokea mibaraka kwa utulivu na kwa uzuri kabisa?
3: Kwa kweli kama kamati ya makambi tumejipanga vya kutosha. Kwa kweli tumejipanga vya kutosha kuhudumia namba yoyote ile ya watu watakaoweza kuja. Na hata wale ambao tayari wameshakuja kwa kweli wameona, wameshuhudia na wanakiri kwamba kwa kweli tunabarikiwa. Kwanza programs zinakwenda kwa wakati, tunahakisha pia kuna chakula cha kutosha, tunahakisha kwamba kuna nafasi za watu wa kukaa, lakini pia nafasi za watu kupaki magari yao. Kwa kweli kila sehemu, kila idara tumejipanga kikamilifu na tunafanya vizuri, na tunashukuru kwamba watu wanaokuja wanabarikiwa na wanaturudishia mrejesho kwamba kwa kweli acho kikubwa tumejipanga na tunabarikiwa kwa huduma ambazo tumezitengeneza.
1: Pengine unaweza ukatuambia labda kuna wahudumu wengine tofauti na Jehova Shalom ambao wanawahudumia kwenye sherehe za vibanda hivi juma hili?
3: Yes, pamoja na Jehova Shalom tuna kwaya za mtaani kwetu hapa. Kanisa la chuo kikuu peke yake tu lina kwaya zaidi ya 11, kwaya pamoja na vikundi 11, na ukijumlisha na kanisa la Golani ambao ndo tunaunda mtaa wa chuo kikuu pia, tuna kwaya zaidi ya 18 hapa ambazo zinahudumu kwa pamoja. Hivyo tuna kwaya za kutosha, lakini ukijumlisha pia na kikundi cha Jehova Shalom, kwa pamoja tunashirikiana kwa umoja na kufanya kazi kuwa njema sana. Na by the way, tutakuwa na kwaya nyingine ambazo zinatamani kuja kushiriki na sisi Ijumaa kutoka makanisa mengine pamoja na Jumamosi, nazo pia tutakuwa nazo.
1: Kwa taarifa nilizofikishiwa ni kwamba hizi za ndani kabisa, kwamba kwenye sherehe zenu za vibanda Ijumaa mmepanga kuwa na tamasha kubwa la uimbaji, hii ikoje hii?
3: Yeah, kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo. Tunatamani kufanya tamasha kubwa la uimbaji kwa ajili ya kuendelea kubariki watu wa Mungu. Siku ya Ijumaa kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 2 usiku tutakuwa na tamasha kubwa sana la uimbaji. Itahusisha waimbaji wote ambao tunao na wale wageni wetu pamoja na Jehova Shalom watakuwa. Tutashirikiana kwa pamoja. Kuna vitu vingi sana ambavyo ni surprise. Mimi nikusii tu Prince na msikilizaji anayenisikiliza hiyo siku waweze kuja. Waweze kuja kuona mibaraka. Tumeandaa vipindi vizuri, tumeandaa utaratibu mzuri, kwa kweli watu watakaokuja hawataacha kubarikiwa. Kuna surprise nyingi za kutosha hiyo siku mtaziona na baki mtabaki kushangaa.
1: Kwa mkazi wa Dar es Salaam na maeneo jirani ambaye leo hii anatamani kuja, ama siku ya Ijumaa natamani kuja kwenye hilo tamasha, ama pia Jumamosi kwenye kuhitimisha sherehe za vibanda natamani kuwepo, anafika wapi? Mnafanyia wapi sherehe za vibanda?
3: Okay, sherehe za vibanda zinafanyika kanisa letu hapa chuo kikuu, eneo ambalo liko Changanyikeni. Kwa mkazi yote anayetokea Dar es Salaam, kwa pande zote unazotoka, hakikisha unafika sehemu inaitwa Njia Panda chuo kikuu. Pale Njia Panda chuo kikuu ndipo kuna usafiri unaoruhusiwa kuingia chuo kikuu kama unatumia usafiri wa umma. Hivyo unapofika pale Njia Panda chuo kikuu ni pale tu unapomaliza daraja la Kijazi kama unaelekea Mwenge. Kuna hiyo njia inaingia chuo kikuu hapa. Pale kuna bajaji na kuna pikipiki. Ukiwaambia tu bwana, naomba unipeleke Changanyikeni kanisa la Wasabato. Karibu na kanisa la KKT, watakuleta mpaka hapa. Na kama unatumia usafiri wako binafsi, basi unaingia hapo Njia Panda mpaka sehemu inaitwa Utawala chuo kikuu. Utakata kushoto, utakuja mpaka eneo la Changanyikeni, kuna kituo kinaitwa Bondeni. Baada ya Bondeni kwa mbele, ukimaliza chuo cha Takwimu, utaona kuna kanisa la Kilutheri liko hapo barabarani. Baada ya kila kanisa la Kilutheri, kuna kona inakata kulia, unafuata tu barabara moja kwa moja na kuleta mpaka hapa kanisani.
1: Nikushukuru sana bwana.
3: na kushukuru sana Prince, karibuni sana kwetu, tutafurahi sana kuona mkifika na tumeandaa kila kitu kwa ajili ya

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hayo yalikuwa machache kutoka kwa mkuu wa mziki wa kanisa la Adventista wa Sabato la Chuo Kikuu pale. Anatuambia mambo mazuri ambayo yanapatikana hapo katika kambi lao, ikiwemo kuwa na kikundi kizuri kabisa cha Jehovah Shalom ambacho kinaendelea kuwabariki wasikilizaji, lakini kuwabariki watu ambao wameenda kuhudhuria katika makambi ya hapo katika mtaa wao huo wa Chuo Kikuu. Labda sasa tunaweza tukabarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa Jehovah Shalom, tuweze kuwafahamu ni akina nani na wanafanya nini na wanaimbaje. Endelea kubarikiwa na nyimbo nyingi na nyimbo mbalimbali kutoka kwa Jehovah Shalom. Wimbo unaitwa Baraka za Mungu.

au walikuwa Jehovah Shalom na wimbo wao mzuri unaoitwa Baraka za Mungu Baba. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaweza kufika katika makambi ya chuo kikuu pale na utakuta Jehovah Shalom kama ambavyo wamesema kwamba Ijumaa wana tamasha la uimbaji, lakini Jumamosi itakuwa ni siku ya kufunga makambi ya ya mtaa wa chuo kikuu. Unakaribishwa pale, kufika pale na kuweza kubarikiwa na vipindi vizuri, lakini pia ibada nzuri, lakini pia uimbaji mzuri. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Wanda wa Mswahili, kama ambavyo inajulikana kwamba leo ni siku ya kucheza akapela. Basi msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kipindi cha Wanda wa Mswahili mpaka hapo itakapofika saa 11 kamili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa. Anaitwa Rocco Marlon, tulikuwa na Prince Emmanuel katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini.

msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Wanasema usifurahi juu yangu, wao wanaitwa Tarapela Kapela. Hiyo umefanya cover nzuri kabisa hapo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili unapoendelea kupata ladha nzuri za a cappella.

0: AWR Tanzania.
1: Na mpenzi msikilizaji wa AWR, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Na tulikuwa tupo kule katika studio zetu ndogo za Mtwara katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na sasa hivi ni muda mzuri wa kuweza kujiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri cha Hatua za Ushindi. Endelea kubaki hapo hapo, usitoke kando ya redio yako wala usibadilishe station. Endelea kubarikiwa. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam,

msikilizaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mzuri ambapo tunaanza kipindi pendwa, kipindi cha jioni cha hatua za ushindi. Kama ilivyoada kila wakati, kila siku tunapata nafasi na fursa ya kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku, na mahususi kabisa siku ya Jumatano tunajikita kuangalia masuala yanayohusiana na maisha yetu ya kiroho. Na hili ni jukwaa muhimu la kupata nafasi na fursa ya kuzungumza sisi hapa studio pamoja na wewe mtazamaji na msikilizaji. Unapata nafasi na fursa ya kushiriki pamoja nasi kwa kutoa maoni yako, au kama utakuwa na maswali basi unapata fursa pia. Kipekee unapata wasaa wa kushiriki maombi pamoja nasi. Kwa hivyo katika siku ya leo tena tutapata nafasi hiyo ya kuweza kushiriki pamoja katika kipindi hiki cha hatua za ushindi. Na kwa sababu leo ni Jumatano, tutapata nafasi pia ya kuweza kuomba. Kwa hivyo wewe unachopaswa kufanya, unaweza kuendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi ukitueleza unahitaji pengine tuombe kwa ajili ya nini hasa hii leo. Una changamoto mbalimbali unapitia, basi tutashiriki pamoja katika maombi na ni kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya mwenzangu na msifu Msuya kwa upande wa lugha za alama, lakini kwa niaba ya wote watakaofanikisha matangazo haya, basi ni kualike uweze kushiriki pamoja nasi. Tutakuwa na mgeni hapa studio ambaye tutapata nafasi ya kuzungumza naye mengi, na hasa tukijikita kuangalia kuhusiana na kuelekea katika siku kuu za vibanda, yani makambi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Naona katika mwaka huu hasa makambi ya wachungaji yameendelea kufanyika karibu kila mahali Tanzania nzima, na basi hilo hasa tutakuwa tukiliangazia. Kwa nini makambi ya wachungaji, kitu ambacho hatukuzoea hasa kukisikia hapa Tanzania, lakini pia maisha hasa ya mchungaji tutayaangalia kwa marefu na mapana yake. Na hili ndilo litakalo kuwa jukwaa la kutafakari namna ya kuendelea kuwaombea wachungaji kutokana na kazi kubwa ambayo wanaifanya, hasa kutuhudumia sisi tulio waumini. Kwa hivyo basi utapata nafasi na fursa ya kushiriki pamoja nasi, na tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tutasikiliza nyimbo hapa, halafu nikirejea utakuwa wakati wa kukuunganisha pamoja na mgeni wetu ambaye ni mchungaji Richard Kaniki, ambaye ni mchungaji wa wachungaji kutoka jimbo kuu la kusini mwa Tanzania. Tafadhali usiondoke, endelea kwa pamoja nasi.

0: Nafurahi kukualika kwa mara nyingine tena katika kipindi cha hatua za ushindi, kama nilivyokuahidi hapo awali kwamba tutakaporejea basi nitamleta mgeni wetu mchungaji Richard Kaniki, na yuko hapa studio. Mchungaji, habari za siku nyingi?
1: Mungu ni mwema.
0: Nimefurahi sana kuwa na wewe leo, manake ni fursa ya bahati sana.
1: Kwa kweli hata mimi nimeshukuru kupata nafasi hii ya kuwa hapa katika chombo hiki kipendwa.
0: Nakumbuka miaka michache iliyopita tumefanya kazi wote hapa.
1: Ni kweli.
0: Na leo bado Mungu ametupatia neema ya kukutana, na karibu sana katika kipindi hiki cha hatua za ushindi.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Mchungaji Kaniki, wewe unakuja kwetu hapa jioni ya leo kama mchungaji wa wachungaji.
1: Ni kweli.
0: Kutoka Union ya Kusini mwa Tanzania, na kikubwa ambacho natamani tupate nafasi na fursa ya kuzungumza pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Nimeona mwaka huu hasa makambi ya wachungaji.
1: Makambi ya wachungaji.
0: Kitu ambacho kimenivuta sana, nikadhani kwamba kuna kitu ambacho tunaweza tukakizungumza. Pengine kanisa limefikiria nini hasa kuanzisha program hizi za makambi ya wachungaji kabla ya makambi ya washiriki?
1: Asante sana ndugu Manase. Mwaka huu kwa kweli ni mwaka tofauti kidogo na miaka mingine. Nikikwambia kwanza unaweza ukashangaa. Nina umri wa miaka 35 sasa kwenye uchungaji. Lakini nikikwambia utashangaa ya kwamba ili kambi la wachungaji na wake zao mwaka huu kwangu pia ni la kihistoria. Huko nyuma sijawahi eti kabisa kambi la wachungaji peke yao na wake zao, sijawahi. Kwa hiyo ni jambo la kihistoria.
0: Amen.
1: Lakini kama kanisa kupitia unioni zetu mbili kule na huku, imeonekana kwamba ni hekima mwaka huu kabla ya kwenda kulisha basi tulishwe, kwa sababu mara nyingi mama anayepika unaweza ukajikuta anashiba moshi ule wa jikoni, anapikia wengine wanakula, alafu yeye anaweza akajikuta amejikinai. Kwa hiyo tumeona kwamba mwaka huu wachungaji wakae walishwe, wapewe nguvu ili wanapoenda wana nguvu, kwanza nguvu kwao, lakini pia na nguvu ya umoja. Wakati mwingine imeonekana kana kwamba makambi yanatofautiana, ukifika kwa kambi hili huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi. Kwa hiyo tumeona mwaka huu walishwe wachungaji ili wakienda wote wanazungumza lugha moja katika makambi ambayo sasa mengine tayari yanaendelea tangu kambi la wachungaji lilipoisha sabato iliyopita.
0: Lakini sasa mchungaji, pengine ni kwa nini imekuwa mwaka huu? Manake kanisa lilikuwa halijawahi kuona hitaji la wachungaji kulishwa kabla ya kwenda kuwalisha washiriki.
1: Kila msimu Manase una majira yake. Halafu mafunuo ya Mungu hayaji yote kwa mara moja, na yanakuja kwa wakati wake. Miaka ya nyuma sijui kama imefanyika au haikufanyika, lakini haikuonekana kana kwamba ni hitaji kubwa sana. Lakini mwaka huu Roho ameongoza kupitia vikao halali ya kwamba basi tuwalishe hawa wachungaji, ukizingatia pia kanisa ambavyo limepita katika hatua kadhaa. Kwa hiyo imeonekana kwamba ni vizuri baada ya hatua hizo, kama watu wanavyofahamu hasa katika union yetu hii ya Kusini, basi imeonekana ni vizuri tuwe na kambi ya angalau la kurejesha mafundisho yetu. Kwa mfano, tumekumbushwa juu ya kanuni za kutafsiri maandiko. Tumekumbushwa juu ya kutoweka tarehe za kuja kwa Yesu, kwa sababu leo kuna mafundisho ambayo yanaendelea baadhi ya wachungaji, japokuwa wale wa hivyo wengi wameliacha kanisa, ambao wameweka tarehe kabisa ya kwamba Yesu 2030 Manase huko utakuwa mbinguni. Wakati Biblia sasa haituambii tarehe, tunajua ya kwamba Yesu anakuja ni kweli, lakini Biblia haituambii tarehe atakayokuja Yesu. Ametupatia dalili za kuangalia kwamba hizo mnapoziona basi ule mwili, lakini kwamba eti uweke tarehe kabisa 2030, hilo sio fundisho. Kwa hiyo kanisa likaona kwamba basi tupitie hayo mafundisho na kufundishwa, na ndio maana akaalikwa mtaalamu. Tumekuwa na Dr. Miayo ambaye yeye ni mtaalamu wa mambo ya Biblia, yeye ni mtaalamu, ni mwalimu wa wachungaji, na kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri ili tu basi mwaka huu turejeshe kanisa katika utaratibu wake na kujikumbusha mafundisho ya kanisa na imani yetu sisi kama wachungaji.
0: Mchungaji, kwa maana kwamba huu utaratibu tulioanza mwaka huu ni utaratibu endelevu au ni kitu tu ambacho kimelazimika kufanyika mwaka huu?
1: Mwaja nikupe habari njema Manasi.
0: Naam.
1: Mungu akitujalia tukawa hai pamoja na shughuli nyingi za mwaka unaokuja, unajua mwaka unaokuja ni mwaka wa One Voice 27. Lakini Mungu kama atatuweka hai baada ya uzoefu huu wa hili kambi hili, ninafikiria kwa neema ya Yesu, nataka nilipendekeze kwa viongozi wangu, ikiwezekana tuwe na kambi badala ya kila conference kufanya vyake, liwe la union nzima. Kwa sababu nimeona kwa uzoefu huu ina maana kubwa, na hata wachungaji wenyewe wamefurahia sana. Kuna mambo ambayo tumekumbushwa ambayo kwa kweli yameleta nguvu na uamsho kwa wachungaji. Kwa hiyo inaweza ikawa endelevu kwa kulijibu swali lako. Na ninatamani iwe hivyo. Hata baada ya hii miaka mitano mimi ya kuwa katibu wa chama cha wachungaji, mlezi wa chama, natamani hata wanaokuja ikiwezekana hilo liendelee. Tuende tulishwe. Yeah. Unajua hii ni kama ya inakuwa kama darasa la lesoni, wewe unafahamu. Kwa nini walimu wa darasa la lesoni hawaendi tu? Ni kwa sababu wanataka kwanza wakae pamoja, wao wenyewe wajifunze, wapitie, waone ni wapi tuseme nini na kwa wakati gani, ili tuwe na lugha moja. Sio darasa lile moja la Yerusalemu linaongea hivi alafu la Yudea linasema hivi na la Gamo linasema a. Kwa hiyo tunatazamia itakuwa hivyo kwa neema ya Yesu.
0: Ni jambo ambalo hatukutegemea, labda pengine mchungaji, kwamba wachungaji hasa wa kanisa la Waadventista wa Sabato wanaoitwa kwa jina la kitabu kwamba wangekuwa wamefika mahali wakatofautiana katika uelewa wa maandiko kwa sababu vyuo vyao wanavyovisoma mafundisho yale yako pale yanafahamika. Unadhani ni kwa nini sasa kumekuwa na kuibuka huko kwa uelewa tofauti wa mafundisho?
1: Ni sawa Manase, kuna mambo lazima uyakumbuke. Kwanza kanisa hili bado halijafika mbinguni, bado liko duniani, na hao wachungaji ni wanadamu, hawajafika mbinguni. Japokuwa kweli tunaenda chuo kimoja, mafundisho yale yale, lakini hapa katikati tangu mtu atoke chuoni mpaka wakati huu au hata anapokuwa kwenye chuo hasomi kitu kimoja. Wengine uelewa unakuta anasoma vitu vingi ambavyo vinakuja kumchanganya, na hasa ile ya kujiamini kupita kiasi mpaka unaacha yale ambayo yamefunuliwa. Nakumbuka Torati 29:29 inatuambia yale ambayo hayajafunuliwa sio ya kwetu, yaliyo kwetu ni yale yaliyofunuliwa sisi na watoto wetu. Kwa hiyo inaweza ikawa hivyo, maana watu wachungaji hawana akili ambayo imeshikilia kitu kimoja. Hii inatokea hivyo, na uasi ni uasi tu, unaweza ukaja kwa namna yoyote ile, kwa njia ya kwenda mbali to the extreme au kubaki tena nyuma. Sasa mtu akienda ule umbali mpaka akapitiliza akajikuta ameingia kwenye ulimwengu mwingine ambao sio ule ambao tumekubaliana kwa mujibu wa neno la Mungu, roho ya unabii na kanuni za kanisa.
0: Na unaamini kwamba sasa makambi haya ya wachungaji yataleta impact gani au matokeo gani kwa makambi mengine haya washiriki?
1: Ninaamini kabisa kwamba yataleta impact kubwa. Moja, mafundisho yatakuwa ni mamoja. Katika union nzima washiriki watasikia jambo moja, wataimba lugha moja kulingana na mafundisho ambayo ya. Lakini na uelewa ule ambao tumeupata kulingana na hili kambi utakuwa ni mpana kwa union nzima. Alafu hii itasaidia kuondoa zile kelele. Leo unajua vipawa vinatofautiana. Mwingine anasema sisi bwana tumekuwa na mchungaji Kaniki. Unajua kwa sababu basi washiriki hawapewi ile nafasi ya kuomba. Kwa mfumo wa kanisa washiriki hawana mamlaka ya kuchagua mhudumu wa makambi. Mhudumu wa makambi anatumwa na conference. Ila kama ni uwakili kanisa linaweza likakaa kwamba tunamuomba Pastor Kaniki, tunamuomba Pastor fulani, ila kwenye makambi wanapelekwa. Kwa hiyo hii itakuwa ni nzuri kwa sababu moja, washiriki sasa hawatakuwa na la kusema kwamba mlie tuletea amekuja vingine, maana wote tutaenda na fundisho moja. Kwa mfano mwaka huu fungu letu kula makambi ni Luka 21 fungu la 5 mpaka 28. Mambo haya yanzapo kutokea huko katikati, kwanza changamkeni mkavinue vichwa, kwa maana ukombozi wenu. Tunaongea juu ya unabii safari hii. Kwa hiyo hilo fungu hilo linajengwa katika unabii na itakuwa ni katika union yote.
0: Asante sana mchungaji na kushukuru. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Hatua za Ushindi, na leo tumepata bahati ya kuwa na mchungaji Richard Kaniki ambaye yeye ni katibu wa chama cha wachungaji katika Union ya Kusini mwa Tanzania, na pamoja na mambo mengine tutaongea zaidi kuhusiana na maisha ya mchungaji, na tayari ametudokeza umuhimu wa kambi au makambi ya wachungaji kabla hawajaenda kuwalisha waumini katika makambi yatakayofanyika kuanzia hivi sasa. Tayari naona baadhi ya mitaa imekwisha kuanza makambi, na hivyo basi wewe unapaswa kuelewa kwamba lengo hasa lilikuwa kuwalisha wachungaji watakao kwenda kuwalisha waumini. Na ninaamini kwamba wewe utakuwa sehemu ya kipindi hiki. Kama utakuwa na swali, maoni au ushauri, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi ili mchungaji atapata nafasi ya kujibu. Mchungaji, umemalizia na jambo la muhimu sana hapa kwamba lengo hasa ni kuhakikisha kwamba yale mafundisho na uelewa uwe wa pamoja kote katika makambi tutakapopita, tuwe na ujumbe mmoja. Unachotaka kusema ni kwamba mwaka huu hapa Tanzania hakutakuwa na wahudumu wa makambi ambao wanatoka nje ya nchi?
1: Kwa kweli ni swali zuri. Ninahisi hivyo, mwaka huu tunaweza tusiwe na wa kutoka nje. Kama watakuwepo ni wale waliochaguliwa sana. Unanielewa nikisema waliochaguliwa sana. Kama ni kuchuja, wamechuja sana. Mwaka huu nadhani azimio ni kutumia wachungaji wa Tanzania. Wa Tanzania, naposema Tanzania tunaongea Tanzania kwa upana wake katika union zetu mbili. Kwa hiyo ndio mpango ulio. Kama watakwepo wa kutoka nje, narudia tena, ni wale ambao wamechujwa mno mpaka kwenye kale katundu ka mwisho ka kichujio. Inaweza ikawa hivyo. Sisemi kwamba watakuwepo, lakini kama watakuwepo, basi watakuwa wamechujwa sana.
0: Na hiyo ya kusema kwamba kwenye makambi washiriki hawapaswi kuomba mhudumu wa makambi, pengine unajua makanisa nayo yana tamaduni tofauti tofauti au yana mahitaji tofauti tofauti. Vipi kama mchungaji wa mtaa fulani akiona kwamba labda kutokana na hitaji la mtaa wake au waumini wake hawezi kufanya utaratibu wa kupata mhudumu ambaye anaweza pengine kutimiza ile hitaji hasa la kanisa au mtaa mahalia?
1: Manase hii iko katika mfumo na muundo wa kanisa. Si unajua kwamba kanisa hili lina ngazi nne. Tunaanza kanisa mahalia, tunaenda conference of field, halafu union. Baada ya hapo tunaenda GC. Division ni sehemu ya GC. Na kila hatua au kila kitengo kina majukumu na wajibu wake. Sasa katika muundo wa kanisa ni kwamba washiriki au kanisa haliombi mhudumu wa makambi. Mhudumu wa makambi analetwa. Na hii ni nzuri sana. Kwa sababu gani? Kama ulivyoongea, ikiwa kila kanisa litaangalia linaye mtaka, kuna wachungaji wengine miaka inaweza ikapita hawajaitwa mahali popote katika makambi. Hiyo ni moja. Lakini la pili, tunaamini ya kwamba Mungu ananena na watumishi wake ili wanene na washiriki wake au na waumini wote. Hata ukute mchungaji yule anayeongea neno moja baada ya masaa mawili, kama ameletwa hiyo katika kambi lako, basi ujue Mungu mwaka huu ana jambo analotaka linenwe na huyo anayeongea neno moja baada ya masaa mawili. Vinginevyo basi tunaamini ya kwamba wote wanaweza. Anapoletwa mwaka huu katika hilo kambi, ni kwa sababu Mungu ameona kupitia huyu mtu fulani atapata ujumbe na ataokolewa.
0: Asante mchungaji. Sasa nikurudishe nyuma kidogo, nimeona kitu kama memes hivi. Mtu akijaribu kufikisha ujumbe, nadhani alikuwa na nia ya kufikisha ujumbe. Akionyesha kwamba washiriki wanamtamani labda mchungaji Kaniki. Baadaye wanaletewa mchungaji Manase. Wanaonekana kusononeka. Je, katika hili ambalo limefanyika kama limefanyika kwa wachungaji kwamba washiriki hawawezi kuomba au kanisa haliwezi kuomba.
1: Yeah.
0: Vipi kuhusiana na kwaya? Manake naona kumekuwa na utamaduni huo pia kwamba inabidi tutafute kwaya fulani toke mahali fulani je kuhudumia. Hiyo nayo ikoje? Ni sawa na vile kwa mchungaji kwamba waruhusiwi kuomba kwaya kama ambavyo waruhusiwi kuomba mchungaji?
1: No, kwaya wanaomba. Kwa sababu tumezoea utamaduni wa tunaona kwaya nyingi zikienda huko na huko, na wakati huo huo tumeona kwaya zingine zikiwa zimebaki miaka nenda rudi hapo katika kanisa lao hata alipata hata asipati mwito. Lakini hekima ni kwamba tunapoiacha hii kwaya yetu hapa ambayo na wenyewe wanamwimbia Mungu na tukatafuta tu kwaya kutoka nje, hawa nao kama ni uzoefu wataupata lini? Na hivyo ni vizuri ikiwezekana azimio ya kwamba tuwatumie, hata wakati mwingine tumeingia gharama kubwa kwenye makambi. Yaani ukiambiwa utashangaa, unaweza ukakuta sadaka ya matumizi ya kambi ya yale ya mahali pale ni kubwa kuliko hata sadaka ya makambi ambayo inatolewa. Maana watu wanaangalia tu eneo, wakati makambi yanatakiwa yaende mbali. Hatusemi hawataomba, lakini kama hawa hapa wanaweza wakafanya, kwa nini uingie gharama zisizo na sababu? Ya, hata kama ni sherehe kweli, hawa kwaya ya hapa hii haiwezi ikafanya. Ya. Kwa hiyo iko hivyo maana.
0: Asante sana.
1: Ya.
0: Nambari yetu hapa studio mtazamaji ni 0745183847. Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi, kama una swali au maoni basi unaweza kuuliza. Lakini pia kwa sababu leo ni Jumatano, mchungaji Richard Kaniki baadaye atatuombea. Kwa hiyo kama una jambo lolote pia unalotamani tulipeleke mbele za Mungu wetu jioni ya leo, basi ni wasa wako, unaweza kutuma ujumbe huo kupitia 0745183847, na hiyo ndio namba ya kuweza kutuma ujumbe wako. Sasa mchungaji Kaniki, wakati tunapozungumzia sasa njozi hii au mafunuo haya ya kuwapatia wachungaji makambi kwa maana ya kuwarejesha na kuwahuisha, maisha ya mchungaji yana mambo mengi. Kama kanisa limeona ni muhimu katika hili kuhakikisha kwamba wachungaji wanahuishwa katika mambo mbalimbali ya kiroho, vipi katika maisha yao ya kawaida? Kwa maana kwamba wakati mwingine hata sisi washiriki au waumini tunaamini kwamba mchungaji yeye ndiye anayekuwa na haki ya kutuombea, na sisi wakati mwingine tunasahau kabisa hata kumuombea mchungaji kwa sababu tunajua huyu ni mchungaji, yeye ana ngozi ngumu, anaweza kuhimili na kadhalika.
1: La kwanza Manase ni kukumbusha usiache kuombea wachungaji.
0: Amen.
1: Tena muombe sana wachungaji. Kama vile ambavyo mnahitaji huduma ya mchungaji ya malezi, kuwaombea, kuwatembelea, wachungaji nao wanahitaji hivyo hivyo kabisa. Wanahitaji kuombewa, wanahitaji kutembelewa. Mtu anapotembelewa anapata nguvu kwamba kumbe wale nao wahudumia na mimi wananijali. Ya, sasa umeuliza swali jema sana, swali la msingi. Muda mchache tu uliopita kabla sijaja hapa, nilikuwa kwenye kompyuta yangu nikitengeneza mpango kazi wa chama cha wachungaji kwa hii miaka mitano mpaka 2030. Moja ya jambo ambalo nimeliweka pale ni kuona jinsi gani ambavyo tutaweza kufanya ustawi wa wachungaji. Tunapoongea ustawi wa wachungaji, tunaongea maisha yake ya kiroho. Tutafanyaje ili kuboresha maisha ya kiroho ya mchungaji? Lakini maisha ya kijamii, mchungaji sio kisiwa. Unajua, kwa kadiri unavyokuwa karibu na Mungu, wakati mwingine unaweza ukajikuta ukiachwa na ukawa na upweke. Wachungaji wengi wana misongo ya mawazo, kwa sababu wakati mwingine anakaa mahali haoni wale ambao anawahudumia wakija kumsaidia kwa namna mbalimbali, badala yake wanaambulia masengenyo na hivi hivi na vile. Lakini kwa hiyo kijamii, lakini pia kiuchumi, tutafanyaje? Huo ni mzigo mkubwa kwa kweli katika kitengo hiki na idara inayosimamia. Natamani sana katika miaka hii mitano maisha ya mchungaji yaweze kuboreshwa kwa kila nyanja. Ya, kwa kila nyanja. Na nashukuru, nampenda rafiki yangu Baraka Butoke, yeye ni mkurugenzi wa wakili naye ana mipango mizuri sana kuangalia vile ambavyo tutaboresha maisha ya mchungaji, lakini mchungaji ni sehemu ya wafanyakazi au watumishi wa kanisa. Ya, kwa hiyo Baraka yeye anakuja na mkakati wa jinsi ambavyo maisha ya mtumishi wa kanisa yataboreshwa. Mimi ninaongea mchungaji kwa sababu sasa ninavaa machozi ya mchungaji, ni machozi yangu. Furaha ya mchungaji ni furaha yangu kwa sababu nimewekwa mbele na kanisa kwa ajili ya kuangalia kwa upana hayo maisha yao. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri. Kiroho, kijamii, familia za mchungaji na mambo yote hayo.
0: Ni katika eneo gani hasa ambalo nadhani unaweza kuanza nalo ukiachilia mbali hili la kiroho ambalo tayari tumeshalifanya?
1: Yeah. Kwa mfano, wewe umesema umenisikia nikiongea juu ya kustaafu.
0: Kustaafu.
1: Si unajua wewe umekaa kanisani unafahamu ile kanisa. Maisha ya kichungaji unayafahamu. Ni maisha ambayo yamejaa baraka za Mungu, lakini sio kama yale ya watu kule nje. Sisi maisha yetu yako kiroho zaidi. Unaweza kukuta muda wa kustaafu wa mchungaji unafika hata hajamaliza kujenga nyumba yake. Na kama kuna jambo ambalo linaumiza mchungaji, na si mchungaji tu, sasa manasi hapa, muda wako wa kustaafu utafika, alafu
0: umekaribia
1: alafu gari likiletwa na kanisa kwamba bwana tunakurudisha kukupeleka wapi, unapelekwa kwa mama yako, itakuwa ni aibu kubwa wakati umetumikia kanisa kwa huo. Kwa hiyo tunafikiria tutafute namna ya kuwasapoti wachungaji angalau waweze kukamilisha nyumba zao kabla
0: ya kustaafu.
1: Lakini jambo lingine pia ni kuwasaidia kujiendeleza kielimu. Kuna wachungaji wamekuwa wa muda mrefu ndani ya kanisa, lakini wameridhika na elimu ile walioipata kama ni ya seminari miaka ile mpaka sasa. Wakati kanisa tunaongoza washiriki ambao wana vichwa vikubwa, naposema vichwa vikubwa nadhani unanielewa. Unafika mahali, na ndio maana lile swali lako la kwanza lile kwamba kumtaka mchungaji fulani aje kwenye makambi, nakuta mchungaji yuko pale, lakini kwa sababu ya uwezo wake wa kielimu wale anaowaongoza wanaona kana kwamba hafiti anapoya kwa sababu ya. Kwa hiyo tunafikiria wachungaji waendelezo, ile ambaye ana diploma aende apate degree, yule mwenye degree aende mpaka kama itawezekana akute kibao kilichoandikwa
0: hakuna shule.
1: kwa sababu tunaelewa, na kwa sababu kama nilivyosema mafunuo ya neno la Mungu ni mapana, mchungaji aweze sasa kukopa na haya mabadiliko na ukuaji wa elimu ya kiroho.
0: Lakini mchungaji, sasa kwa sababu wewe uko kwenye eneo hilo sasa la kuwasaidia wachungaji na ni sehemu yako ya kazi, pengine umegundua ni kwa nini wachungaji wanafika mahali mpaka wanastaafu hawajaweka mambo yao sawa?
1: Kuna mambo mengi manasi. Jambo la kwanza ni kule kutojiandaa mapema kwa kufikiria kwamba bado nina muda. Juzi niliongea pale nikasema kwa vijana ndio tu ameanza kazi. Nilitoa mfano wangu. Mara ya kwanza mimi nilipoingia kazini mwaka wa 91 kama mchungaji, semina ya kwanza niliyokutana nayo ni ya kujiandaa kustaafu, imetolewa ni marehemu sasa mzee Rabieth, alikuwa ni treasurer wetu. Nakumbuka kabisa siku moja utastaafu, na of course ile neno la kitabu changu siku moja utastaafu nimelikopa kwa mzee Rabieth marehemu. Amesema ya kwamba yani ile unapoingia tu siku ya kwanza ya ajira, jiandae
0: kustaafu.
1: Sasa wengi wanachelewa na jikuta hao wamefumaniwa na muda, naongea muda. Ni kwa sababu wanadhani kwamba ana muda bado. Mimi bado ni kijana. Miaka 40 ya kazi alafu miaka 65 ya umri. Bado na muda, unakuta hajui kwamba muda unapita haraka. Jambo la pili unakuta lile wazo la kujapokuwa sasa hivi sio ani sana kwa wachungaji kuzaa na kuijaza nchi. Na kuna wengine ambao wanaenda na Biblia, zaini mkaongezeke
0: mkaijaze nchi.
1: Asijue ya kwamba hata azae 200 hawezi akajaza nchi yeye peke yake. Sasa unakuta mtu anapambana. Kumbuka wengine wameingia kwenye utumishi wakachelewa kuoa, wakachelewa kuzaa. Sasa muda wa kuretire umefika, bado anapambana na kusomesha. Utapeleka pesa kwenye ujenzi wa nyumba wakati chuo kikuu hapo kinataka ada ya mtoto. Kwa hiyo kuna mambo mengi tu ya namna hiyo. Alafu ya wakati mwingine kukosa pia elimu ya uwekezaji. Na bahati nzuri katika ile kambi la wachungaji iliyopita, tunamshukuru sana mhazini wetu wa Union ya Dashabato, alituletea mtaalamu wa mambo ya uwekezaji ambaye amefungua vichwa vyetu sana. Kwa hiyo wengi unajikuta wanaingia kwenye hiyo shida kwa sababu hizo nilizosema na kukosa elimu ya uwekezaji. Watu wengine wana ile dhana ya ponda maisha kufa kifo kinakuja. Hajui kwamba baada ya kustaafu manasi unaweza ukakaa mpaka miaka 30 baada ya kustaafu. Sasa ikiwa wewe akili yako ni kwamba baada ya kustaafu hakuna maisha, unaweza ukajikuta sasa ukaanza kuparalyze na kupata shida. Sisemi ya kwamba walio paralyze ni kwa sababu ya, lakini kumbuka kuna maisha baada ya kustaafu. Kwa hiyo maandalizi ya mapema ni jambo la muhimu.
0: Asante sana mchungaji, umegusia mambo ya msingi sana ambayo pengine kama ndio mkakati ni kwamba mmekusudia kuwasaidia wachungaji. Lakini mimi naona kuna changamoto nyingine ambayo pengine huenda inaweza kuwa sababu ya kuwafanya wachungaji kutojiandaa na kuchelewa kujiandaa kustaafu.
1: Sawa.
0: Kuna hili jambo la kuhamahama sana.
1: Kuhama.
0: Unajua mtu labda amehamishiwa hapa
1: kesho kutwa pale.
0: Hili hamuoni kama linaweza likawa linawafanya wachungaji wakakosa uhakika, hasa pale wanapopelekwa kwenye vituo vya kazi na wakashindwa kufanya maandalizi?
1: Inawezekana ikachangia, lakini kwa upande wangu sioni kana kwamba kuhamahama ni sababu ya kumfanya mtu asijiandae mapema kustaafu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kikanuni au kiutaratibu kila mtu anachagua mahali atakapo staafia. Mimi nimechagua kwamba nitaishi Morogoro, na ndio mpango wangu, ninapambana na huo. Japo nyumbani ni Tanga, nimejenga huko, lakini nafikiria nadhani nitamalizia utumishi wangu nikiwa hapo Morogoro. Sasa kwa sababu ninajua hivyo, hata nikihamishwa akili yangu bado iko Morogoro. Kwa hiyo nitaenda huko, lakini akili iko wapi? Morogoro. Ninachokisema ni nini? Kuhamahama hakuathiri maandalizi ya kustaafu. Chagua mapema ya kwamba utumishi wako utaumalizia wapi, na mahali hapo paendeleze polepole, lakini kwa uhakika. Sisemi kwamba kuhama hakuna madhara, kuna madhara, lakini sio sababu tu ambayo inaweza ikamfanya mtu achelewe kufanya maandalizi ya kustaafu.
0: Asante sana. Ngoja tupitie jumbe chache hapa kutoka kwa mtazamaji na msikilizaji. Huyu anaitwa Crevans Bulemo kutoka Musoma, anasema napenda kufahamu, je, makambi yapo katika makanisa yote ya ulimwengu au ni utaratibu wa Union ya Tanzania tu au JC nzima? Mbarikiwe. Nadhani anataka kufahamu kwamba haya makambi ni kwa ajili ya Tanzania tu au ni maelekezo kutoka JC.
1: Anaongea makambi yapi? Haya ya wachungaji.
0: Haya makambi ya wachungaji.
1: Makambi ya wachungaji sijui kwingine, lakini mwaka huu sisi tumeona kama union hizi mbili. Si leo huko katika sehemu zingine. Ni wazo ambalo limekuja kwamba ni vizuri tuwaalishe wachungaji wetu.
0: Okay. Na huyu Steven Clifford Pray God anasema yeye anatokea Arusha, naomba tumsaidie kuomba yeye na familia yake warudi kwenye usomaji wa maandiko matakatifu kama zamani.
1: Amen.
0: Kwa hiyo baadaye mchungaji utapata nafasi pia ya kuomba kwa ajili ya familia hii.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Huyu anasema anaitwa Godsten. Mimi sio msabato, japo si mara ya kwanza kusikiliza redio hii ya Waadventista. Nina miaka 28 lakini nimekata tamaa na maisha. Nimesoma kwa ugumu, nikafika chuo kikuu, nikaacha, nikaja mtaani, nikapambana na maisha mtaani kwa ufupi, nikashindwa mpaka nimekata tamaa. Ujumbe wake unaendelea hapa, nasema amekata tamaa kabisa, maisha ni magumu na mengi, lakini hata wa kumsikiliza tu anakosa. Hata ndugu zake wanaojiweza hawawezi kumsaidia tena. Ndugu wa baba yake mmoja anasema tumuombee ampatie njia na aweze kumuonyesha njia iliyo sahihi. Okay, nadhani huyu anahitaji pia tumuombee mchungaji. Kwa hiyo tutaomba pia kwa ajili yake.
1: Yeah.
0: Mtangazaji, habari za jioni, Alfonsi Nikas kutokea Veyura, Dodoma.
1: Yeah.
0: Anaomba mchungaji Kaniki hapo studio amuombee kukua kwa imani yake imeimarike. Pia Mungu amwagie mvua ya Roho Mtakatifu. Barikiwe sana hapa studio. Asante sana.
1: Amen.
0: Habari ya uzima wa wachungaji, mimi naitwa Edward, mbarikiwe sana kwa mafundisho yenu, yanatubariki sana.
1: Amina.
0: Okay, ni miongoni mwa watu ambao naamini watakuwa naombea wachungaji.
1: Amen.
0: Huyu anasema waombi, naomba mnisaidie kuomba kwa ajili ya rafiki yangu Christopher Simon Kanga aache pombe.
1: Oh.
0: Okay, ni mambo ambayo tutaomba pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji. Na huyu anasema habari za hapo studio, naomba kuuliza hilo tamko la kutoomba wachungaji kwenye makambi ya makanisa yetu, je, ipo kikanuni au ni utashi wa wachungaji wetu? Vipi, je, hawaoni ni utaratibu wa ukandamizaji? Maana wakati mwingine mpaka inafikia inuke kesho kambi, hujajua anakuja nani kwenye kambi lako, maana wanabadilishwa kila wakati. Anaitwa Swai kutoka Tabata SDA.
1: Nzani tuanze na huyo Swai.
0: Ndio.
1: Swai, asante sana kwa swali lako hilo zuri ambalo limejikita juu ya kutoomba mchungaji wa kambi. Hakuna ukandamizaji wowote. Kanisa hili ni kanisa la utaratibu. Nimezungumza pale mwanzano kwamba katika kila ngazi ya kanisa kuna majukumu ambayo kila ngazi imepewa. Tumesema ya kwamba kwenye makambi, wahudumu wa makambi wanapangwa na conference, kuwatawanya wewe nenda kule, nenda kule, nenda kule. Kanisa haliombi kwamba tunamtaka fulani na kwamba asipokuja huyo hatutakula kambi mwaka huu. Hatufanyi hivyo, na tunaamini ya kwamba kila anayepangwa analo neno kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kualisha hawa watu. Na ikiwa ni lazima ya kwamba eti mnamtaka mchungaji fulani, inaka prosesi sana mpaka mtoe sababu za kuridhisha vikao vinavyohusika virizike kwamba hapa sasa aende huyu. Lakini kwa utaratibu, kila ngazi ya kanisa imepewa majukumu yake ya kufanya. Ni kama vile ambavyo union, kama vile ambavyo conference haiwekei wachungaji mikono. So unajua wachungaji wanawekewa mikono na union. Sasa huwezi wewe wa conference ukawekea wachungaji wako mikono, hapana. Yeah. Na kupanga conference field, union nayo haiwezi kufanya hivyo, lazima itoke general conference kupitia division. Kwa hiyo kila mahali pana utaratibu wake. Lakini labda tusipigilie msumari sana, ila kama ni lazima hilo kambi linasema tunamtaka fulani, basi wafuate taratibu za kuongea na viongozi, halafu watoe sababu za msingi ambazo wanadhani ni mpaka huyo wanayemtaka aje ndio watajisikia kwamba wamekula makambi.
0: Asante sana mchungaji. Na sasa baada ya kuangalia kwamba makambi ya wachungaji yameandaliwa kwa ajili ya maandalizi ya makambi ya washiriki, pengine sasa katika union hii ya kusini mwa Tanzania, hali na atmosphere ya makambi hasa ikoje? Manake nimeona hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam tayari wameanza makambi na baadhi ya sehemu wameanza makambi. Pengine joto lake likoje katika union ya kusini Tanzania?
1: Tunapokea taarifa Manase, na hata hivyo ni kwa sababu kuna mimi Jumapili naenda kambi la Mzumbe kule Morogoro. Lakini nitamani hata nifike nione mazingira na mandhari ya kambi la hapo chuo kikuu ambapo yuko rafiki yangu mpenzi. Nafahamu ni mtu ambaye analichambua neno la Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba hayo yanayoendelea sasa, tunapata taarifa watu wanabarikiwa na mafundisho.
0: Kwa wale ambao hawakupata, kwa wachungaji wale ambao hawakupata nafasi sasa ya kushiriki kwenye lile kambi hasa la wachungaji. Wao utaratibu wao ukoje? Maanake umesema lengo lilikuwa kuwaweka pamoja, wawe na uelewa pamoja, alafu au tumekuwa na uhakika kwamba kila mchungaji ambaye amepangiwa makambi alihakikishwa kwamba amefika kwenye hilo kambi la wachungaji?
1: Mpaka sasa Manase, kwenye hili kambi liloisha sikuwa na taarifa ya walikuwepo wachache, lakini utaratibu umefanywa kupata yale mafundisho yaliyofundishwa pale na wale wakufunzi wetu kutoka kwa viongozi wao, wakurugenzi wa ministerio wa conference za
0: Okay.
1: Kwa hiyo hawatapata ile direct message kama tulivyoipata kutoka kwa wakufunzi, lakini kwa kujisomea mwenyewe yale ambayo yamezungumziwa wanaweza wakafaidika.
0: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mchungaji Kaniki aniombee mimi Marco Yohana mzee wa kanisa Kasori SRF. Mungu anipatie nguvu ya Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Kwa kazi yake.
1: Amen.
0: Basi taomba pamoja nawe. Naitwa Zaki Kiwango, napata utata katika upangaji wa wahudumu.
1: Mm-hmm.
0: Tunaona kama wanapangwa kwa grade kulingana na hadhi ya kanisa. Anapata utata.
1: Anapata utata.
0: Eh.
1: Hakuna grade. Kwanza ajue kwamba washiriki wote mbele za Mungu ni sawa. Labda imetokea tu kwamba huyu amesikia kusema kulingana na hadhi ya kanisa, anamaanisha nini sielewe. Yeah, sio afafanue kidogo.
0: Kwamba ukisema kanisa labda la Mikocheni au kanisa la Mwenge au kanisa la Magomeni.
1: Yeah, sawa. Kwa maana hiyo.
0: Kwa maana hiyo kwamba unaangalia kabisa kwamba hapa anayepaswa kwenda kwenye kanisa labda la Magomeni, umetoa mfano.
1: Yeah, sawa.
0: Hapa inabidi awe mchungaji Manase.
1: Awe mchungaji Manase. Sawa sawa. Sio mchungaji Kisoda. Anyway, kunaweza kukawa na mantiki kidogo kwa sababu pia washiriki wote kama nilivyosema wako sawa, lakini pia uelewa wa mahali unaweza ukatofautiana. Kwa mshiriki yule ambaye ni mchanga ambaye anahitaji maziwa badala ya uji, hata ukimpelekea mwinjilisti, ukimpelekea anyway, ngoja sije nikachafua, tuseme tu washiriki wote wako sawa. Ikiwa imetokea fulani ameenda, si kwa sababu yule wa kule upande mwingine hajaliwi, ila imetokea tu hivyo hivyo.
0: Na sio kwamba washiriki hao ni bora kuliko
1: sio kwamba washiriki wale ni bora kula. Hakuna mshiriki bora. Wote ni washiriki wa Mungu, ni roho zinazothamaniwa mbele za Mungu. Kwa hiyo kama imetokea huyu ameenda huko, nadhani hakuna upendeleo.
0: Asante.
1: Na ndio maana sasa.
0: Ndio
1: maana tunakwepa sana hilo la kusema kila watu waombe wanaomtaka.
0: Kwa
1: sababu
0: okay.
1: Yeah.
0: Huyu anasema anaitwa Manyama kutoka Igundu. Mm-hmm. Anaomba mchungaji anakuomba urudie neno la mwaka huu linatoka kitabu gani?
1: Fungu kuu.
0: Ya fungu kuu.
1: Ni Luka 21 fungu la 5 hadi 28.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Wewe unasema Bwana Yesu asifiwe, ninaguswa sana kusomea uchungaji na imani yangu iko chini. Je, nifanyeje? Maana nakosa amani, lakini pia nahitaji maombi kwa ajili ya hili.
1: Mm.
0: Anaitwa mwinjilisti Isaac kutoka Sumbawanga.
1: Mwinjilisti Isaac kutoka Sumbawanga. Labda ni mjibu Isaac. Kwanza ninakubariki, hongera kwa ajili ya hamu hiyo, umetamani jambo jema.
0: Mm.
1: Na uchungaji unahitaji pia elimu. Nakushauri ongeza kidogo, hata angalau ufike form 4. Ukifika form 4 angalau ukiwa na upana kidogo, ni rahisi kuingia kwenye uchungaji.
0: Okay.
1: Uchungaji sio ile kazi kwamba eti wanaenda wasio na elimu. Hapana, uchungaji sio mahali, sio dampo.
0: Mm.
1: Ya, kwa hiyo ninamshauri hilo, usikate tamaa. Bado unaweza, sijui una umri gani. Ya, ukiwa na mkakati unaweza ukaendeleza elimu yako alafu ukaingia kwenye uchungaji.
0: Asante sana. Huyu anaitwa Neema Samuel kutokea Musoma, anasema nabarikiwa sana na kipindi hiki. Asante sana Neema. Kwa Neema Samuel kutokea Musoma, anasema nabarikiwa sana na kipindi hiki. Asante sana Neema. Ubarikiwe na endelea kuwa pamoja.

0: Eflozin kutoka Usoma, sijui kama ni Msoma au ni Usoma, anaomba maombi yenu. Nimekuwa nikilazimishwa kuabudu siku ya Jumapili, naombeni mnisaidie ili nipate kurudi katika kweli ya Mungu. Haya, napenda kuuliza mchungaji, mara nyingi makanisa makubwa wanapelekewa wachungaji wakubwa, mfano mchungaji wa vijijini hawapelekwi. Amelitaja kanisa sasa. Sijui kama nilitaji hapa. Sijui kama nilitaji, lakini sio muhimu sana.
1: Sio muhimu sana.
0: Anasema wachungaji wa vijijini hawapelekwi. Kwa kifupi ni makanisa ya mjini. Huo mfumo ukoje? Anaitwa Steven kutoka Iringa.
1: Steven, uelewe tu bwana kwamba kama nilivyosema mwanzo, wote mbele za Mungu wako sawa. Kama imetokea hivyo kwamba umeona kana kwamba wachungaji wa kijijini hawapelekwi mjini, kama imetokea tu by coincidence, lakini sio mfumo. Mfumo ni kwamba yeyote anaweza akaenda popote.
0: Asante. Bwana ni mwema, naomba kujua kauli mbiu ya mwaka huu kwenye makambi inasemaje? Anaitwa Recho kutoka Kilimanjaro.
1: Nitakwenda nikimtumainia Yesu, ndio kauli mbiu ya makambi.
0: Okay. Haya, na huyu anasema mwaka 1999 Pastor Henry Fizz wa Jamaica alitoa huduma ya kubariki na kutoa vyeti vya ndoa kwa waumini ambao hawakuwa navyo. Je, huo utaratibu upo? Anaitwa William kutokea Dar es Salaam.
1: Sasa sijui tunalijibu hapa
0: hili, wakati nadhani
1: subiri kipindi cha
0: hili
1: cha
0: liko nje ya mada yetu. Mbarikiwe sana, niombeeni Mungu anisaidie katika malezi. Natamani siku moja mwanangu awe mchungaji. Amina. Bado mdogo, ana miezi minane tu.
1: Wow, anaitwa nani?
0: Hajasema anaitwa nani, lakini tutamwombea mchungaji. Mimi naitwa Leonard. Kwa nini mchungaji awezeshwe na yeye analipwa mshahara?
1: Okay.
0: Ili swali kwa maana ya ile uliyosema kwamba pengine mnafanya utaratibu kuhakikisha kwamba mchungaji ajiandae vizuri ili aweze ku,
1: nadhani hiyo awezeshwe hajaielewa vizuri. Hatuna mahali tumesema kwamba tutampa pesa, lakini kumsaidia hata kimawazo kama hivi ambavyo tumesema
0: kwamba kumkumbusha kwamba
1: kuna kustafu, kuna kuja. Je, umejiandaa? Lakini hata kama wachungaji mshahara wanaopata, unajua uchungaji ni kama huduma, ukilinganisha na wengine wanaopata mishahara kwenye uchungaji. Hakuna ile mishahara ya kivile mpaka tuaseme kwamba mchungaji analipwa mshahara. Wachungaji wanapewa tu ni kama posho ya kujikimu ukilinganisha na mishahara wanachokipata. Kwa hiyo kama kuna namna ambayo anaweza akaongezewa nguvu, sio mbaya, kilinganisha kwamba ni mtumishi ambaye yeye hana biashara nyingine yoyote, anategemea hapo hapo kuwahudumia watu na kazi ya Mungu kusonga mbele.
0: Haya basi, na ujumbe hapa anasema, anaitwa Tabita, anawapata kutoka Katoro Geita. Ukweli kwamba amemwelewa sana mchungaji Kaniki kwa ufafanuzi huo. Anasema tunashukuru sana kwa namna ambavyo mmekubali kufanya hivyo. Na sasa mchungaji, kabla hatujaingia kwenye kipindi cha kumwombea mtazamaji na msikilizaji, pengine tukimalizia hasa katika sehemu hii ya wachungaji na huduma yao kwa ujumla wake, pengine ni kitu gani hasa ambacho unataka kuambia wachungaji hasa katika kipindi hiki ambacho wengi nadhani juma hili watakuwa wanajiandaa kuelekea katika makambi ya mwaka 2026 katika sehemu mbalimbali?
1: Nashukuru sana kwa ajili ya swali hilo zuri. Ambacho natamani kukirudia na ambacho mmekifundisha sana katika makambi ya wachungaji ni kuheshimu wito wa kichungaji. Wito wa kichungaji manase ninaita ni wito tofauti na miito mingine. Wito huu unahitaji kujitoa, maana ni wito uliotoka kwa Mungu. Uchungaji sio ugoro. Sio kama unafahamu ugoro. Ugoro wale wanao anachukua hivi anaonja alafu ana. Huu ni wito, kuheshimu wito na kusikiliza sauti ya Mungu. Na kuna majukumu. Kama umekubali kuingia katika kazi ya Mungu, basi jitoe kikamilifu.

0: usiende nusu nusu, unavutwa huku, unavutwa na huku. Nataka niwe kama Joshua alivyowaambia, achagweni hivi leo mtakayemtumikia. Kama umeamua kuwa mchungaji, kuwa mchungaji kweli kweli. Na inawezekana umekuja huko hapa, kubali Mungu akutumie kwa ajili ya kutimiza kusudi lake.
1: Asante sana mchungaji, na kwa sababu awali ulisema kwamba wachungaji ni binadamu sasa. Na tunaamini kwamba tunaweza tukawa tunaona namna ambavyo wachungaji labda wanafanya baadhi ya makosa kwa kujua au kwa kutokujua. Wito wako kwa washiriki hasa wanapoona, kwa sababu matarajio yetu sisi kama waumini hatutarajii kumuona mchungaji Kaniki labda amefanya kosa fulani. Na tunasahau kwamba kama ulivyosema kwamba ni binadamu. Pengine sisi tulio waumini tunapaswa kufanya nini tunapomuona mchungaji pia ameanguka kama wanavyoweza kuanguka mtu mwingine?
0: Asante sana ndugu Manase, ni swali zuri. Kanuni ni ile ile, ndugu yako akikukosa nenda ukamuone. Wachungaji nao wanaweza wakateleza, badala ya kumsimanga huko, nenda ukaongea na mchungaji. Ukimpata umempata mchungaji wako, umempata ndugu huyo. Kwa hiyo ni kifupi tu, wanaweza wakateleza, ndio maana wapo walioteleza, tumeshawaona. Lakini badala ya kumsimanga na kumrushia mawe ukiwa kule, maana pia unaweza ukapata laana kwa kumnyoshia mkono hata kama ameanguka, lakini huyu ni mpaka mafuta ya Mungu. Nenda ukaombe naye, ukamtie moyo, hata ukimwonyesha tu kama pasta hiki atakutegemea, lakini kwa sababu na wewe ni mwanadamu, tunakuombea Mungu akuinue upya. Badala ya masengenyo na nini kumwandika kwenye magazeti. Asante sana.
1: Asante sana. Na pengine kabla hatujaingia katika maombi, nisome jumbe chache hapa halafu tutakwenda kwenye maombi. Wanasema, Bwana awabariki, naomba mchungaji Kaniki amuombee mtoto wangu anaitwa Elisha, anatamani akiwa mkubwa.
2: Naam, asante msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini, kwa watu wote walikuwa wakifuatilia kipindi cha Hatua za Ushindi, na tumekuwa naye Manase Rusaka na mchungaji Richard Kaniki ambaye wametupitisha katika mambo mbalimbali wakimulika hasa makambi ya wachungaji ambao wamekuwa wakifanyika maeneo mbalimbali katika mission ya kusini mwa Tanzania hapa nchini. Kwa sasa utaenda kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia wakati nitakapoungana nao watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Lugalo. Nikusii usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
3: Imetimia saa 12 kamili.
4: Sauti ya matumaini,
3: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Haya msikilizaji, dakika moja imekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Umewadia ule wakati mzuri wa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia, kipindi ambacho kinakujia kutokea hapa studio za AWR Tanzania, miko chini bi Dar es Salaam. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii leo nitakuwa na watumishi wa Mungu kutokea kanisa la Lugalo ambao tulianza kwa nao tangu siku ya kwanza ya juma, tukimulika mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki. Karibu sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea Mara, Arusha, Mwanza, Kigoma, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea Mbeya, Songea, Songwe na maeneo mbalimbali hapo nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unaungana pamoja nasi kutokea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi karibu sana, tuwe sote na tujifunze mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukitazama masomo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Pengine kwa faida ya rafiki msikilizaji ambaye anaungana nasi hii leo, tunakwenda kutazama somo lenye kichwa cha namna gani, na pengine nini hasa ambacho tunakwenda kujifunza kwacho?
1: Somo letu linahusiana na vikwazo.
0: Mm.
1: Ni mada mbalimbali ambazo zimejiri kwa ajili ya kuweza kututia matumaini ya kwamba kumbe katikati ya vikwazo, katikati ya changamoto, katikati ya magumu, magonjwa, pamoja na wakati mwingine mtu amefukuzwa kazi, lakini bado katika hayo tunayapitia, Mungu anayeishi katikati yetu yupo.
0: Amina.
1: Na yuko tayari kwa kuweza kutusaidia.
0: Hmm.
1: Na somo hili linatuhusu zaidi kwa sababu ni maisha yetu tunayoyaishi katika uhalisia. Na somo hili linazidi kutuhamasisha ya kwamba pamoja na yote tunayoyapitia, mtetezi wetu yuko hai.
0: Amen.
1: Na hatimaye atasimama, na tunapaswa kuangalia juu na wala sio chini.
0: Amina. Leo nimekusikia ukiwa mpole sana. Ndio mvua za Dar es Salaam au namna gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Basi nami naomba nikabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti, tusonge mbele hasa kumulika undani wa somo hili hii leo. Karibu sana, lakini msikilizaji, kama utakuwa na maoni, swali au nyongeza, basi nikukumbushe nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745 18 38 47. Mwenyekiti, karibu tusonge mbele.
1: Asante. Nipende kumshukuru ndugu msikilizaji ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuendelea kujifunza maandiko matakatifu kupitia kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na studio leo tuko pamoja na watumishi wa Mungu. Kwa majina mimi naitwa Monica Simon ambaye ni mwenyekiti, lakini tumeambatana na Sara Isaveli pamoja na Beda Kapalata, na yupo mtumishi wa Mungu ambaye pia ameambatana pamoja nasi anaitwa Epifania. Na kwa kuanza kipindi chetu tuombe. Karibu.
3: Baba yetu na Mungu wetu mpendwa mbinguni, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi, na sasa umefika wakati ambapo tunahitaji kujifunza neno lako kwa njia ya mwongozo kujifunza Biblia. Lakini kabla hatujaanza kujifunza neno lako, na kwa sababu hiyo sisi ni wanadamu, yapo yawezekana ambayo tumekwenda kinyume na mapenzi yako kwa siku ya leo, tukajikuta tumekutenda dhambi, uovu na makosa pia. Nakusihi Baba, kwa sababu upo katika kiti chako cha rehemu unapokuwa wakamilisha watakatifu, nasi Baba tunaomba uweze kutusamehe kabisa, utusafishe na kututakasa kwa damu iliyoweza kumwaga msalabani. Lakini kumbuka kuna watumishi wako afya zao sio salama na sio nzuri, walioko majumbani na wengine wako hospitalini, wanapokuwa wakilia kasikie kilio chao. Lakini pia tunaomba mkono wako wa uponyaji ukawaguse na kuwapatia afya njema, ili wakapate kulitukuza jina lako. Tunaomba na kushukuru katika Kristo. Amen.
1: Amen. Asante kwa ombi zuri. Na somo letu ni somo la 11. Ni somo ambalo lina kichwa kizuri, na kichwa ambacho kinahamasisha kuweza kupata namna ambavyo ni nini tunachokipitia katika maisha yetu. Somo linasema vikwazo. Tumeona namna ambavyo vikwazo ni sehemu ya maisha yetu. Lakini pia vikwazo hivi ambavyo tumekuwa tukivipitia, ama changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia, tunaona ya kwamba ni daraja linalotusogeza karibu sana na nani? Na Bwana. Kwa hiyo tutaendelea kujadili vikwazo vya aina mbalimbali, lakini na suluhu pia inapatikana, kwa sababu kikwazo au changamoto haiwezi tu kujitokeza pasipokuwa na suluhisho la hicho kikwazo kilichofanyika kikaweza kutokeza. Na hivyo nipende kuwakaribisha wazungumzaji ambao wako tayari kabisa kwa ajili ya kutujuza ni nini ambacho neno la Mungu linatuhitaji kuweza kukielewa.
3: Asante ndugu mwenyekiti. Tunaendelea na sehemu ya leo ambayo ni siku ya Jumatano. Kichwa cha somo kinasema njia kwenda Emau. Lakini jana tuliangalia habari za Ayubu na tulimchunguza Ayubu, tukaangalia jinsi ambavyo yeye alipitia katika changamoto zilizokuwa ngumu na ngumu na ngumu zaidi. Lakini tuliangalia mwisho wa Ayubu ni ulikuwa ni wenye mafanikio kwa sababu aliweza kumng'ang'ania Kristo. Na lakini baada ya kumng'ang'ania Kristo, baada ya mafanikio hayo, tunaona kwamba kuna rafiki zake wale watatu waliokwenda kumkatisha tamaa pamoja na mke wake. Lakini je, hao watu walikuwa waliendelea kuwa na fitina nao au nini kilitokea zaidi ya hao? Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 5 fungu la 43 mpaka 45, mwenyekiti nafikiri twende haraka, halafu tutasoma ile Ayubu 42 fungu la 7, 8 na 9 pale. Tuangalie, je, waliendelea kuwa na ufitina au nini kilitokea pale? Kwa sababu hatukuweza kuwaongelea baada ya mafanikio ya Ayubu. Lakini sasa tunataka tuangalie nini Ayubu alichokifanya. Ayubu 42 Mathayo 5 43 hadi 45.
1: Mathayo 5 43 anasema, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, anasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni.
3: Asante.
1: Anasema, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasiokuwa na haki.
3: 42 5 hadi 8 pale Ayubu mwenyewe anajibu pale. Sasa yeye mwenyewe,
1: kitabu cha Ayubu 42
3: 5. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Biblia inasema kwamba tuachukie maadui au wanaotuudhi. Hapana, Biblia inatuongoza kabisa moja kwa moja kwamba hata wale walio wanaotuudhi sisi hatupaswi kuwachukia au kuwatenga. Biblia inasema kwamba hata kuwaombea, waombeeni hale wale ni ndugu zetu, ili tupate kuweza kuulithi uzima wa milele. Hatupaswi kuweka uadui, hatupaswi kuwachukia watu, mtu yeyote hata akikutendea baya kiasi gani, unapaswa kumfanya kuwa rafiki. Ayubu 42 anasemaje?
1: 42
3: 5
1: mstari wa 5 anasema
3: hadi 8 hapo.
1: Anasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia na kwa masikio.
3: Ndio.
1: Bali sasa jicho langu limekuona.
3: Naam.
1: Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu.
3: Ndiyo.
1: Basi ikiwa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifadhi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyo nena mtumishi wangu Ayubu.
3: Ndiyo.
1: Sari wa 8 anasema, basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mjisogezee sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa mtamridhia yeye nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu. Kwani ninyi amkunena maneno yaliyo nyoka katika habari zangu kama alivyo nena mtumishi wangu Ayubu.
3: Asante. Huo ulikuwa ni ujumbe rasmi kwamba upo msamaha. kwa wale wote wanaokuudhi, kwa wale wote wanaokutendea, usiwachukulie hasira zako moja kwa moja. Hata kama Bwana amekupatia kibali cha kuweza kurithi uzima wa milele, uweze kumchukia. Yawezekana huyo unayemchukia katika ufalme wa mbinguni unaweza ukawa naye pale. Je, utakaa naye kwa hasira ulizonazo? Kwa nini umchukie mtu ndugu yako, mwanadamu mwenzako? Kwa hiyo ndugu zetu, ndugu zangu wasikilizaji, mtu yeyote anapokutendea baya, Biblia inatuambia hata kuwaombea, tuwaombee kwa sababu nao wanahitajika katika ufalme wa nani? Wa Mungu.
1: Asante.
2: Asante kwa siku ya jana tulijifunza jinsi namna Ayubu alivyoshinda majaribu yote. Na katika hayo yote aliyoyapitia pamoja na magumu, kupoteza afya yake, kupoteza watoto wake, kupoteza mali zake, lakini tumeona bado alibaki kuwa mkamilifu. Tunajifunza nini kwa Ayubu? Tunajifunza kwamba hata tunapopatwa na magumu, yawe ya namna gani, kimbilio letu la pekee ni Yesu pekee.
1: Amina.
2: Tushinde majaribu yote kama Ayubu alivyoshinda, akasema, nalitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nitarudi tena ni uchi. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe.
1: Amina. Lakini kingine ambacho pia tulijifunza katika somo hili ambalo linasema vikwazo, haidhuri ya kwamba matukio yalikuwa ya kusikitisha kiasi gani, lakini bado imani ya Ayubu ilibaki kwa Mungu. Amina. Lakini tunaona namna ambavyo Shetani alipiga katika eneo ambalo yumkini ndipo wengi tumeweka imani zetu. Mm-hmm. Anasema alimjaribu juu ya watoto wakafa wote. Mm-hmm. Akamjaribu juu ya mali ikateketea yote. Mm-hmm. Akamjaribu juu ya afya naye akawa na majipu. Yumkini unaposoma katika ile Ayubu 19 mstari wa 13 hadi 19, namna ambavyo hata jirani zake, watoto wake, wale wajakazi aliyokuwa akiwatuma hawakukubali, mke wake ananena maneno ya kipumbavu. Lakini pamoja na yote hayo, neno la Mungu linatufundisha ya kwamba twapasa kubaki kwa Yesu, kwa sababu imani yetu, amini, imani ya Ayubu haikujengwa katika mali. Imani ya Ayubu ilijengwa katika Yesu Kristo. Na hapa ilikuwa ni mwanzo tu. Tumeweza kujifunza kuona namna ambavyo katika ile Ayubu 42 ambayo tumetoka kusoma ya kwamba alikuwa anamuona kwa mbali. Lakini kwa kupitia changamoto amemuona kwa karibu. Msikilizaji unayenisikiliza, ni mara ngapi umemuona Yesu kwa ukaribu? Je, changamoto unazozipitia zinakupeleka mbali? Somo linatufundisha ya kwamba katika vikwazo Mungu yupo kwa ukaribu. Lakini leo pia tunalo somo zuri linalosema njia ya kwenda Emau. Kuna nini katika njia ya kwenda Emau? Karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
4: Tunaona njia ya kwenda Emau, tunaona wanafunzi wa Yesu wawili. Baada ya Yesu kuwa amefariki, lakini hawa wanafunzi wawili walikutana na waliweza kutembea pamoja. Na walikuwa wakisimuliana kisa cha Yesu, mateso Yesu aliyoyapitia, na mpaka hatua ikafika aliteswa msalabani na akafa, na changamoto zote alizozipitia walikuwa wanasimuliana kisa hicho. Lakini kumbe Yesu akatokea katikati yao na aliweza kuambatana nao, lakini wao hawakujua kwamba Yesu yuko pamoja nao. Na walitembea wakizungumza yale ambayo walikuwa wanazungumza kwa habari ya Yesu. Lakini walipofika mbele kidogo, walifika wakati wanalalamika na kunungunika. Lakini walipofika mbele kidogo, walipita sehemu Yesu akawa pamoja nao, wakamwomba kwamba akae pamoja nao katika mazungumzo yao. Lakini Yesu baada ya kukaa nao alijidhihirisha sasa kwamba yeye ni Yesu, na wakagundua ya kwamba kumbe Yesu amefufuka. Na wao walikuwa wakilalamika na kuumia kwa kile ambacho kimetokea kwake, lakini kwao, lakini Yesu alionyesha ya kwamba huu ni unabii ambao ulikuwa ukitimia, na akawaambia, mbona hamkugundua ya kwamba huu ni unabii uliotimia ili niweze kuwakomboa watu wa Mungu. Lakini tunajifunza nini? Hawa watu walikuwa wana maumivu makali, lakini pia walikuwa wakilalamika kwamba Kristo amesulubishwa, amekufa. Lakini basi walipomwona Kristo katikati yao na kuona ya kwamba Kristo amefufuka, waliweza kufurahi na pia walikwenda wakawapasha wengine habari. Asante.
1: Asante.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
5: Katika somo la leo nimeguswa kwa kitu kikubwa sana, kwa namna ambavyo njia ya kwenda Emau ilileta tumaini katikati ya vijana wawili. Kwa namna ambavyo waliishi na Yesu kama mwalimu wao, na baada ya Yesu kufa walipoteza tumaini. Mazungumzo yao walipokuwepo njiani walikuwa wanaamini kwamba Yesu amekuja, na namna ambavyo amekaa na sisi tuliamini kwamba ndiye atakuwa mwokozi wetu, lakini sasa amekufa, itakuwaje baada ya hapa? Kwa hiyo mazungumzo yao yalikuwa yanaonyesha kukata tamaa, maswali mengi, lakini wanasema amefufuka, yuko wapi? Tumeenda kaburini, haonekani. Yuko wapi? Tutamuonaje tena? Tutayapataje yale mafundisho tena? Tutapataje tumaini huko tunako kwenda? Na vile vitu vyote alivyotuahidi, je, tutaviishi tena? Kwa hiyo Yesu alipotokea katikati yao kuungana katika mazungumzo yale, wakagundua kuna namna fulani ambayo inaleta tumaini. Kwa hiyo alipokuja kujidhihirisha kwao, mwandishi anaelezea namna ambavyo huu ni ujumbe wa Yesu kwetu leo. Mara nyingi tunasahau kwamba yeye anatembea pamoja nasi katika mabonde yetu. Mara nyingi hatutambui. Mara nyingi tunasahau kwamba kuna mengi zaidi katika kisa. Mara nyingi tunasumbuka na kuruhusu mashaka kujaa mioyoni mwetu, tukisahau kwamba Yesu anashikilia maisha yetu pasi na hofu mikononi mwetu. Ndicho kilichotokea kwa hawa vijana wawili. Lakini pale Yesu alipojidhihirisha kwao na kujielezea kwao ya kwamba ni mimi hapa niliyefufuka, na yale yale ambayo niliyatengeneza kwenu toka mwanzo yataendelea kuanzia hapo hata kwenda mbele. Kwa hiyo tutambue kwamba hata katika maisha yetu hivi leo Yesu tunaye mahali popote. Na ndio maana fungu kuu la wiki hii linatuelezea katikati ya dhiki kuna rehema, kuna tumaini, kuna tengeneza saburi, kuna kutengenezea saburi, kuna kutengenezea tumaini la kuelewa kwamba Yesu yuko pamoja na wewe mahali popote unapokwenda, hata katikati ya dhoruba yu tayari kusimama nawe.
1: Asante. Tunajifunza njia ya kwenda Emau.
5: Naam.
1: Mahali ambapo kuna hao wanafunzi walipokuwa wakielekea takriban masaa mawili waweze kufikia huo mji.
5: Yeah.
1: Lakini tunaona ya kwamba katika mazungumzo yao ambayo ni kweli kabisa ilikuwa imejaa changamoto, wakisema ya kwamba mtu alikuwa mtu mwema. Tena hawa watu wamefanya nini? Wamemuua. Ni kweli kwamba tumaini lao lilikuwa limefanya nini? Inapotea. Wanapojadili na walichokuwa wanakijadili kilikuwa ni uhalisia.
5: Yeah.
1: Wakila ambacho kilikuwa kimefanya nini?
5: Kinitokea.
1: Lakini cha ajabu na cha kushangaza ambacho ndani yake kinanipatia swali hili naloenda kuliuliza ya kwamba katikati yao Yesu akaingilia kati alafu akafumba macho yao. Wow. Hana maana ya kwamba aliwafumba wasione, maana wangeanguka. Lakini ni nini kinamaanisha nini ya kwamba katikati yao Yesu anaingilia kati yale mazungumzo ya kwamba kwa nini mnasema hivi? Neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 16 ya kwamba macho yao yakafumbwa. Lina maana gani macho haya kufumbwa? Karibu.
3: Asante ndugu mwenyekiti. Kwanza tuangalia historia ile waliokuwa kiongea mazungumzo waliokuwa nayo. Kwa sababu hiyo walikuwa baada ya Yesu walikuwa na tumaini. Kabla ya kifo cha Yesu, moja walikuwa wanaamini kwamba Yesu anakwenda kuchukua mahala cha kwenye mahala ambapo yeye atakuwa mfalme, ambao sasa atakwenda kufanya nini? Kuwasimamia Israeli kuondokana na mateso waliokuwa wakiyapata. Lakini pia wanaona sasa Yesu anakwenda kufanya Pasaka. Hiyo Pasaka Yesu anakwenda kuifanya, wanakwenda kushiriki. Wanaona Yesu anasafiri anaelekea Yerusalemu. Wanapokuwa akielekea Yerusalemu kule, wanaona jinsi ambavyo Yesu walivyokuwa wamempatia tumaini la kwanza. Baada ya hapo wakaona Yesu yuko pale Getsemane.
6: akifanya maombi, na baada ya hapo wanaona tukio la usaliti kutoka kwa Yuda. Yuda anamsaliti. Sasa hapo Yuda anapokuwa anamsaliti, anaona mashtaka, anaona dhihaka, anaona yule waliokuwa namtumainia anapigwa mawe, na kabla ya kukata roho wanasikia sauti ya mwisho, Yesu akiomba kwa babake awasamehe, hawajui walitendalo. Yesu anatoa msamaha kwa watu wao. Sasa hayo yote ni matukio waliokuwa wakiyajadili. Lakini kabla ya kifo cha Yesu, kitu ambacho walikishangaa sana ni kwamba pazia la hekalu ambalo lilikuwa ni linawafanya hawa wamwabudu Mungu linapasuka. Lakini baada ya kupasuka kwa hekalu hilo, wanaona makaburi yanafunguka. Wale watumishi wa Bwana waliokuwa wameshakufa wakati wakimtetea Kristo wanakuwa huru. Lakini kwa nini wanakwenda kuwa huru? Wanakwenda kuwa huru ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo hawakutakiwa waendelee kuwa wafungwa wakiwa wafungwa makaburini, kwa sababu walikuwa wanakwenda kutunza sabato na kuadhimisha nini? Sabato ya Bwana. Sasa wakati wakiwa katika matukio ya wakizungumza njiani, ndipo sasa Yesu anaonekana akiwepo pale katikati yao. Kitu gani kilichokuwa kiliwafanya kwamba macho yao yafumbwe? Ni kwamba wanatoka katika uhalisia wa yale matukio, yale mazungumzo, ili watakapomwona Yesu wamwone uhalisia. Na kwa uhalisia huo sasa, ili kwamba yeye awafahamishe ni yeye ambaye ni Kristo. Ndio maana sasa hata sisi sasa hivi ndani ya changamoto zetu, ndani ya tabu zetu, ndani ya shida zetu, ni lazima tutoke kubadilishwa kutoka katika hali tulionayo ya kukata tamaa, katika changamoto ulionayo, katika shida ulionayo, katika msibu ulionao, unatoka pale unakwenda kubadilishwa. Na hawa katika mawazo yao yalikuwa yanakwenda kubadilishwa kutoka katika uhalisia wa ile vile walivyokuwa wamekata tamaa, wakaweze kumtambua Yesu kwa uhalisia. Ndio maana alipojitokeza kwao baada ya kumwona ndio yeye, walikimbia wakaenda kuwapasha wale wanafunzi wengine. Wanapokwenda kuwapasha wale wanafunzi wengine, bado Yesu anaonekana ndani ya ule mjengo. Yesu yupo mle, anashiriki nao. Kwa hiyo hata sisi leo tunapaswa, tunapokwenda kubadilishwa, hatuwezi tukabadilishwa tukiwa na hali yetu ya udhaifu. Ni lazima tutolewe katika hali ya udhaifu, twende katika uhalisia ya utakatifu.
1: Amina.
2: Asante ndugu mwenyekiti. Tumejifunza siku ya leo njia ya kwenda Emau. Nilipokuwa nikitafakari sana kuhusu hawa vijana wawili, hawa wanafunzi wawili, walipokuwa wakikumbuka katika akili zao jinsi walivyoingia kwa kishindo kule Yerusalemu, walikuwa wakiwaza sana jinsi vile Pasaka katika chumba cha juu, maombi ya yule ya Yesu kule Getsemani, usaliti mbaya wa Yuda, shtaka, dhihaka na kupigwa kwa mwili wa Yesu. Yote haya ni maswali ambayo walikuwa wakijiuliza kichwani mwao. Kupasuka kwa pazia la hekalu kwa sauti kubwa, makaburi ya wenye haki, yani makaburi ya wenye haki, si ya wenye dhambi, ya wenye haki, yakifunguka ile siku ya Ijumaa, machafuko yakatokea, kukatishwa tamaa, maana walianza kukata tamaa baada ya kuona kila walichokuwa wamekitegemea Yesu, aliyokuwa amemtegemea amepigwa, wakakata tamaa. Mwili wa Yesu ulishushwa kabrini kabla ya sabato kuingia. Haya yote walikuwa wakijiuliza wale vijana. Tunaona kuwa hawa wanafunzi walivunjika moyo, walikata tamaa na kuchanganyikiwa. Hiki kilikuwa ni kisa adhimu kuwahi kutokea kwao. Wakiwa njiani kuelekea Emau, Yesu aliwatokea na kutembea nao. Ukisoma katika Luka 24 fungu la 13 na hadi 27, hii hadithi ya hawa vijana wawili, hawa wanafunzi wawili, iko pale. Yesu alipowatokea aliwauliza, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Ukisoma Luka 24 fungu la 38, ngoja tusome Luka 24 fungu la 38.

0: Unaweza kusoma.
1: Unaweza kusoma, karibu. Luka 24 fungu la 38.
2: Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioni mwenu?
1: Amina. Tunaona hao wanafunzi walipokuwa wamekusanyika katika kile chumba, walikuwa na hofu kwa sababu ya yale yote yaliyotokea. Na walikuwa wanajiuliza, tuliingia kwa kishindo na yote yametokea haya, Yesu amekufa, sasa inakuwaje? Na hivyo hivyo walikuwa bado wanajiuliza kwamba kaburini kule tena wameenda kuangalia Yesu, hawajamuona, amekwenda wapi? Lakini katika hayo maswali walikuwa wanajiuliza, Yesu akawa katikati yao. Ndio akawa anawauliza, mbona mnafadhaika mioyoni mwenu? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Huu ni ujumbe wa Yesu kwetu pia. Mara nyingi tunasahau kwamba yeye anatembea pamoja nasi. Ni mara ngapi, msikilizaji, umepatwa na magumu ukasahau kwamba Yesu yuko pamoja nawe? Umepata mazito, labda mtoto, umefiwa na mtoto, labda umeuguliwa au mama naumwa, au ndugu na jamaa wamepoteza maisha. Badala ya kumkimbilia Yesu, unaanza kuwaza mambo mengine. Hapa Yesu anatufundisha kwamba katika haya yote ambayo yalitokea, lakini kikubwa ni kumtegemea yeye.
0: Amina.
1: Kila jambo ambalo linakutokea wewe mwanadamu, kimbilio letu ni Yesu pekee. Warumi 8 fungu la 28. Naweza kanisomea ndugu msikilizaji? Warumi 8 fungu la 28.
3: Anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapa mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake.
1: Amina. Mungu yuko pamoja nasi. Tukiyatenda aliyo mema, tukimtegemea yeye, yeye ni mwaminifu katika yote. Hata upatwe na magumu ya namna gani, yeye yuko pamoja nasi na hawezi kutuacha kamwe. Wafilipi 4:4 anasema, furahini katika Bwana, nami nasema furahini. Kwa hiyo hata katika magumu, ukipatwa na mazito, furahi, mtegemee Mungu, furahi, maana hayana budi kutokea. Majaribu yatakupata, lakini yana mlango wa kutokea.
0: Amina.
1: Amina. Asante.
2: Asante. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina. Amina.
3: Kwa hakika tunaona ni namna gani ambavyo kumtegemea Mungu kuna faraja yake, kuna tumaini na kuna neema pia.
1: Amina.
3: Mungu ni mwaminifu kwetu. Hata katika nyakati ngumu, bado anaonyesha nguvu ya pendo lake katika maisha yetu. Katika Wafilipi anavyotuambia kufurahi, na anatuonyesha kuyaishi yale yote yale yaliyokuwa mema, yenye staa, yenye kumpendeza Mungu. Na katikati ya hayo yote bado anakuambia kwamba hatupaswi kujisumbua kwa neno lolote, bali katika kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zetu zijulikane na Mungu. Kwa anatambua kwamba tujapopitia haja ngumu, haja nyepesi, yani katika hali yoyote hili ambayo mwanadamu anaipitia, Mungu anaijua.
2: Amen.
3: Sasa msikilizaji, upate kutambua ya kwamba nyakati zote ulizo nazo katika kusafiri kwako duniani, Mungu anatambua. Unaweza ukahisi kwamba kwa namna ambavyo umepata changamoto, kama Ayubu alifiwa mke, watoto, mali zikaondoka, shetani alidhani ya kwamba kile ndo kitu ambacho kitamfanya Ayubu atengane na Mungu. Lakini imani ya Ayubu, muunganiko wa Ayubu na Mungu ulikuwa moyo, havikuwa vile vitu. Na ndo maana Ayubu hata mwanamke wake alivyokuja kujaribiwa, aliona si vema kuachana na haya yote, ni mkosee Mungu wangu. Anasema kwamba ijapokuwa mwili wangu umeharibiwa kwa kiasi gani, lakini nafsi yake itadumu katika Muumba wake. Kwa hiyo ninaelewa ya kwamba, na msikilizaji nikutie moyo ya kwamba, Mungu anapotuambia kwamba tusijisumbukie neno lolote, bali kwa kusali na kuomba, haja zetu zijulikane na Mungu, na Mungu wa amani ipitayo akili zetu itawahifadhi mioyo. Amani ya Mungu ipitayo amani yetu ipitayo akili zetu itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba imani yetu ikijengwa katika Mungu, mashaka yanatoweka. Na hata wale vijana walipotambua Yesu ndiye huyu tunayetembea naye. Tulizani ya kwamba ni mgeni katika mahali hapa, lakini kumbe ndiye mwenyewe, wakati wa nguvu na kuelewa kwamba safari yetu ni dhahiri.
2: Asante. Ndugu msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kwa namba ifuatayo: 0745183847. Nitarudia: 0745183847. Tafadhali tuma ujumbe na wala usidipu wala kupiga simu. Karibuni. Na tunaona namna ambavyo, kama ambavyo nimeuliza swali ya kwamba ilikuwaje Yesu baada ya kuingia katikati yao katika mazungumzo yao, neno la Mungu linasema ya kwamba wakafumbwa nini?
1: Macho.
2: Na tunaona mwanzoni sio Yesu aliyeanzisha hoja, ni wao waliomuelezea yote aliyofanyaje,
1: yaliyotokea.
2: Tena wanafikia hatua anamwambia kuna wanawake waliokwenda kabrini, na walipofika wakaambiwa ya kwamba Yesu amfanya nini?
1: Amefufuka.
2: Na anasema wakuishia tu hapo, na wengine wakina Petro walienda wakaleta jibu hilo. Ilikuwa tu inamaanisha ya kwamba walipasa kuamini.
1: Amina.
2: Na somo letu pia limejengwa katika imani ndani ya changamoto tunazofanya nini?
1: Tunazozipitia.
2: Pasipo imani, ndugu msikilizaji, hauwezi kutambua uwepo wa Mungu, kwa sababu tumeona namna ambavyo tunaamini ya kwamba imani ni kuamini kitu ambacho akifanye nini?
1: Akionekana.
2: Lakini ni bahayana ya mambo yasiyo tarajiwa. Kwa hiyo kwa kila ambacho Yesu alikuwa amezungumza nao, na anasema ya kwamba anapokuwa katikati yao anaanza kuwafundisha kuanzia nini? Torati, manabii, na akisema na Zaburi pia ukiendelea kusoma pale. Lakini bado anasema macho yao yalifanywa nini?
1: Yalifumbwa.
2: Akili zao zilifumbwa ili Yesu aweze kutimiza kila ambacho alishawaambia na nawakumbusha. Ndivyo ambavyo Mungu wa mbinguni amekuwa akitukumbusha kupitia Roho Mtakatifu. Tunachotakiwa ni kuamini na kutenda kila ambacho tunakisoma, kila ambacho tunamuomba Mungu, tuamini ya kwamba atatutendea, na hata hivyo Mungu wetu ni mwaminifu.
1: Amina.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mpendwa msikilizaji, tunaona jinsi ambavyo hawa wanafunzi wawili walitembea, na baada ya hapo wakakutana na Yesu. Lakini walipokuwa wakitembea walikuwa na mawazo kwa ajili ya kifo cha Yesu, na kwa kweli walikata tamaa na wakanungunika. Lakini ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema kwamba hata sisi wakati mwingine tuweza kupitia changamoto tukalalamika, tukaenda mbali na Mungu. Na tunapokosa matumaini, hakika tunakuwa tumekosa imani na Mungu wetu. Lakini nipende tu kusema ya kwamba changamoto ni sehemu ya maisha, kwa sababu wakati mwingine unaweza kupitia changamoto, ukisimama na Mungu zinakusogeza karibu na Mungu zaidi, na Mungu pia anaweka mlango wa kutokea. Lakini tukiangalia katika Yakobo, kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 4, kuna jambo ambalo neno la Mungu linatuambia kuhusiana na majaribu. Yakobo 1:2 nasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali.
1: Amina.
0: Lakini 3 anasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu kuleta saburi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kujaribiwa kwetu, neno la Mungu linatuambia kwamba tuhesabu ya kwamba ni furaha. Lakini ya kwamba tunapoangalia kuangukia katika majaribu mbalimbali, tufahamu ya kwamba majaribu tunayoyapitia yanaimarisha imani zetu ikiwa tutasimama pamoja na Mungu.
1: Amina.
0: Lakini pia ya kujaribiwa kwetu kunaleta saburi. Kwa hiyo tukiangalia safari yetu ya kiroho ya kwenda mbinguni, tunapoamua kusimama na Kristo hata katika majaribu, tunaendelea kupata ushindi zaidi na kusogezwa karibu na Yesu zaidi.
1: Amina.
2: Tunazo message nyingi sana ambazo zimeingia. Sema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Naitwa Bedson Godbrin kutoka Dodoma. Ninaomba mniombee. Anaomba tumwombee.
1: Amina.
2: Kini kuna message nyingine nasema, naitwa Jackson Mtaki. Nipo Moshi, mbarikiwe sana kwa neno la leo. Napenda kuchangia kwa kusema tujenge imani yetu kwa Yesu pekee. Mwili unaweza kuharibika, mali inaweza kuisha, lakini Yesu ni wa milele. Amina. Yeye anastahili kutegemewa na kuaminiwa. Amina.
4: Amina.
2: Una ujumbe ni mwingi, anasema William kutoka Bwaga Chato. Kwa nini Ayubu aliamua kumfuata Mungu licha ya hayo aliyokuwa akiyapitia? Tutakujibu, lakini kuna message nyingine anasema, naitwa Jacobo kutokea Arusha. Nimebarikiwa sana na somo la leo linalosema vikwazo, sababu linatufundisha kuwa na imani na Yesu pasipo mashaka, kuwa makini majaribu ili kuyaepuke nayo, hasa wakati wa taabu, changamoto, lakini hata katika mafanikio, maana majaribu yanaletwa na saburi, uvumilivu. Mungu akubariki.
4: Amina.
2: Je, Ayubu baada ya kufa alienda wapi? Naitwa Bilian. Tutakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Asema wanafunzi hao walikuwa wakina nani? Nafikiri tulishawataja.
4: Ndiye.
2: Anasema ninaitwa, anasisitiza kwa ajili ya hilo swali. Lakini kuna jambo jingine anasema, Bwana ni mwema. Somo la juma hili linanibariki sana. Lakini napitia changamoto ya uraibu wa dhambi ya siri. Kuna wakati namuona Mungu na kuungama, lakini baada ya muda mfupi narudia tena na tena, naomba mniombee. Mama Deo kutoka Karatu, mbarikiwe sana na baada ya leo ni nzuri mno. Amina, mbarikiwe. Nabarikiwa na kipindi hapo studio, ni mimi mwinjilisti Isaac Mashaka kutoka Ruvu Same Kilimanjaro. Nabarikiwa na kipindi hicho, Bwana wabariki sana.
4: Amina.
2: Meseji ni nyingi, ongeleni siku zote, Mungu ni mkuu kuliko vitu vyote. Amina.
4: Amina.
2: Meseji ni nyingi sana. Anasema naitwa Daniel William. Anasema ni kweli nimeamini majaribu ni mtaji, Mungu anasimama.
4: Amina.
2: Kipindi kizuri kuhusu imani by Gerald Wanaga Igunga. Bwana ni mwema.
4: Amina.
2: Naitwa Mwalimu Marco Gerald Wananga. Somo la leo ni zuri mno.
4: Amina.
2: Kuna message inasema kipindi kizuri kuhusu imani. Asante, Mungu akubariki.
4: Amina.
2: Naitwa Mariam kutoka Arusha. Mbarikiwe sana hapo studio.
4: Amina.
2: Naitwa Robert Nyanga. Naomba mniombee nimpende Mungu zaidi.
4: Amina.
2: Ninaitwa Emmanuel kutoka, na kushukuru Emmanuel. Naitwa John kutoka Dar. Naomba urudie maelezo maana ya kufumba macho kwa wale vijana waliokuwa wanaenda Emau. Amina.
4: Amina.
2: Ninaitwa Emmanuel kutoka Mwanza. Naomba niulize kwa muktadha wa hawa vijana kuonekana kukata tamaa, je, hawakutenda dhambi katika hilo? Na vipi kuhusu sisi leo tunapokata tamaa? Asante. Vijana hawa, kuna swali nililoliuliza ya kwamba hawa vijana katikati ya Yesu akiingilia katikati wakiwa katika mazungumzo yao, neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 16 ya kwamba walifumbwa nini? Macho yao. Msikilizaji anasema kipindi tunaeleza hakuweza kuelewa vizuri. Karibu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
5: Tumejifunza ya kwamba katika safari ya hawa vijana kuelekea Emau, kipindi wanakuwa na yale mazungumzo ya muda mrefu na Yesu akitokea katikati yao wakidhani ni mgeni katika mazingira yale, Yesu alifumba ufahamu wao wasipate kutambua, akapate kuelewa kwa namna gani wanavyozungumza kuhusiana na maisha yaliyokwisha kupita na tumaini lao ni la namna gani. Lakini baada ya mazungumzo kuendelea na Yesu akichangiana pamoja nao, akajifunua kwao mbele ya safari, wakatambua kwamba wanayezungumza nao ndiye yule wanayemtafuta katikati ya wafu. Na ndipo Yesu alipowaambia kwamba kwa nini kuna kumtafuta huyo mtu. Lakini tunatambua ya kwamba kufumbwa kwao ufahamu wao ili wasiweze kutambua
3: katikati ya kukata kwao tamaa, Yesu akajitokeza. Ndio maisha tunayoishi nayo sasa, kama alivyosema hapo muuliza swali, kukata kwetu tamaa na hata kuyo kufumbwa macho. Kuna wakati mwingine maisha tunayoyaishi yenye kukata tamaa yanakufumba macho usitambue kwamba uweza wa Mungu ni wa namna gani. Lakini Yesu alikifanya kile kitendo ili wasiweze kutambua mapema maswali yao wanamzungumziaje kabla hajafa na hata mwisho, kwa sababu aliwafundisha na wao walikuwa wakielezea kwamba huko wanakokwenda itakuwaje, kwa sababu tumemkosa yule ambaye tulimtegemea. Sasa katika kuzungumza kwake ndipo aliweza kutambua kwamba nguvu yao bado ipo ndani yao, lakini maswali yao ndio yanawapatia kutambua kwamba sasa tutafanya nini. Alipojifunua wakatambua ukweli wake.
2: Asante. Amina. Na kingine ambacho tunajifunza, mesema ya kwamba ni imani ambayo kwao walishindwa kuijenga mbele za nani? Kwa Mungu, kwa sababu Mungu anawauliza, yani maelezo yote Yesu naye yauliza, wanaelezea kisa halisi. Na alishawaambia toka mwanzo ya kwamba baada ya haya nitakufa, baada ya siku tatu baada ya siku mbili ya tatu nitafanya nini? Nitafufuka. Lakini wana kielelezo kizuri ambacho wameenda wahusika kwenda, wamesema, wameambiwa Yesu amefanya nini? Amefufuka. Lakini sasa ili linatufundisha nini? Tunatakiwa kujifunza ya kwamba tunapasa kumtegemea Mungu hata tusipomuona kwa macho. Tunapasa kumtegemea. Amen. Hiki ni kisa ambacho kinatufundisha, kinaturejelea juu ya kina Danieli, Meshaki na Abednego. Hasa kina Meshaki na Abednego, wale ambao waliopotupwa ndani ya tanuru la nini? Wanamwambia mfalme ya kwamba hata kama Mungu hata tuokoa, hatuko tayari kuabudu sanamu yako. Kwa hiyo imani yao walijenga kwa Mungu ya kwamba waokolewe, wasiokolewe, bado imani yao iko thabiti kwa nani? Kwa Mungu. Hiki ndicho tunajifunza hata sisi leo, ya kwamba unapokuwa kwenye shida, Mungu akuokoe katika hiyo shida au usiokolewe katika hiyo shida, tambua wewe uko pamoja na nani? Na Mungu.
5: Amina.
2: Hilo ndilo tunalojifunza kwa.
5: Amina.
2: Lakini pia kuna message nyingi, anasema naitwa Msafiri kutoka wilaya ya Kasulu. Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai bure. Amina.
6: Amina.
2: Anasema, "Je, Ayubu baada ya kufa alienda wapi?" Alienda kaburini. Kuna swali lingine anasema, "Naitwa Maria Mwita kutoka Mwanza. Naomba mniombee niwe na imani, nimpende Mungu." Amina Maria, tunakuombea. Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
5: Amina.
2: Asante kwa mafundisho mazuri. Mungu awabariki sana. Naitwa Edward Lucas kutoka Mahama, Mwashiku, Igunga.
5: Amina.
2: Anasema Asani Mpol kutoka Njombe. Nimekipenda kipindi hiki. Mungu awabariki ninyi nyote mliopo hapo studio.
5: Amina.
2: Anasema naitwa Gerard Peter. Ila mimi nabarikiwa sana na Wasabato. Hakika Yesu yuko kwenu.
5: Amina.
2: Naitwa Herman Michael. Nikiwa na Chingwea, swali. Mbona wanafunzi wa Yesu kipindi hicho walikuwa hawana imani naye? Kwa maana aliwaambia atakufa na kufufuka. Lakini alipokufa wakakata tamaa. Jamani, karibuni kwa. Karibu kwa jibu.
6: Asante. Kwa swali la muuliza swali kwamba yapo matumaini, tuna mtu anaweza anapoanza kuamini wakati mwingine anakuwa na tumaini. Anaendelea kabla mtu hajapata tatizo au hajapata changamoto yoyote. Mtu anaweza akawa amemshikilia Kristo akaendelea na safari nzuri. Lakini wakati mwingine mtu katika imani hiyo hiyo, mtu anapokujikuta amepata changamoto au amepata tatizo au amepata shida, ndipo hata mawazo huwa yanabadilika. Ile tumaini aliyokuwa nalo, kwa sababu ndani ya changamoto anaona kwamba kama Yesu hayupo katikati yake au Yesu haweza kumsaidia. Na ndivyo tulivyo, kwamba yawezekana ukaendelea na imani kabla hujapata changamoto. Lakini unapopata changamoto unaweza kubadilika, unatoa imani kwa Yesu. Ndio maana hata wengine wanasubutu kwenda kwa waganga, anakwenda kupigiwa ramli, akitoka kule anakuja anaendelea na imani. Mtu akipata shida kali kabisa inayomuumiza, anatoa imani yake kwa nani? Kwa Kristo. Kumbe ndani ya changamoto hizo Yesu yuko katikati yake, anaangalia tumaini lake kwamba je, anaendelea kunishikilia au la. Kwa hiyo ndugu muuliza swali kwamba hawa walikuwa naangalia matukio yaliyokuwepo kabla ya Yesu hajafa. Lakini sasa Yesu anapokwenda kufa, wanaona kwamba kama uwezo wa Yesu umefanya nini? Umekwisha au haupo. Na ndio maana walikata tamaa, wakasema, yule tulikuwa tunamtumaini kwamba aje awe mfalme, kumbe sasa amekuja kupigwa, watu wanampiga, kafika sehemu mpaka anakufa. Yani walikuwa wanajiuliza uwezo wa Yesu uko wapi. Na ndivyo tunavyojiuliza na sisi, tunautafuta uwezo wa Yesu tunapokuwa ndani ya changamoto. Kama Yesu kweli, hii changamoto kwani haioni? Hii changamoto kweli mbona hajanisaidia? Si ndio tunakata tamaa hivyo? Lakini ndani ya changamoto hizo tukumbuke kwamba Yesu tunaye moja kwa moja. Kwa hiyo hata hawa alipokuja kujidhihirisha kwao, walirudia ile imani yao, wakawa pamoja na Kristo mpaka maisha yao yote. Kwa hiyo na sisi tusimwache Yesu, tuwe kama Ayubu.
2: Amina. Lakini pia katika somo hili tunaona namna ya kwamba baada ya kuwa wamefumbuliwa macho, wanakiri ya kwamba hivi tulikuwa wapi? Kipindi anaongea na sisi tusiweze kutambua kila ambacho alikuwa anafanya nini? Anatuambia. Na mwanzoni ni wao wanaomwambia Yesu, jua linakuchwa sasa, usiende maana huko kuna wanyang'anyi na vitu vingine. Lakini baada ya kufumbuliwa macho, hawakuona tena kufanya nini? Kukaa. Wakaamua kufanya nini? Ndivyo tunavyotakiwa kuwa.
5: Amina.
2: Ya kwamba tunapojifunza neno la Mungu, tukishalielewa, tukaliishi, tunapaswa kwenda kuwapelekea wengine habari njema.
6: Amen.
2: Lakini wanapokuwa katika hii habari njema wakiwashuhudia, neno la Mungu linasema Yesu tena akatokea katikati yao. Ni kwa nini Yesu anawatokea hawa wanafunzi? Na kwa hawa wa Emau sasa inakuwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Ni kwa sababu Bwana anatupenda, anatujali, anatutafuta hata katika mashaka, hata katika majaribu, hata katika changamoto. Yeye yupo bado anatutafuta. Ndugu msikilizaji, unaweza kukumbuka kipindi Adamu na Hawa wametenda dhambi, wamekula tunda ambalo waliambiwa wasile, waliondoka wakajitafutia nini? Majani. Wanaposikia sauti ya Mungu anawauliza, mko hapa? Anasema tumefanya nini? Tumejificha. Kwa hiyo mara zote tunapoondoka au tunapokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, atuachi, bado yuko tayari kufanya nini? Kututafuta. Lengo na kusudi ataki mtu yoyote apotee.
6: Amina.
2: Bali wote tupate uzima wa nini?
5: Wa milele. Amina.
6: Kuna vitu ambavyo pia tunapaswa kuviangalia katika maisha yetu. Moja ya vitu kwamba kama Ayubu alikufa, alienda wapi? Tukisoma Kumbukumbu la Torati 29:29 pale, anasema kwamba mambo ambayo sisi hatuyafahamu ni ya Kristo, lakini yale yaliyo ya wazi ni ya kwetu na watoto wetu. Kwa hiyo hatuwezi tukaingilia hukumu ya Mungu, na wala wewe hupaswi kuingilia hukumu. Unaweza kumuona mtu labda ana katika maisha yake, labda ukadhania kwamba sasa siku ya mwisho ya kifo anakwenda kufa, kasema kwamba huyu amekufa mlevi, hawezi kaenda popote. Hauwezi jua dakika ya mwisho. Huyo labda aliwasiliana na Mungu akatubu dhambi yake. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekufa, tusichukue hukumu sisi wanadamu kuweza kusema kwamba huyo hata kwenda aendi popote. Yawezekana toba yake aliifanya wakati kabla ya kufa. Kwa hiyo ndugu muuliza swali kwamba sisi sio watu wa kuhukumu. Atakayekuja kuhukumu ni Kristo mwenyewe, ndio anayejua tabia zetu, maisha yetu mpaka kufa. Lakini cha msingi ni kimoja tu, kwamba katika maisha yako endelea kumshikilia Yesu.
2: Amina.
5: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
2: Anasema Bwana wabariki sana. Naitwa Toni kutokea Burundi. Swali langu ni kwamba asubuhi ya leo tumejifunza kuhusu Lazaro na yule tajiri baada ya kufa. Je, mtu akifa anaelekea wapi? Nafikiri swali hilo pia limeshajibiwa.
7: Amina.
2: Ya kwamba kimsingi mtu anapokufa anaenda kaburini. Bwana ni mwema.
7: Amina.
6: Amina.
2: Naitwa Salome, natokea Hayabuyanga. Kwa kweli nabarikiwa sana na kipindi hiki cha lesoni, kinanitia nguvu, ninakielewa kiundani. Mbarikiwe sana hapo studio.
4: Amina.
2: Nimefurahia kipindi chenu. Ni mimi Sele kutoka Kigoma.
6: Amina.
2: Mungu awabariki sana.
4: Amina.
2: Kwa hiyo tunazidi kuona namna ambavyo hata somo la jana lilitufundisha Ayubu akikiri ya kwamba hata mwili wangu huu ujapoharibiwa, hata mwili wangu huu ujapokufa, bado anatumaini.
4: Amina.
2: Na hii inapatikana kabisa ukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo 21 mstari

0: Kaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupamba kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita.
1: Amina.
2: Amina.
1: Kwa hiyo neno la Mungu linatupa uhakikisho ya kwamba hata tujapopitia katika majaribu na changamoto, yumkini hata zikatupelekea kulala, tulale katika tumaini.
2: Amina.
1: Ni kwa nini anasema ya kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya? Anasema ya kwamba humo haki yake inakaa. Lakini anasema Bwana ametuandalia nini? Makao
2: mapya.
1: Baada ya yote hayo, jamani, hii miili tuliyo nayo ni ya kufa.
2: Naam.
1: Na kwa kuwa ni ya kufa, tumuombe Bwana tusaidie tuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu.
3: Amina.
1: Hata tujapolala, hatutalala milele.
3: Amina.
1: Bwana atatufufua.
2: Amina.
1: Kwa hiyo nipende kukutia moyo ndugu msikilizaji ambaye unapitia changamoto kubwa. Yumkini hata umeenda hospitali ukaambiwa una sekunde 5 tu, baada ya hapo unalala. Yumkini uenda kuna shamba lako limechukuliwa na hauna tumaini. Wakati mwingine unapoitafuta haki, haki haipatikani. Pamoja na yote hayo, weka tumaini kwa nani?
2: Kwa Mungu.
1: Haya ni ya muda tu. Tena ni ya muda kitambo yanapita. Lakini yupo Mungu asiyefanya nini? Asiyepita. Yeye ni wa milele. Kama ambavyo Ayubu anasema ya kwamba, ninaamini ya kwamba hatimaye mtetezi wangu yuko nini?
2: Yuko hai.
1: Amina. Kwa hiyo hata mimi nakutia moyo ya kwamba siku zote katika changamoto unazozipitia, mtetezi wako yuko hai. Ni kwa nini yuko hai? Ni kwa sababu alikuumba.
2: Amina.
1: Ni kwa nini yuko hai? Ni kwa sababu anakupenda.
2: Amina.
1: Ni kwa nini yuko hai? Alikufia.
3: Amina.
1: Hakuna gharama shetani aliyoitoa hata nusu. Kwa hiyo ndio maana analeta changamoto nyingi. Lakini pamoja na kila jaribu kuna mlango wa kutokea.
2: Amina.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
4: Tukiangalia Wakorintho wa 2 mstari wa kwanza, fungu la kwanza na 4, nasema atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazo farijiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
4: Basi neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba katika changamoto zetu tunazozipitia, yeye ndiye anayetufariji. Lakini pia neno la Mungu linatuita ya kwamba tunapofarijiwa, tunapoimarika, tukawaimarishe na wengine, tukawafariji wengine ambao wanapitia changamoto, wanapitia majaribu ambayo hata sisi tumeyapitia, lakini tukashuhudia mkono wa Mungu ukituvusha. Kwa hiyo tunayo kazi ya kufanya, mpendwa msikilizaji, kuwavuta wengine kwa Kristo ambao wanapitia changamoto kama ambazo tumepitia sisi, lakini tukaona Mungu katikati yetu.
2: Amina.
4: Kwa hiyo niwatie moyo, niwasihi ya kwamba nuru tuliyoipata tukaipeleke hata kwa wengine ambao wanapitia changamoto mbalimbali, ili nao waweze kupata tumaini.
2: Amina.
1: Na kwa kweli muda wetu umeisha. Nipende kuwashukuru kwa namna ambavyo wasikilizaji wetu umeweza kuchangia. Maswali ni mengi, hatutaweza kuyamaliza yote. Lakini nipende kuwasihi kwamba mbaki kwa ajili ya kuweza kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Na Mungu awabariki sana. Karibu kwa ombi.
0: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa namna ya pekee ambayo umeweza kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Umetulinda na kutuhifadhi katika pendo lako kwa ajili ya utukufu wako Yesu. Sifa, utukufu na heshima na adhama ni vya kwako. Tunajidhili mikononi mwako Baba, tukisema utusamee kwa manyonge na madhaifu yetu. Na utusamee Baba hata kwa kukosa imani. Na wakati mwingine majaribu yamekuwa ni mengi Baba, tukapungukiwa hata tukakufuru, tusamee, tuongeze imani.

0: Na katika mjadala wa siku ya leo, mahali popote ambapo watu wamesikia sauti za watumishi wako zikinena, sauti yako ikinena kutumia hawa watumishi wako katika mahali hapa, tunakusifu Mfalme Amani, kapande mbegu kwa ajili ya utukufu wako Yesu.
1: Amen.
0: Na kwa namna ya kipekee Baba, wanapobarikiwa nasi katubariki kwa namna ya kipekee. Na zaidi Kristo, tunakusifu kupitia hizi sauti ambazo umejitukuza kwazo jioni ya leo, watu wako wakapate kuinuliwa, wakapate kujengwa na kutengeneza tumaini kwako Yesu Kristo, maana miguuni mwako ndipo mahali penye salama na amani kwetu.
1: Amen.
0: Asante Yesu kwa namna ya kipekee wapo walioweka maombi yao mbalimbali wakiwa na tumaini kwako kwamba Yesu wanapokuhitaji watapata kupona. Kuna wagonjwa, kuna waliokata tamaa, kuna wale ambao Baba wana uraibu wa namna tofauti tofauti ambazo Baba zinawafanya wakae mbali na mapenzi yako. Anakufuata na kuna muda anaanguka tena. Yesu kitu tunakusii kwa namna ya kipekee kubali kumgusa kwa namna ya kipekee. Na wengine Baba ambao hatuweza kusoma meseji zao, Kristo tunakusika wakirimie neema yako.
1: Amen.
0: Na kwa kadiri ya pendo lako Baba, kubali kwa pamoja nasi hata kwa kipindi kingine kwa ajili ya utukufu wako Yesu, tuomba na kuamini. Amina.
2: Amina.

0: kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Ujambo na karibu tena kwenye kipindi cha maisha na teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Unakipata uzuri kipindi hiki kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Waweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, audiomack.com mkato mtangazaji. Pia usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho ambao ni wa thamani sana kwangu msikilizaji, kwenye nambari ya WhatsApp ambayo ni alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-4-8-4-4-7-4-7-2-6-4. Kutoka nchini Tanzania hii leo tunaye mtengenezaji wa maudhui ya mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano na mfanya biashara anayemiliki kampuni ya 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam. Ninamzungumzia Jaden Lester, anavyotumia jina hilo kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram akiwa na wafuasi takribani 100,017. Utakuwa na mengi ya kumsikia hii leo katika kipindi chetu cha maisha na teknohama katika sehemu yetu ya pili. Sehemu ya kwanza kama ilivyoada ni habari za kiteknohama. Usahau kunitumia ujumbe mrejesho msikilizaji kama nilivyokujuza hapo awali. Endelea kubaki nami kisha nitarejea na habari za kiteknohama. Mimi ni Maduhe Manu kutoka hapa Cary, Texas, Marekani. Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, hiki ni kipindi cha maisha na teknohama. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanaenda kasi kuliko mifumo yake ya kisheria na ya utawala, hali inayofanya bara hili kuwa hatarini dhidi ya mitandao ya kisasa ya uhalifu wa mitandaoni inayovuka mipaka. Kutofautiana huku tayari kumesababisha ongezeko kubwa la uhalifu wa mitandaoni barani kote, jambo linalotishia mustakabali wa kidijitali wa eneo hili hivi karibuni. Akizungumza katika siku ya pili ya mkutano wa usalama wa IT Web 2026 huko Johannesburg, Afrika ya Kusini, Jason Jordan, mwanasayansi mkuu wa uchunguzi wa mahakama katika maabara ya DFIR, anasema Afrika inakabiliwa na ukweli halisi na usiofurahisha kuhusu utayari wake wa ulinzi wa mitandaoni. Anaeleza kuwa Afrika kuna maendeleo ya kushangaza ya kiteknolojia, lakini kwa upande mwingine bado iko nyuma katika mfumo wa kisheria, mfumo wa haki na mfumo wa utawala ambao haujaunganishwa vizuri, huku akitanabaisha kuwa uwezo wa uchunguzi wa utawala, uwezo wa miundombinu katika ngazi ya ulinzi kwa kweli ni duni sana barani Afrika. Licha mataifa mengi ya Afrika kupiga hatua kubwa na kuwa na miundombinu ya kidijitali kwa kuendeleza mitandao ya kisasa ya simu, mifumo ya teknolojia ya fedha fintech na mifumo ya kidijitali kwa kile ambacho Jordan anakitaja kama muda mfupi ulioweka rekodi, Afrika Magharibi inaonyesha kuwa katika hatari kubwa ya kimfumo kwa sababu ya upanuzi wa mawasiliano, unakutana na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira kwa vijana, uchumi usio rasmi na urahisi wa wahalifu kusonga mbele kikanda. Hali hii imeifanya Nigeria kupiga hatua kubwa mbali ya matapeli wa kiasili na kuingia kwenye udanganyifu wa kisasa wa barua pepe za biashara BEC, utapeli wa sarafu ya kidijitali crypto, na kujifanya kampuni ili kulenga wahusika duniani kote. Nigeria haiko peke yake katika mwelekeo huu. Jordan alibainisha kuwa maeneo mapana ya kijiografia yanashuhudia ongezeko kubwa la uhalifu uliopangwa. Aliendelea kusisitiza kuwa wakati ukuaji wa mifumo ya kifedha ya simu za mkononi unaleta ustahimilivu mkubwa wa Kenya na Tanzania, unatoa fursa nzuri kwa utapeli wa kubadilisha kadi za simu, sim swap na wizi wa akaunti. Nchini Afrika Kusini, kitovu cha fedha kilicho na mifumo mingi ya kidijitali kinalengwa sana na programu ya ransomware na udanganyifu wa BEC. Kulingana na Jordan, changamoto mojawapo kuu ni kwamba wahalifu wa mitandaoni wanafanya kazi kuvuka mipaka wakitumia udhaifu katika mifumo ya kisheria ya Afrika iliyogawanyika. Katika visa vingi wanaweza kuhamisha shughuli zao kati ya mamlaka ambapo sheria zinatofautiana au ambapo usimamizi wa sheria ni dhaifu. Kutofautiana huku kunaongezeka kutokana na uwekezaji mdogo katika vitengo vya uhalifu wa mitandaoni, ukosefu wa utaalamu wa kutosha wa kiufundi, na katika baadhi ya visa rushwa au uzembe wa kitaasisi. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanasababisha ongezeko la uhalifu wa kimtandao, huku uchumi wa bara hilo ukipoteza wastani wa dola bilioni 4 kila mwaka, na taasisi ukabiliwa na mashambulizi ya kimtandao zaidi ya 3,000 kwa juma. Ulagai wa phishing unaongoza kwa 34% ya matukio, huku mataifa mbalimbali ikiwemo Nigeria na Afrika Kusini yakiwa kwenye orodha ya nchi 20 zenye viwango vikubwa duniani kwa uhalifu huo. Madhara yake ni makubwa zaidi ya hasara ya kifedha. Jordan anaonya kuwa uhalifu wa mitandaoni unaanza kudhoofisha uaminifu katika mifumo ya kidijitali ya Afrika, suala ambalo linaweza kukwamisha mabadiliko mapana ya bara hilo katika uchumi wa kidijitali, serikali ya kielektroniki na ujumuishaji wa kifedha. Ili kubadilisha mwelekeo huo, Jordan anasisitiza kuwa serikali za Afrika lazima zifikirie upya mitazamo yao, zikichukulia uhalifu wa mtandao kama kipaumbele cha kimkakati badala ya jambo la kiufundi la baadaye au tatizo la teknohama tu. Hii ni pamoja na kuwekeza katika ujuzi maalum, kuimarisha mifumo ya kisheria, kuboresha ushirikiano wa kikanda unaovuka mipaka, na kujenga ushirikiano madhubuti kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Changamoto ya uhalifu wa mitandaoni barani Afrika sio dhihirisho la udhaifu wa kiteknolojia, bali ni mapengo ya kimfumo katika utawala. Hadi mapengo hayo yatakapozibwa, maendeleo ya kidijitali ya bara hili inaweza kuendelea kwenda kasi kuliko uwezo wake wa kujilinda. Naam, tukitoka huko Afrika Kusini tuelekee huko nchini Kenya. Taasisi mpya ya mageuzi ya sayansi na teknolojia nchini Kenya, Kenya AIST, imeanzisha chuo kinachoelewa kuwa ni hatua muhimu katika safari ya maendeleo ya kidijitali nchini humo. Ikiwa ndani ya Konza Technopolis, taasisi hii maalum ya utafiti kwa ngazi ya uzamili imeanzishwa kuwa kituo bora cha sayansi, teknolojia, uhandisi na ubunifu. Chuo hiki kimeundwa kuwa nguzo ya fikra za mageuzi ya kidijitali na ya viwanda nchini Kenya, kikiongozwa na kauli mbiu ya teknolojia kwa mageuzi ya taifa. Hivi karibuni chuo hicho kilikabidhiwa hati yake ya usajili, hatua muhimu katika juhudi za taifa kuimarisha utafiti, ubunifu na maendeleo ya ujuzi wa juu. Ujumbe wa serikali ulifanya ziara ya kimkakati ya utambulisho na ukaguzi katika taasisi hiyo mpya baada ya kikao cha kila mwezi cha makatibu wakuu. Filipo Thiago, mjumbe maalumu wa teknolojia na mageuzi ya kidijitali, alikuwepo kwenye ziara hiyo. Kenya AIST ni uwekezaji wa kitaifa wenye ujasiri katika ubora wa kisayansi, ubunifu na maendeleo ya viwanda, anaeleza. Thiago aliongeza kuwa Kenya inapoendelea kujiimarisha kwa kuwa Silicon Savannah ya Afrika, taasisi hiyo itakuwa na jukumu muhimu katika kuzalisha maarifa, kukuza vipaji, kuendeleza utafiti na kutengeneza suluhisho zinazochochea ukuaji endelevu wa uchumi. Mjumbe huyo alisema ziara hiyo imethibitisha dhamira ya pamoja ya kuunga mkono taasisi zinazochochea ubunifu, kuimarisha ushindani wa taifa, kuvutia uwekezaji, kuunda fursa kwa vijana na kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya Kenya. Kenya AIST imeundwa kwa mfano wa kituo kama hicho cha Korea KAIST, ikionyesha uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili katika masuala ya teknolojia. Kenya AIST si chuo kikuu tu. Thiago anaeleza kwamba ni rasilimali ya kimkakati ya taifa itakayosaidia kuunda mustakabali wa Kenya kama uchumi wa kimataifa unaongozwa na ubunifu. KAIST ilianzishwa mwaka 1971, ilifanya jukumu muhimu katika mageuzi ya Korea Kusini kuwa moja ya nchi zinazoongoza duniani katika teknolojia ya uzalishaji wa viwanda. Kenya AIST inalenga kurudisha mafanikio hayo kwa kukuza wataalamu wa kisayansi wa viwango vya dunia, kuimarisha utafiti na ubunifu, kuendeleza uhamishaji teknolojia na kuchochea ukuaji wa uchumi unaongozwa na ubunifu nchini Kenya na barani Afrika. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Unaweza kufuatilia pia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Baadaye hivi msikilizaji nitakuwa na mahojiano na mtengenezaji wa maudhui ambayo imejikita kwenye kuelezea namna bora ya matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi nazungumza nawe nikitokea hapa Katy, Texas nchini Marekani. Endelea kubaki nami. Kampuni ya fintech ya Kitanzania Nala imepata ahadi dola milioni 50 za mkopo ili kufungua hatua inayofuata ya ukuaji wake wa kupanua miundombinu ya malipo ya kimataifa inayotumia stable coins. Hii inakuja wakati matumizi ya malipo inayotumia stable coins yakiongezeka kwa kasi duniani. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, uwekezaji huu ni ubia kati ya Liquidity na MUFG Bank ambao utawezesha Nala kuanza kushughulikia mikataba ya biashara itakayoanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka huu na kupanua njia za malipo Marekani, Ulaya na masoko yanayoibukia bila kupoteza umiliki wa hisa. Benjamin Fernandez, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Nala, anaeleza kuwa ufadhili huo unatoa mwongozo wa muda mrefu na unyumbufu unaohitajika kukidhi mahitaji inaongezeka huku wakipanua miundombinu ya malipo ya kimataifa. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa Nala unaoitwa Next Billion, unaolenga kujenga mfumo wa kisasa wa kifedha kwa ajili ya idadi ya watu inaongezeka kwa kasi barani Afrika na masoko mengine yanayoibukia, ambao unatarajiwa kufikia watu bilioni 2.5 ifikapo mwaka wa 2050. Mradi huo unategemea imani kwamba mifumo ya sasa ya malipo imejengwa kwa 1% tu, na kwamba mafanikio ya muda mrefu yanahitaji kumiliki miundombinu ya msingi badala ya kutegemea mifumo ya wahusika wengine. Katika kipindi cha mwaka uliopita, mahitaji ya miundombinu ya malipo ya stable coins ya haraka na inayokidhi kanuni yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika nchi za Marekani na barani Ulaya, Afrika na Asia. Kadri hali hiyo ikiongezeka, ndiko ambako kupanuka kumeendelea kuwekeza kwa kina katika kanuni, miundombinu na uboreshaji wa faida, anaeleza Fernandez. Na mtuangazie taarifa nyingine msikilizaji. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hapa ni sehemu ya kwanza. Tume ya Ulinzi wa Taarifa za Kidijitali ya Nigeria NDPC imeeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya uhalifu wa kimtandao vinavyoilenga miundombinu ya kidijitali ya serikali baada ya kurekodi zaidi ya majaribio 2000 ya mashambulizi kwenye tovuti yake ya huduma ndani ya kipindi cha juma moja tu. Akizungumza jijini Abuja katika mazoezi ya kiufundi na kiutendaji kwa wasimamizi wa teknolojia habari na mawasiliano kutoka wizara, idara na mashirika ya serikali MDA, mkurugenzi mkuu wa NDPC Dr. Vincent Olatunji anasema matukio hayo yameonyesha jinsi mifumo ya serikali inavyokuwa wazi zaidi kwa mashambulizi kadri Nigeria inavyoendelea kusukuma ajenda yake ya mageuzi ya kidijitali. Alionya kuwa kiwango cha mashambulizi kinaonyesha umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kuimarisha mifumo ya usalama mtandaoni na kukuza wataalamu wenye ujuzi wa kulinda taarifa nyeti za taifa. Anaeleza kuwa ndani ya juma moja wameshuhudia zaidi ya majaribio 2000 kwenye tovuti yao ya huduma, akitaja takwimu hizo kuwa ni uthibitisho wa kuongezeka kwa hatari za kimtandao nchini humo. Wachambuzi wa usalama mtandaoni wanasema kuwa majukwaa ya serikali barani Afrika yanazidi kulengwa kadri huduma za umma zinavyohamia mtandaoni. Huko Nigeria, wasiwasi pia umeongezeka kuhusu mfumo wa utambulisho wa kidijitali kufuatia kusambaa kwa mitandao bandia ya kurekebisha namba ya utambulisho wa taifa NIN kwenye mitandao ya kijamii. Tume ya usimamizi wa utambulisho wa taifa imeonya kuwa viungo hivyo ni phishing na havina uhusiano wowote na mifumo yake rasmi. Imeitaka jamii kutumia tu tovuti zilizoidhinishwa na vituo rasmi, hasa wakati huu ambapo changamoto za upatikanaji huduma zimeochochea ulagai na utapeli wa kujifanya maafisa. Oratunji alionya kuwa kadri MDA zaidi zinavyoanza kutumia mifumo ya serikali mtandao, eneo la mashambulizi ya kimtandao nchini Nigeria litaendelea kupanuka. Alifichua kuwa zaidi ya taasisi 100 za serikali zinaunganishwa kwenye mfumo wa kitaifa wa utawala wa kidijitali, huku wizara 35 zikitarajiwa kuwa zimehamia kikamilifu kwenye mifumo ya kidijitali hivi karibuni. Anaeleza kuwa ingawa kidijitali kinaongeza ufanisi wa utoaji huduma, pia kunaongeza hatari za kimtandao, hivyo serikali inahitaji mashujaa wa usalama mtandaoni. Olatunji aliongeza kuwa utekelezaji wa kanuni za ulinzi wa data umeongezeka kutoka 4% hadi zaidi ya 20%, huku MDA nyingi zikiteua maafisa wa ulinzi wa data na kuongeza uwekezaji katika usalama mtandaoni. Alihimiza taasisi za serikali kutekeleza kikamilifu hatua za ulinzi chini ya sheria za ulinzi wa taifa za Nigeria ili kulinda mifumo ya serikali na taarifa za wananchi kadri matumizi ya huduma za kidijitali zinavyozidi kuongezeka nchini humo. Na sasa tuhitimishe na habari kuhusiana na kampuni ya Meta ambayo inamiliki kimtandao wa kijamii wa Facebook, Instagram na WhatsApp. Ni hivi karibuni tu rafiki yangu mmoja kutoka Tanzania aliweka ujumbe kwenye Facebook akiuliza, ujumbe ambao uliambatana kwa swali kwamba hivi Facebook imebadilika au ni vipi? Na watu wakaendelea kutoa maoni yao pale. Meta haifi, imebadilika. Ukweli kuhusu Facebook AI ina vita mpya ya internet mwaka 2026. Meta ilipoteza watumiaji milioni 20 kwa mara ya kwanza mwaka huu wa 2026. Facebook imepungua mvuto kwa vijana duniani. TikTok na YouTube zimebadilisha jinsi watu wanavyotumia internet. WhatsApp na Instagram bado zina nguvu kubwa Afrika Mashariki. Meta inawekeza zaidi ya dola bilioni 100 kwenye AI na smart glasses, yani miwani janja ambayo inatengenezwa na kampuni ya Meta. Kwa zaidi ya miaka 15, Facebook ilikuwa moyo wa interneti ya kijamii duniani. Iliunganisha marafiki, familia, biashara na hata siasa kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea kabla. Lakini mwaka 2026 hali hii imebadilika. Leo vijana wengi hawaanzi siku yao kwa kutembelea mtandao wa Facebook. Wanaanza kwenda TikTok, YouTube Shorts au Instagram Reels. Hizo ni video fupi fupi za YouTube na Instagram. Facebook imebaki zaidi kwa vikundi, biashara ndogo ndogo, matangazo ya kijamii na mawasiliano ya watu wazima. Ndipo swali kubwa limeanza kuulizwa kila mahali: Meta imekufa ama vipi? Au kama zile swali langu, swali ambalo nimeeleza awali na rafiki ambaye aliuliza kutoka Tanzania kwamba Facebook imebadilika au ni vipi? Ripoti ya robo ya kwanza ya mwaka 2026 ilionyesha kuwa Meta ilipoteza takribani watumiaji milioni 20 kwa siku kwa mara ya kwanza katika historia yake. Habari hiyo ilisambaa kwa haraka duniani. Watu wengi wakaanza kusema Facebook imeanza kufa. Hata baada ya kushuka huko, Meta bado ina zaidi ya watumiaji bilioni 3.5 wanaotumia Facebook, Instagram, WhatsApp na Messenger kila siku. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote duniani wenye uwezo wa kuipata internet. Tatizo kubwa si idadi ya watu waliopo. Tatizo kubwa ni muda wanaotumia na nguvu ya ushawishi wa mitandao hiyo niliyoitaja. TikTok imebadilisha kabisa mchezo wa attention economy. Algorithm yake imefanya watu kutumia muda mwingi kwenye video fupi kuliko kusoma machapisho ya Facebook kawaida. Kwa vijana wengi wa kizazi kipya, Facebook imekuwa ni mitandao ya kijamii kwa wazazi wao. Kizazi cha leo kinataka vitu vitatu: video fupi fupi, burudani ya haraka, mfumo unaojua wanachopenda bila kutafuta. TikTok ilielewa hilo mapema sana. Instagram ilibadilika kuiga mfumo huo kupitia Reels, yani video fupi fupi. YouTube nayo ikaja na ule mtindo wao wa Shorts ambazo ni video fupi fupi pia. Facebook ikabaki nyuma kidogo ni mabadiliko ya kiutamaduni. Hii haimaanishi Facebook imekufa. Ina maana internet yenyewe imebadilika. Miaka ya zamani mitandao ya kijamii ilikuwa kuhusu marafiki na familia. Leo ni kuhusu maburudisho, maudhui na algorithms. Na hilo limeathiri Facebook zaidi katika mitandao yake mingine yote ya kampuni ya Meta. Makosa makubwa ambayo watu wengi wanafanya ni kuchanganya Facebook na Meta. Facebook ni bidhaa moja tu ndani ya kampuni kubwa ya Meta. Meta pia inamiliki WhatsApp, Instagram, Messenger, Threads, Meta AI. Hata kama Facebook inapoteza mvuto kwa vijana, WhatsApp bado ni nguvu kubwa sana Afrika ya Mashariki. Kwa Tanzania, Kenya na Uganda, WhatsApp sio program tumishi pekee, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ama sio mtandao wa kijamii pekee yake, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Biashara zinafanyika huko, familia zinaishi huko, vikundi vya kazi vinaendeshwa huko, huduma kwa wateja zinafanyika huko, mawasiliano ya kupigiana simu kwa njia ya WhatsApp yanafanyika huko. Instagram nayo bado inaendelea kukua kwa watengenezaji wa maudhui, biashara ndogo ndogo na watu maarufu, yani influencers. Wakati watu wengi wakijadili kushuka kwa Facebook, Meta yenyewe imehamia kwenye vita nyingine kubwa zaidi ya AI. Mark Zuckerberg, ambaye ndo mliki wa Meta, anaamini kuwa baada ya simjanja, dunia itaingia kwenye zama mpya za akili unde AI. Ndio maana Meta imewekeza mabilioni kwenye miundombinu ya AI, vituo vya data, miwani janja ama smart glasses, augmented reality na Meta AI assistance. Meta tayari imeanza kuuza miwani kwa ushirikiano na Ray-Ban. Mauzo yake yameongezeka kila mwaka. AI ndio injini mpya ya biashara ya Meta. Kwa sasa kampuni hiyo inataka AI ifanye mambo makubwa mawili. Kwanza, kuongeza nguvu ya matangazo. Pili, kuifanya Meta iwe sehemu ya maisha ya kila siku ya watumiaji. Pia mfanyabiashara mdogo anaweza kupewa uwezo wa kutengeneza matangazo, maelezo yanayoendana na video, na pia kuifikia hadhira yake kwa kutumia AI bila kuhitaji wakala mkubwa. Hii inaweza kubadilisha kabisa soko la mtandaoni Afrika ya Mashariki. Ni mkakati wa kuishi miaka 10 ijayo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunahitimisha habari zetu za kitekinohama hii leo. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Tekinohama, na punde ni sehemu yetu ya pili ya mahojiano maalum ya hii leo. Na msikilizaji, katika sehemu yetu ya pili sasa tunaungana na Jordan Lester, ambaye ni mmiliki wa kampuni ya 4K Electronics, pia mtengeneza maudhui mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
2: Kwanza, awali ya yote, mimi naitwa Jaden kutoka 4K Electronics Kariakoo, ambao ni wauzaji wa bobezi wa laptop hizi hapa. Historia yangu kwenye masuala mazima ya teknolojia kwa jumla imeanzia, naweza nikarudi moja kwa moja mpaka 2018. 2018 huko nilikuwa nafanya, mimi nilikuwa ni presenter before.
1: Ulikuwa mtangazaji?
2: Nilikuwa nafanya kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi kwenye hizo online media. Nimefanya na watu wa Crowd Plus, nikafanya na Remote Zero Online TV, nikafanya na Kitoki Online, nikafanya na watu wa TZ Times. So kwenye kufanya hizo nani, ilikuwa kidogo inaniweka kwenye position ya kuwa updated kwenye masuala mazima ya teknolojia. So nikawa naona kama watu wanatulipa sisi, alafu hawana TV ambayo ni traditional kwenye channels na vya muziki, wanapataje pesa? So hapo ndo ile motive ya kwanza kufuatilia teknolojia inawanufaisha vipi wao kama online media, ikawa inaingia hapo. So after that nikawa nime switch kutokea kwenye kufanya hizo online media, nikaanza kufanya podcast mwenyewe, my own YouTube channel ambayo it paid me a lot of money before. Nikatoka hapo, nimetanga masuala ya YouTube, ndo nikaingia kwenye production ya video na picha, as a photographer na videographer, kwa kutoa mtaji ambao umetoka YouTube. So nimefanya hiyo kazi, lakini nikiwa nafanya research na kufosi kwamba game inataka nini, nikagundua kwamba ile kazi pia ni kazi ambayo haijali uwekezaji wako kama experience. Mtu akija na gears ambazo ni advanced, jua hata kama una experience ya miaka 10, lakini una gears ambazo ni za kizamani, utaonekana unafanya kitu ambacho ni rubbish kuliko yule mtu ambaye ni beginner ambaye ana vifaa bora. Kwa hiyo nikaona huku kwenye compete huku itakuwa shida. nikaachana nayo ile, nikawa naendelea kusoma teknolojia kwa sasa hivi, na nikachagua kuwa tech content creator. Na kufuatilia maudhui na changamoto ambazo watu wanakutana nazo kwenye teknolojia kwa ujumla, then mimi nakuja na suluhisho la kuwaelimisha au kuwarahisishia maisha yao kwa ujumla kupitia content, lakini pia nawauzia vifaa ambavyo vinawarahisishia mambo yao ya mtandao kama hizo laptops.
1: Turudi kwenye maelezo yako hapo, kama sikosei umeeleza kwamba ulianza kutengeneza maudhui kwenye YouTube na umekili kwamba ilikuwa inakulipa vizuri. Kwa nini sasa uliacha? Kwa nini usiendelee na YouTube pia? Kwa nini uliacha wakati inakulipa vizuri?
2: Kuna kitu bongo kinaitwa taaluma, profession. Ile ni kazi ambayo ilikuwa inataka, sio kazi ambayo unaweza kujiamulia tu ukafanya as long as you are talented. Ilikuwa inahitaji ujue ile tasnia ya habari ni kitu ambacho kuna watu wamesomea kabisa.
1: Naam.
2: Unaweza ukawa huko talented unaipenda, lakini kama hujasomea kuna baadhi ya ethics na qualifications za kuifanya ukawa hujarich. So mimi sikusomea hiyo kitu. Na kwa hiyo sikuwa na manpower ya kusema nitaajiri watu waliosomea nikawalipa. So I had to focus kwenye kitu ambacho kinakuwa iko ndani ya uwezo wangu, lakini pia ile input ambayo nitaiweka inakuwa haini jeopardize mimi katika kuendelea mbele. Sababu kwenye kuoperate YouTube channel bila kuwa na vibali maalum inakuwa kidogo sio kitu kizuri kwa
1: Tanzania.
2: Kwa
1: Tanzania.
2: Yes. Sahihi kabisa.
1: Hiyo nayo ni changamoto kwa kweli. Nikiangalia kwa huku Marekani ama kwa nchi zingine za Ulaya, nje ya Afrika, ni kwamba watengeneza maudhui hasa wa hizi teknolojia wanapata pesa sana kutokana na matangazo ya kampuni za teknolojia kwa kutangaza bidhaa zao, lakini pia kufanya namna vile vifaa vinavyofanya kazi, kwa Kiingereza wanaita review, na kampuni zinawalipa. Makampuni yanayouza vifaa yanawalipa. Pengine soko Tanzania hii hali ipo, naona watu wameanza kujikita zaidi kwenye kutengeneza maudhui haya ya teknolojia.
2: Changamoto ya nadhani brand nyingi kwa Tanzania zina hawapewi watu kukuwa ma-influencer wa brand husika kulingana na aina ya watu walionao au maudhui wanayotengeneza. They see nani ambaye ana likes na anaenda viral, ndio wanachokiangalia. Kwa maana kwa nilikuwa nafanya research wakati hapa, nikawa naangalia aina ya endorsement wanazopewa watu na audience yao ilivyo, ni vitu vile tofauti. Just mtu akiprove kwamba nina numbers kubwa zinaweza kufikia watu wengi, lakini sio right audience ambayo wao wanakuwa wanaitaka. Tofauti na nimeona kwa Kenya pamoja na Nigeria, tayari kuna exposure ya makampuni kufanya kazi na watu sahihi. Kwa mfano mtu ambaye ni tech content creator akiwa amepata numbers hata sio kubwa sana, lakini tayari ana audience ambayo inamsikiliza, anapata endorsement za makampuni sababu yeye tayari ana audience sahihi ambayo makampuni yanahitaji. Lakini kibongobongo sana ya awareness imekuwa ni ndogo. Kuna namna brand zinapeleka influencers ambao sio sahihi kwa watu wao, kwa sababu unakuta mtu anafanya uchekeshaji, ndio? Sasa uchekeshaji na kuna aina fulani ya yani uchekeshaji na kuwa influencer wa makampuni ya simu. Especially ambazo zinahitaji tech review. Kuna namna fulani kwa unaweza kadeliva kile kitu ambacho kinastahili, kama ambavyo mtu ambaye anafanya tech review angepewa akaitagua simu kwamba kuna hii teknolojia hapa inaitwa hivi na faida gani, inafanya nini, inafanya nini. Kwa hiyo gap lipo. Nadhani ni swala la muda mpaka pale hawa creators pia wakichukulia serious kwenye kazi yao, hawa jamaa pia wataona itakuwa ni nzuri. Ila challenge ambayo ipo ni hiyo, kwamba creators ambao wapo pia they're not serious enough kwa attract hizo brands, lakini pia brands wenyewe zinaenda zinapeleka hizo deals zao kwa watu ambao sio sahihi. Hawawezi kucreate awareness ambayo itakiwa. Zaidi ni kwamba watapata ile publicity in general, lakini kusema watapata ile right audience inakuwa sio. Kwa kama lengo ni kucreate brand awareness, it's okay, wako sawa kabisa. Sababu you can do it in any form. Ila kama ni kupata right audience, influencers ambao wanatoa michongo bongo inakuwa sio sawa.
1: Miongoni mwa kitu ambacho kilinivutia juzi hapa nilikuwa naangalia ile video ambayo pia nilitoa maoni yangu pale. Kuna ile video ambayo ulikuwa unaeleza namna ambavyo watu wanavyoweza kubadilisha specification za computer.
2: Yes.
1: Kwa kusema kwamba hii labda ni i7 lakini kumbe ni i5.
2: Yes.
1: Alafu mtu akaanza kukutukana.
2: Yeah, wale wanakuja sasa wao ama umekanyaga ugali wao.
1: Hii unaizungumziaje? Hii unaizungumziaje pengine?
2: Kitu kipo. Kitu kipo na watu wanafanya. Lakini nadhani sio yani muda wao wa kufanya hivyo umebakia mchache sana, sababu tuta create awareness mtu apate kitu ambacho kinaendana na thamani ya pesa yake, kulingana na mahitaji yake.
1: Nchi zingine hilo ni
2: kudanganya mtu kama
1: nchi zingine hilo ni kosa kubwa sana, unakamatwa unafungwa.
2: Lakini sasa kwa huku wetu mpaka mtu anapata audacity ya kupata DM kwa mimi unamharibia biashara yake.
1: Anakutukana.
2: Kati terms and conditions za biashara zinaeleza kwamba unatakiwa uuze kitu ambacho ni bora kulingana na thamani ya pesa ya mtu. Sasa kweli specification inakuwa. Nadhani ni michezo ambayo watu wameget away with kwa muda mrefu, lakini sasa hivi itabidi, sababu tuna create awareness, itakuwa ni kitu ambacho ni tofauti. Raya wateja ambao umeshawaelimisha wanakuja wanajua wanachotaka ni nini. Tofauti na zamani ambapo mtu alikuwa anaamini kwamba laptop ni laptop tu, lakini kwenye laptop kuna category, kuna ambazo zinaweza kufanya kazi X, kuna ambazo zinafanya kazi Y, kuna ambazo zinafanya kazi zote
1: kabisa.
2: Kwa mtu akishindwa kuelewa kwamba anataka nini inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sio kosa lake. Kama mimi nauza kiatu namba 40 na mkombea namba 40, umekuja kuchukua utoa unavaa namba 42, isipokutosha sio kosa la mimi muuzaji, si ndio?
1: Yeah.
2: Lakini ukiwa umeniambia unavaa namba 42 nikikwambia na nikakuuzia namba 40, mimi hapo tayari ninakosa. Ndio maana lazima tu create awareness ya content inakuwa ina filter watu ambao hawajui wanataka nini.
1: Safi kabisa.
2: Mtu anataka kununua laptop, anaweza akaweka kwenye akili yake kwamba nikitaka laptop hii lazima niwe na milioni. Lakini kumbe kazi ambayo anataka kuifanya yeye hata laptop ya 400 inafanya. Ukimuelimisha ukampa kitu ambacho ni sahihi na kusikiliza vizuri.
1: Nikiangalia kama nilivyoeleza awali, una wafuasi 117,000.
2: Yes.
1: Hili linakupa picha gani?
2: Watu wananiamini. Hicho ndio ambacho kinanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kitu ambacho nakifanya kwa nia njema kabisa, kwamba ni create content ambazo zitaacha mark. Sababu mimi I'm not creating content za ku entertain au kuweka content ili mradi nionekane nimefanya content, na create content ambayo naamini mtaji wangu akikutana nayo itamwachia value ambayo yeye itaenda kuchange perception yake kutokana na matumizi ya PC na teknolojia kwa ujumla. That's why baka mtu anabonyeza follow button, basi anakuwa ameona kuna kitu ambacho kwenye page yako anaweza kukipata. So kwenye hilo nawaahidi sitowaangusha wote ambao wamenifollow na wengine ambao watarajia kunifollow. Takuwa naleta vitu ambavyo ni bora kwa maslahi mapana ya teknolojia na industry yote kwa ujumla.
1: Mbali na Instagram, mitandao gani mingine ambapo upo?
2: Actually natumia Facebook, ambayo Facebook nilianza na page ya kwanza ilipotea sababu ya copyright. Kuna some audio nilitumia kwa sasa hizi na 17. Alafu TikTok nina kama followers 39 na 700 na kwenyewe. Kwa tuna watumia hizo platform tatu: TikTok, Instagram, Facebook.
1: Nafahamu Meta ambao ndio wanamiliki Instagram na Facebook, pengine wameshaanza kukulipa.
2: Mpeji yangu imekizi vigezo vyote, ila sijawa serious enough kuimonetize, kwa sababu sikuweka nguvu kubwa sana huko. Nilikuwa nina mission ya kufikia kwanza watu. Kabla sijaanza ku demand pesa zao, inabidi niwe tayari mimi na uhakika wa kile ambacho naweza kuprovide kwao. Ni uhakika, sababu inakuwa ina disappoint, unaenda kukinga maji wakati mvua hamna. Unakinga nini? Sasa ni ndio mvua kwanza iwepo ndio nianze kufikia za kuomba ile eligibility ya kulipwa.
1: Ndio. Sasa nataka nijue kwamba ilikuwa kuwaje ukatoka sasa kutoka kuwa kwenye masuala ya uandishi na kutafuta habari, lakini pia kutoka kwenye YouTube mpaka sasa ukaamua kwenye hiki ambacho unakifanya na kuwa mfanya biashara wa kuuza laptop na kompyuta?
2: Acha kwanza, kitu kwa kimeni inspire kabisa ni kwamba nilikuwa nimependa kufanya photograph kama nilivyokuambia. Ilikuwa ni game ambayo yani mtu anaweza akakuwa outshine ambaye amekuja ni beginner, ana experience kama wewe, lakini sababu amekuja na vifaa ambavyo ni advanced kuliko wewe, akaonekana anafanya kitu kizuri kuliko wewe. Kwa market ilikuwa haijaji experience wala commitment wala effort ya kile ambacho unafanya wewe kujifunza, lakini inaangalia nani ametoa product bora. The same applies sasa hivi photographer pia wanakuwa wanaandamwa na kitu cha AI, artificial intelligence. Zamani mtu alikuwa anaweza kaja akapiga passport ukapata pesa. Sasa hizi mtu anapiga selfie na upload anapata passport kupitia artificial intelligence. Tayari hapo kuna gap. You see that? Yep. Kwa hiyo kuna namna ilikuwa nilifanya research nikaona ni taria ambayo kidogo kwa upande wangu is not promising. Nikaona nikisema nafanya biashara na jihitaji na biashara ya aina gani ambayo itakuwa ni rahisi mimi kuenda one on one na wateja wangu nikawaelimisha kwa namna sahihi. Tayari na knowledge ya technology kwa namna moja au nyingine, nikaona hapa ambacho kitafaa ni vifaa vya teknolojia ambavyo vinawasaidia watu kwenye maisha ya kila siku. Niangalia kwenye simu, market ya simu, nikaona kuna changamoto ambazo ni research na sipo kwenye position ya kuzungumzia. Wafanya biashara wa simu wanazijua wao. Nikaja nikaangalia kwenye masuala mazima ya household goods, appliances na nini, nikaona sifiti hapo kulingana na reasons zangu. Kwenye laptop nikaona na fit, sababu laptop kila mtu inaweza ikamsaidia kwa namna moja au nyingine kama ilivyo simu. So kuna baadhi ya vitu simu inaweza ikafanya laptop haiwezi kufanya. Kuna baadhi ya vitu laptop inafanya simu haiwezi kufanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina interchange kwenye matumizi. So mimi nikaona upande upi, nikaona upande ambao unafaa kwa mimi kukaa, na ni rahisi mimi kujua kwamba hichi kitu nachoenda kupeleka kwa mteja ni bora au sio bora ni kwenye that's why nikawekeza huko na nikaanza kufanya biashara ya kuhakikisha kwamba nawapatia wataalam kama ninavyowaita vitu vizuri zaidi.
1: Tunaona kwamba miongoni mwa changamoto ambayo inaonekana nyumbani Tanzania ni kwamba baadhi ya vijana wana hivi vifaa, wana simu, yani simu zinapotoka wanataka wawe nazo za kisasa zaidi, wanatumia pesa nyingi kuweza kuzinunua, na wengine wakati mwingine wanatumia njia ambazo sio sahihi ili mradi tu wamiliki simu. Kuna kwenye mitandao ya kijamii kuna fursa, lakini fursa hizo vijana hawazichangamki, badala yake wanaangalia tu, wengine wanabakia kulishwa na kile wanacholishwa kenyewe hakistahili kukilishwa. Baadaye tunakuwa na taifa fulani ambalo mimi naogopa kwamba baadaye tutakuwa na vijana wana gani, wakati vijana katika nchi hizi ambazo zimeendelea wao wanawekeza zaidi. Ukiangalia Nigeria iko Afrika, lakini ukiangalia wako mbele zaidi kiteknolojia, na sio Nigeria tu, wenzetu Kenya hapo wako mbele kiteknolojia, na unakuta wengine wanafanya kazi za huku nje ya nje ya Afrika wakiwa wanatumia hizo simu zao na laptop. Nini maoni yako hapa
2: kwenye hilo? Kwa hapa nyumbani ninachokiona ni changamoto kubwa ni awareness ya watu, namna ambavyo mitandao inaweza kukutoa kutokea zero to hero. Watu wengi hawa, kama ambavyo mitandao inaweza ikakutoa kutokea kuwa mtu wa kuheshimika mpaka kuwa mtu ambaye watu wote wanakudharau. Nasema price mitandao inaweza kukuheshimisha hivyo hivyo. Sasa hivi kitu ambacho watu wengi wamechagua kukaa kwenye upande wa kuwa consumers na sio creators, kwa sababu ukija ukiangalia kwa mtu ambaye ameamua kujicommit kutafuta fursa mtandaoni kwa namna sahihi akajiposition kwenye sehemu sahihi, hawezi kukosa kitu cha kufanya. Ila sasa changamoto iliyopo ni kwamba kila mtu sasa hivi anataka kuanzia kwenye chapter 20. Chapter 1, chapter 19, watu wengi wana skip pale. Kila mtu anataka akija kuanza aanze kama somebody. Hakuna ambaye yuko tayari kupay the price of being a nobody for a while. Hiyo ndio changamoto. Nimeface hiyo kitu kwa baadhi ya washikaji ambao ni wa karibu. Mtu yuko lazima asipate cha kufanya kuliko afanye kitu ambacho anaamini yeye anastahili kufanya kwa muda huo. Yaani kuna kazi ambazo watu wamezitoa kwa sio ardhi yao. Na huku mtandaoni wana mock watu ambao wanafanya kazi hizo. Lakini huenda ule mtu anayefanya kazi ambayo unaiona sio azi yako anatengeneza kipato ambacho wewe hutengenezi. Wasema shida sio kukifanya kitu, ni kwamba umekubaliana nacho au utakifanya ili kukuvushe uende mbele. Kwa kuna kazi na fursa nyingi sana ambazo zinahitaji watu, yani ungemweka mtu ambaye anafanya hiyo kazi na msomi ambaye amekuja anaitaka, msomi angechaguliwa. Ndio? Lakini sababu msomi yuko tayari kuifanya ile kazi, mwanzo ndani ni kazi za watu fulani. Kwa sababu huko wengine wanazikataa, wanaona sio za kwao. Hii ni kazi ambazo zinawapa watu pesa nzuri ya kutoka hiyo stage na kwenda kwenye stage nyingine. That's why awareness na namna ambavyo kuna baadhi ya watu wamejiwekea mindset ya kuishi kama vile wanafuatiliwa na watu, they think like people care about them, kwamba nikifanya hii kazi watanionaje, watafanyaje mimi. Hiyo ndio changamoto ambayo ipo kwa vijana wengi sasa hivi. Kuchagua kazi, yani mtu kulazi asiwe na kazi yoyote, ila kuna baadhi ya kazi anaona sio azi yake. Mtu anaona bwana, mimi nipewe pikipiki ya mkataba kivipi, na mimi niendeshe bodaboda. Lakini bodaboda wanapata pesa nzuri na wanafanya maisha mengine mpaka wanasomesha familia. Kwa mtu mwingine ambaye anaishi labda ile kazi sio azi yake, alikuwa na uwezo wa kuchukua ile kazi kwa muda wa mwaka mmoja kama hivyo mkataba, akapata capital ya kufanya anachokitaka yeye. Sababu kwenye hii dunia uwezo kwa operate kusema unataka kufanya unachokipenda. Usinge, yani kila mtu angesema afanye anachokipenda ingekuwa tayari ni changamoto. Sometimes kama wanaume inabidi ufanye kitu ambacho unajua it's my duty, it's my responsibility. Kifanye. Ajirishi napenda au sipendi, lakini inabidi kifanye.
1: Sasa tukirejea kwa endelea.
2: Changamoto ambayo ipo ni awareness. Kujua kwamba unatakiwa ujijenge kwa namna gani, uanzie wapi. You can't skip chapters. Yaani uwezo kaenda ukaanza kusoma kitabu kwenye chapter 20 na chapter za kwa. Yaliomo hujasoma. Sasa ile yaliomo ile ndio watu wanakwepa. Mtu anatoka chuo anataka yeye akifika afike kwenye position ya mtu ambaye alikuwa kwenye kampuni. Au apate biashara ambayo inasimama. Uwezo kukupa mchakato.
1: Sasa nataka nijue pia lini ambapo ulianza kujikita kwenye elimu ya teknolojia.
2: Teknolojia nimeanza kujikita nayo tangu 2018.
1: Ulienda chuo kabisa au ni vipi?
2: Hapana, naweza kusema best motivation ilikuwa ni kutafuta kitu cha kufanya ambacho kitakulipa. That's why nikawa na invest kwenye hiyo video editing, najifunza huku wakati nafanya presenter. Mimi nilikuwa script zangu nataka ni edit mwenyewe kwenye namna ambayo nataka. Hivyo kwa nikawa najifunza kwa namna hiyo, graphics tunaenda photography mpaka mwisho wa siku nakuwa tayari. Mimi sasa hizi content zangu si editiwi na mtu, na edit mwenyewe na shoot mwenyewe na customize mwenyewe kila kitu, kwa sababu tayari knowledge ilikuwepo. Lakini ingekuwa labda ni mtu mwingine anataka kuanza, ingemlazima apate photographer, apate videographer, apate mtu wa audio, apate mtu wa light kama hiyo, ndo content ije itoke, upate social media manager. Lakini tayari ukiwa tayari ni vitu ambavyo viko tayari, viko available, ni wewe kuamua kuvisoma na kupoteza muda wako kwamba hapa nasoma kwa maslahi ya kesho yangu.
1: Tuangalie kwenye soko lenyewe la laptop hizo ambazo kampuni yako inaziuza huko Tanzania. Biashara sasa hivi ikoje hasa?
2: Challenge kubwa ya business sasa hivi ni crisis ambayo inaendelea kati ya USA na Middle East. Kwa sababu ile Strait of Hormuz ile ndio ilikuwa njia yetu sisi kupitisha mizigo ya maji. Kwa sasa hivi mizigo ya maji imekuwa ni changamoto, haifiki. Kwa gharama za usafirishaji kwenye ndege, kwenye laptop zinakuwa ni kubwa sana. Kwa kuna baadhi ya models zitakuwa zina miss tu kwenye market. Ndio challenge ambayo ipo. Ila masuala mengine ni kwamba throughout the year watu wanakuwa na demand na hizi goods, sababu ni vitu ambavyo wanavihitaji. Kwa hiyo inakuwa ups and downs sio nyingi sana as compared na biashara nyingine ambazo ni za msimu.
1: Unapotazama sasa, pengine kwa uzoefu wako na namna ambavyo biashara unafanya na namna ambavyo unakutana na watu mbalimbali kwenye Instagram, japo najua kwamba huwaoni ana kwa ana, lakini unawasiliana nao kwenye mtandao, na wale ambao unawasiliana nao ana kwa ana, wateja wako, unafikiri kwa uzoefu wako shida hasa iko wapi kwenye teknolojia, kuzifahamu teknolojia kwa sisi vijana kutoka Tanzania?
2: Nadhani kuna kitu kimoja ambacho watu wanashindwa kuelewa. Kuna baadhi ya vitu vinahitaji tu utayari wa wewe kutaka kukijua. Sio vigumu kama ambavyo watu wana address kwamba ni vigumu. Kwa hiyo ukija kwenye changamoto ambazo zinatokea kwenye simu za watu, labda PC, ni vitu ambavyo tayari vipo. Na unakuta hata ile manual guide ya TV imekuelekeza, lakini kwa sababu wa Mwafrika anasema ukitaka kumnyima kitu mwambie kipo kwenye maandishi asome, watu wanakuwa na magumu kwenye kunania hapo. Wanadhani ni utafiti, lakini pia mapenzi ya teknolojia watu kwamba kujua kwamba kitu ambacho unaofariki. Na sababu kuna clip moja nilifundisha, nadhani ilikuwa ni namna ambavyo ile WhatsApp link device inafanya kazi. WhatsApp yako unaweza kuweka na kwenye PC. Mm. Watu walikuwa waelewi na wakakuta WhatsApp zao zimekuwa link, ni kwamba mambo yao yanaandikwa A to Z.
1: Mm-hmm.
2: Bila kujua, wakati ile fikra ambayo hata WhatsApp wenyewe kipindi wanaianounce wali publicize kila kitu. Ilikuwa sio siri. Lakini sababu ni watu ambao watupendi tu, watu bongo, watu tunapenda udaku. Kia si na Bonde kafanya hivi, si na mke wake huku imetokea hivi, hizo ndio habari ambazo zinapewa attention. Ila maudhui ambayo yanagusa maisha kwa ujumla moja kwa moja. Hawana muda nalo. Ndio maana kujenga audience ya watu ambao wanafuatilia maudhui ya namna hiyo inahitaji muda mrefu sana. Kitu ambacho mtu akija anaweza kaona kimetokea, tokea mimi page yangu naweza kukwambia ile ina miaka mitatu mpaka sasa hivi, maana ni 2023. Oh, mambo yanakuwa yanaenda kwa namna hiyo. Kitu ambacho kwenye teknolojia kina misi nadhani ni kama niliona kuna baadhi ya hizi event za tech kwa ujumla zitakiwa ziwe supported na serikali kabisa, kwa sababu zinaenda kucreate awareness mashuleni.
1: Mm-hmm.
2: Kwa vijana kuna vitu ambavyo wizara kama wizara husika itakiwa iwe inaandaa hizo event kwa lengo nzuri tu, sababu sasa kama tunaenda kwenye matumizi mazima ya artificial intelligence.
1: Mm-hmm.
2: Hata ikitokea tu wanapewa wanafunzi elimu artificial intelligence ni nini, wasichukulie negative kama ambavyo wanakuwa wanajazwa sumu kichwani, kama ni kitu ambacho kinaja kuchukua ajira zao kwa kutumie si na nini na nini. Mm-hmm. Lakini uweze ukiwa umemuelimisha mtu atajua kwamba hii itachukua ajira ya mtu ambaye atumie AI. Mm-hmm. Sio ambaye anatumia. Kwa mimi inabidi niwe updated nijue naitumiaje AI.
1: Mm-hmm.
2: Na rahisishia mambo kwa namna gani. Kwa awareness tu ndo ambacho kinakuwa ni changamoto kubwa.
1: Nini maoni yako kuhusiana na AI, namna ambavyo watengeneza maudhui inavyokuja sasa, kwamba ukitaka ulikuwa unataka kuhariri picha kwa maana ya kuedit picha, sasa hivi una AI. Yeah. Wengine wanasema kwamba zinapoteza uhalisia, wengine wanasema zinarahisisha kazi. Maoni yako ni yapi?
2: Inategemea mtu amekaa yango ipi. Kila kitu kina faida na hasara, ndio? Na kila innovation mpya inapokuwa inaingia kwenye market yoyote au maisha yoyote, change yoyote inakuwa inahitaji force ili iweze kupokelewa. Opposing force iweze kukosekana. Kwa hiyo lazima ili ukue ukubali kubadilika. Sasa wale ambao wanai oppose na kusema kwamba sababu uwezo kaja kuashindana na mashine. Kama zamani ilikuwa inakulazimu wewe uedit picha 50, lakini sasa hivi unaweza kukopi prompt ile ukaitumia kwenye picha 50 ndani ya dakika 20.
1: Mm.
2: Ukawa umezimaliza na kumesema masaa matano ambao ungefanya vitu vingine vya maana. Kwa hiyo AI inakuwa ni too destructive kwa mtu ambaye hana ujuzi wowote kuhusiana na AI.
1: Mm.
2: Lakini kwa watu ambao wanafanya vitu na wanaitumia kwenye namna ambayo ni positive, inawasaidia.
1: Mm.
2: Kwa nafasi kubwa sana.
1: Mm.
2: Inasaidia kuweka efficiency lakini pia kurahisisha kazi na kila kitu.
1: Mm.
2: Kwa negativity ambayo inakuja nayo ni ile watu kufanya creation bila kuzingatia personality ya mtu. Kama celebrity tunaona sasa hizo wana fit za AI ambazo zinakuwa labda zinapewa utu wao zinatoka.
1: Mm.
2: Kitu ambacho kwa baadaye mpaka uje prove kwamba sio wewe, ni tayari kuna baadhi ya kundi la watu wameshaamini ni wewe. Changamoto kubwa ambayo inakuja ni hiyo. Ndio maana tunaingia pale kwamba lazima kuwe kuna awareness ya kwamba matumizi sahihi ya AI ni yapi. Sababu kuna sheria ambazo zipo za kimtandao ziliwekwa kabla AI haijaja, si ndio?
1: Ndio.
2: Oh, kuna kutakuwa kuna mabadiliko ya kisheria ambayo yanatakiwa yawepo kwa ajili ya usalama wa watu na kila kitu kwa ujumla.
1: Mm.
2: Sababu tayari kuna AI, kuna lazima kuwe kuna marekebisho ya sheria kwamba ukichukua picha yangu ukatengeneza kwa kutumia artificial intelligence maudhui ambayo hayako kwenye taratibu ambazo zanifurahisha mimi, ni kosa kisheria, inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kitu AI inaweza kaamua kutengeneza picha yako ya wewe ukiwa unaoa.
1: Kabisa.
2: Mtu mwingine tayari inakuwa ni shida hiyo.
1: Kabisa.
2: Hapo unyopuu kwamba si wewe, mambo yashaharibika.
1: Mm.
2: Wewe kitu inakuwa inakuwa changamoto yake kubwa ni hiyo hapo.
1: Mm-hmm. Kama hutojali pengine nisikie historia yako.
2: Historia yangu kwa ujumla.
1: Ndio.
2: Mimi nimesoma primary shule tatu. shule ya kwanza nilisoma ilikuwa iko Mbeya, alafu baada ya hapo nikahama, wazee walihamishwa kikazi, walihamia Sumbawanga, nikamalizia miaka miwili pale. Na sasa na saba baada hapo nikapangiwa nje ya mkoa. Ndani nilikuwa mwanafunzi pekee kati ya wanafunzi 238. Mimi ndo nilifaulu nje ya mkoa. Nikapangiwa Shinyangai, inaitwa Shaibushi. So nimesoma pale mpaka form 1 to form 4. Mungu akajalia hapo nikatoka nikapangiwa kwa Kamaganga High School ambayo iko Iringa. Nimesoma pale mchepuo wa CBG na nikamaliza form 6 vizuri, nikapangiwa chuo kikuu cha Sokoine University of Agriculture. So nilipomaliza hapo ndo safari ya kujitafuta na teknolojia na kila kitu ikawa imeanzia. Imeanzia hapo kwa ufupi. Yes.
1: Nini maoni yako kuhusu sheria zinazowekwa na mamlaka nchini Tanzania, hasa ambazo zinaathiri kwa chanya na hasi ninyi watengeneza maudhui ya mtandaoni?
2: Mostly naona sheria nyingi zimewekwa zikiwa kwenye favor ya watengeneza maudhui. Changamoto tu iliyopo ni kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakuwa na restriction ambayo uelewi sababu yake ya msingi ni nini. Yaani kwa sababu tunaambiwa no cameras, lakini mtu wa simu anaruhusiwa kushoot. The difference kati ya kamera na simu, mtu amenunua milioni 2,500,000 afu kamera ni 650,000 quality ni mbovu, haruhusiwi kushoot, ila mwenye simu anaruhusiwa. Kwa maana mwenye simu yeye anakuwa afanye offense. Mm. Ila wewe mwenye kamera unaweza kwa ukafanya offense. Kwa ni sheria ambazo zingeangaliwa pia. Zinakuwa zinakuonyesha creativity ya watu. Lakini kingine pia wangejaribu kuweka namna ya kuwalinda watu wa maudhui. Sababu ikitokea sasa hivi una idea yako wewe, mtu mwingine akaichukua ambaye ni big fish kuliko wewe, hakuna namna ya kuwewe kuenda kulalamika popote. Kwa pia kadri teknolojia ambavyo inakuwa inazidi kubadilika na sheria pia zingekuwa zinakuwa updated hivyo hivyo. Ili ziweze kumatch uhalisia wa maisha sasa hivi.
1: Mm-hmm. Watu sasa wanaweza kukupataje na kampuni yako hiyo?
2: Actually sisi tupo kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok kama 4Ktronics Kariakoo. Na kwa wale ambao wanataka kuwasiliana mimi personally, namba yangu ya simu ni 0764575584. Hiyo wanipata kupitia WhatsApp au normal call. Kwa hiyo kama una changamoto ambayo labda hujataka kuiaddress kwenye comment au DM, unaweza kunipigia simu direct, tukaona kama inakuwa ndani ya uwezo. Wengi tunasaidiana, wanatafuta wengi tunasaidiana. Yes.
1: Pengine una jambo lolote ambalo ungependa kulizungumza kabla sijamaliza mahojiano haya ambalo sijakuuliza? Karibu.
2: Actually ambacho ningependa kukiongea ni kuhusiana tu na hawa ndugu zetu ambao wamekuwa wakidanganya watu kwa kipindi kirefu, na most of the time ni

0: hilo, na asante sana kwa kunipatia nafasi hii leo.
1: Nashukuru sana ishe. Wasalimie sana Marekani.
0: Asante sana, karibu. Na ni Jaden huyo kutoka 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam, Tanzania, na miongoni mwa watengenezaji wa maudhui ya mtandaoni, yeye akiwa amejikita kwenye maudhui ambayo yanazungumzia masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na msikilizaji, natumaini utakuwa umejifunza mengi kwenye kipindi chetu hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo hapa hapa kwenye kipindi cha Maisha na Teknohama. Usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kutoka hapa Kerry, Texas, nchini Marekani, naitwa Maduhe Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Dereva aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Serikali inaendelea kuhakikisha inaufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi baada ya kufanya uwekezaji katika upanuzi wa bandari ya Ziwa Tanganyika mjini Kigoma yanayokwenda sambamba na matengenezo ya meli ya MV Sangara na MV Liemba. Na Washington imetoa wito kwa nchi za Ulaya kuweka zuio kwa raia kutoka mataifa ya Afrika ya Kati yanayokabiliwa na mlipuko wa Ebola ili kusaidia kuzuia maradhi hayo kuingia Marekani wakati wa kombe la dunia. Habari kamili.

0: Tabora. Dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado yenye namba za usajili SM 15048 Raymond Bigawa anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Ajali hiyo imehusisha gari hilo la serikali, magari mengine mawili binafsi pamoja na pikipiki moja, ambapo imetokea maeneo ya kata ya Isevya manispaa ya Tabora, na hapa mashuhuda wa ajali hiyo walielezea kwa kina. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Constantine Mbagombi, ametabanaisha kile walichokibaini na hatua za kisheria walizozichukua. Kuhusu hali za majeruhi wa ajali hiyo, walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, imeelezwa na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Daktari Nathan Joseph. Aidha, wito wa upanuzi wa barabara katika eneo hilo ili kutoa nafasi kwa vyombo vya moto kupishana vizuri umetolewa na wakazi wa kata hiyo. Kigoma. Serikali inaendelea kuhakikisha inaufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi baada ya kufanya uwekezaji katika upanuzi wa bandari ya Ziwa Tanganyika mjini Kigoma, ambapo kukamilika kwake kunaelezwa kusaidia kukuza uchumi kwa wananchi na taifa kutokana kwenda sambamba na matengenezo ya meli za M Sangara na MV Liemba. Upanuzi wa bandari ya Kigoma unaenda sambamba na matengenezo ya meli Kongo ya MV Liemba pamoja na MT Sangara, kuhakikisha malengo yanafikiwa katika kufanikisha usafiri ndani ya Ziwa Tanganyika na kusaidia kuleta matokeo chanya kiuchumi. Katika ziara ya katiba tawala mkoa wa Kigoma, Hassan Rungwa kukagua ukarabati wa meli na upanuzi wa bandari, amepokea taarifa kutoka kwa msimamizi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutoka kampuni ya meli Tanzania, kaimu meneja tawi Alfred Arnell. Amesema mradi huo unaelekea ukingoni na utaanza kutoa huduma pindi tu utakapokamilika. Akizungumza mara baada ya ukaguzi, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amesema upanuzi wa bandari ya Kigoma ni hatua muhimu inayotazamwa kusaidia kutua meli kubwa na kuongeza tija kiuchumi, na pamoja amepongeza kasi ya ukarabati wa meli kongwe za Ziwa Tanganyika na kusisitiza kuwa kukamilika kwake ni hatua ya kufungua milango ya biashara kwa nchi zinazozungukwa na ziwa. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati sambamba na kutumia mizani ya kidijitali ili kuongeza uwazi na tija katika biashara ya mazao. Wito huo umetolewa katika uzinduzi wa jukwaa la ushirika mkoa wa Mbeya, ambapo mkuu wa mkoa amewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Mbarali, Brigedia Jenerali Mauridi Surumbu, aliyesema ushirika una mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa wakulima. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, amesema matumizi ya mizani ya kidijitali tayari yameanza katika baadhi ya maeneo ya mkoa na yameongeza uwazi katika ununuzi wa mazao. Nao washiriki wa jukwaa hilo wamesema mkutano huo unawapa fursa ya kujifunza na kubadilishana uzoefu wa kuimarisha vyama vya ushirika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington DC. Washington imetoa wito kwa nchi za Ulaya kuweka kizuizo kwa raia kutoka mataifa ya Afrika ya Kati yanayokabiliwa na mripuko wa Ebola ili kusaidia kuzuia maradhi hayo kuingia Marekani wakati wa kombe la dunia. Serikali ya Marekani imetolea mwito mataifa ya barani Ulaya kufuata mkondo wa nchi hiyo na kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wanaotoka katika mataifa ya Afrika ya Kati ambayo yanakabiliwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwito huo Marekani unalenga kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo wakati wa michuano ya kombe la dunia linalofunguliwa rasmi siku ya Alhamis nchini Mexico. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba mataifa ya Ulaya bado hayajatoa jibu lolote kwa Marekani kuhusu mwito huo. Mwezi uliopita Marekani ilitangaza kuwazuia kuingia nchini humo watu wasiokuwa raia wake waliotoka mataifa ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Kinshasa. Shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 wanaendesha mkakati wa kusajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu. Ripoti hiyo iliyochapishwa siku ya Jumatano imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo huko nchini Kongo. Rwanda yaikosoa Human Rights Watch kuhusu ongezeko hilo. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambapo wamekuwa wakishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch imetokana na mahojiano yaliyofanywa na wafungwa 102 wa zamani waliokuwa chini ya kundi hilo la M23. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Dereva aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Serikali inaendelea kuhakikisha inaufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi baada ya kufanya uwekezaji katika upanuzi wa bandari ya Ziwa Tanganyika mjini Kigoma yanayokwenda sambamba na matengenezo ya meli za MT Sangara na MV Liemba. Na Washington imetoa wito kwa nchi za Ulaya kuweka zuio kwa raia kutoka mataifa ya Afrika ya Kati yanayokabiliwa na mlipuko wa Ebola ili kusaidia kuzuia maradhi hayo kuingia Marekani wakati wa kombe la dunia. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa ya habari nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 10 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya michezo, na mwenyeji wako ni mimi Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza, Tanzania, kwa niaba ya wenzangu walioko New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina maalum itakayoangazia mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD ulioanza jana tarehe 9 na unatarajiwa kukamilika kesho Juni 11 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Lakini kwanza tuungane na Arnold Kayanda anayetuletea muhtasari wa habari. Karibu Arnold.
3: Asante Rashid. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limezitaka mamlaka za Sudani na pande zote zinazohusika katika mzozo unaoendelea kuhakikisha kila mwanafunzi wa Sudani anapata fursa ya kufanya mitihani ile ile inayotambuliwa kitaifa bila kujali mahali alipo, ikionya kuwa ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa mitihani unaweza kuhatarisha mstakabali wa kizazi kizima. Kutokana na taarifa zinazoonesha kuwa baadhi ya meli zinaendelea kujaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati bila kuwa na uhakika wa usalama, licha hatari zinazojulikana na matukio ya hivi karibuni yaliyosababisha baadhi ya mabaharia kuuawa, kujeruhiwa na wengine kuzuiliwa, Katibu mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO, Arsenio Dominguez, kupitia taarifa yake aliyoitoa jijini London, Uingereza, amekumbusha kuwa nahodha wa meli na kampuni inayomiliki au kuendesha meli wanabeba wajibu wa mwisho wa kupanga safari na kufanya tathmini za kina na za kweli za hatari kwa kuzingatia mifumo iliyowekwa ya usimamizi wa usalama na ulinzi. Na ilikuwa miaka, miezi, siku na sasa zimesalia saa kufikia kesho ambapo michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026 itaanza nchini Mexico, Canada na Marekani. Wakati kwingineko duniani watu watakuwa wakikusanyika na kufurahia burudani hii inayokuja kila baada ya miaka 4, wenzao nchini Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huenda masharti yanayolenga kudhibiti ugonjwa wa Ebola yatakuwa kikwazo. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani, WHO, linasema bado hali ni ya hatari, hususan katika mipaka inayounganisha nchi hizo mbili. Je, wananchi wamejipangaje na hali hii? Tuanzie nchini DRC.
4: Kwa majina naitwa Kiamundu Serge. Kuhusu mlipuko wa Ebola ngambo yetu huku katika DRC katika kipindi kikia kombe la dunia, watu wa afya, waganga wametushauria ya kwamba inatubidi tujikinge wenyewe, tukinao kwa mkono, tukiepuka kusalimiana katikati yetu, lakini tuweze kukua kila mtu na distance ya meta moja.
3: Na sasa tumsikilize Bedojo Moses, mwananchi wa Uganda.
5: Tulisikia kwamba tuko na UBC television na pata rukusha kwamba kuonesha hizo mpira zote, na ni kusema utafua kwa nyumba, unajichunga, unajilinda kwa hiyo maradhi kali sana.
3: Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Rashid.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Salia papo hapo msikilizaji wangu, punde na kuletea mada kwa kina maalum.

0: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina maalum ambayo kama nilivyokujuza hapo awali inaangazia mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD unaofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa chini ya kauli mbiu kuadhimisha miaka 20 ya mkataba huo na kuimarisha utekelezaji wake katika dunia inayobadilika. Washiriki wanajadili namna ya kutokomeza ukandamizaji, ukatili na manyanyaso dhidi ya watu wenye ulemavu, kuimarisha mifumo ya huduma na msaada pamoja na kuongeza ushiriki na uwakilishi wao katika maisha ya kisiasa na umma. Miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni Nasiria Nasir Ali, mbunge wa watu wenye ulemavu kutoka nchini Tanzania. Yeye ana ulemavu wa kusikia au kiziwi. Lea Mushi amefanya mahojiano naye na hapa mkalimani wake wa lugha ya alama Tusajigu Ernest anajibu kwa sauti.
1: Huu ni mwaka wa 20 tangu mkataba huu wa nchi wanachama kusainiwa. Tanzania imefanya nini katika kuwasaidia watu wenye ulemavu?
2: Kuhusiana na mkataba huu ambao ulisainiwa na nchi wanachama ikiwemo na Tanzania, naweza kusema serikali ya Tanzania imefanya mambo makubwa kuweza kutekeleza huu mkataba. Nchi yetu imetekeleza kikamilifu kwenye eneo la elimu, afya, ajira, lakini na mambo mengine ya kijamii.
1: Tuzungumzie sehemu ya miundombinu, hususani kwa mfano kama vile vitimwendo. Je, ni maeneo yote yametekelezwa au bado kuna changamoto kwa maeneo kama hayo? Na sehemu nyingine kwa watu wenye ulemavu wa kuona, na yenyewe kuna njia zimetengenezwa au hali ikoje?
2: Hilo ni swali zuri kuhusiana na miundombinu. Naweza kusema kwamba Tanzania imetekeleza kwa asilimia kadhaa, labda niseme 70. Ipo miundombinu ambayo ni rafiki kwa watu wenye ulemavu tofauti na hapo nyuma. Zamani walikuwa wanakwama kufikia majengo mbalimbali, lakini sasa hivi wanajaribu kuwa jumuishi kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kufikia hayo majengo. Kwa naweza kusema kwenye 70% hivi nchi yetu imeweza kujitahidi. Lakini pia kuhusiana na njia maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa uoni wasioona kwa Tanzania, bado hilo jambo bado hatujafikiwa, lakini nadhani hii ndio fursa pekee ambayo tunaweza kuitumia kuweza kuhimiza nchi yetu uweze kutekeleza vitu kama hivyo kama ambavyo nchi zingine zinatekeleza. Mfano, na nchi zingine mpaka kuna taa za barabarani ambazo ni maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Wanafahamu kabisa hapa sasa hivi anavuka mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vya kujifunza, na hii ndio fursa ambayo tunatumia kwa ajili ya kujifunza kuhakikisha kwamba kila mwenye ulemavu anafikiwa, iwe mwenye wheelchair, asiyeona na kila aina ya ulemavu.
1: Katika mkutano huu pia wanazungumzia jinsi ya kuwajumuisha watu wenye ulemavu katika maeneo ya kisiasa. Na tumeona kwenye mkutano leo watu nchi mbalimbali zimezungumza changamoto hiyo bado ni kubwa, watu wenye ulemavu hawajumuishwi sana. Wewe ukiwa kama mbunge, unadhani uwakilishi wenu kwenye nafasi za siasa unatosha au unadhani nini kifanyike?
2: Mkutano huu ni ukweli wamejadili masuala ya ujumuishaji, zaidi sana niongelee kwenye upande wa siasa. Kwa Tanzania kwa zamani hakukuwa na mwamko mzuri kuhusiana na watu wenye ulemavu kuweza kushiriki siasa. Mwamko ulikuwa mdogo sana, lakini naweza kusema nashukuru Mungu baada ya kupata nafasi ya kuingia bungeni na nikiwa mbunge wa kwanza mwenye ulemavu wa kusikia kwa maana ya kiziwi, nimeona kuna umuhimu wa kushirikisha watu wenye ulemavu kwenye nafasi kama hizi za kisiasa au nafasi za maamuzi. Zamani walikuwa watu wenye ulemavu mbalimbali wanashiriki, lakini sasa hivi kwa mara ya kwanza amepatikana mbunge kiziwi ambaye ndio mimi. Lakini naamini tunaendelea kujengea uwezo watu wenye ulemavu kwenye eneo la siasa, ndio kitu ambacho naweza kusema kifanyike. Tuendelee kuwajengea uwezo, kuwapa elimu kwamba na wao wanaweza kusimama kama watu wengine. Na naamini kuanzia kipindi hiki mpaka kuelekea huko mbele, watu wenye ulemavu wataongezeka zaidi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zamani walikuwa wachache, lakini sasa hivi tunafika karibia 7 au 6 hivi. Kwa maana hiyo tayari mwamko upo. Na kama mimi ambavyo unaniona na ulemavu wangu huu wa kusikia nikiwa kama kiziwi, na uwezo wa kuchangia, kuhoji. Zamani kulikuwa kuna kikwazo, wakidhani kiziwi hawezi kuwasiliana, hawezi kuchangia, hawezi kusema lolote au akaleta mchango wenye maana. Lakini sasa hivi kumekuwa na mwamko, wanakupa nafasi kama kiziwi, wanakusikiliza na wanaona kweli kuna mantiki ya kuweza kujumuisha makundi yote ya ulemavu kwa sababu tuna uwezo. Na naweza kusema chini ya serikali ya Mama Samia kwa mara ya kwanza imeweza kuridhia kupata mbunge mwenye aina ya ulemavu wa kwangu kwa maana ya kiziwi. Nashukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia kwa kutuamini.
1: Katika mahojiano yetu, mbunge Nasria amenieleza mambo manne ambayo anatarajia katika mkutano huu. Mosi ni kujifunza kutoka kwa nchi mbalimbali namna walivyofanikiwa kutekeleza matakwa ya mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu. Mbili ni kukuza uelewa wa masuala ya ujumuishaji wa watu wenye ulemavu kwenye sekta mbalimbali. Tatu ni kuona watu wenye ulemavu wanatambulika na kupewa fursa sawa kwa uwezo wao na si kwa ulemavu wao. Na nne ni dunia kuweza kujifunza kuhusu masuala mbalimbali ya watu wenye ulemavu na kutambua kuwa haki za watu wenye ulemavu ni haki za binadamu pia.
0: Shukran sana Lea Moshi kwa mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine litakaloangazia kuelekea kombe la dunia linalotarajiwa kuanza mwishoni mwa wiki hii. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti anaendelea na mfululizo wa matukio ya siku za mwisho. Ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel. Yawezekana una swali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakia usikivu mwema wa kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, na nimwalike sasa mchungaji John Kimbuti.

Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, napenda tena kukaribisha katika kipindi chetu cha leo kuhusu mishale ya nuru. Na moja kwa moja tunaendelea na matukio ya siku za mwisho. Mimi ni mchungaji John Kimbute. Kabla ya kuanza basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza na kututunza katika vipindi vilivyopita. Kipindi cha leo tena endelea kutupatia nuru ya ajabu. Tujiandae kwa ujio wako mara pili. Naomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, tuliona kabisa wazi kabisa kwamba tunafika kufunga historia ya ulimwengu, na matukio kadhaa ambayo tumekwisha kuona vipindi vilivyopita, tuliona habari ya vita na nini. Lakini sasa tuingie moja kwa moja juu ya amri ya Jumapili ya taifa, kama inavyoonekana katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 17. Lakini ulinganishe vile vile na sura ya 3 ya Danieli, wakati mfalme Nebukadneza alipotengeneza sanamu na akaiweka katika uwanda wa Dura, na kelele zilipigwa, na hapo ikaambiwa mtakaposikia ngoma na nini, kila mmoja asujudu. Lakini tuliona wale vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, walikataa kuisujudia ile sanamu, na amri ile ilikuwa ni amri ambayo ilitolewa, lakini Mungu aliwaokoa vijana wale. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili, hii inatuambia nini katika Ufunuo sura ile ya 13? Kanisa linaomba serikali kutunga sheria, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita kwamba kuna hatari ya kuunganisha kanisa na serikali. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 na kuendelea mpaka 17, Biblia inasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiwe sujudu sanamu ya mnyama wawawe. Fungu la 16 na 17. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kipindi kilichopita kwamba vita vinavyoendelea duniani ni ishara, ni ving'ora kwamba tunafikia mwisho. Na wale wanaomfikiria habari ya Amerika, kwa nini anatapatapa vile, ni kwa sababu ya hali ya uchumi. Ukishasikia habari ya kuuza au kununua, ni maswala ya uchumi. Na unabii unatueleza wazi vile vile hata katika kitabu cha Matukio ya siku za mwisho kwamba watu watakuwa wakiuza na kununua, biashara zitakuwa zinaendelea, warembo watakuwa wanaendelea na maswala yao ya marembo, na ule mwisho utafika bila wao kujua. Lakini hapa kinachotuambia habari ya mnyama, inachotuambia habari ya alama ya mnyama, amri ya Jumapili, maana yake ni nini? Sasa katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 607 kuanzia aya ya kwanza, anasema kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi katika dunia na pia kanisani. Kumbuka tulishawahi kuisoma hii. Lakini watu hutamani yasemwe maneno laini kwao, wala ukweli safi usio na mapambo haukubaliki. Wana matengenezo wengi, walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kukemea dhambi za kanisa na taifa. Tulishakwisha kulisoma hili. Walitumaini kwamba kwa mfano
wa maisha safi ya Kikristo wangeweza kuwaongoza watu kurudi kwenye mafundisho ya Biblia, lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akawasukuma wakemee dhambi za mfalme muovu na watu waliokuwa wameasi. Hawakuweza kujizuia kusema maneno ya wazi ya Biblia. Kwa hiyo mafundisho ambayo awali walikuwa na wasiwasi kuyaweka hadharani, walilazimika kwa bidii kutangaza ukweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa, walinena bila uoga wa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona mambo yatakavyokuwa. Na unabii unatuambia hivyo ndivyo ujumbe wa malaika yule watatu utakavyohubiriwa. Na malaika watatu wanazungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii unatuambia wakati unakuja wa kutolewa kwa nguvu kuu zaidi. Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vya unyenyekevu, akiongoza akili za wale wanaojitakasa kwa huduma yake. Watenda kazi watahitimishwa. Sasa hapa unisikilize. Zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Hapa tunaona namna historia ya ulimwengu itakavyofungwa, kwamba wasomi watakaotumika kumaliza kazi ni wachache. Haina maana kwamba watu wasisome, lakini kila anayesoma anapaswa kusalimisha elimu hiyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini hasa unabii unatuambia kwamba watenda kazi watahitimishwa zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Watu wa imani na sala watalazimika kabisa kutoka kwa bidii takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Kumbuka habari ya Babeli, kwamba Babeli umeanguka. Sasa sikiliza, matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi za kanisa kwa mamlaka ya kiraia, uvamizi ule tunaoita uvamizi wa umizimu, spiritualism, maendeleo ya haraka na ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa, yote yatafichuliwa. Saa inakuja, kila jambo linawekwa wazi. Kwa maonyo haya ya kipekee, sasa watu wataamshwa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Hili tulikwisha kulizungumza. Na watu watakapo waendea waalimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Katika Ufunuo 18 mstari wa pili, wahubiri sasa watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kuridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee kudai kauli wazi, watasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kama Mafarisayo wa zamani watatiririka kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanaotangaza. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapofikia karibu na kilele. Kwa hiyo kadri mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya, na maana maeneo mapya ambayo injili ilikuwa haijafika, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Shetani hatalala tena. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya wanaoupinga kuwa na hasira zaidi.
makasisi, yani viongozi wa dini, watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga wasije usije ukawamulikia makundi yao. Watazuia kwa kila njia walio nayo, watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa nini kitatokea? Kanisa litaomba msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia. Na katika kazi hii sasa, Ukatoliki na Uprotestanti wataungana. Sasa sikiliza ndugu mpendwa, kadri harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria sasa itatumika dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Tumesoma kule nyuma katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wataonywa kama tulivyokusha kusema mwanzoni, kwa adhabu za faini na vifungo, na wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao, lakini jibu lao litakuwa kama alivyokuwa amezungumza Martin Luther wakati ule: tuonyeshe katika neno la Mungu, tuonyeshe katika neno la Mungu kosa letu. Kwa hiyo ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali hiyo litatolewa. Kwa hiyo wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetezi imara kwa ukweli. Na kama ambavyo tulikisha kusema, wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Kwa hiyo kuna watu wako huko serikalini kwenye mahakama. Neno la Mungu litakapokuwa limetolewa, watakuwa wanabeuka. Paulo alimwandikia Timotheo katika Timotheo wa pili 3:12, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kwa namna hiyo basi, wale watetezi wa ukweli watakapokataa kuheshimu sabato ya Jumapili, baadhi yao watafungwa gerezani. Ndio maana unaposoma unabii na Biblia inakuambia kwamba wengine parapanda itakapolia watakuwa wanatokea magerezani. Wengine watafukuzwa ugenini na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani kama tulivyokusema. Lakini pale Roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu nao wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatatokea. Kama tulivyokusema, moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapokuwa vinaonekana. Ndugu msikilizaji, wakati huo wa mateso, imani ya watumishi wa Mungu itajaribiwa. Wametangaza onyo kwa uaminifu, wakitazama kwa Mungu na kwa neno lake peke yake. Roho wa Mungu akitenda ndani ya mioyo yao, amewasukuma kunena wakiwa wamechochewa na bidii takatifu na msukumo wa kiungu ukiwa na nguvu ndani yao. Waliingia kutimiza wajibu wao bila kukadiria kwa baridi matokeo ya kusema kwa watu neno ambalo Bwana aliwapa. Hawajashauriana kuhusu maslahi yao ya kidunia wala kutafuta kulinda sifa au maisha yao. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba labda dhoruba ya upinzani na lawama inapowashukia, baadhi yao wakiwa wamejawa na hofu kuu watakuwa tayari kusema, laiti tungelijua matokeo ya maneno yetu tungenyamaza. Watajikuta wakiwa wamezingirwa na matatizo. Shetani atawashambulia kwa majaribu makali. Kazi walioianza itaonekana kuwa dhidi ya uwezo wao kuikamilisha. Watatishiwa kuangamizwa. Shauku iliyokuwa ikiwasukuma itatoweka, lakini hawawezi kurudi nyuma. Ndugu msikilizaji, neno linasema kisha wakihisi udhaifu wao kamili, watakimbilia kwa yule mwenye nguvu kwa ajili ya msaada.
watakumbuka kwamba maneno walioyanena hayakuwa yao, bali ni ya yule aliyewaamuru watoe onyo. Lakini tunakumbuka marafiki, wakati ule wana matengenezo, majaribu yale yale yaliyowapata watu wa Mungu katika vizazi vilivyopita, akina Wycliffe, akina Huss, akina Martin Luther, akina Wesley, walisisitiza kwamba mafundisho yote yapimwe kwa kipimo cha Biblia, na walitangaza kuwa wako tayari kuacha chochote ambacho Biblia inakikemea. Sasa dhidi ya watu hawa, mateso yalilipuka kwa ukatili usio na huruma, lakini hawakuacha kutangaza ukweli. Ndugu msikilizaji wa AWR, kila kipindi katika historia ya kanisa kimekuwa na alama ya kufunuliwa kwa ukweli fulani mahususi uliofaa kwa mahitaji ya watu wa Mungu kwa wakati huo, na kila ukweli mpya umepenya katikati ya chuki na upinzani. Wale waliobarikiwa na nuru yake wamejaribiwa na kupimwa. Bwana huwapa watu wake ukweli maalum katika nyakati za dharura. Swali ni hili: ni nani anayethubutu kukataa kutangaza? Anawaamuru watumishi wake wawasilishe mwaliko wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Hawawezi kunyamaza isipokuwa kwa hatari ya wokovu wa nafsi zao. Ndugu msikilizaji, mabalozi wa Kristo hawana haja ya kujishughulisha na matokeo. Tangaza ujumbe kama Biblia inavyosema. Tangaza ujumbe kama ambavyo unabii unavyosema. Simamia ukweli kwa gharama yoyote. Ni lazima watimize wajibu wao na kuyaacha matokeo mikononi mwa Mungu. Sasa ni nini kitakacho baada ya amri hii ya Jumapili ya taifa, ambayo tumesema taifa hili ni Amerika? Italeta nini sasa? Amerika watakapojiunga na dini na kutangaza amri hiyo, inaleta uasi wa taifa. Kikombe cha Amerika kitakuwa kimejaa. Shuhuda za Kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 451, kuanzia aya ya kwanza, anasema akili ile ile yenye ujanja iliyopanga dhambi dhidi ya waaminifu katika vizazi vilivyopita bado inatafuta kuondoa duniani wale wanaomcha Mungu na kutii sheria yake. Shetani anachochea hasira dhidi ya kundi dogo lililo na unyenyekevu, ambalo kwa dhati linakataa kukubali desturi na mila zinazopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati mwafaka tunaposikia ujumbe huu kwamba ukisimama, nikisimama katika ukweli, shetani anakuwa na hasira. Lakini anachotuambia tena, wanaosimama katika ukweli ni kundi dogo, sio kubwa. Usisahau wakati wa gharika walipona 8, wakati wa Sodoma na Gomora ni 3. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu haangalii habari ya wingi. Mungu anaangalia habari ya kusimama katika kweli. Watu wenye nafasi na sifa wataungana na wasio na sheria na wanyama kuunda mikakati dhidi ya watu wa Mungu. Ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mataifa yanajikusanya, utajiri, vipaji na elimu vitachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka. Ina maana tajiri atatumia mali yake, mtu mwenye kipaji cha kusema, waliosoma watasema sisi tumesoma, tumekwenda vyuo vya theolojia, tumekwenda hivi, Kiarabu kinasema hivi, Kigiriki kinasema hivi, Kiebrania kinasema hivi. Kwa hiyo watachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka kwamba hao sio wasomi, maana tumekusha kueleza na unabii unasema kwamba watakaotumika wengi si wasomi. Hawezi kusema lugha za Biblia zinasema hivi. Wao watakachosema ni kimoja tu: Mungu amesema
hivi. Sasa nini kitatokea? Watawala wasio tii sheria, wachungaji na washiriki wa kanisa watapanga njama dhidi yao kwa sauti na kalamu. Maana yake ni kwa kuandika, kwa kujiita kwamba mimi fulani ndio nimesema, vitisho na kejeli, watajaribu kuangamiza imani yao kwa kuwakilisha kwa uongo, na maombi ya hasira watachochea hisia za watu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo taifa la Amerika linapofikia kilele. Kwa kuwa hawana, kwa maana gani? Hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa sababu hawana hilo, na kutumia dhidi ya wafuasi wa sabato ya Biblia, yani sabato ya siku ya saba, watageukia kwa kuweka sheria za mateso ili kufidia upungufu wao. Naomba unielewe sasa kwamba lile swala la Republican na lile swala la Protestant watatumia sasa kutoa uhuru wa mawazo, watatoa sasa uhuru wa dini. Katiba za nchi zitabadilishwa kwa sababu wao hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa watatumia kwa kutumia sheria za mateso ili kufidia upungufu wao wa kutokujua maandiko. Sasa ili kupata umaarufu na usaidizi, sasa sikiliza, wabunge watakubali mahitaji ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mataifa yote baada ya Amerika kufanya hayo, tutaona baadaye. Kwa hiyo bunge litakaa, wanasheria watakubali, bunge litakubali kubadilisha katiba. Ndio maana tulisoma pale nyuma kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Hapa sasa anageuza katiba. Wale wanaomcha Mungu hawawezi kukubali taasisi ambayo inakiuka amri na sheria za Mungu. Katika uwanja huu wa vita sasa huanza mgongano mkubwa wa mwisho kati ya ukweli na uongo. Ndio maana katika kipindi kilichopita nikwambia kwamba swala la kumaliza historia ya dunia hii sio Amerika na Irani, sio swala la vita ya Mashariki ya Kati, ni swala kati ya ukweli na uongo. Na ndio maana hatubaki na shaka juu ya matokeo. Sasa kama katika siku zile za Mordekai, Bwana atatetea ukweli wake na watu wake. Tumkumbuke Mordekai, wakati ambapo Esther alikuwa ikulu wakati wa mfalme Ahasuero, na Mordekai anamwambia mjomba wake, ingia kwa mfalme kwamba amri imetolewa ya kuuawa, na inatangazwa kila mwezi mara moja kwa mwaka mzima. Na malkia anasema, ninaingia lakini kwa taratibu zilizowekwa. Kama mfalme nikiingia bila taratibu, asiponyosha fimbo yake, ndio mwisho wa maisha yangu. Ndipo Mordekai anamwambia, wewe sasa ingia, maana unajuaje kwamba Bwana hajakuita kwa wakati kama huu? Kwa hiyo kama sheria ilivyotolewa ya kuondolewa Wayahudi waliokuwa wamebaki kule kwa Ahasuero, ndivyo amri ya Jumapili itakavyotolewa. Lakini Bwana atatetea ukweli watu wake pamoja na ukweli wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa tamko linalolazimisha taasisi sasa ile ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, taifa la Amerika litajitenga kikamilifu na haki. Wakati uprotestanti utakapo panua sasa mkono wake kuvutia mkono wa mamlaka ya Kirumi, wakati itakapofikia kuzidiwa na upando wa milango kushikilia umizimu
na wakati chini ya ushawishi wa muungano wa hizi roho tatu za uchafu, nchi ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya kiprotestanti na ya kidemokrasia, na itapanga njia ya kusambaza uongo na udanganyifu wa upapa. Basi tutaweza kujua kwamba wakati wa ajabu wa kufanya kazi kwa shetani umefika na kwamba mwisho umekaribia. Ndugu msikilizaji, naomba uelewe sasa dunia itakavyo malizika. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa yanakwenda sasa. Kwamba sasa Amerika itafikia kilele chake. Katiba itabadilishwa. Wataungana sasa Protestant ulioanguka, na wataungana na umizimu, wataungana na Ukatoliki, na hapo sasa serikali itaunda katiba mpya. Kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi sasa, ndugu msikilizaji, kama ambavyo majeshi ya Kirumi yalivyokuwa ilikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu uliokuwa unajia Yerusalemu. Naomba urudi nyuma. Yesu aliwaambia, mtakapoona ishara hii imetokea, aliye shambani asirudi, aliye darini asishuke. Tena akasema, ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi au wakati wa sabato. Asema ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Sasa wale walipoona majeshi yale ya Kirumi yamekuja kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza, alafu yaliporudi nyuma, ndipo ilikuwa ishara sasa ya wale waliosoma unabii wa Yesu wakatoka Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu ilipoangamizwa, wale waliokuwa waaminifu hawakuangamizwa pamoja na Yerusalemu. Sasa neno linasema kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi kulikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu ujao wa Yerusalemu, vivyo hivyo huu uasi unaweza kuwa ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefika kikomo, kwamba kipimo cha dhambi za taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yuko karibu kuruka asirudi tena. Sasa naomba uelewe sasa, amri ya Jumapili itakapotangazwa Amerika, mlango wa rehema kwa wa Adventist wa Sabato utakuwa umefungwa milele. Nafasi itatolewa sasa kwa madhehebu mengine kusikia ujumbe mzito wa yule malaika wanne wa Ufunuo 18 akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu. Lakini hapakani hapo, ni ujumbe ule ule wa yule malaika wa pili aliyesema umeanguka, umeanguka Babeli. Lakini huyu sasa anakuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake wala mapigo yake. Kwa hiyo nafasi itatolewa kwa madhehebu mengine ili nao kuweza sasa kujiunga na sabato ya siku ya saba. Hapo sasa ndipo yule atakayekuwa amebaki huko atakuwa anapokea alama ya mnyama. Lakini na wale walio wa Adventist wa Sabato ambao hawakupokea vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, wakaufanyia kazi, huo ndio wakati ambapo watatoka ili waende wakaungane na adui, na wale waliokuwa kule nao wanatoka waje wachukue nafasi. Sikiliza mpendo, watu wa Mungu watatumbukizwa katika matukio ya mateso na huzuni ambayo manabii wametafsiri kama wakati wa taabu ya Yakobo. Mapigo ya roho za waaminifu walioteswa yatafika mbinguni, na kama damu ya Habili iliyopiga kelele kutoka ardhini, pia kuna sauti zinazoelekea kwa Mungu kutoka kwa makaburi ya mashahidi, kutoka kaburi za bahari, kutoka mapango ya milima, kutoka makaburi ya wale watawa. Bwana mtakatifu
na mwaminifu. Ni lini huta hukumu na kulipiza damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani? Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba Bwana anafanya kazi yake. Mbinguni pote kuna shughuli. Hukumu ya wote duniani itainuka hivi karibuni na kutetea mamlaka yake iliyokosolewa. Alama ya wokovu itawekwa kwa wanaoshika amri za Mungu, wanaoheshimu sheria yake, na ambao wanakataa sasa alama ya mnyama na sanamu yake. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ninapopaswa kufahamu. Hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba ni karibu tunafika kileleni. Kwa hiyo kama wale waliouliza habari ya vita ya Ukraine, Urusi, habari ya Amerika na Irani, hivyo ni ving'ora kwamba hatimaye Amerika itachukua majukumu, itaungana na Katoliki, itaungana na Uprotestanti ulioanguka, itaungana pamoja na umizimu. Tulishakusha kuongea habari ya matengenezo bandia, kwamba watu wanaomba, wakiomba kwa jina la Yesu, lakini kwa kweli sio Yesu, ni umizimu. Na sasa watakapoungana na maishara hayo yakitolewa, ndipo sasa mwisho utafika. Lakini ndugu mpendwa, hicho kitakapotokea sasa, ndipo uharibifu wa taifa la Amerika. Na ndugu msikilizaji, katika gombo la saba la Bible Commentary, SDA Bible Commentary gombo la saba ukurasa 977, na Selected Messages gombo la pili ukurasa 373, maneno haya yanasema: ni wakati wa uasi wa kitaifa, ambapo kwa kufuata sera ya shetani watawala wa nchi watajipanga upande wa yule mtu wa dhambi. Naomba unielewe sasa, watawala wa nchi hawatajipanga dhidi ya mataifa.

0: Ukraine wala Urusi, sio mashariki ya kati, ni swala la kiroho. Mungu mwenyewe ndiye ataingilia vita hii. Kwa hiyo kanuni za kanisa Katoliki la Roma zitachukuliwa chini ya uangalizi na ulinzi wa serikali, kama ilivyokuwa kule kwa Konstantini. Mapadre walipokabidhi kwa sheria ya nchi, na nchi ndio ikatoa mamlaka, ndivyo itakapokuja kurudiwa. Ndio maana inaitwa ni mnyama wa pili. Uasi huu wa kitaifa utafuatiwa kwa haraka na maangamizi ya kitaifa. Na ndugu msikilizaji, wakati mataifa ya kiprotestanti yakapoungana na mamlaka ya kiserikali kuunga mkono dini ya uongo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kupinga mababu zao walijivulia mateso makali zaidi, ndipo sasa sabato ya kipapa, yani ya Jumapili, itakapolazimishwa kwa mamlaka ya pamoja ya kanisa sasa na serikali. Hapo kutakuwa na uasi sasa wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Evangelism ukurasa 235 ya mwaka 1899. Ndugu msikilizaji, pale kwenye Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 976 ya mwaka 1910 anasema, wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya taifa. Ndugu msikilizaji, tunapofikia mwisho, napenda uelewe hivi. Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, kurekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu zile za kishetani zinazofanya kazi. Watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tunapakana hapo. Na siku nyingine tutakapo kutana katika kipindi kingine, tutaingia kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia. Mungu na uweze kutuongoza, kwa sababu huu sio wakati wa kuficha bendera zetu, sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali, sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho. Hapa ndipo tunapopaswa sasa kusimama imara, kusema nini kinaujia ulimwengu. Vita hizi zinazoendelea, migogoro ya kimataifa, zinatutangazia kwamba Amerika inakwenda kufikia kilele, lakini na sisi inafika kilele, historia ya dunia hii itamalizika. Mungu naweze kutuongoza na kututunza. Tukutane tena kipindi kingine katika jina lake Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa yale uliotufunulia. Tunaomba tunapofika katika vilele hivi, utuwezeshe kusimama imara, ili nasi tukawe miongoni mwa washindi na kuingia makao ya amani. Neema yako na baraka zako na iwe na wale wanaoamua sasa kusimama upande wako kwa gharama yoyote, kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya

Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Yawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo furaha tena siku ya leo kukukaribisha katika kipindi kizuri hiki, mahali ambapo neno la Mungu litasikika kwa namna ya pekee. Asante sana marafiki zetu ambao tunaendelea kuwa pamoja. Asante sana kwa jumbe mbalimbali za kutia moyo. Asante sana kwa namna ambavyo tunaonyesha kuguswa na neno la Bwana. Mama Amina kutoka mahali fulani ambapo ninapasahau, wewe Bwana akutendee mema kwa kuendelea kutufuatilia, na marafiki wengi ambao siwezi kuwataja kwa wakati huu, lakini ni furaha yangu kuona kwamba tunaenda pamoja. Lakini Bwana akubariki unapofanya maamuzi ya kumfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rafiki yangu, nataka nikutangazie hili. Hatuko hapa kwa mchezo wa namna yoyote.

hii ili iweze kukufikia. Pale mahali ulipo ni kuombe, endelea kuwaombea vijana hawa takribani 42 waliosambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania, wakiwa na kusudi moja tu, kwamba habari njema ya ufalme wa Mungu iweze kufika katika maeneo mbalimbali.

Baba, sisi tulitoka kwa Mungu, pasta, pombe itaniua. Nami nikamwambia, pombe haitakuua, pombe itakufa utakapokubali kumkubali Yesu katika dakika hizi za majeruhi. Ah, ninaongea na dada poa mahali fulani. Ninazungumza na mtu ambaye anapata uchumi kupitia mwili wake. Ninazungumza na mtu ambaye bangi na madawa mengine ya kulevya yameharibu maisha yake. Nazungumza na mtu ambaye

kwambie hima hima. Fungasha virago vyako mchana kweupe, watu wakiwa wameona, watu wakiwa wanatazama, waambie kwamba tangu nimemjua Yesu ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Tazama yamekuwa mapya, sirudi tena katika njia hiyo. Nitakuombea rafiki yangu, nitakuombea Bwana akutoe katika hali hiyo. Wasikilizaji wenzangu wengine, tuombee makundi haya ya watu ambao wako katika uraibu, wapo katika tabia ambazo ni mbaya kwa Mungu wa mbinguni na kwa jamii. Bwana awarejeshe, aanzishe tumaini jipya katika barabara ya dakika za majeruhi. Rafiki zangu, mtakapotaka kunipata wengine, namba yangu ya simu ni hii: 0718-576-579. 0718-576-579. Bwana akubariki, Bwana akuangazie nuru ya uso wake unapofuatana nami katika dakika hizi za thamani ambazo Bwana anatamani kuzungumza nawe. Kama kuna swali litume hapo, lakini kama kuna maombi yaweke hapo, maana Bwana amekusudia kukubariki. Hata hivyo, Bwana amekusudia kunibariki pia. Endelea kuniombea, tuombeane. Rafiki zangu, tupo katika masomo yaliyojengwa kwenye moto unaosema katika dakika za majeruhi. Katika masomo yote nimekuwa nikikukumbusha, nikikwambia kwamba dunia tulio nayo sio ya mchezo mchezo. Dunia tulio nayo haina huruma na mtoto yoyote wa Mungu. Dunia tulio nayo imejawa visasi, imejawa chuki. Tena zamani walichukiana watu wa mbali, leo wanachukiana ndugu kwa ndugu. Wengine ni watoto wa baba mmoja, lakini hawasalimiani. Watoto wa jamii au wa ukoo mmoja, lakini hawasalimiani. Mume na mke hawasalimiani. Rafiki, na watangazia kwa mamlaka ya jina lake Yesu, hilo sio kosa lenu, ni kosa la yule mamluki ambaye ni shetani. Nataka nikuambie, watahitajika watu ambao watamkataa shetani na kazi zake zote, wakikubali. Bwana tusaidie, tuongoze katika dakika hizi za majeruhi. Rafiki yangu, kabla hatujaingia kwenye somo zuri la siku ya leo, na somo la siku ya leo usingepaswa kulikosa, usilikose, maana litakuongezea nguvu zaidi, maana lina tumaini ndani yake. Unajua somo hilo linasemaje? Somo hilo lina kichwa kinachosema red card katika dakika za majeruhi. Somo linasema red card katika dakika za majeruhi. Tuombe. Pendwa rafiki, Mungu wetu, tunanyenyekea kuja mbele zako tukiomba msamaha wa makosa yetu, lakini tukiomba kwamba utupatie neno lako la matumaini, ukitukumbusha kwamba wakati huu sio wakati wa mchezo mchezo. Unatamani utuokoe, hatimaye twende juu mbinguni tukapumzike milele na milele zote. Niombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Red card katika dakika za majeruhi. Na fungu letu linatoka kitabu cha Ufunuo 1:3, nalo linasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humu, kwa maana wakati huu karibu. Katika mianzo ya somo hili niliwaambia kwamba kwenye somo letu lile la kwanza, kwamba katika dakika za majeruhi
ni dakika ambazo hofu inajaa, ni dakika ambazo shauku inakuwa juu, ni dakika ambazo lolote linatokea. Kwa sababu ya hofu kuja, kwa sababu ya hofu kuja, mtu mmoja anaweza akagaflika kumpiga mwenzake ngwala. Mtu mmoja anaweza akagaflika akamtukana hata muamuzi. Mtu mmoja, mchezaji mmoja, anaweza akagaflika akanena vibaya kwa mchezaji mwenzake. Anaweza akafanya makosa ambayo hayakutakiwa.

player kutoka nje ya uwanja anaweza akakutendea lolote. Kaa mbali naye, lakini red card katika dakika za majeruhi nayo ni habari njema kwa mtu ambaye anamsubiri Yesu. Sikia.

yake wakapigana na yule joka, na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Mstari wa 8 anasema nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mstari wa 9 anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Red card katika dakika za majeruhi. Kadi nyekundu hasa kwenye soka ni moja ya vitendo vya kisheria kabisa ambavyo huwa vinafanyika, ambavyo refa hutumia kumwadhibu mchezaji ambaye ametenda kosa kubwa, tena mara nyingi la kukusudia. Kadi hii ni moja ya ishara ya adhabu kubwa mno kama matokeo ya kukiuka sheria, kama vile kupiga mchezaji mwingine. Niwakumbushe kidogo, niliwaambia kwamba mimi nilikuwa ni shabiki wa mpira. Nikakumbuka ilikuwa ni mwaka 2006, ilikuwa ni Julai 9, kombe la dunia. Tukio baya alilifanya mchezaji aliyecheza kwa heshima, sio dakika 90 tu zile, lakini kwa muda mrefu wa maisha yake, miaka kadhaa, na ile ilikuwa ni mechi yake ya mwisho, na hatimaye alikuwa akistaafu mpira. Mchezaji huyu alikuwa anakaribia kustaafu kwa heshima kabisa, na mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Ufaransa na Italia. Ikiwa nikiwa mdogo kabisa, nakumbuka tukio hilo. Mchezaji huyu alikuwa anaitwa Zinedine Zidane, alimpiga kichwa cha nguvu mchezaji mmoja aliyekuwa anaitwa Marco Materazzi, kwa kile ambacho baadaye Zinedine Zidane alipohojiwa, kwa nini umefanya uamuzi wa namna ile, akasema kwamba alinitukania mama yangu. Yani huyu Marco Materazzi, kama ukweli wa mambo uko hivyo, ameshindwa kumkaba miguuni, akaja akamtukana, akamwambia tusi hilo ambalo lilimhusisha na mama yake. Na kwa hasira ya mzazi, kwa hasira ya mzazi ndani ya moyo wa mtoto, akaamua kumpiga kichwa, waswahili walio wangesema akampiga ndonga la maana dude chini, na alianguka kwa namna ambayo mpaka sasa ipo kwenye kumbukumbu zangu, ninakumbuka. Kini baada ya hapo akapewa kadi nyekundu siku zimebakia dakika chache, akaondoka. Na hata hivyo timu yake ilipoteza mchezo ule, na basi mchezo ulichukuliwa na watu wengine, na alikuwa ndiye nahodha pia wa timu hiyo. Mchezaji akipata kadi nyekundu anakataliwa kuendelea kucheza na mchezo huo, huenda na mchezo mwingine wa mashindano ya namna hiyo hiyo. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9 tumesoma, na pale tukaona pambano linalorekodiwa, kunaonyesha kwamba kuna pambano kali ambalo limekwisha kufanyika na limerekodiwa katika kitabu hicho cha Ufunuo. Na pambano hilo nikajaribu kuangalia kwamba huenda lingefananishwa na boxing, huenda lingefananishwa na riadha, huenda lingefananishwa na soka, huenda lingefananishwa na michezo mingine ya Olympic, lakini halikuwa hivyo. Lilikuwa ni pambano lenye sura ya namna yake, maana pambano hilo silaha zake hata hazifikiriki kibinadamu. Lakini anaeleza kwamba Mikaeli na malaika zake walikuwa upande mmoja, na Shetani yani joka na malaika zake walikuwa upande mmoja. Maana yake pambano hili, upande mmoja alikuwa ni joka yani Shetani na malaika zake, na upande mwingine ni Mikaeli ambaye ni Yesu na malaika zake, wakapambana. Na pambano hilo la kihistoria likaacha makundi makubwa mawili hata leo, na makundi hayo makubwa mawili, kila kundi linaitwa na yule ambaye wanatamani kumfuata, na makundi yote yamekuwa yakishawishiwa yachague upande. Yenyewe hayaitwi tu kupigana,
bali yanaitwa kuchagua upande. Rafiki, unajua ninacho kizungumza hapa, nataka ni kuambie kwamba jamii yote ya

dini zote katika ulimwengu huu, ziwe ni Roman Catholic, wawe ni Adventist wa Sabato, wawe ni Waislam, wawe ni Walutheri, wawe ni watu wa Buddha, wawe ni Wahindu, wawe ni hawa wa ETR, wa dini za kiasili za Kiafrika, wa namna zote, hatuitwi katika makundi me-

makelele, Yesu yuaja tena, ana kuja atuchukue twende juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, shetani au joka na malaika zake hawakushinda pambano hilo. Tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo malaika zake hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni.

joka sio mwingine ni yule aliyekuwa na aliyekuwa malaika wa Bwana akiitwa Lucifer akiwa amejazwa na utukufu. Unajua Lucifer ni jina tu zuri, maana linaitwa ni nuru ya alfajiri au ni nyota ya alfajiri. Sijamsikia mama yoyote akimuita mwanae Lucifer. Sawa, ukimuita shetani hapo napo. Lakini ukimuita Lucifer wala haliwi tatizo. Maana huyu jina lenyewe lilikuwa lina maana nzuri. Na sasa twende. Nini kilifanya vita itokee? Nini kilifanya hili pambano lianze? Nataka nikuambie rafiki yangu, pambano hili lilianza

kiabudiwe na chenyewe. Nataka niwaambie hivi, uasi wake ulitokana na kiburi na tamaa ya kujiinua, akitaka muondoe Mungu katika nafasi yake, akitaka aonekane kwamba naye anapaswa kuabudiwa, akitaka aonekane naye ana mamlaka fulani. Nataka nikuambie, Mungu anavumilia ubebe sifa zingine zote, ila hatavumilia ubebe sifa ambayo ni ya kwake na ya kwake peke yake. Nataka niwakumbushe hivi, sifa ya kuabudiwa hii ni ya Mungu peke yake. Unapoabudu mizimu, unapoabudu shetani, unapoabudu watu, unapoabudu mali, unapoabudu vitu vingine vyote, Mungu anakasirika na ana hapendi jambo hilo, maana

0: sababu ya tamaa yake.
1: Rafiki zangu, vita hii ilipiganwa kule mbinguni. Na hapa tunaona picha ya pambano ya kiroho kati ya Mikaeli, Beni Kristo na Shetani. Vita hii si vita ya kimwili, bali ilikuwa ni vita ya kiroho. Na Mikaeli, jina hili linatokana na jina la Kiebrania likimaanisha nani kama Mungu. Lakini joka hapa linatumiwa kumwakilisha Shetani, kama ulivyoona kwenye Ufunuo 12 mstari wa 9, akiitwa nyoka wa zamani. Kwa hiyo jina lingine linalomwakilisha nyoka, alinalomwakilisha Shetani, ni joka. Na katika pambano hili linaonyesha wazi kwamba joka hakushinda, ingawa Shetani alijaribu kuwasi dhidi ya Mungu, ingawa Shetani alijaribu kumuondoa Mungu kwenye kiti chake cha enzi. Neno la Bwana linasema hakuweza, hakufanikiwa. Ushindi wa haki dhidi ya uovu ukawaza dhahiri kwa malaika wa mbinguni ambao hawakuasi na malaika ambao wameasi, lakini umeendelea kuwa dhahiri hata katika viumbe wa sasa. Na waliposhindwa mahali pao, anasema mahali pao

Mungu bana walipoona wajinue, Mungu hakutaka kuamaliza alichokifanya ni nini. Aliwapa nafasi ili waonyeshe, ili shetani aonyeshe nafasi yake kwamba naye anaweza akafanya kitu. Lakini baada ya kushindwa ndipo sasa anatolewa, anaambiwa ondoka mahali hapa na akatupwa. Kwa ufupi inazungumza vita ya kiroho ambapo Kristo anamshinda shetani na anamuondoa mbinguni na hata

aliyehamishiwa katika dunia hii. Hivyo ulimwengu uko kwenye pambano ambalo nataka ni kuambie hivi. Habari njema ndugu msikilizaji wangu, habari njema ni hii. Hata hivyo ulimwengu upo kwenye pambano ambalo mshindi wake amekwisha kufahamika. Haleluya. Mshindi amekwisha kufahamika, ni wewe tu.

upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, unaposoma katika kitabu cha Ezekieli 28, katika kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, kuna Ezekieli, kuna jambo anadokeza hapo. Anadokeza jambo hili, anasema neno la Bwana likanijia tena kusema. Mstari wa pili anasema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka. Kumbuka ni neno la Bwana linakuja kwa Ezekiel, linamwambia, akamwambia mkuu wa Tiro, Bwana Mungu wako asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini u mwanadamu wewe, wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Maana mfalme wa Tiro anasema mimi ni Mungu, ndani yake ameona uungu, ameona Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Maana yake yuko tayari kuabudiwa na wanadamu wenzake. Mungu anamwambia Ezekieli, muonye, nami nimepewa neno niwaonye, nami nimepewa neno nijionye, maana sifa ya kuabudiwa ni ya Mungu aliye muumbaji, na hapa hakuna mchezo wa namna yoyote, hakuna mchezo wa namna yoyote. Rafiki zangu, huyu mkuu anafahamika. Unaposoma mstari wa 12, neno la Bwana linasema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, mwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Kini mstari wa 14 anasema maneno haya, anasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Na mstari wa 17 anasema, moyo wako ulinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Sasa nisikilize ndugu msikilizaji wangu, haya mafungu yote yanayorekodiwa katika kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa kwanza mpaka wa pili, mstari wa 12, mstari wa 14 na mstari wa 17. Huyu mkuu wa Tiro alikuwa anaitwa Isibal. Anaambiwa umfanyie maombolezo. Umfanyie maombolezo. Kufanyiwa maombolezo ni sawasawa pia na kuambiwa umuonye. Anaposema umuonye ni sasa na kumwambia umfanyie maombolezo. Huyu mfalme alikuwa na hekima ya kidunia. Hekima ilikuwa juu sana. Maarifa yalikuwa juu sana. Utajiri ulikuwa sio wa kupima. Heshima aliyojizolea kati ya mataifa yaliyomzunguka ilikuwa ni kubwa sana. Alifanikiwa kila idara, mambo ya uchumi, mambo ya jeshi, mambo ya diplomasia, kila eneo. Lakini baada ya hayo yote, kwa kuwa wengi walimsifu, huenda ni mke wake, baby, wewe ni noma sana, noma sana. Huenda ni watoto wake, baba, aisee, baba unaupiga mwingi. Huenda ni majeshi yake, huenda ni wale waliomzunguka mezani mwake. Maana siku hizi kuna neno linaloitwa chawa. Kiongozi akiwa kwenye kiti wanaomzunguka wanaitwa chawa siku hizi, sijui ni Kiswahili sanifu ama sivyo. Wanasema, aisee, bosi unaupiga mwingi. Ya. Hakuna kaise, ni jembe sana. Hiyo tu ikatengeneza mazingira ambayo kiburi kikakimbilia moyoni mwake, akaona sifa ya mwanadamu.

huyu ambaye anaitwa Lucifer. Na ndio maana unaposoma mstari wa 12 ni kama amehama kabisa kutoka kwa mfalme wa Tira, mfalme wa Tiro. Sana sana mstari wa 14 anasema wewe ulikuwa kerubi. Ni kweli kwamba huyu mfalme wa Tiro hakuwa kerubi, lakini anachokizungumza hapa ni juu ya yule mfalme wa giza, aliyemwanzilishi wa giza katika ulimwengu huu. Rafiki yangu,

kikisha ingia moyoni mwako, kita kusaidia kukimbia moyoni, na kikifika moyoni, kita tengeneza Mungu unayezani kwamba anapaswa kuabudiwa. Hebu nisikilize, ndugu msikilizaji wangu.

unaingia mpaka kumoyo. Ni mhubiri mzuri sana, huchoki kusikilizwa. Ni mhubiri mzuri sana, una nondo, kichwa kikavimba na akasema mimi yandi. Masikini amesahau hata ambaye amempa karama hiyo ni nani, badala ya kurejesha utukufu akajitwalia utukufu. Hey Mungu, nisaidie itakapofika wakati huo mimi nishuke kabisa na wewe ukainuliwe, maana kiburi ni hatari. Na ndio maana sifa hizo ndizo alizokuwa nazo kiumbe huyu wa kitabu cha Isaya, wa kitabu cha Isaya, Isaya 14, Isaya 14 mstari wa 12. Ndugu msikilizaji wangu, naweza ukafungua katika kitabu hicho cha Isaya sura ya 14 na mstari wa 12 paka mstari wa 14. Neno la Bwana linasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Unabii huu ulitolewa juu ya Babeli, maana baada ya kuiteka Israeli walitunisha misuli kuwa huyu Mungu wao yuko wapi? Na wakajihesabia wenye nguvu zaidi kuliko Mungu, wakajiinua sana, wakasema, walijifanya sana, tumewateka wao, tumeteka na Mungu wao, tumeteka kila kitu chao, wazee wao, walijifanya wana makambi wayafanye sasa, walijifanya wana sikukuu zao za meza ya za Pasaka wazifanye sasa, walijifanya kwamba wana nyimbo zao waziimbe sasa. Na ndio wanaambia jamani, hebu tuimbe miongoni mwa nyimbo za kule Sayuni, tuimbieni basi, tuimbieni. Mapambano yake na wivu wake ni juu ya nafsi ya pili ya ungu, yani Yesu, Mikaeli, ambaye anazungumzwa kwenye kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Hii ni kweli ilikuwa ina mandhari ya kule Babeli, lakini zaidi sana ikifanya reflection kwa kile kilichofanyika miaka mingi kidogo iliyokuwa imefanyika, amini iliyokuwa imepita kule mbinguni, kule mbinguni. Sasa hayo yote yamekwisha kufanyika, na kuna swali ambalo mara nyingi linakuwa linaulizwa, na nategemea huenda nami ningeweza kuulizwa kwamba sasa shetani ameshaonekana na ubaya wake, ameshatenda aliyotenda, Mungu hakujua, kwa nini hakumaliza tu akamalizana mapema? Sasa sikia, kwa nini Mungu hakumwangamiza mapema? Kitabu cha Petro mbili, amini cha Petro wa pili, sura ya 3 na mstari wa 9, neno la Bwana linasema hivi, Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Narudia fungu hilo katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nazungumza na viongozi wenzangu wa kanisa, ninazungumza na watu mbalimbali. Kuna wakati unaweza ukaona
Kiwango cha uovu kimekuwa juu sana. Kama wakati ule Yesu akiwa na wanafunzi wake, akaona wanafunzi wakaona mbona hawa watu wanacheza cheza, wakamuomba Yesu, suruhusu basi moto kutoka mbinguni uje uwalambe hawa wote, maana wanatuchezea chezea hapa. Rafiki, unaweza ukashangaa mchungaji anatukanwa na waumini, unaweza ukashangaa kiongozi wa dini anatukanwa na wale anaowahudumia, wale wale ambao jana tulizungumza katika somo lile kwamba katika kifuniko kile cha kifuani ambacho ndani yake kulikuwa na mawe 12, na yale mawe 12 ya madini kulikuwa na jina la kila muumini, amini kila jina la kila kabila la wana wa Israeli. Na maana yake ni nini? Aliyaweka hapo kifuani karibu na moyo wake akiwaombea, pamoja na kuweka moyoni anawaombea kabila ya Dani, anaombea kabila ya Isakari, anaombea pamoja na kuwaombea na kuwapenda wengine wanamtukana vile vile. Rahana fika mahali anasema hawa watu hawa ni afadhali na walaaniwe, lakini habari njema tu ninachopenda ni kwamba

tufike hatua, tutoe toba na tuweze kuokolewa tena. Rafiki, nataka ni kuambie, palikuwa na nafasi ya wazi kabisa ya shetani wakati akiwa anaitwa Lucifer. Kabla mwisho haujafika, ilitegemewa kwamba huenda angetubu na akarudi nyuma, na anaporudi nyuma ange

kusha kuwashawishi, maana wengine wameshawishiwa wakasema hey hilo hapana, wengine wameshawishiwa wakasema lakini kweli, wengine wameshawishiwa wakasema ngoja tuangalie. Inasemekana kwamba baadaye shetani alipogundua kwamba ameenda mbali, ila alipogeuka nyuma akaona kundi kubwa la wanaomfuata wakimsifia, wakimshangilia, kiburi kikapanda, akasema ah, ni kweli ningeweza kukiri, lakini hili kundi lote hili mbona linaniamini? Akapata fundisho lingine la uongo kwa

kamwe. Hatimaye kama kitabu cha Ufunuo anavyosema na kitabu cha Isaya anavyosema kwamba akatupwa kabisa, hatimaye akatupwa chini, akatumbuliwa, akatupwa. Mwanzo 2 mstari wa 10.

kula, lakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya msile. Maana hii ni picha imehama kidogo. Mbinguni tumehama kidogo, tuko hapa duniani ambapo mwanadamu tayari amekwisha kumbwa.

kwamba mtakapokula wala hamtakufa. Mungu anajua kwamba mtakapokula mtafumbuliwa macho, mtafanana naye. Na mwanamke anajiuliza, kufumbuliwa macho na kuona jinsi tulivyo zaidi na kufanana naye ndio nini huko? Ngoja tu nijaribu. Akajaribu akalila, hakuona lolote. Baada ya hapo mmewe akaja, mmewe alipokuja akagundua amekosea. He, umekula tunda

wote wako uchi. Kwa hiyo rasmi kwenye sura ya tatu, dhambi ikaingia dunia iliyotoka mikononi mwa Mungu kwa salama, ikafunikwa na uasi. Ni huzuni.

ungekuwa tena na habari hiyo. Uasi ukaanzia mbinguni, huyo nyoka, huyo shetani na malaika zake mkuu, malaika zake wakatupwa. Na waliotupwa ni selusi moja. Wakatupwa selusi moja kuja hapa duniani, amini kuja maeneo mbalimbali. Na walipopata nafasi kwenye dunia yetu, basi wakakaribishwa kwa namna hiyo. Rafiki zangu, dhambi ikaingia. Na tangu hapo historia ya mwanadamu ikabadilika. Imeanzia mbinguni, ikagonga hodi kwenye eneo la hapa duniani. Na unajua walichokuwa wakifanya kusudi la shetani nini? Alifanya hivyo kwa sababu alijua kwamba kwa kufanya hivyo angekuwa amempiga Mungu. Na unajua ikaonekana kwamba amefanikiwa kiwa kwa namna moja ama nyingine, ni kama kweli amefanikiwa. Maana ukweli ni kwamba ndio maana ikamgarimu Yesu mwana wa Mungu aliye hai kuja tena duniani ili atukomboe. Dhambi ikaingia. Na hata hivyo kuna mmoja anasema, pasta, kwani dhambi ni nini? Ngoja nikukumbushe. Naposoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Soma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 4. Neno la Bwana linasema hivi: kila atendaye dhambi afanye

kuasi. Kuasi ni nini? Kuasi ni ile hali ya kumgeuka Mungu. Kumgeuka Mungu. Na lakini kwenye kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi 2 na mstari wa 13, kitabu cha Warumi 2 na mstari wa 13, neno la Bwana linasema haya. Mstari wa 13 anasema hivi: kwa sababu hiyo wale waisikio sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kitabu cha Warumi 2 mstari wa 13. Lakini dhambi hasa tunaweza kusema tu kwa ufupi ni kwamba ni kule kuvunja sheria za Mungu, kuvunja tabia yake na kumkataa katika maisha yetu, kama ambavyo wazazi wetu walikataa sheria ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa leo dhambi inakaa wapi? Katika kitabu cha Methali, kitabu cha Methali 4 na mstari wa 23, neno la Bwana linasema hivi. Kitabu cha Methali 4 mstari wa 23, neno la Bwana linasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Neno la Bwana linasema, ewe mwanadamu, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda sana moyo wako. Na Biblia inaposema moyo, haisemi moyo huu unao

moyo. Moyo unaharibiwa kupitia amini moyo unaharibiwa kupitia matendo mbalimbali yanayoingia katika mwili. Lakini katika kitabu cha Yakobo moja na mstari wa 13, nisikilize mtu wa Mungu, katika kitabu cha Yakobo moja na mstari wa 13 mpaka mstari wa 15, neno la Bwana nasema hivi: mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribu maovu. Hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi

zinaenda, zinapoenda zinachukuliwa kawaida, lakini baada ya hapo anasema kwamba tamaa inapokuwa imechukuliwa vizuri, ikachukua mimba, tamaa ikachukua mimba, yani ikakomaa katika kiwango cha juu sana, inazaa dhambi. Na dhambi inapotokea kama haijatubiwa ikikomaa, inazaa mauti. Na ndio maana Warumi 6

salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yupo kwa ajili yetu. Na Yakobo 4 mstari wa 17, neno la Bwana linasema kwamba ajuaye kutenda mema na asitende, kwake huyo ni dhambi. Wacha nikukumbushe mapema, mtu wa Mungu, katika wakati huu. Jambo lolote

pita tu kama unaaga mwili ama unaangalia unachambua unatoa fedha ambayo unajua hata huyo mhitaji mwenyewe haimsaidi. Kuna mmoja alifika kwa mhitaji akatoa pesa kiasi fulani akamwambia kwa kiasi hiki ndugu yangu pole sana, inabidi hata wewe nikusaidie maana na unaonekana unahitaji kusaidiwa. Unafahamu unapaswa utende jambo hilo na haulifanyi, mbingu zinaandika kwamba hiyo nayo ni dhambi. Usipoteze.

rafiki zangu wa makanisa ambao sio wa Adventista wa Sabato. Nina wengi ambao ni washiriki wa makanisa ambayo sio wa Adventista wa Sabato. Ukizungumza nao na kuambia nyinyi ni watoto wa baba yangu, anawahitaji muje mubatizwe, wanasema tulia tu tusubiri subiri, maana bado. Lakini wengine ni hofu na wanasema sasa itakuwaje. Nataka ni kuambie Mungu anahesabu hiyo kwamba ni dhambi, na huenda umeishi nayo kwa miaka miwili, huenda umeishi nayo kwa miaka mitatu, na kutangazia katika wakati huu hima. Kitabu cha Ufunuo anasema tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki dhambi yake, na kutangazia toka mapema kwa mamlaka ya jina lake Yesu. Tokeni kwake. Rasmi shetani akachukua umiliki katika dunia hii. Unaposoma kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 6 mpaka wa 8 utaona mambo hapo, namna ambavyo shetani anaulizwa umetokea wapi, anasema natoka kuzunguka zunguka huko na huko na kule humo. Hiyo ni statement ya kiutawala, maana sasa ulimwengu uko chini ya shetani. Nataka ni kutangazie ulimwengu huu wenye dhambi, shetani amepewa ajinafasi, ila hatujanyimwa roho wa Mungu, hatujanyimwa mafundisho, hatujanyimwa kujiandaa kwa namna hii. Na ndio maana katikati ya dunia hii ya fujo, ya vurugu, katikati ya dakika za majeruhi, bado Bwana angali akiita. Rafiki zangu, katika dakika hizi za majeruhi, usibabaishwe na huyu ambaye amekwisha kupigwa red card. Huyu ni shetani, amepigwa red card mbinguni, amepewa kadi nyekundu, amefukuzwa kutoka huko, na ndio maana ametuletea vifo. Vifo vimechukua wapendwa wetu wa karibu. Ninazungumza na mtu ambaye hata sasa yuko msibani, machozi anatoka, analia, ni mume wake amemwacha, mtoto wake, shangazi, mjomba, analia kwamba kifo hiki kimenichukulia.

mamlaka ya jina lake Yesu. Kifo nacho kimeletwa na adui aliyekwisha kupewa red card. Lakini ukweli ni kwamba nacho kitakufa, hakitaonekana tena. Ni kweli uhusiano wetu sisi na Mungu umepotea. Shetani ameleta hayo. Kuna habari njema. Uhusiano wetu sisi kwa sisi umepotea. Kweli ni sawa, lakini Bwana ana habari njema katika dakika hizi za majeruhi. Majanga ya asili yanatokea.

mtu mmoja, watu wengi akiwepo mchungaji Mashambo wameingizwa katika hali ya wenye haki. Joka au shetani alivyoshindwa kule mbinguni, alitazama akaona sura ya yule ya aliyekuwa akimshinda ndani yetu. Alizani amemshinda Yesu, lakini kwa pigo moja la msalabani, rafiki yetu, kwa hilo pigo moja la msalabani, ametangaziwa shetani kwamba hana nafasi kwetu tena. Rafiki, mapigano ya shetani ni juu ya sura ya Mungu ndani yetu. Akikupiga anahesabu amempiga Mungu. Je, uko tayari kwa kutotunza sheria zake umwaibishe Mungu? Je, upo tayari kumchekesha shetani katika masaa haya na kutangazia kwa mamlaka ya jina lake Yesu? Adamu wa pili aliingiza dunia yote katika hali ya dhambi na matokeo yake, lakini kwa pigo la askari wa msalaba tumepata kushinda, naam, kushinda tena. Tayari Mungu amewekeza sura yake na mfano wake, ana madai juu ya maisha yako. Tito 2 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14 anasema wazi kwamba tukilitazamia tumaini lenye baraka na ujio wa Yesu ambao utaingia ndani ya maisha yetu. Ni kule Sumbawanga, ni hapa Mbeya, ni hapa Sumbawanga, ni wapi pale? Ni pale Arusha huenda, ni pale Singida huenda, ni pale Masasi huenda, ni kule Ruvuma, ni wapi ambapo mtu mmoja anasema, Bwana, tunatamani kujiunga katika timu ambayo imekwisha kushinda na adui yetu amepewa red card.

Bwana anakungoja, Bwana anakusubiri. Nataka ubatizwe, tuma jina lako rafiki, ninakusubiri, natamani ubatizo, natamani ni kuelekeze mahali utakapo kwenda kupatiwa huduma hiyo ambayo ni bure. Huduma hiyo ni bure, huduma hiyo ni bure, hailipiwi. Moja anasema mchungaji, huenda sina hela. Nataka ni kutangazie ni bure, na ninakuombea. Baba yetu wa mbinguni, adui yetu amekwisha kupewa red card, nasi unatuita kushika kwenye timu iliyokwisha kushinda, na sio timu tu kwa akili zetu ya hapa duniani. Unatuita kukaa upande wako ili tupokee tunu za samani, maana tunalitumainia na kulitazamia tumaini lenye baraka ambalo ni wewe Yesu Kristo. Tembea nasi tena katika wakati huu, tukutanishe kwenye kipindi kingine, maana ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.

0: jamii wa mkoa, polisi mkuu, polisi jamii wa mkoa na polisi jamii wa wilaya wakishapata taarifa zake wakiniletea, basi nazifanyia kazi. Kwa tunamshukuru sana, amefanya kitu kimoja cha kiungwana cha kijamii na amejali. Sasa nyinyi wazee ndio mnatusaidia kwanza kugeuza jamii ambayo imekuwa imekengeuka kidogo, na kwa hao wachache ameona hilo ni la muhimu. Wapo vijana ambao wanaendelea kukengeuka, nafikiri ameanza kuwakuta huko vijana ambao wengine ni watoto wetu, ndugu zetu. Sasa kuliko kuwachukulia hatua hizi za kuwapeleka mahakamani, akaona ni vizuri akutane na wazee, tawaita wazazi wao, tawaonya. Kama haonyeki, basi sisi polisi tutaingia pale, tutampeleka kwenye magereza.
1: Naye mzee Loketi Mwashinga amesema jamii inapaswa kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu na kukemea vitendo vinavyohatarisha amani. Amepongeza juhudi zinazofanywa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya katika kuimarisha usalama na kuhimiza wananchi kuendelea kushirikiana katika kulinda utulivu wa maeneo yao.
2: Lakini kwa moyo wenu wa RPC wa mkoa na watoto wake, ametusaidia matafali haya 300. Tunatoa shukrani sana. Hajawahi kutokea kwa mkoa wetu wa Mbeya. Lakini huyu mkubwa wetu wa Mbeya RPC, kiongozi wetu, tunamshukuru sana. Ametuletea matafali na vijana wake wako hapa. Sisi tunashukuru. Kwa hiyo tuko pamoja, tusiwe tuwe mbalimbali. Sisi tuko pamoja na nyinyi maaskari. Tutasaidiana kwa mambo mengi sana. Kwa nyinyi mnayoifanya kwa hapa mkoa wa Mbeya kwa RPC, mmetupunguzia mambo mengi. Tunakushukuru ndugu yangu kwa kazi unayofanya RPC, kwa sababu hapa Mbeya palijengeka vibaya sana, kulikuwa na majambazi wa bunduki na nini, lakini tunashukuru kuja kwako umeyapunguza, yamepungua na hakuna.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya. Na sasa tuende pale Morogoro, mji kasoro bahari. Kikundi cha vijana cha Kwale kilichopo wilayani Gairo mkoa wa Morogoro kimepongezwa kwa kutambua fursa zilizopo na kuamua kutumia mikopo ya 10% ya halmashauri kuanzisha mradi wa ufundi ambao umewasaidia kujiimarisha kiuchumi. Tunaungana na Walioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa taarifa hii.
4: Meneja wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kanda ya Pwani, Vicky Moreli, amesema hayo wakati wa ziara yake ya kutembelea mradi wa kikundi hicho chenye vijana 10 wa halmashauri ya wilaya Gairo.
5: Tunawapongeza sana kikundi cha vijana cha Kwale, kwanza kabisa kwa kuweza kutambua fursa zilizopo kwenye ununuzi wa umma, lakini pia na ule moyo wa kuchangamkia fursa, kwa sababu wakati unaeleza umeonyesha ni namna gani mmekuwa mkiomba tenda mara kwa mara kupitia mfumo wa NES. Kwa mimi nawapongeza sana, na juhudi hizo nitoe rai kwa vijana wengine na wananchi kwa ujumla kuweza kuchangamkia fursa za tenda zinazotangazwa kupitia taasisi za serikali, kwa sababu serikali imetenga 30% ya bajeti ya ununuzi itolewe kwa makundi maalum. Na kwa upande wenu pia ni waombe kwamba mnapopewa hizo tenda za serikali muweze kuzingatia kufanya kazi kwa uweledi, kufanya kazi kwa ufanisi ili tuweze kupata thamani ya fedha.
4: Kwa upande wake, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya hiyo, Anita Makota, ameeleza mafanikio ya vikundi vilivyosajiliwa, ikiwa ni pamoja na mwitikio wa vijana kujisajili ili waweze kupatiwa mikopo.
6: Halmashauri ya wilaya Gairo imesajili kiasi cha vikundi 179 mpaka kufikia mwezi wa 4. Lakini hapa karibuni tena tulifanikiwa kuongeza vikundi vya vijana tena 3. Kwa mantikio, swala zima la vijana kujihusisha kwenye uingiaji wa vikundi umekuwa ni mkubwa, kwa sababu wanaona uhalisia kupitia vikundi mbalimbali ambavyo vimenufaika. Na sisi kama halmashauri ya wilaya Gairo tunaendelea kutoa hamasa sio tu ya vikundi, bali waendelee kuingia kwenye fursa mbalimbali ikiwepo ya PPRA.
7: Hizi mashine nilipata changamoto ya kukatika kidole. Nimekatika kidole, lakini pia sikuishia hapo. Lakini bado tunaendelea na kufanya hizi kazi zetu. Lakini pia challenge nyingine eneo tulikuwa nalo ni dogo sana. Kama jinsi mnavyoona, eneo ni dogo, madawati ni mengi, Lakini pia haya madawati kwa natakiwa kwamba yaanikwe ili tuweze kuyapiga finishing vizuri. Lakini kutokana na uhaba wa eneo inabidi sasa tufanye kidogo kidogo.
4: Nikiripoti kutoka Ilani Gairo mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe, na sasa tunaelekea pale kanda ya ziwa mkoani Geita ambapo wananchi wa kata ya Magusu manispaa ya Geita wameridhia kupitisha mapendekezo ya mipango ya miradi ya maendeleo inayotarajiwa kutekelezwa na serikali baada ya kupewa fidia ya zaidi ya shilingi bilioni 5 kutoka kampuni ya uchimbaji wa dhahabu ya Geita Gold Mining. Galos Liwa anatujuza undani wa taarifa hii.
8: Diwani wa kata ya Mgusu Yohana Buhabi amesema kupitia kikao cha maendeleo ya kata wamepanga kujenga chuo cha madini, kituo cha michezo pamoja na miundo mbinu ya barabara.
9: Afu bahati nzuri wanafunzi watakaosoma hapa kwenye chuo chetu cha madini hawatakuwa na haja ya kuomba field mbali. Ataomba field kama anataka uchimbaji mdogo, ataenda Nyamatagata, ataenda Mgusu, ataenda pale Saraguru kwa Amedi. Haimhitaji nauli kubwa kwenda field. Akitaka uchimbaji mkubwa hapa GGM, ni swala la mahusiano. Wanafunzi wanakuja wanasoma pale. Anatoka mwanafunzi kwenye chuo chetu cha madini hapa akiwa competent.
8: Mtendaji wa kata hiyo Daniel Astonas amesema kupitia kikao cha maendeleo ya kata walipendekeza mipango 8 ya kutekelezwa ikiwemo ujenzi wa chuo cha madini.
10: Lakini pendekezo la 4 lilikuwa ni ujenzi wa chuo cha kati cha madini katika mtaa wa Manga. Ikiwa kama pendekezo hilo litapita na litapata budget, chuo cha Manga, chuo cha madini kitajengwa Manga. Lakini pendekezo lingine lilikuwa ni ujenzi au ufunguzi wa barabara ya mkato kutoka Manga kuelekea Mgusu. Barabara hii hapa ya mkato ambayo ilipendekezwa hiyo kupitia hicho kikao. Lakini pia pendekezo lingine lilikuwa ni ujenzi wa shule mpya katika mtaa wa Mgusu, ambayo shule hiyo wajumbe lipendekeza iwe ni shule ya advance. Kwa hiyo shule hiyo itajengwa, itakamilika pale Mgusu jirani na eneo la shule ya msingi Mgusu.
8: Baadhi ya wananchi wa kata hiyo wamesisitiza umuhimu wa viongozi kuungwa mkono ili kutekeleza mipango ya maendeleo.
11: Kwa mimi ninaomba kwa dhati Mwenyezi Mungu amsimamie mheshimiwa diwani ili atakapokuwa akifuatilia fedha zile za taasisi hizo, wananchi wa mtaa wa Manga tuwe bega kwa bega kuungana naye ili tufanikishe mambo yote ambayo ameyasema huyu mheshimiwa diwani.
12: Miradi iliyobuniwa na uongozi wa kata na kikao cha ODC mheshimiwa diwani umeupiga mwingi. Kwa haya uliyotusomea hapa na tulishayapitisha, mimi naomba tu tuyaunge mkono. Kwa yale yote yaliyojadiliwa hapa hayawezi yakafanyika siku moja. Tuyaunge mkono, safari yetu ni moja. Watu waliofanikiwa, hata tunapokuwa na wageni, tujifunze kuwa na agenda zisiwe ndefu.
8: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garo Sriwa kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA imepanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 3.2 kutatua changamoto mbalimbali za maji kwa wananchi mkoani humo, ikiwa ni pamoja na kupambana na upotevu wa maji unaosababishwa na miundombinu chakavu na wizi unaofanyika. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma anatujuza kwa undani.

0: Goma Kuwasa, Daktari Christopher Nditi amesema hayo wakati wa hafla ya kutangaza bei mpya za maji zitakazoanza kutumika katika mwaka wa fedha 2026-2027.
1: Nimeshawaambia kwamba kuna maeneo kama Uhanga, Masenga, Masanga wanapata shida ya maji. Kwa hiyo tumetengeneza mradi wa shilingi milioni 800 ambao utaondoa hili tatizo kwenye haya maeneo. Kuna shida tena kwenye eneo la Msimba, kwenye maeneo ya Kazengunga, Kasaka, Msimba penyewe. Na tumetengeneza mradi wa bilioni 2.1. Na huyu kandarasi walimeshaleta milioni 200, lakini amegoma kwanza, anasema kulingana na mkataba inatakiwa nilipe milioni 500. Nimeongea na naibu waziri, amesema naifuatilia hiyo ili apewe aingie.
2: Natakiwa kuanza kulipa taarifa mpya, na ni kwamba taarifa hii inalipwa kwa sababu ya kuboresha miundombinu ya maji, lakini pia kuhakikisha tunakidhi mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa yaendeshwe na taasisi.
0: Baadhi ya wadau wa huduma ya maji mkoani Kigoma wameitaka mamlaka ya maji safi KUWASA kuhakikisha inatatua changamoto za maji.
3: Naweza kutoa watumiaji wengi, lakini wanaolipa kidogo ni kidogo, manake humo ndani na mashaka kwamba visoko wako wengi sana. Fanyeni searching ya kutosha ili mamlaka ihakikishe inaweza ikapata haki yake.
4: Wananchi wale ambao wanahitaji maji lakini uwezo wa kulipia maji, gharama zile za kufungiwa maji kwa pamoja hawana, basi waweze kufungiwa maji na kuwekewa taratibu kwamba atalipa labda ndani ya miezi 3 au ndani ya miezi 6.
0: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Naam, taarifa hiyo ya Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma inatufikia tamati kwa taarifa za kitaifa siku ya leo. Na tunakuwa na mapumziko kidogo, nikirejea na kujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, endelea kusalia hapa hapa, usibanduke.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Kuna macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

Ana, vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilao la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya.

0: Kiman.
1: Kiwe kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Akajima alivyoenda afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ikakutana katikati.
3: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujima kadaika hii.

0: Na mtumereje tena msikizaji wa AWR Tanzania. Hii ni habari na matukio ya huku na kule yaliyojiri sehemu mbalimbali za nchi lakini nje ya Tanzania, lakini baadaye taarifa za kanisa la Adventista wa Sabato. Na sasa ni wakati mzuri sasa ni kujuze yale ambayo yanaendelea katika kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo asubuhi ya leo tunaanzia pale Mtwara, ambapo kanisa la Adventista wa Sabato mahali asili lililopo wilaya Masasi mkoani Mtwara limefanya sabato maalum ya kutambua wasikivu wa radio ya AWR Tanzania. Prince Emmanuel anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Matumizi ya vyombo vya habari katika kueneza injili yanaendelea kuzaa matunda makubwa. Katika tukio la kipekee lililofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato mahali asili wilaya Masasi mkoani Mtwara, waumini wapya waliojiunga na kanisa la Adventista wa Sabato kupitia mafundisho waliokuwa wakiyafuatilia kwa njia ya redio ya AWR Tanzania walitambuliwa rasmi na viongozi wa kanisa kama ishara kuwakaribisha na kuwatia moyo katika safari yao mpya ya imani.
2: Niliokolewa au kuongolewa nikiwa shambani kupitia redio ya AWR, baada ya kutafuta tafuta hii redio kwa uchache, nikaipata stesheni, nikajaribu kuyasikiliza mafundisho yake kwa kina, nikajua kabisa ukweli wa Mungu upo katika kanisa hili la Adventista wa Sabato. Na sikuchelewa, nikaamua moja kwa moja baada ya kuendelea kuialika familia yangu tuendelee kusikiliza na watu wengine, baadaye nikachukua uamuzi moja kwa moja wa kwenda kubatizwa, kwa sababu nilishajithibitisha moja kwa moja kwamba kanisa hili ni kanisa la Mungu aliye wa kweli.
1: Ona Mungu afanyavyo kazi. Waumini hao ambao kwa muda mrefu walikuwa wakifuatilia vipindi vya kiroho na kijamii kupitia redio ya AWR Tanzania walifanya uamuzi wa kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato na hatimaye kubatizwa baada ya kupata mafundisho yaliyowasaidia kuelewa kutokana na vipindi mbalimbali vya redio hiyo, na mafundisho haya kuwafanya kufahamu vizuri Biblia.
3: Naitwa Paulina Raymond Bakiri. Namshukuru Mungu sana kwa hii redio ya AWR. Nilikuwa na maswali mengi najiuliza kutokana na baadhi ya mambo niliyoyaona, ila hii redio imemaliza maswali yangu yote. Namshukuru Mungu sana.
1: Akizungumza katika hafla hiyo, mchungaji mlezi wa mtaa wa Maliasili hapa Masasi, mchungaji Joseph Mpembeni, sema hatua hiyo inaonyesha namna ambavyo huduma ya redio imeendelea kuwafikia watu wengi hata katika maeneo ambayo wahubiri hawawezi kufika kwa urahisi.
4: Redio kwa jamii yetu hii ya Masasi mjini ina impact kubwa sana, kufanya watu wajue Yesu. Hata mtu akiwa chumbani anasikiliza, na tumeona watu wengi wakiwa wameongolewa kwa njia ya redio. Hii inatutia moyo kwamba tuachie moyo hawa ambao wanatisha kwa njia ya redio, lakini tuwafanye kama balozi kwa wengine kusikiliza redio na television yetu kwa habari njema za kupokea Yesu.
1: Unaweza kujiuliza ya kwamba wazo jema la namna hii ambalo limetengenezwa na kuratibiwa vyema na kanisa la Adventista wa Sabato Maliasili, ambalo huabudu chini ya mkorosho lakini wakaamua kutambua wale wasikivu wale.
5: Nashukuru kwa kweli tumejitambua kwa sababu tumegawana. Kila kiongozi ambaye kwenye baraza la kanisa ana mtu wa kumlea. Tunafahamu nyumbani kwao, tunafahamu namba yake ya simu, tunatiana moyo. Hata haya mawazo ya wao kuomba kufunguliwa tawi tumepata kupitia waumini ambao wanawalea. Kwa kikubwa zaidi tunawaangalia kwa karibu sana na tunaendelea kujifunza nao kila inapoitwa leo. Na hata wanapopitia kwenye changamoto za kawaida bado tunaendelea kuwasiliana nao kwa karibu, tukitiana moyo kwa safari ya kwenda mbele.
1: Tukio hili la kipekee lilishuhudiwa pia na maafisa kutoka shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato, yani TAMC, akiwemo mwazini mkuu Elder Revocatus Julius pamoja na mwandishi mkuu Lamek Kamu.
6: Napenda kutoa wito kwa shirika la habari linaloongozwa na Tanzania
7: kuweza kutumia vyombo hivi vya media katika kueneza injili. Redio pamoja na television yetu inaongoa watu wengi sana. Sadaka yako ambayo unaitoa kwa ajili ya kusapoti vyombo hivi inaenea sehemu mbalimbali. Kama ukitafakari katika shuhuda zilizotolewa leo, kuna mtu alisema yeye alikuwa tu shambani, akafungulia redio anaendelea kulima. Hicho kilicho hicho kichote kikamfanyisha akapata injili, na muda huo akaendelea kuwa anasikiliza redio, kila ikifika huo muda anafuatilia mahubiri na akaongolewa. Kwa hiyo sadaka unayoitoa ndugu muumini mwenzangu, hiyo inafanya vyombo vya habari vinasonga mbele na injili hii inasonga mbele, watu wengi wanaongolewa.
1: Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Prince Emmanuel, huko na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Prince Emmanuel kutoka hapo mkoani Mtwara. Taarifa nzuri ambayo inasaidia kukuza kwa chombo cha habari cha radio ya AWR. Sasa tunaelekea pale Mwanza ambapo Hussein Karia ametujuza kuwa dawa za kulevya nchini bado ni tatizo, huku kanisa la kipongezwa kwa hatua zinazochukua ili kutokomeza changamoto hiyo ambayo inaleta madhara makubwa kwa jamii. Tuungane na Hussein kwa ajili ya taarifa hii kwa undani zaidi.
8: Akizungumza katika zoezi la utoaji elimu ya kupinga na kupambana na dawa za kulevya, afisa kutoka mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Ziwa, Jafari Mtepwe, amebainisha kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa mdau mkubwa wa kupinga vitendo hivyo.
9: Sisi kama mamlaka tumeona ni muhimu kuja kutoa elimu hii katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kwa sababu wao ni miongoni mwa wadau wetu, na sisi tunatoa katika makundi mbalimbali ya kijamii, na wao wakiwemo viongozi mbalimbali na wachungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na tunaamini elimu hii itakuwa ni chachu kwao, kwa sababu wao wanapata muda mwingi wa kukutana na waumini, na tunashukuru msaada wao umekuwa mkubwa, hususan hao wa kanisa la Adventista wa Sabato wamekuwa mstari wa mbele katika mapambano ya dawa za kulevya. Leo hii tumekutana nao karibu mara ya 4 katika mapambano ya dawa za kulevya, hususan kwenye swala la utoaji wa elimu.
8: Kwa upande wake, mkaguzi wa jeshi la polisi Mohamed Kawaga amesema vitendo vya dawa za kulevya vimekuwa chanzo cha changamoto mbalimbali, ikiwemo upotofu wa maadili, wizi na ukatili wa kijinsia, huku akiwataka wazazi kuwa karibu na watoto wao ili kuelimisha madhara yatokanayo na matumizi hayo.
10: Sasa madawa ya kulevya kwa mtumiaji ndio yanaleta mambo mengi, yanaleta uhalifu wa aina nyingi, hapo nakutana na ukatili, nakutana na wizi, nakutana na ajali barabarani. Unapotumia yale madawa yanaharibu mfumo wa nini? Wa ufahamu wako. Kwa kuna muda sasa unawaza upo na Obama, upo na Trump, mnapiga story, kumbe upo wapi? Kilimaewa, upo Kaburu.
8: Nao wahanga wa dawa za kulevya akiwemo Mabutu Paul anabainisha kuwa amepata madhara makubwa kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwemo kupoteza fedha, marafiki na mahusiano na jamii, huku akitoa wito wazazi na jamii.
11: Yaani ukatili sifuri, vifo sifuri, na maambukizi sifuri. Sasa bila kuungana hatutaweza kufika huko. Kwa hiyo ni jukumu letu sote tujumuike na tuweze kufikia malengo hayo. Mwisho, ningependa kutoa maoni au ningependa kutoa angalizo kwa vijana mashuleni au hata makanisani. Dawa za kulevya ni hatari, zinakatisha ndoto zako, lakini pia haziangalii kwamba wewe ni mwanakanisa au wewe ni mwanafunzi.
8: Aidha, akizungumza hivi karibuni, katibu mkuu wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Enu Kisando, anabainisha kuwa kanisa linaendelea na juhudi za kupambana na dawa hizo ambazo ni hatari kwa ujenzi wa hekalu la Roho Mtakatifu ambao ni mwili wa binadamu.
12: Kwa ajili ya maisha yenye afya na nguvu, kanisa la Waadventista wa Sabato linawahimiza watu wote kufuata mtindo wa maisha unaoepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, vileo na matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Kanisa liko mstari wa mbele kupambana na janga hili la matumizi mabaya ya dawa za kulevya.
8: Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Kalia.
0: Asante sana Hussein Kalia kwa taarifa hiyo. Ya kanisa la Adventista pia liko mstari wa mbele kupambana vita dhidi ya madawa ya kulevya na vileo vingine. Asante sana, na sasa tunaingia pale jijini Dar es Salaam ambapo tunaungana na Amani Msoma katika taarifa yake ya kwamba wazazi wa kanisa la Adventista wa Sabato wamewaswa kuwafundisha watoto wao namna ya kuweza kufanya kazi kwa kutumia akili zao ili kupata kipato na kuwa na uwezo wa kumtolea Bwana zaka na sadaka. Amani Msoma, tujuze zaidi.
13: Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto katika fildi ya mashariki pwani mwa Tanzania ECF Rebecca Fred alipokuwa akizungumza na chombo hiki katika kongamano la maonyesho ya ujuzi wa watoto katika mambo ya ujasiriamali lililofanyika kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Dar es Salaam.
14: Kila mtoto atakwambia ngoza shilingi ngapi, zaka na sadaka shilingi ngapi, akiba yake ni shilingi ngapi. Lengo ni kuwafanya watoto kuwa wa mawakili waaminifu. Kwa hiyo hicho kitu kinikutia moyo na tumewashauri wazazi wafundishe watoto kabisa kazi za mikono ambazo wataweza kufanya ili kwamba hawa watoto baadaye wawe watoto bora ambao watajitegemea katika kazi na kazi zingine ambazo zitawaongezea kipato.
13: Naye kiongozi wa idara ya watoto katika kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Colin Nijabile amewashukuru wazazi kwa kujitokeza na kuwaleta watoto wao kuja kujifunza mambo mbalimbali ya ujasiriamali.
15: Na tunashukuru Mungu leo tena hapa imekuwa ni nzuri sana. Watoto wengi wamekuja pamoja kutoka makanisa mbalimbali kama Makongo Juu, Mwenge, Mikocheni, Masaki na makanisa mengine. Na wameshiriki kwa pamoja katika siku kubwa ya leo. Sasa wito wangu kwa watu wote na kwa washiriki wote wa kanisa, ninawaomba sana sana tuendelee kuwalea watoto katika njia ambayo inawapasa, kwa kuwafundisha kanuni takatifu za namna ambavyo wanapaswa kufanya kazi na namna ambavyo wanapaswa kutengeneza biashara zao na kupata faida na kurudisha sehemu iliyopo ya Bwana katika kanisa lake.
13: Kwa upande wao, baadhi ya wazazi wanaonyesha umuhimu wa kuwaleta watoto wao katika kongamano hilo.
16: Jambo ambalo ni la msingi sana ambalo nimeliona binafsi ni kwamba watoto tunapokuwa tunawafundisha wakiwa wadogo, hii itawafanya waendelee kujifunza zaidi hata wakiwa watu wazima, na mwisho wake itakuwa ni kujifunza tena kwenye swala la zaka na sadaka.
17: Na mimi kama mzazi nimefanya wajibu wangu wa kuhakikisha namshirikisha mtoto kwenye kila hatua ya ujasiriamali, kuanzia ninapotengeneza bidhaa, ninapouza. Kwa hiyo tukio kama la leo linasaidia mtoto anajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi wengine, tushirikishe watoto kwenye namna ambazo tunazitumia kutafuta pesa. Tunawalipia ada wanaenda shule sawa, lakini masuala kama haya ya ujasiriamali ni masuala ambayo yanawasaidia kujitengenezea kipato hata pale mtu anakuwa amemaliza shule na kuwa na ujuzi mwingine.
13: Nao baadhi ya watoto waliojitokeza katika kongamano hilo walikuwa na haya ya kusema.
18: Nimefurahi sana kufika hapa maonyesho ya watoto. Nimefurahi pia kutengeneza mafuta na mama yao. Mama amenifundisha ili niweze kutengeneza hivi ili nipate hela.
19: Kupitia maonyesho haya nimejifunza kwamba namtolea Bwana zaka na sadaka kupitia kipato nilichopata. Nitengeneza hapa cookies na crisps za banana.
13: Nikiripotia huko na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo. Hakika watoto ndio kanisa la kesho, na kama kanisa tunabudi kuwajenga na kuwakuza katika misingi imara. Sasa tunaelekea pale nchini Kongo katika mji wa Goma, ambapo katika eneo la Manyema nchini DRC shughuli mbalimbali zimeendeshwa ndani ya mtaa wa Lowecheni na usimamizi wa viongozi wa misheni ya Manyema. Faustin Shukuru anatujuza kwa undani juu ya taarifa hii.
20: Katika ziara yao, shughuli mbalimbali zimeendeshwa mkiwemo kushiriki kwenye hitimisho ya mahubiri ya hadhara iliyoongozwa na kanisa la Waadventista wa Sabato la Kibombo, na watu 17 wamezaliwa upya kupitia njia ya ubatizo, kama anavyotuhakikishia mchungaji Swedi, kiongozi wa mtaa.
21: Tulikuwa na mkutano wa injili wa majuma mawili. Juma ya kwanza tulikuwa na nyumba kwa nyumba. Katika juma ya pili tulifanya mkutano wa hadharani, na Mwenyezi Mungu kweli amejitukuza, karibuni watu 17 wametoa maisha yao kwa Kristo. Na zaidi ya hiyo, tulipokea uongozi wetu wa misheni ya Manyema ambao walikuja kufunga mkutano huu wa injili.
20: Isitoshe, viongozi hawa wa misheni ya Manyema wameendesha huduma ya kusimamisha kundi la Lowe ambalo limemaliza miaka 30 bila kuzinduliwa. Kwa sasa ni kanisa lenye kujitegemea.
22: Imekuwa entité attaché katika misio yetu ya Manyema.
23: Amina.
20: Katika shughuli hizi, washiriki wa eneo hili la Lowe nao watoa shukrani zao.
2: Sisi kanisa la Lowe, kanisa mama la wilaya ya Kibombo, tumejawa na furaha sana kutoka kuwa gunji na kuwa kanisa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutimiza mpango huu. Tunashukuru waongozi wetu wa mission kwa kutushika mkono kwa kutimiliza mpango huu.
20: Mchungaji Bora Manara ni katibu mtendaji wa mission ya Maniema, aonesha umuhimu wa ziara yao.
3: Tunapatikana leo katika mji wa Lowe. Tunashukuru sana jinsi tulivyopokelewa. Hapa tulikuja katika mambo makuu mawili ambayo yaliyotuleta hapa. Kwanza, mchungaji Pastor Hamisi Swedi alikuwa akiongoza akiendesha mikutano ya injili, na jambo la ziada ni kwamba mikutano ya kusimamisha kundi la Lowe ambalo limefanya wamefanya miaka mingi sana na wako na leo Mungu amesaidia sana katika uongozi huu wa Pastor Hamisi Swedi, kundi hii imesimamishwa kwa kanisa.
20: Maniema ni eneo jipya ambalo injili bado kufikia watu wengi, kwa hiyo msaada wa maombi na msaada wa mahubiri vinahitajika. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi na Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Asante sana Faustin Shukuru kutoka nchini Kongo. Na taarifa hiyo ya Faustin Shukuru yatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko tunarejea hapa kwa ajili ya habari za kimataifa.
4: Una macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorora, utafikiri pilao la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya.

ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Dokezo. Sauti la leo.

0: Na mnikushukuru msikilizaji ambao bado unaitegea sikio radio ya AWR na uwepo wako ni wa thamani sana kwetu asubuhi ya leo. Shukrani mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi na sasa tunaingia katika habari za kimataifa ambapo tunaungana na Rebecca Dennis katika habari hizi akitujuza kwa undani.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia huko nchini Kenya. Polisi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliopinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani. Karantini hiyo inajengwa katika kambi ya jeshi la anga, jambo ambalo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya Wakenya wanaodai kuwa Marekani inahamasisha hatari za kiafya zinazohusiana na mlipuko wa Ebola kutoka DRC na Uganda. Wiki iliyopita watu wawili walifariki katika maandamano dhidi ya mradi huo licha ya amri za mahakama kusitisha ujenzi. Mamlaka za Kenya na Marekani zimeendelea kuunga mkono mpango huo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema hautaruhusu wagonjwa wa Ebola kuingia Marekani. Kituo hicho kinatarajiwa kuwahudumia wa Marekani waliowekwa chini ya uangalizi baada ya kuathiriwa na virusi lakini ambao bado hawajaonyesha dalili. Wakati huo huo ndege za kijeshi za Marekani zimeendelea kuwasili na vifaa pamoja na wafanyakazi wa mradi huo, huku serikali ya Marekani ikisema inaendelea kushirikiana na Kenya kutatua changamoto za kisheria zinazokabili mpango huo. Na sasa tuangazie nchini China ambapo Kim Jong Un na Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na utamaduni, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano wao. Ziara ya Jing ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7. Amesema anataka kuendeleza mahusiano hayo, huku viongozi hao wakikubaliana kuongeza mawasiliano ya ngazi ya juu. Kim kwa upande wake ameahidi kuiunga mkono China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Hata hivyo wachambuzi wanasema ingawa pande zote zimeonyesha ukaribu, China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na kiuchumi, huku Pyongyang ikisisitiza hadhi ya usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo masuala ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo. Na sasa tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Lebanon. Wakuu wa majeshi wa Pakistan na Lebanon wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baada ya kukutana nchini Pakistan, wakati mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kwa kusuasua. Mkuu wa jeshi la Lebanon, Rodolf Haikal, alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistan, Asim Munir, na viongozi hao walijadili usalama wa kikanda, ushirikiano wa ulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Pakistan imekuwa ikifanya upatanishi kati ya Marekani na Iran kumaliza mzozo huo wa miezi kadhaa, huku Tehran ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe Lebanon, ambako Israel inapigana na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, mapigano nchini Lebanon yameendelea kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kumaliza vita. Ingawa Iran na Israel zilisema kuwa zimesitisha mapigano, hali bado ni tete. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa kutupitisha katika habari za kimataifa, na kwa taarifa hiyo natufikisha mwisho, na kwa uchache tu ni kujuze yale ambayo tulikuwa nayo katika siku ya leo. Serikali ya Tanzania na Singapore zimesaini mikataba mitano ya makubaliano katika kuimarisha uhusiano wa kidemokrasia. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amewataka wakulima nchini kuhamasika kutumia mbolea za asili. Na kanisa la Adventista Sabato Mali Asili limefanya Sabato maalum ya kutambua wasikivu wa redio ya AWR. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza AWR kutoka hapa Mikocheni, Dar es Salaam.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpendo msikilizaji wa AWR, ninakukaribisha kwenye kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachowekwa kwenu kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, na tunakuja kwenu na somo jingine lenye kichwa kinachosema dhambi isiyosamehewa ni ipi. Tuko pamoja na mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa mchungaji atakayetuongoza katika somo hili, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Ndobo. Kabla ya kuanza somo, basi tuombe. Baba Mungu mtakatifu usho juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Bwana, tunakualika, tunaalika uwepo wako. Tunamwalika Roho Mtakatifu akae pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu Baba kwa ajili ya kulisikia neno lako. Neno lako Baba akapate kutubadilisha maisha yetu, tukapate kuwa watu wenye kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki mwenyekiti Lisa Gabriel Ndobo, tunapoanza vipindi vya siku hii ya leo. Tumepokea maswali yanayouliza ni dhambi gani nikifanya na dhambi gani ipi ambayo nikifanya haiwezi kusamehewa. Yamekuwa ni maswali ya watu wengi sana. Sasa leo tunayo majibu kupitia somo zuri la siku ya leo. Kaka, hebu pamoja na mimi chukua Biblia yako, tufungue Biblia, twende pamoja. Nataka tujifunze tuweze kuelewa ni dhambi isiyosamehewa ni ipi. Swali kubwa siku ya leo, je, dhambi isiyosamehewa ni ipi? Nitaijuaje dhambi hii isiyosamehewa? Je, ni uchawi? Je, ni uchawi? Ninapoondoka usiku kwenda kuloga, nimepanda fisi, nimegeuza kuwa pikipiki, ndio, nimepanda kwenye ungo, nimegeuza ndio ndege, ndio,

0: kuitenda, nitajuaje? Ni lazima ili uweze kuelewa dhambi isiyosamehewa, ni lazima uelewe kazi za Roho Mtakatifu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.

imeandikwa, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliye amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini?

ukateke, ukateke vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache, kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyo jaa ukavitenge. Hapa unakutana na kisa cha mwanamke wa Sarepta pamoja na

sema mafuta. Ndio, Biblia inasema nini inaposema mafuta? Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 13 Biblia imeandikwa,

tangu siku ile basi Samueli akaondoka zake Lama. Basi Samueli akaondoka zake Lama. Lakini pia ukienda katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, utagundua ya kwamba kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 27 na 28 napo kuna maneno

mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa vile vyombo maana yake ni nini, ama chombo maana yake ni nini? Twende katika kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, ulichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme wa Israeli. Mwanamke anawakilisha nini? Sikiliza pia unikwambie, chombo. Anapokuambia lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu

kalifahamu kanisa. Mwanamke anawakilisha nini katika kisa hiki? Maana tumeshaona chombo, tumeshaona mafuta. Sasa habari gani kuhusiana na mwanamke? Rafiki yangu, tukisha kujifunza kwamba mwanamke yeye anawakilisha kanisa. Anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha kanisa. Kama ukisoma katika Waefeso 5:3 hadi mstari wa 4 anasema, lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayampendezi, bali afadhali kushukuru. Waefeso 5 mstari wa 22, samahani, Waefeso 5 mstari wa 22, huu ulikuwa ni mstari wa 4 na 5, 22, 22, 24 na 32. Waefeso 5:22 imeandikwa, enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo Bwana ni Mungu wa mbinguni, lakini kanisa ndiye mke, kama ilivyotafsiriwa katika fungu hili. Ukiona mstari wa 32 anasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo hapa Bwana anasisitiza na kunena habari ya Kristo pamoja na kanisa. Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Swali ni hili. Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Je, Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Maana hili swali limekuwa ni mgogoro sana, ni mgogoro sana. Kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Petro akasema, kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako wa kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kuathiri sehemu ya samani ya kiwanja? Mstari wa 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa samani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweza neno hilo moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Bali Mungu. Kwa hiyo ukisoma hapo unagundua kwamba Roho Mtakatifu pia ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa sababu anafanya kazi sawa na nani? Na Mungu. Sasa kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Kazi zake ni zipi? Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 16 na ule mstari wa 8 hadi wa 13, maandiko yanasema, naye akisha kuja huyo ata

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa swali linakuja. Dhambi dhambi isiyosamehewa ni ipi? Wengi wanafikiri labda ni kuua ama kumtukana Mungu. Jibu ni la. Twende katika kitabu cha Marko. Marko 3. Na ule mstari wa 28 na 29. Maandiko matakatifu yameandikwa.

hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Atakuwa na dhambi ya milele. Najua hujaelewa. Twende katika Mathayo. Twende taratibu uweze kuelewa. Mathayo 12:31. Mathayo 12:31. Nayo inasema 12:31. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru

Adam atasamewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hata samewa katika ulimwengu huu sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo kumkufuru, utakapomkufuru Roho Mtakatifu, jua dhambi hiyo haitasamehewa. Swali ni hili, je, kumkufuru ni kufanya nini? Kumkufuru ni kufanya nini? Twende katika Waebrania. Waebrania 10 na ule mstari wa 26 hadi 30. 26, maandiko matakatifu yameandikwa, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya

huruma kwa neno la mashahidi wawili ama watatu. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa si ni kitu ovyo na kumfanya jeuri roho wa neema? Maana twajua yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. 31. Kukufuru ni kuchukua nafasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.

cha Waraka wa Kwanza, kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, Waraka wa Kwanza wa Yohana. Katika kitabu cha Agano Jipya unakwenda katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 14. Waraka wa Kwanza unakwenda katika Waraka wa Kwanza wa Yohana 4 na ule mstari 4 na ule mstari wa kwanza, ambapo unasema: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kipimo cha kuwa na roho wa kweli, sio kila roho inayokuja ukajua na roho wa kweli. Kila roho inayokuja ijaribuni, mjue ya kuwa kama una roho wa kweli ama si roho wa nini? Wa kweli, yani Roho Mtakatifu. Ni kimoja tu, na sio kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe.

imani zinatokana na Mungu. Yohana, kitabu cha Yohana, Yohana mtakatifu 14:15, maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo hoja iliyoko hapa ni kumpenda Mungu. Kama utampenda Mungu utazishika sheria zake. Mathayo 5:17 anasema

naye atakaa ndani yenu, atakaa ndani yenu. Na ziko dalili za mtu kutenda dhambi isiyosamehewa. Zipo dalili kadhaa ambazo utamtambua, utatambua kuwa upo mbioni kutenda dhambi isiyosamehewa, ama kugundua mtu asiyetenda, aliyetenda dhambi isiyosamehewa. Ziko dalili

ya kumkufuru Mungu. Lakini jambo la pili, kuenenda kinyume na sauti ya Mungu. Wewe unayenenda kinyume na sauti ya Mungu. Kitabu cha Mathayo. Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 12 na ule mstari wa 30. Mathayo 12 na ule mstari wa 30, maandiko yanasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Yule ambaye

yako, unapojidanganya katika maungamo, unapojidanganya katika toba, bado katika dhambi ile ile, wewe pia ni miongoni mwao. Kutetea dhambi za watu na kutetea watenda maovu kanisani na jamii, wewe pia ni miongoni mwao. Lakini jambo jingine ni kujenga urafiki na watenda maovu katika kanisa na jamii.

Bwana hatakushusha, hatakushusha. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu katika vipindi vya usiku huu, ni wakati gani ambazo natamani Bwana akutendee? Yaweza kuwa wokovu wako ni leo. Fanya uamuzi, fanya uamuzi wa kumpokea. Siku wa leo unapokwenda kuomba kwa ajili yako, weka imani kwa Kristo, weka imani kwa Kristo.

0: jina la Yesu, amina.
1: Na ikiwa unahitaji maombi ama pia unahitaji kujiunga na kanisa la Bwana kwa njia ya ubatizo, basi fanya mawasiliano kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
2: Amina.

Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi, nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako, nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34.
Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika ya mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu, kitabu kinachosomwa na watu, kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, ninakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya si silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, mtindo wa maisha. Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa ukweli, ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo, Mungu yu karibu na wanaohuzunika, Mungu yu karibu na waliokata tamaa, Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama, mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha. Lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi, Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote, Yesu huokoa. Zaburi hii inaita kubadili mtazamo wetu wa maisha, kutoka katika hofu kwenda katika imani, kutoka katika kutegemea nguvu za kibinadamu kwenda katika kumtegemea Mungu. Inatualika kusifu katika kila hali, kumtafuta kwa moyo wote na kuonja wema wake binafsi. Biblia inasema katika Zaburi ya 34, onjeni muone, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rafiki yangu, onja na kuona ya kwamba Bwana ni mwema. Bwana anatenda. Bwana anatenda kwa watoto wake. Rafiki yangu, kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili la pekee
Sijui unanisikiliza katika majira gani na wakati gani, lakini uwe sehemu ya ombi hili la baraka, uwe sehemu ya ombi hili la kufunguliwa, uwe sehemu ya ombi hili la kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba yetu na wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu, tukitambua ya kuwa wewe ni Mungu wa rehema, nguvu na wokovu. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya sauti. Kwa kila nafsi inayoungana nasi sasa, hakuna umbali mbele zako. Popote walipo wasikilizaji wetu na wapenzi wetu, mkono wako unaweza kuwafikia. Ee Bwana, tunawaweka mbele zako wote wanaoteseka kimwili. Tunakuomba ulete uponyaji wa kweli, kuanzia ndani hadi nje. Gusa wale wenye maumivu ya muda mrefu, wale waliokata tamaa baada ya kutafuta msaada kwa muda mrefu, wale wanaopitia magonjwa ya siri yasiyoonekana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza urejesho wa afya zao, nguvu mpya katika miili yao, uhai unaopita hali zao za sasa. Wewe ni Mungu unayerejesha, rejesha katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa unaokushinda. Baba, tunasimama kwa ajili ya ukombozi wa kiroho wa nafsi za watoto wako, wale waliotekwa na hofu, waliobebwa na mizigo ya dhambi, waliokwama katika mazoea mabaya, waliobado na nguvu zisizoonekana. Tunatangaza uhuru juu yao sasa, minyororo ikavunjike, vifungo vikaanguke, na kila nguvu za giza zikaondoke. Roho Mtakatifu, jaza nafsi yao kwa nuru na amani itokayo juu. Wape nguvu ya kuanza upya na moyo wa kukutafuta wewe. Ee Mungu wa agano, tunakuinua familia zote. Tunakuomba urejeshe upendo uliopotea. Ulete msamaha pale palipo na majeraha. Uunganishe mioyo iliyotengana. Bariki ndoa. Wape wazazi hekima. Wale wanaotamani watoto, wapatie watoto. Wale wanaotamani kuolewa, wakapate kuolewa. Pale palipo na migogoro, lete amani. Pale palipo na ukimya, Bwana wa maumivu, lete mawasiliano. Fanya kila nyumba kwa mahali bora pa kuishi, mahali pa uwepo wako, furaha na utulivu. Baba, tunaomba ulete riziki ya kila siku, uhuru wa kiuchumi kwa watoto wako, changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, milango iliyofunga, tunakuomba ukaifungue katika jina la Yesu. Fungua fursa kwa vijana na watoto, wale wanaopoteza mwelekeo, wanafunzi wawe na kufaulu mitihani. Lete faraja kwa walio na huzuni, wenye msongo wa mawazo, waliopoteza wapendwa, ukawashike mkono. Bwana, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa jamii, viongozi wa serikali, wape hekima ya kuongoza kwa haki, wape kutatua matatizo ya wananchi, wape kubariki wapendwa kila mahali. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tenda hivyo kwa utukufu na ushindi wako. Wainue, kuna mwingine ananisikiliza, amani imetoweka, moyo wake unaweweseka. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe Mungu unayejua kusawazisha, wewe Mungu unayejua kutubariki, wabariki watoto wako. Yesu, asante kwa sababu utajibu, asante kwa sababu utatenda, asante kwa sababu hekima zako hazichunguziki, asante kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu, amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki. Endelea kutufuatilia kupitia social media zetu. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali. Na naamini kwamba Mungu atakubariki. Bwana atakutendea mema. Bwana atakufungulia. Lakini pia peleka habari hizi kwa wengine. Pelekea wengine habari hizi njema za ufalme, na utashangaa Mungu ambavyo atakutendea. Mchungaji Singo, unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu ya 0718 4848 0718 4848 4848. Kwa mashauri, kwa maombi, kwa kufunguliwa, ninaamini Bwana atakufungua, ninaamini Bwana atakuweka huru, ninaamini Bwana atakutangazia uhuru. Mungu na akubariki. Waambie na wengine, peleka hizi habari mbali, waambie na wapendwa, usibaki na habari hizi peke yako, na Mungu atakubariki ajabu, Mungu atakufanikisha ajabu. Mchungaji Singo anahudumia watu wa dini zote, watu wa kila aina, watu wa kila kabila, lugha, rangi na jamaa. Mungu na akubariki. Andika ujumbe wako mfupi,
na ninaahidi kwamba nitakujibu, nitakurejelea. Mungu awabariki.